جل جلاله دو قرآن کریم متعلق فرمائل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء پیغمبر علیہ السلام تا تم یو قرآن در کڑے دے چاگا بیان دا پار دا ہر ضروری چیز دے ال تکی تعریف دا قرآن کو اس وقت وہی چی ادب دا قرآن کریم و تا بیانی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اس وقت دلتا کہ ادب دا قرآن کریم بیانی تعلیم قرآن در کڑے دے دا ہر چیز دا پارا مبین دے دا ہر چیز بیان پہ کہ اللہ جل جلالہ کڑے دے دا عقیدی و دا عمل دا پارا یوڑیر لوی دا اصلاح لار دا خدا قرآن کریم چی تلو علینو دا دی دا پارا سا آداب پکار دی نو دی آیتونو کہ اس اللہ جل جلالہ دا قرآن کریم دا ادب بیان کئی چی قرآن کریم وائی نو سنگ بے وائی دا غید پارا با ادب سی نو دی آیتونو کہ اللہ جل جلالہ ادب بیانی او پا آغا ادبونو کی لنبے ادب و دداوی چی کل قرآن کریم ارادہ کے دلستلو ارادہ دیوی نو تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائی داغی وجہ دار چې د قرآن کریم د پاره چې کوم اودس کول شي نو دا عبادت دی قرآن کریم په لاسو کې راغستل عبادت دی قرآن کریم ته کتیدل دا عبادت دی د قرآن کریم تلاوت دا عبادت دی قرآن کریم زده کول عبادت دی قرآن کریم خودل عبادت دی نو د دې په هر هر سیز باندې الله پاک بندل اجر او ثواب ورګی او زمنگا استاسو یو عظیم دشمن شیطان دا خبر نشی برداشت کولی چې موږ د دومره ډیر ثوابونه اجرونه او د الله د طرف نه خیرونه ملاوشي نو د دې د وجه نه الله جل جلاله فرمای چې تاسو چې کله هم د غین تاسو ځان سره اعوذ بالله وای د شیطان نه پناه غواړی چې د دې مردود او د دې ظالم د غشر نه تاسو محفوظ شي نو مسئلہ اس داد چې کوم انسان د قرآن کریم تلاوت شروع کئی نو دل پکار داری چې اعوذ باللہ و بسم اللہ بدواڑا ہوئی نور دنیوی کارون بارہ کے خوب ازدک کر آگلے دے یا دینی کارون ہم دی داغی بارہ کی دار آگلی دی چھ کلو امر زیبال ہر اگا کار چھ اگا خستوی زیبال و زیشانوی یبدع بی بسم اللہ فہو اللہ جل جلالہ پنم مانی شروع نشی نو دا به برکت وی لنډی کوچه بوی د بسم الله متعلق خدا غا ثابته او قانون دی لیکن د قران کریم د پاره وسردا حکم راغ چې اعوذ بالله بوای نو کې اوسړې دا حدیث مبارک او در شروع گئی دارنګي د فقہی کتاب شروع گئی طالبانو ته سبق وای یادا سی اوبل نے کار شروع کین نو دا غیر پاره صرف بسم الله الرحمن الرحیم کافی دی لیکن د قران کریم د تلاوت نړوان دی حکم راغی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چتر شیطان نه پناه واړه الله تعالی دې مونږه تاسو ټول ته د دغه ظالم شیطان نه پناه راکړي او د دې بکی ګل چې بنده اعوذ بالله ویخه نو ګوري وته فاذا قرات القران په کلام د عربو کې کله کله ذکر د پیلوی مراد دغې نه اراده د پیلوی لکه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه ولدا کہ مونږ سوایو اذا اردتم القيام الى الصلاه فاذا قرات القران فاذا اردت قراءه القران چې غلطي راځو کې درستو د قران کریم نو فاستعذ بنا وغوالا بالله بلا سرا من الشيطان الرجيم د شیطان رټلی شي وینا د شیطان مردود نام الله تعالی وی پنا وغوالا او پنام دک کده چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنده ہوئی انہو یکنن دا شیطان لیس لہو نشت دے در بار سلطان صداقت و غلبا علاللذین باندی آمنو جیمان روڑ دے وعلا ربهم او بربد دیبانی توکلونا دی توکل او بروس گئی تجکل اعوذ باللہ وائی کنا دستا ایمان دے دا اللہ پا ذات باندی ستا اعتماد او بروس دا اللہ پا ذات باندی چې زما حفاظت به الله تعالی کوي او چې د کوم خلکو د الله په ذات باندې بروسه وین شیطان دغې خواله نشي راتلی ځکه الله فرمایي انه ليس له سلطان
نشتري دي.

میدان د پاره سو قدرت او غلبه علی الذین آمنوا بمؤمنان بانی انما سلطانه بشکا قدرت د غلبه د علی الذین باغسان بانی دای تولونه چې دوستی کوي د شیطان سره چې د کوم خلکو دوستی د شیطان سره وی تعلق د شیطان سره وی محبت د شیطان سره وی نو د دوغه غلبه او قوت باغ خلکو مانی نه والذین واغسانهم دی به په دې سره مشرکونا بهی کتابا سببی را بے سببی ہی پا سبب دا دوستای دا دی شیطان مشرکونا شرکون کی دی اللہ تعالیٰ وی دا شیطان غلبہ پچا باندی دا دا شیطان دا جراسیم پچا کی دیر سر ننوزی او دا دا اثرات سر پچا کی زائری گی چی سوک دا سرمین ساتی دوستی و سر ساتی او کم خلق چی دا شیطان سرمین و دوستی ساتی اللہ تعالیٰ وی دا سبب دا شرکو گرزی دیو تبیا قسما قسم لار خی نندا وایا نندا شلو کا نندا سیو کا نندا سیو وایا ٹول رسی پدی گناہوں کی مبتلا کڑی خا اللہ تعالیٰ دی منگا تا سو ٹول دا شیطان دا شر نو سا دی دا شیطان دا لمس ندی اللہ منگ بچ کی نو دائی وطا عدب دا قرآن کریم بیان کو چکل قرآن کریم وائی نو دائی عدب شو اس وطا شکایت بیانی شکایت سنگ بیانی یو شکایت دا سی بیانی وطا ویو چی پیغمبر علیہ السلام دوست دے کافرانو بوی پیغمبر علیہ السلام دا قرآن خمک دا اللہ کتاب زکا نخکاری چی دی کہ اللہ تعالی یو رز یو خبر ہوگی نو وقت بل رز بل خبر ہوگی ننس خبانی دے اعتراضو گورا اللہ تعالی کل دا مصلحت بطور باندی یوسیز جائز کلی بیا ناجائز کی کلی دا مصلحت بطور باندی یوسیز ناجائز کلی بے جائز کی لگتا سو گوری کنا پاول کے شراب حلالو بیا اللہ حرام کلل پاول کی چکم دینو دا کافر خزی سر آیا دا کافر سڑی سر دا مسلمان خزی نکاح حرام ہو جائز ہو بھی اللہ حرام کو دا سی دیر قرآن کریم کے منسوخات راغلی دی دیر کارو ندا سی ہو چا اول کی دا مصلحت بطرو بانی جائز ہو بھی اللہ بدل کرو لیکن نبی علیہ السلام چی مدینی منوری تراغی نو حکم و تراغی تر بیت اللہ پزائی بانی بیت المقدس تا مسکوا دا جائز ہو بھی اللہ حرام کرو نو دا سیڑیر جائز کارونا اول کی جائزو بیا حرام شوی دی نو اللہ جل جلالہ چی بدا حرام کلن دی سب نسخ دا حکم رالا نو مشرکانو بدا اعتراض کو چی دا دا اللہ کلام ندے کچری دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کلام وے نو پدی کی بدا نسخ نرات لا پدی کی بدا تغییر و تبدیل نراتو دا تغییر و تبدیل پدی کی رات لل دا نسخ رات لل دا دلیل دا دی خبری چی دا قرآن دا اللہ کلام ندے دا دا نبی علیہ السلام دا زان نجول کلی شوی خبری دی نن یو سو وی سباب سو وی نن یو سو وی سبا وی نا دا سی ندا کچری دا دا اللہ کلام میں اللہ دا خبروں کی غلطی نرازی نعوذ باللہ دا اللہ خبروں کی کمی کو تین نرازی نعوذ باللہ بیا بدا بالکل کلیر خبری وی سفا ستر خبری بوی خوش کلا پدی خبروں کی نن یو سباب دن دا دلیل دے چی دا دا اللہ کلام ندے نو داغی جواب جواب داری چی اللہ جل جلالو پرمائی چنا قرآن کریم زما کلام دے دا زما خبری دی لیکن دا مصلحت او دے حکمت پا طور باندی اللہ جل جلالہ یو رز دیو خبری حکم ہوگی بل از دبری خبری حکم ہوگی لگا دا سکوری یو سالے ڈاکٹر لورشی اول تبا میں دا جیڑی رضیاتا اول ٹیسٹو کی جو گوری دا کے زخم دے سینہ کے دے مسانہ کے دے بلزہ کے دے اگر دا پتہ لگی دا دا تبا چھدن دا دا دا زخم دا وجہ ندا نو اول اگر دا زخم علاج شروع کی انٹی بایوٹک والا ورکی دا یو پینزر از اخرا بیاو ما دا زانو خی چه کل دی اغاو خوری دی رایشی تیس ولو کی ناپوشی چه زخم خور آغلی دی خوز دل بارا اغا مدافعاتی علاج کول غاری چه دن دا تبا دا پشی او دی چه کم دینو خوشی دا تبا ختم شی ڈاکٹر رو دی دا دوائی بیا مخرا بس اس با دانو را خوری نو دی بس سوی چیر دا غا دوائی چه کم دینو ڈاکٹر سیم نپوی دو اسی رات خبر رو کلا نا آغا ٹیم کی پدی که مصلحت داو چه دا غری خوال لیوی اس مصلحت دار چدا اخری د کشان دی قران کریم کیم جی احکام راضی اللہ تعالی د مصلحت به طور با نکل یو حکم رولی گی س زمانی پوری بیا بل لولی گی نو دی ایتونو کہ اللہ تعالی دا غی دغه جواب گئی د دې شکایت دی او دا غی جواب دی و اذا بدلنا چی کلم بدل کو ایتن یو حکم لرا مکان ایتن بزاید بل حکم ماندی والله اعلم الله خبوی گی بما با سبانی ينزلو جنازلیه اس پدی خو اللہ پوئی گی دغه مصلحت خو اللہ ته معلوم دی دغه حکمت خود اللہ مخی دره
نو قالو اوی دی انما انت مفترن یقینن ته چی د ځان نه جوړون کې نعوذ بالله کافران سو وی انما انت مفتر دا ته ځان نه لګی د ځان نه جوړول کې دا ته چې کوم خبره کې نه دا ته په ځان نه اړمي بل اکثرهم بلکی زیاد دینا لا یعلمون دین پویگی اللہ وی رسول پاک دسان نہ دے لی گیا خدا زناور زامن پویگی نہ دی پویگی نہ خبر باندھی گنا غد اللہ دا کلام خبر گئی ہاں دسان نہ دے لی گیا قل او اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نزلہ نازل کر دے دی قرآن کریم لرا روح القدس جبریل امین دی تو آیا دا قرآن کریم دی جبریل لگا اللہ را لے گلے دی جبریل پو اساتت بانی قل او اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نزلہ نازل کر دے دی قرآن کریم لرا روح القدس جبریل امین من ربک دی جانب طرف سانا بالحق بالحکمت دا مانا او کہا بالحق بالحکمت پیو حکمت باندی دیو حکمت پو بنیاد بانی قرآن نازل کر دے دسر پارا لیثبت الذین آد پارد دی چی قوی کی و مضبوط کیا کسان لرا آمنو چی ایمان روڑ دی و هدن و ہدایت دی و بشرا و زیر دی للمسلمین آد پارد مسلمانانو اللہ تعالی وی دا قرآن سر پار روڑ دی لیثبت الذین آمنو دا پارد دی چی قوی کی مضبوط کیا کسان لرا چی ایمان روڑ دی پوشوی استقامت اللہ پا دیوانی ورکی مومن تا مومن چی مومن وی اغد اللہ پا پیسلو بانی راضی وی چی کم پیسلم راضی دا وی بس دا اللہ طرف را زوا پی ایمان دے و هدن او ہدایت دے و بشرا او زیر دے للمسلمین دا پار دا مسلمانانو ولقد نعلمو بداکی سرامن بویگو انہم یقولون یکینن دی چی دی دی وائی انما یعلمو بیشکات دا اس دا دی یوبل اشکال لکھا دا دا مشرکانو یوبل اشکال لے دا غی جواب دی بابی اصل کی دا سی وچی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدور کی زمانے کی یو سڑے دا غنم دے بلغام نصرانی بلغام نصرانی چو نو دا لوارو دا کسب پیدبار سردی

خو شدت پسندی پکې نه وه، تشدد پکې نه و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د سره مینه کول او راته کیناسته به سره، نبی علیہ السلام به د سر ناس پاستو دکان کې. نو کافرانو دا خبره چې کوم دینو خوراک لا چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوم قرآن وایي، دا ډېر ځان نه نه وایي، دا ډېر جبریل له طرفه نه وایي، دا دې ټول از دې بلغام نصرانی سر دکان کې ناستی نغه وته دا خبرې خی. نو بیا موږ ته بیانې، نو الله تعالی دا غي جواب راولېږه چې عجیبه خلګي د عربیت د فصاحت او د بلاغت داوی تاسو کوي هر ځای کې ننګو تاسو کوي په دې خبره باندې ناس تاسو کوئی پا دی خبر آوانی چا منگ عربیو منگ فصیحانیو منگ بلیغانیو. او بیا نبی علیہ السلام و السلام زینو دی یو عجمی کس نا قرآن زگی، او بیا دا سی قرآن چی تاسو دا غید مقابلین معجزی سناشنا خبر دنو. لکه مثال کی دور پر یو سڑی دی او خکول دا پختو یو مزیدار ناتو وی او بوبل مانی زینی شینا سوی دا د سخپل کلام خونه نه دا خودر پلان کی پنجابی نه زدا کړي دغه د خول دین غزر کا خلکو ته بیان نه. نو بدا باندې بس وګدا اعتراض نه کړي چې هغه پنجابی دی وغه دومره پختو کی حسین کلام جوړ کړي دی، خسته کلامی جوړ کړي دی، تیولې نشي جوړولې ته ځان د پختون وایستا خو جبره د گشان دی. الله جل جلاله فرمایي چې مشرکانو تاسو دا خبره کوي چې دا پیغمبر علیه السلام کوم قرآن وایي، نو دا د ده کلام نه دی بلکې دا دی د بلغام نصرانی نه زده کوي. نو بلغام نصرانی خو چې کوم دی نا خو عجم دی، عجم او تاسو عرب یې. نو ساجیبه اون د خبره خدا ځای کې ده چې یو عجمي سړی لګیا دی او پیغمبر علیه السلام د دوره فصیح او بلیغ قرآن وایي، نو تاسو ولې نشئ ویلی؟ تاسو له په برج اوبو کې ډوبېدل پکار دي و بے خوندو. ولقد نعلم بتحقیق سرا منگ پوئی گو انہم یقولون یقیناً دی چی دی دی وائی انما یعلمہ بے شک تعلیم ورکڑ دے دیتا بشر یو بشر. بلغام نصرانی لسان اللذی جبدا کس یلحدونا چی دی نسبت گئی الیہ اغدا اعجمی اعجمی دے وهذا دا قرآن کریم چی دے لسان عربی دا جب دا عرب والا مبین خارام فصیح دا خو پا عربی کی دے عجیب خبر کوئی نو. اس وقت اللہ تعالی تخویب بیانی تخویب اخروی تو بیانی ظالمانو عجیب خلق گئی قرآن کریم پورم دا سٹو بھی گوئی داغی نسبت ہم نور خلق کو تکوئی. نو اللہ تعالیٰ خود ډیر ناشنا جواب ورکو چې زمانہ تاسو هم ځان ته فصیح او بلیغ عربیان وایي، نو تاسو ولې د دې قرآن مقابله نه کوئ چې د عجم یو سړی لګیا دی او قرآن جوړی یې تاسو مقابله نشي کولی؟ نو دغه وته په دنیا کې چې کوم دین یو پیغور ورکو اوس وته تخویب اخروی ورکئ سم شئ قرآن ومنئ گنی بیا به ستاسو کار ډیر رواني بیا به ډیر پریشان یې نو سوت دا خیرت تخویب ور گئی.

علیمون عذاب درناک دے پاخرت کی. لا یهدیہم اللہ استقامت بورن کی دیل اللہ تعالیٰ پہ ہدایت بانی ہدایت دبیران ولی دی ہدایت لار بوتو نخی وسدوی دا قرآن پیغمبر علیہ السلام دزان نہ جوڑ کرے دزان نہ جوڑ الکم خلق گئی انما یفتر الکذبا بے شکا دزان نہ جوڑی دروغ لرا الذین آکسان لا یؤمنون چدی ایمان راڑی بی آیات اللہ پیتن دا اللہ تعالی باندی و اولائی کاو دا خلق چدی هم الکاذبون هم دی دروغ چندی. اللہ تعالی وی دزان نہ آغا خلق قرآن جوڑی دزان نہ آغا خلق خبری گئی چغی پا اللہ و پا آخرت بان ایمان راڑی. دا پیغمبر علیہ السلام و السلام خود اللہ پا ذات باندی ایمان دے پا آخرت باندی ایمان دے دے بسنگ لگی اندزان نبا قرآن جوڑی و اولائی کاو دا خلق و ملکا ذیبونا ہم دی دروغ جن دی. اللہ تعالی وی دا دروغ جن خلق دے خوا. من کفر باللہ من بعد ایمانه ددی آیت تعلق چکم دن دس سر دی یا خود دا مخ کی آیت سر دی فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ پیغمبر علیہ السلام تے چکل قرآن لولے نو دا اللہ پا ساتھ بانی پناونی سر شیطان نا اولی اسینا چی دا شیطان دا کار داری دے ورکل کل کل انسان گمراہ گئی بیلاری گئی دے ہدایت و دی ایمان نبا دی بیام گمراہ کی یا خدا کا سر تعلق دے او بازی وی دی تعلق دا آغا آیت سر دے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَدَتْ عَزْلَهَا تا سمکی گئی پشان دا آغا خزی تا سما پرنوی لیو چی بنتی سعدی قریشیا دا یو خزا و اسپنسی بیرا جمع کلل دا غینا بی یو مضبوط را سای جولا کلل او بیا بی ما خام اسپر دا نو اللہ وی چی کمو خلکو ایمان نوڑے دے و دی ایمان نبادی کو پرو گو دے مثال دا غا لیوانای خزی دے چی کم لیوانای خزی لی گیا دا وغی چی کم ننو سپنسی را جمع کڑی و پڑے دی جھوڑ کڑو ما خامی بیا پرانیستے ہو نو چی کمو خلکو ایمان نوڑے دے و دا غا ایمان مانی مستقیم پا دی نشو دا غا ایمان بیا پری خودو دے مثال دا غا خزی دے نو دیا دا آیت تعلق دا غا آیت سر شو ولا تکونو کل لدی دا و دوری گئی ددی راتلون کی آیت تعلق یاد اغیر سر دے او یاد دی اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ سر دے تچھ قرآن لولیم دا اللہ پا ذات بانی پناہو نیسا زکر شیطان دیر خلق دے ہدایت نہ بات بیا چکم دن گمراہ کری دی. من کفر باللہ آچا چکو پرکو پا اللہ تعالی باندی

کپر خپل کو ایمان پر خود اول کی ایمان نہ اڑو او بے اختیاری طور سے کم دن تک ایمان پر خود کپر خپل کو ان جزا بے سی فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم اللہ وی پدبانی دے غضب دا اللہ او در پار لوی غضب دے لوی غضب پدی میس کے دیر استثناء گئی استثناء دے دی صورت گئی جو سڑے دے او پاغبانی چاہ ظلموں کو جبروں کو ٹوپک دماچے پہ پرے خودل چھے گلیمہ دے کو پروائے گین وجرم دے او پدغ صورت کی دیر زان دے بچکولو دے پارا صرف او صرف جب بانی دا سی ہوئی چھے یرا نعوذ باللہ اسے کافریم صرف زان بچ گئی نو دا پکی جائز دیخا خو پا شرط دے بانی چھوڑی بلکل مستقیم او کلک بھی پی ایمان مانی مطمئن بھی پی ایمان مانی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم اختیاری صورت کے اللہ تعالیٰ کو پر نہ خوخی مگر آغا سوچی پا دمانی ظلم اکڑی شی او نعوذ باللہ دے دسان بچاو دا پارا وقتاً کلمت الکفر ہوئی خو پا شرط دا دی بانی چڑی مطمئن بھی پی ایمان مانی نو دا خیر دے گنجائش پکشتے دا تین استثناء شوا او کہ او سڑے دک کشان دی دنیا دا لالچ دا پارا دا دنیا دا غرض دا پارا د دنیا د عہدی د پارا د دنیا د ویزی د پارا کلمه د کوپر وای الله وی دوس سزاګانی دی فعلیه غضب من الله دی په دنیا کې د الله په غضب کې مبتلا لري ولهم عذاب عظیم او دی لپاره ډیر لوی غضب دی په آخرت کې الله تعالی دې زمونږه استاسو رټولو د ایمان حفاظت وکي الله دې زمونږ د ایمان حفاظت وکي الله دې زمونږ د ایمان حفاظت وکي ښه من کفر باللہ آچا چکو پر کو اللہ تعالی باندی من بعد ایمان ہی پس ایمان ددنا علی سبیل الاختیار الا من مگر آسو اکرہا چی اکرہا اجبرا چی جب رکڑے شوپد باندی وقلبہ اولد دو مطمئن بال ایمان مطمئن بھی پی ایمان سر لیخک لگ دے برابر دے مطمئن بال ایمان دے دے پکنے دے ولیکن لیکن من آسوک شرخا جبرانیستو بالکفر بکبر سرا صدرن سینی لرام پا دے سزا کی آغا خلق دے چھ داغا سینہ پا کبر بانی پرانیستی دا فعلیہم پا دے بانی عضب من اللہ غضب دے دے جانب دا اللہ تعالینا ولہم دے دے پارا غذاب نازویم غذاب دلوی اللہ تعالی وی دے دے پارا دلوی غذاب دے دا غذاب بولولی ور گئی دا ذالک دا غیر پار علت دے دے ذالک تولی کئیم علت دا سزا او علت دا غذاب دا تولی کئی چی دا سزا دا پارا دا غذاب دا پارا علت سرے اگا دارے ذالک دا بی انہم بسبب دا دیبانی استحب الحیات الدنیا چی دی ترجیح ور کڑی دا جند دنیا دا علی الاخرتی باخرت باندی نعوذ باللہ یو سلی چی دی ایمان نبات کا پیر کی گی نو داولی کی گئی خود دنیا دا پارے کی گئی کنا نو دا دنیا لے ترجیح ورکلا پاخیرت باندی او کم انسان چی دنیا لے ترجیح ورکی پاخیرت باندی نو دا دا اللہ تعالی دا غضب مستحق و گرزی دا اللہ تعالی دی منگ سر دا رحم معاملو کی ننم دیر خلق دا سی دی دیر خلق چگئی دی دنیاوی عہدی پا بنیاد باندی دی دنیاوی لالش پا بنیاد باندی ایمان بانی کل کل گٹ کی دی او دا کوپر خبری شروع کی دا کافرانو نغمی غ گئی دا دیر غلط خبر دا دیر غلط خبر دا اللہ دی زمانگی حفاظتو کی خوا کل کل منگوارو پلان کی زی کی یو سڑے دا بار ملک ویزاو تولا کی دا نعوذ باللہ غزان کادیانے اولی کو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ زانی قادیانی اولی کو پلان کی دا بار ملک ویزا لگی دا داغ پیملی دا ویزا لگی دا اغزان یہودی اولی کو دا سے مختلف صورتوں نے چی کم دینو مخی ترازی یاد لرائی گورے در خپل ایمان بڑی ری فازت کو گورے خوا در خپل ایمان سودا با بلکل پیش شے بانے نکو پیش یو خبر بانے با در خپل ایمان سودا نکو دا ډیر لوی د ظلم خبره ده ډیر لوی د فسق خبره ده.

0: چې او سړی لګي او د خپل ایمان سودا دوره وړي خبره باندې گئی.
1: الله
0: الله تعالی ولا علت بیانی ذالک دا بانهم بسبب د دی بانی استحب الحیات الدنیا چې دی درجی ور کړی دا ژوند دنیا دا علی الاخره دی باخیرت باندې وان الله او بیشک الله تعالی لا یهدی توفیق دی ہدایت نور کئی القوم الکافرین قوم کافرانو دا عنادن چې کافر دی خو بطور عناد داولی ود اللہ تعالی توفیق دی ہدایت نور کئی

دا ولی اللہ تعالی دی سلی دا توفیق دا ہدایت نورکی ولی دا غی وجہ اولائک اللذین دا کسانا کسان دی طبع اللہ چھ مہرون والی دی اللہ علی قلوبہم پڑھون دا دی باندی و سمعہم او بغگون دا دی باندی و بصارہم او بسترگو دا دی باندی اللہ تعالی دا دی بغگون باندی دا دی بسترگو باندی دا دی پزرون مانی مہر لگو لے دی سٹیمپ پی لگو لے دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَالِقُونَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَمَدَيْنَا خَبَرَ دِي د حق نام د دین نه خبر دی یو خلا تعالی په دی باندې مهر د جباریت والے دی تاسو تماوی دی او توبه الله ختم الله توبعا ختم داله په قرآن ذکر کیندا کینې د سنا د مهر د جباریت نه الله تعالی فرمای په دی باندې خلا تعالی مهر د جباریت والے دی ددی له خبر کوزی گینا ددی غوګونه اورینا ددی سترګی ویدینا د هدایت چکه ملاری دی د بندي شوی دی د هدایت هغه تمام ملاری دی د بندي شوی دی دویم و اولایک هم الغافلون دی خلکو سر د خپل اصلاح بګر نشته دی د خپل اصلاح نه غافل دی دویم خبره دا ده او غبلت ډیر لوی ګناه ده ډیر لوی ګناه ده ننم بلا خلق دا سی دی چی رخ پل اسلاڑو پی کرنا لری او بغابلت کی پرات دی موز نیشتے او دست نیشتے قرآن ویل نیشتے مال و سربروت دی رہا جی را دی لا ندر کڑی زکاة نور گئی عجیبا عجیبا خلقو خبر بوری وی دی معاشرہ کی چی کنا دا عجیبا عجیبا خلقو ناشنا ناشنا خبر بوری بوشوی سوگیو سوی سوگ بل سوی سوگیو شان وی سوگ بل شان وی او د الله غیر بالکل چا سر نشته دی خبره باندې پوښوي اولائک هم الغافلون او دا ټول کارونه چې انسان کوي دا غفلت د وجه کوي چې کله د انسان په لکه غفلت پیدا شي دی بیا ګاډې وړې وای ګاډې وړې کوي

لا جرم حق خبر دادا یقینی خبر دادا لا جرم حق دا انهم یقینن دی چی دی فی الاخرت باخرت گی هم الخاسرون هم دی تاوانیان دی اللہ تعالی وی حقیقی خبر دار چی دی تاوانیان دی پیولی خسران او تاوان کی براتی دی ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا دیگو صلی اللہ تعالی بشارت ورگی آغا خلقو تا چھ پا غبلت کی ندی براتو او دا اللہ دا دین دا پار اخپل مال او جان ارس قربان کرل مخ کی غافلین بیانو کو اس دا آغا خلقو بیان کئی چھ اغا بیدار دی غافل ندی او دا اللہ دا دین دا پار چھ رکم قربانے ضرورت رازی کدے ہجرت ضرورت رازی کدے صبر ضرورت رازی کدے مصیبت دا فکول دا طول خبر دا اللہ دا پار دی گئی اللہ تعالی دا خلق و شان بیانی ثم او بیا ان ربکا بے شک ربستا للذین دا پار دا کسانو ہاجروا شدی ہجرت کڑے دے من بعد ما فتنو پستا غنا من بعد ما اوزو پستا غنا چدی دا ضرر ورکڑے شوے دے و صبرو واستقاموا على التوحيد صبروا معنا سلا واستقاموا على التوحيد دي صبر کړه دي استقامت اختیار کړه په توحید د الله تعالی باندې

چې کله دې اراده وکړي د لوستلو د قرآن کریم فاستعذ بالله پناه غواړه په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه انه یقینا دی چې دی لیس له نشته دی د ده لپاره سلطان څه غلبه او څه طاقت علی الذین باکسانو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعلی ربهم او پر رب د دوی باندې یتوکلون دی بروسه لري انما سلطانه بے شکا قدرت او غلبه د شیطان علی الذین پاکسانو باندې دا یتولونه چې دی دوستی ساتي د شیطان سره والذین او آکسان هم دی به په سبب د باندې مشرکون شرکونکي دی وإذا بدلنا چکل من بدل کو آیت یو آیت لرا مکان آیت ان پزید بل حکم او دایت بانی والله اعلم الله خبویگی بما باسبانی ينزل شرازری اللہ تعالی قالو دی وی انما انت مفترن بے شک تو دزان نجوڑو ان کے یہ قرآن لرا بل اکثر هم بلکی زیاد دینا لا یعلمون نپویگی قلو وی پیغمبر علیہ السلام والسلام نزلہ نازل کر دے دی قرآن لرا روح القدس جبریل امین من ربک دی جانب طرف سانا بالحق پہ حکمت سرا لیثبت الذین دپار دی چی مضبوط او قوی کیا کسان لرا آمنو چی ایمان روڑے دے و ہدن و ہدایت دے و بشرا و زیر دے للمسلمین دپار دی منقاد و متابدار و خلقو ولقد نعلم بداقیق سرا من بویگو انہم بے شک دی یقولون آوائی انما یعلمه تعلیم ورکڑے دے دی پیغمبر علیہ السلام لرا بشرن یو بشر چی بلغام نصرانی دے اللہ وی لسان الذی جبدا غسری الحدونا چدی نسبت کی الیہ اغدا اعجمی یندا اجمی دا وہذا دا قرآن کریم لسان عربی دا جبدا عربی مبین نخکارا ان الذین بیشکا کسان لا یؤمنون چیمان نراری بی آیات اللہ پیتن دلہ لا یهدیهم اللہ ادیت بونک دیت اللہ تعالی ولهم ددید پار عذاب علیم غزاد درناک انما يفتر الكذب بشكا دسان درو جوڑی الذين آقسان لا يؤمنون چیمان راڑی بآیات اللہ پیدن دل تعالی و اولائک او داخلكم الكاذبون هم دی درو جندی من کفرا چا چکو برکو باللہ پا اللہ تعالی باندی من بعد ایمانی پس تیمان ددنا الا من ککریا مگرا سوک چد بانی جب رکلیش و قلبه لدد مطمئن مطمئن وی بال ایمانی پا ایمان سرا ولكن من شرخا لیکن آسوک جی پرانستے دے سینی لرا بالکفر پا کبر باندی بالکفر پا کبر بانی صدرن سینی لرا فعلیہم پا دیبانی غضب من اللہ غضب در جانب دلانا ولہم عذاب عظوی مند دید پر غضب دلوی ذالک دا بی انہم پا سبب دیبانی استحب الحیات الدنیا چی دی ترجیح ورکی جند دنیا لرا علی الاخر دی باخیرت بانی وعن اللہ بیشک اللہ تعالی لا یهدی توفیق دی ہدایت نور کئی القوم الکافرین قوم کافرانو دا اولائک الذین دا کسانا کسان دی توبا اللہ چی مہرون لگولی دی اللہ علی قلوبیم پڑوند دی بانی و سمعیم و پوریدلو دی بانی غگنو و بسواریم و بسرگو دی باندی و اولائک او دا خلقم الغافلون هم دی غافل دی دا حقنا لا جرم حق دا یقینی دا انہم یقینن دی شری فی الاخر دی باخرت کی هم الخاسرون هم دی بتاوان یادی ثم بیا ان ربک بشکر استاجدی للذین ادبار دا کسانو هاجرو چ دی ہجرت کڑے دے من بعد ما فتنو پس آغنا چ دی تسرر ور کڑے شوی دے ثم جادو بے جہاد کڑے دے و صبرو او استقامت اختیار کڑے پ توحید بانی ان ربک بشکر استاجدی من بعدها پس دینا لغفور الرحیم خامخا بخون کے اور رحم کو ان کے ذات دے دعا کہ اللہ زمنگ رضاشی اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی اللہ منگ دا قرآن شریف پر رموز زبان پوا کی دا قرآن برکات را لرائے گی اللہ منگ ٹول دا دنیا خیرت خیستہ کی اللہ دا قرآن ادب بو نصیب کی داغی اجر و ثواب بو نصیب کی اللہ بیماران الشفا ور کی اللہ مردگان تو بخن ہوگی اللہ تعالیٰ ٹول عالم اسلام دا خیر ور کی اللہ دا کم و خلق و دشمنائی دی اللہ تو صلح ہوگی اللہ دا ٹول دشمن و صلح اللہ صلح مان بدل والے راولی اللہ د ټول دشمنان نو نه یو بل تمایل کی او اللہ تعالی صلح بکیو کی اللہ بیماران ل صحت ورگی اللہ بے کور ل کور ورگی اللہ بے روزگار ل روزگار ورگی دی لاور نہ پرونی عمل کرے راغل اس دعائے غختی دا اللہ دی دغی پریشانے خدمی کی اللہ دی د خیر ورگی اللہ دی ټول مومنان مسلمانان د خیر ورگی اللہ دی زمونږ اساس ر ټول استقامت نصیب کی اللہ تعالی دی زمون کورن کی جوړو کی تمام
صلاحیتونو کې خیر او برکت واچي او الله دې زمونږ نه رضا شي، الله دې زمونږ نه رضا شي، الله تعالی دې زمونږه استاسو ټول استقامت نصیب کی. حاجیان سور راغلی دی، الله دې د ټول حج مبارک کی، دغه دعاګانې دې الله قبول کی، سور دعاګانې غوښتې دي زمونږ د پاره د ټول امت د پاره، الله دې ول قبول او منظور کی. کما زلات را روان دي، الله دې دغه سفرونو په خیر سرو کی او الله دې ټول په خیر او عافیت سره خپل وطنونو ته واپس کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: که خصوصا آنور اسلامی وطنونو که عموما یا الله اسلامی نظام را اسلامی نظام را تلو پلار که چکم رکاوتون و خندان دی خدا دا دعا پا چل پوی گو نخو چکم خیر و برکت پیغمبر علیہ السلام غست دی اللہ دا خیر و برکت من طور ترا نصیب نکم شر فتنی فساد نا پیغمبر علیہ السلام پنا غست دی اللہ نصیب کی خدای پاک آخر وقت که زمن پجی بدا کریم را علی چلا
1: گران و محترم اوریدون کو دا دا مولانا مفتی عبداللہ شاہ سے پاواز تاسو دا علم فضائل ووریدل دا بتاسو تا پیخور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی دا دین علاوہ دا مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب دا قرآن مجید ترجمہ او دا غا مختلف موضوعان و معنی تقاریر با ہم تاستا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12
2: ادنی نبی سردارا تاپس زڑمی کی دردنا زار

ستا پیارانو کدے صدیق او عمر

0: وعلیکم السلام جی خور سوک دکم دینا پگوٹ بو کی پینز کترے دا ماسکتن او ارنی کا 1000 طاقت کی
1: خوشحال
0: جی یوبل میسج دے اگا روح اللہ کھڑے رے دا مردان نا وچ ڈاکٹر صاحب کور والری داغے بچے دانے کے رسولے دی نو یو پیرمی سرجری کھڑے رخوس بیا شیوی دی نو تتا مردان نو مردان کو زما کلینک شتا جمعہ او ہفتہ ز مردان کی ما راشے زاڑ رپورٹ نم روڑے خپل الٹرا ساؤنڈ آگی روڑے او چیک اپ پوکو او اللہ بخیر کی بیا ولا آپریشن ما کوا تینا نورم گندہ بیماری جوڑے گی او انشاءاللہ اللہ رب العزت پولا روغ و کامل صحت ور کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0300-57-30-600

0: خجی ګرانو ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ډیر تفصیلی خبرې وکړې او ما غوښتل چې غي چوي نه ګټوالي او خبره تر بنور ام تاسو سره جاری ساتو خو ما وي زبب کی د نن ورځې اخبار موږ ور مو تاسو له بدایو نه پیغام درکم خو سره ورته وضاحت دا کوم چې ډاکټر صاحب د آنلاین میډیسن والی سره د اتوار درځ خبر وکړو دغه والی سره هم خبرې کو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دی خلیفہ بابا سالاتی سب وای جی
2: الٹرا ساؤنڈ پتہ بولے گی جی
0: بیا رابطہ ہو کے خا ڈیر منن ڈیر منن جی گرانو ملگرو دغا زمن کوشش دادی ڈیر زیاد کلو
3: خلیفہ بابا نو
0: او خلیفہ بابا پشان آواز وغا دی میراباد دی او ڈیر مینا ناک دی او چی رازی نو دا کار کئی چی دان سرے چینک او دو پیالے راغش دی
3: کم دی ما خود دی
0: نن استاس کلینک دی جلے رے دی کانا تنگی روڈ دمال رازی دما دکان تا رازی خلیفہ بابا ڈیر خسڑے میرا باد پسکول کی چھولے ہر سی اب کیا قرآن حافظ ماشاء
3: اللہ اللہ دی ورته نیک عمل سواله او داغه برکات
0: امین او تاسو ډیر پمینه غوري
3: او سید سید الله دی عزتمن کی الله دی د لا علاج مرزون نه اوساتی او الله دی ور د دې دنیا خوشاله مور کو د اغه دنیا خوشاله مور
0: امین ډیر مننه او خلیفہ بابا مزک یاد کی چې داغي په شان आवाज او برحال ډیر مننه او ګران ملګرو دغه د ډاکټر صاحب مینوال دی داغي ملګری دی داغي مریضان دی او ظاهر خبره د مریض واحد غ تفخر چې د تسیات ملو شنو هغه دغه ډاکټر ډیر زیات شو یاد کی برحال زبدا یو سپیشلی خبره تر کوم چې د اتوار درځي کوم خبره ده چې د اتوار پر ډاکټر صاحب ډیر خسته خبرو کو چې کله موږ سره ټیم وینو د اتوار پر هغه خلک چې هغه عرب اماراتو کې دي یا سعودي کې دي یا اورسیز پاکستانیان د وطن نه بهر دي اور آل تھرو آؤٹ چې سامره دي ایون که په کراچۍ کې دي په پېښور کې دي یا په پنډه کې دي او هغه وی چې موږ مصروف یو نشو راتلی نو دا غی لپاره ډاکټر صاحب د ملګرو په سپورټ دا سیستم شروع کړی چې تاسو آنلاین موږ سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه وکړئ خپل مرض بیمار را ته بیان کړئ ډاکټر صاحب تاسو له میډیسن تیار کړي هغه به د ګل پرز ډاخانه یا پوسټ آفیس ته حواله کړي تاسو ته ضرورت خدا غی چې کوم خرچه کوم حساب کتاب دی هغه به اول تاسو ډاکټر صاحب سره د واتس اپ د لارې په 0357 3637 باندې ډسکس کوئ. بار هاو وضاحت کوم چهارشنبه زیارت پورس 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک دا کلینیک کولوی دلته تاسو راتلی شه دین علاوه د جمعې خالی ڈاکٹر صاحب نے محترم 57 3637 پہ ذریعہ تاسو ڈاکٹر صاحب سر رابطہ ساتھ ٹک ٹاک کے ضرور پالو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ورسرا فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کولے شی او دا ڈاکٹر صاحب پرونی پروگراموں نا کتلی ری دلی اوری دلی شی تاسو آن لائن میڈیسن پہ کاروی تاسو لری ہے رات لینی شی مصروف ہے نو دا واٹس ایپ پہ نمبر ڈاکٹر صاحب سر رابطہ کے 0357 3637 باندھے ڈاکٹر محترم سر رابطے ساتھ لے شی بندگی نے علاوہ سلمان شاہ

0: کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ ضلع چار سدی نے مکمل معلومات ڈائریکٹر سے بوالی سرتاسو اخستل شي او د مختلف مرزون اوالی سرتاسو میسجونو پیغامات ہمرا لګل شي. د ټیک ټاک خبر بارها په دی وجه باندې کومه چې ډاکټر محترم ډیری خشتا مزیدار تفصیلی ویډیوز شارټ شارټ ویډیوز د مختلف مرزون اوالی سراغي تیاری او په دغه ټیک ټاک اپلوډ کین نو پالو به ضرور کوي, ریپوست پر کوي, لایک شیر کمنټس پر ضرور کوي. دغه سي پر سره زما کوشش دا وي چې زبازي وخت ډاکټر صاحب خوشان ته کلیپونه والم او په خپل پیج شیر کوم. نو سلمان شیف 93 ٹک ٹاک انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب کی ضرور تاسو پالو کوے. جی سر.
1: جی السلام علیکم. السلام علیکم. ریڈیو لگولو او زما آواز اوم پکے کتو او بس اللہ دے رحمو کی گران اردن کو کلم چی تاسو کال کوے دا ریڈیو آواز بند ساتے او ما سر بیا مخا مختیا کوے پا موبائل پا ذریعے. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا. جی
2: زرب خان خبر کم المانچا گواندی ما
1: خا. جی خا خا جی الحمدللہ الحمدللہ. جی وائے
2: ڈاکٹر صاحب خیر
1: الحمدللہ عزت مند شی. جی سے پختن لرے سے توالی سارا
2: زما کور دا انتی تنیزیان کرائی دی تیل ازدار علماء.
1: نہ جی نہ نہ عزت مند شے اللہ دے قدر کا الحمد للہ. بس یو سلینڈر سٹائل کان زان لا روڑے دے او بس اگر ہم ادار چے مردان نہ رازو زان سرے گوتے کی پیر اغستی او بس خو کل ترخا کہ ہر جن چے تیار کی زو خو کم نہ او اللہ دے ستا قدر کی دادا شو چے تا مگل رو رسولا او دیر خوشحال شے. جی
0: ډېره مننه ستاسو آواز نه اړه زیارت خان جی سے وہ دین تاسو سره ډېره مینه لري پروګرامونه اوریا.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: آجی سوک د کم دینا
2: جی
1: ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ستاسو د آواز ټوله خیبر پختونخوا اوري.
2: جی ښه مریض دی
1: څه کار نه کوي. جی خدا سے پتہ نہیں لگی یا دا سے تاسو سوابے کے دا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبوز ہے چیوی بھی نہیں نمونگا ہو. جی پیر منگل پر سوابے کی یو گولو پینزما باقی نہیں ہوں گولو پینزما بس. مہربانی. جی مہربانی. اصل کې دا لاس په پرسوب چیرې نو دا مطلب د دې په شاډیر وجوهات وی د ګردو وجه کې دي شي دا اینی وجه کې دي شي دا نور دا سي لا علاج مرزونه شته چې هغه وجه کې دي شي نو بعضی بعضی مرزونه کې موږ دوايي نشو خوړلې دا هغه وجه دا چې هغه کې ډیر زیات د مریض د ملاقات ضرورت دي دا چیک اپ ضروری وي نو بس الله دې خیر راپیه کې 0312-93-73-174 صفر 345-93-73-174 او 0300-57-30-637 جنید دا گرین ایکر مردان نا میسج کرے چھ ڈاکٹر سے انٹرویو میں دل نشو در کولی خسلور کالا بعد مال اللہ پاک لور راکڑے را ستا سونا ما شپگو میں اشتے علاج کرو ما تا ستا غگ نکو دا ما یو سرپرائز تالا در کو آپریشن شوی را او نن زمونگا سلور مروز دا چکور کیو او انشاءاللہ دا شکریہ دا پارا بدلا رازو. دیر مننا جنید خان خیال کے میرا لے بس اللہ دی در تن نیک ملا سوالح لوے کی اولاد دا سی میورا چی پا مخ دا دنیا دا دی پشان خواگا میورا نشتا دا چاچی بچی نی نو دا کمی اغی مخصوصی دا چاچی بچی بی اغی تا دا پتے نشتا چې دا اولاد سونه خواږه میوه یقین وساته. مور پلار د اولاد د پاره دا ډیر خلک وي بچی یره دې د سره مینه ډیره کې د سره لګه مینه کې دا اسه خبره ده زوی مې چې زمونږ نوسه ده بی بی هوا نو مېره او یو زوی دې محمد آدم نو مېره بی بی هوا چیرې نو تقریبا د دو کالو شوا نو مور پی پی بند کړی دی سلو پنځه ورځې وشوې او دومره زیل او دومره چړ چړاپن په ماشومې کې راغلی چې اوبه هم نسکي دا دور وزی زما غینګور ډاکټر را ډاکټر غزل دومره پریشان را وې دې سره سوکو ما خو خپل دوهانی ورکړی خو درې سلور وزی خو ډیر تکلیفي ما شومتا ځکه چې د مور په پیو عادت یو یک تم غ بند کې بیا نور خوراک باندې عادت کنه دا لک ټایم اخلي نو یقینو ساته زما غینګورم درې سلور وزی شو چې روټه نه خوړلې د خپګان نو اولاد ډیر خوګه می وره کده چامنی نو یا الله بس د خپل درا د دې ثواب وکي او نه کمل صالح اولاد ول ورکي کزه چا زامنی زامن ورته نصیب کي کړه چا لونی لوري پکاري لون ورته نصیب کي او نه کمل صالح په دې وسنی وکړو موږ دا یو سوال لازم کو ځکه چې بچی ډیر ناپرمان دي نو موږ به هر موس کي دا وعده کو دا تاسو ما سره وعده وکي سونه مین دي زما دا خبري اوري مشران پلاران زما د خبرې اور په موس کې خامخه د بچوره پرده یو سوال کوي یا الله زما د بچی چې تا مال راکړي دا زما لپاره تابعدار او نیکمل او سوال حل وکړي دا سوال پکې خامخه کوي نیکمل او سوال هو بل کوشش تا کوي د بچو لپاره د حلال رزق ډیر کوشش کوي کله چې خېټه ته حرام زی نو بیا د بچی چې بیا د بچی خامخه نه پرمانی کوي تاسو وګوره زموږ بچی جمعات ته نه ځي زموږ بچی صرف موبایل ابلوز یو تسراغلو ماته یو عالمو ماته وی و ده انسان دو دشمنان دی یو نفس دی یو شیطان دی یو نفس دی یو شیطان دی و این نفس و شیطان یو بلکی وعده او که نو آغا چه کم بچی رو ده نو آغا بچی موبایل دی ده نفس و شیطان اولاد چری دا موبایل دی او موبایل نن سبا هر معاشره تبا و برباد اکلا تایم نیشتا په ایس حالت دا واړه نه پریږدي تعلیمونه لال ختم شو دین طرف ته رجحان کم شو بس الله نه دا سوال کوي چې څونه والدین دی مور پلار دی د خپلو بچو لپاره په مانځه کې دا خامخا وایي چې الله زما بچی نیکمل او صالح کې دا پکې لازم وایي په موز کې دا لازم دا مو وایي یا الله زما زوی عالم کې یا الله زما زوی ډاکټر کې یا الله زما زوی انجینیر کې خدا پلس پوائنٹ چې کوم زی ادم دا پکې لازم وای دا پکې لازم وای چې الله عالم کې نیکمل او صالح یا الله حافظ القران کې نیکمل او صالح یا الله انجینیر ډاکټر کې د عوامو د خدمت ته پر نیکمل او صالح دا پکې لازم وای الله زموږ په حال رحمو کې کالونه ډیر زیات شروع لري اغه خلوجی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم
1: السلام ډاکټر عبد الرشید خوري خبرې کوم استاد اواز ټول خیبر پختونخوا خوري اوري
3: ډاکټر سنگ پور والا دی ای په بار تر ګور اند دی دا دروستو مم خواري دا یو دی را غری دی را خو دی وی چې دما دی بډی سره رملا دا کاند چې کما دا دا دی را بیا ته خوګیږي چې کټه په اړه خاوله مانو
1: تاسو ډیر لپاره خوري ایم آر آی کړی را
3: نه نه نه نه بس اوس دا لږ وخت شو دا تکلیف دی ورته بدل نرم لا می سلیکو
1: پوښم پوښم زه په خبر اورم چې مو دی ما دی پوم کې خو نسم لی پوم کې
3: نه نه نه څه کی سم دی
1: او سید اروجی غوخه په بند کا
3: باندې خوري دا
1: صحیح رہا او ارنیکا او بلاڈونا والا راوالا پتیس طاقت کے ارنیکا او بلاڈونا خا
3: بلاڈونا خدا گیس دا دوائی
1: دا گیس نا ارنیکا چرینو دا یو دوائی را یو بلاڈونا دوائی را دا گیس شربت نرے دا کتری ری ہومیوپیتک سٹور تا ورشا وی ارنیکا تیس طاقت کرا کا بلاڈونا تیس طاقت کرا کا دا شربت نرے دا را دوائی نوم دے خا دا دا شربت نوم نرے خاون دے پستر کو معذور ارے او دملا پد اخیری عیسا کی تکلیف تے غوثر کا راضی بس اللہ دے والا شفا ور کی داد و دوا نے راوالا ان شاء اللہ خب شیرو جی گٹ اغوا ہاتھ راؤ پہ بن کا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر سے ہیں
1: الحمد للہ جی سوک دا کم دینا
4: باڑی نیم دردم آفا
1: جی
4: لوگ میں بملا کے فرق تھے وہ دیر لاتینم پہ اکڑل وہ استاد صاحب اچھا را کرو
1: نو بس دا خوبا جی قتل غواڑی اور ریپورٹوں نے بے روڑے راولے بے جی
4: صحیح ان شاء الله چنه نه در ولم
5: نن بمون په 400 کې یو د زیارت روز ده د سحر نواله درو درې نیو بجو پور
4: خجی چوز درشن باندې نمبر مو ملو شي
5: ها مها و ملاوي جی مونږ مریضان ختمو بیا کوته زو
4: خجی او کم دې کې کم دې نظر شو
5: کولاډیر چوک په 400 کې کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ڈاکٹر عبد الرشید نمبر تو سر رہے بس نہ نمبر چلتا رہی تو بن نہ روکے گی ہاں
4: جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا
1: آمین جی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختنا کہ بہت سا کوشش کیا تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو بل پیشنټ ته وی چې ډاکټر صاحب زما ای سی جی ای کو بالکل پاک را خو زما باندې د زړه درز راځي د دې لپاره د زړه هارت بیټ چې سیوا کیږي یا انسان باندې ګبراهټ راځي او د زړه دړکنې سیوا کیږي نو د دې لپاره هومیوپیتیک یو د وایره کیکټس ګرینډی پلورس کیکټس گرینڈی پلورس دا چیری دان لپا 30 طاقت کرا والا پینزی پینزی کتری دری ٹیم استعمال کا دا بادگیر سیزنا دا غلونا دا دین لگ پریزو کا لگ پیدل واک کوا پیدل گرزا انشاءاللہ اللہ رب العزت پتا سلا روح و کامل صحت در کی السلام علیکم السلام علیکم دا ریڈیو آواز بند کے چیزا موستا خبر رو رسمیوشی السلام علیکم دا مڑ نار دینشت پنجے پنجے کتری جدا جدا پگوٹ بو کے دریٹ ہے مور کا مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 گران اردن کو کتا سو دا مرض بارہ کے معلومات کول غواڑے نو ٹک ٹاک تلر سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبد الرشید ور کے سرچ کے مختلف بیماروں میں دماغ خبریں لگی لگی کڑی ری پرہیز میں کھول لے رہی دوائی میں کھو دے لے رہا اور وغیرہ نہ پیدا اچھا تھا کہ ان شاء اللہ یو قسم ڈاکٹر تب استاسو ضرورت ناراضی السلام علیکم
6: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
6: ڈاکٹر صاحب اللہ ڈیر خوش حال گئے شیر پونا خبر کو جی
1: جی جو آئے
6: ڈاکٹر صاحب نو خو سرگئی نو کرا جی ہو لگا دا سی دا سی کارم صف نشتا کرا ہو بس خوبی اگن خوگی ہے
1: نو تاسو جی دے دیر پارا سخپل ٹیسٹونا وغیرہ ہو کیا گن خا
6: خا
1: اور روجی بند دے گا
6: روجی ہاں
1: جی ہاں مطلب دارے خام خا پکار دے انسان 40 سال تو رسی دل پکار دے چی خپل ٹیسٹ نو کی چی مرض پتہ ہو لگی بیار غیر پار مو دوائی کھو دے دیشو
6: اوکے
1: جی تاسو چلے بات رہے تھے لڑ سے کہنا تھا سوری تخبل لگاؤ کے کم ٹیسٹ تھا ضرورت اب اوکے چلے بیٹری رہا تھا مخاب اور ڈاکٹر نے اور زیادہ معلومات باڈی اسٹرکچر اور علامات نوٹ کی کنا ناگی تو پخل لیبورٹری تو لگی آگے کہ پیتالوجسٹ ناستی
6: کنا
1: اس مثال سے لیبورٹری تر شرف عمام تب اراضی آگے بتا لو ٹک ٹائپیڈوڈ ٹیسٹ کئی دا ٹائپائڈ ٹیسٹ پکی دے شیبری ملیریا ٹیسٹ پہ لکی کنا دگا شان دردون خپل ٹیسٹوں نے یو نہ دے خوتا سو کاری تو ہوا ہے آگا ٹائم بتا سوتا آگے مطابق ٹیسٹو کی خواہ
6: اوکے جی اللہ دا بچو دا کم ہوسکتا جی میرا بھائی
1: 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 جو پیرا بیا آگا خبرو کوم دا آن لائن چیسو کم مطلب آن لائن موسرا مطلب چیک اپ کول غواڑے یا آن لائن دوائی غواڑے یا آن لائن علاج کول غواڑے دا روز دا اتوار دا اغم دا نہ بجو نہ بات خا نہ بجو نہ والے تر ماخاں پور تاسو موسرا رابطہ کول شے تاسو آن لائن کوے تاسو بھائی جی پیسہ کہو بیا بمگ دا پیر پورس تاسو تھا ان شاء اللہ اگر میڈیسن ڈسپیچ کو در لیگو بے دا ٹی سی ایس پذریعے ماندی او تاسو تباغ ملاوی گو بیا براغ مطابق مونگا ستاسو رجسٹریشن کو پاغه رجسٹریشن بمونگا باقی ٹریٹمنٹ جاری ساتو انشاءاللہ
0: سید ډیر مننه ڈاکٹر صاحب محترم سره بمدا سے خبر تر روان وی ستاسو کال زمونږ لپاره انتهایی مهم بدی دی ستاسو ڈاکٹر محترم لرا شی تپوس پختنه تیو کې ور د کال میسج پیغامات کې خود ڈاکٹر صاحب او سلمان شاه د ټولو خبرو مقصد وجندان زمون کوشش دادی چې مونږه پاسانو ټکو کې پارزانو ټکو کې په یو ډیر ښه طریقه کې مونږ تاسو لا مطلب جواب درکو مطلب مونږ دا یو کوشش وکړو چې مونږ تاسو په ښه طریقه سره پوهو علاج باسم تاسو کوي د خپلو مرزونو بیمارو والی سره نګرانو ملګرو چهارشنبه زیارت کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ ضلع چهارسدا بوج جمعرات والا دغه کلینیک ژوندون هومیوپیتھی کلینیک ورسرا ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي په دغه کلینیک کې او تاسو چهارشنبه زیارت یعنی بوج جمعرات دلته راتلی شئ ډاکټر محترم خپل علاج قبل شي هر کله چرازی نو یو رز مخ کی رابطه کوي دین لود جمعه او خالی پورز شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسګیل ته تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب خپل علاج هم کولای شي بل دین علاوه ګرانو ملګرو د اتوار پرز مکمل چوټي وی البته د اتوار پرز آن لائن میډیسن خستلو لپاره تاسو موږ ته ډایرکټ کال کول شئ ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته میډیسن به ډیسپچ کوي او تاسو ته بدغه تاسو هم ډیلیوري سرویس په ذریعه کور ته درلېږي البته پیرو مونګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خپل علاج کول شئ هر کله چرازه یو ورځ مخکې رابطه کوي مردان چار سے سوابه کلینک ترازی نو 0312-93-3174 او 0345-93-3174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ زماغه خويندې زماغه عزتمند ورونه عملګری مشران شي وي چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې ترې کول غواړم نو 0300 5737 باندې ورسره رابطه ساتلی شئ او هیلپ لائن نمبر آج ضرور یاد دولا رہی 0312-93-3174 او 0345-93-3174 پر ذریعہ باندې تاسو رابطه ساتلی شئ زماغ خویندې غورونه چوي 400 ل درزونو 400 کې چهارشنبه زیارت مردان کې جمعه خالی د اتوار مکمل چټي البته پیر او منګل سبابه کې بل ګراوند ته مخامخ ډاکټر صاحب موجود وي تاسو علاج هومیوپیتیک سنټر ضرور جوائن کولای شئ ټیک ټاک کې فیس بک کې یوټیوب انستګرام کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولای شئ ورسره سلمان شیف ایم 93 پروډکشن د فیس بک ټیک ټاک یوټیوب دلاره تاسو سرچ کولای شئ سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب علي سره دلبر ریډیو باندې څه قسمه پیغام خبرونه اشتهار نشر کول غواړي تاسو غواړي چې سلمان شاه د موږ مکمل معلومات والو یادا سی ډیر خويندې ورونه شته چې غوین اکثر سنا سبې درګه شوی وي څه خبره اتره وي د دلبر ریډیو بارک نو تاسو موږ سره بالکل سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنګی روډ 400 کومېټه لارې ترخوا کې بالکل راتلی شي معلومات کولی شي ان شاء الله موږ کوشش په شریکه سره دا کوو د دلبر ریډیو مشران ملګری منیجمنت چې موږ د قام خدمت کو په هر یو ډول شوی چې د قام خدمت کو دغه نه علاوه فیس بک کې یوټیوب کې تاسو موږ سرچ کولی شي ما سرچ کولی شي ډاکټر صاحب سرچ کولی شي ان شاء الله ول عزیز زمونږ په شریکه سره بلها شیخ پرونی پروګرامونو او په دغه کتاب سره موجود وي بس دا ریکویسټ کوم چې مردان ترازی چارسی ترازی ثوابې ترازی نو یوه ورځ مخکې تاسو رابطه وکړئ یوه ورځ مخکې زموږ هیلپ لائن نمبرات باندې تاسو موږ ته کال وکړئ او تاسو زموږ سره رابطه ساتئ ځکه چې ثوابې ولا ملګری چارسی تران شي چارسی ولا مردان ثوابې ته لاړ نشي ځکه چې ډاکټر صاحب خپل باندې تاسو له چهارشنبه زیارت چارسی کې موجود دی خپل باندې بیا جمعه خالی په ورځ باندې په مردان کې موجودي بلکې د اتوار پر مردان کې موجودي البته پیر او منګل تاسو لپاره په ثوابې کې موجودي نو تاسو ثوابې ته هم راتل نشي کال خلو ګورو چې څوک دی سویل غواړي
7: السلام علیکم السلام علیکم
8: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
7: جی
8: خیر جی
7: الحمد للہ جی الحمد للہ جی کم زیر تچستا سو خواہ کم زیر خبر ہے جی مردان مردان دل زیارت چار سدیو جی دریو بجو پوری صفر 312-93-3174 0345-93-3174 او 0300-5737 6 سو سینتیس مان بتاسو دسیات حوالے سرا پختہ نہ کرے کال طرف ته زګور چې څوک څه ویل غواړي.
9: السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟
9: ډاکټر صاحب سنیا خیز عبد الله خبرې کوم پلاډر نه
7: جی جی وای وزن وزن کمیگی بس د پٹکی چوک نہ والے تر موٹر وے پورے سارو ماخام آنا جانا کا وہ پیادہ
9: جی پیغور کی امامتی کو ما جی کم بات کی اسے گا کم کی جمع کم نو 1400
7: قدم پا موبائل میں 1400 قدم ہی 1400 قدم نہیں جی دگا نم روٹے بندے کا روجی بندے کا غنم روٹے روجی بندے کا او مطلب دار چہر مانزنا دا اذان نوالے تر جمع شروع کے دو پورے بس گردا جماعت کے
9: بعد
7: آو جی ہر موس پسے وزن علاج چرے دا دوائی نرا دا بمونگا خپل ځان سره کوشش کو مطلب کولڈ ڈرنک به بندو چینی به بندو گوڑ به بندو د غنم روټه به بندو روجی به بندو په کاشوغه به سبزی خورو او تازه وبو بسکو او واک پکو نو د سور وزو په مهنت سره به ان شاء الله وزن کنټرول دی خو د کنټرول نه علاوه به د ازای چربیم ختمیږي او که یو انسان وی چیر ما سره وخت نشته نو بل بیا خو په دوای وزن نه کمیږي چې سونه انسان ناشته کوي دونه با انسان غټیږي بل خصوصي جنکوره پاره اغه جنکې چې واده کړی دي یو یو ماشوم دو دو ماشومې شوې دي نو کوشش کوي چې خپل بچو لپاره خوراکونه ډېر ډېر مکوي چې رپې بورته کم شي یا به د ماشوم صحت خراب شي نه دا غي چې څه قسمت کی اغه پې بورته الله پوره کوي تاسو نه خو کوشش دا کوي چې غوړ مخوره خواګه مخوره روجه نن سبا یو ډېر غټ دغه روان دي په هر کور کې ارما خام پخېږي د اډوګې کمزوري کوي او انسان پڑسے نو کوشش تا کرے د روجو دا استعمال په افته کې لس روزه کې پکار دے او کنه تاسو روزانه خوره نه بیا د دوای نه بیا کار نه کوي بیا اسی خبره کوي انسان وی چر د ما وزن کم شي او د دوای بخورم یا ډیر خلک په ټیک ټاک وی دا دوای د وزن د کمی را پاره دا دوای د وزن د زیاتوالي د ټیک ټاک په دوایانو باندې لږ غور فکر کوي د بل چا نه مشوره اخلي دا سي رضا نه ډایرک مال اسی هم پیسې ضایع کیږي او په لاس پیسې هم نه راځي 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 مانده بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمون حسا زمون کوشش دار چستا سستا سو د کور دننه استا سو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. خی
7: الحمدللہ جی. سوک د کب دینا
10: زه پېښور نه مخکې درغلم تاسو بنن پزې
7: ان شاء الله
10: د میډیکل سنټر کې
7: ان شاء الله ان شاء الله یو بک خیر کولا دې
10: صحیح ده زه روانه ده مزه کومارنګونه
7: کوه ډېر مننه شکریا جی. 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-30-637 دا انلاین خبرو شو د اتوار پوز به ان شاء الله مونږ انلاین کوچ کوسو کوم انلاین چیک اپ کول والے صرف اتوار د نه نوالی تر مازیګر پوره د دین علاوه به مطلب در بیا موږ مریضان ګورو او د دې لپاره چې ټیک ټاک آی ډی تاسو لایک کې پالو کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړې د ادویات مې خو دي اب هم تاسو ته ډیر پیدا درکې
0: ډیر زیات مننه مهرباني. بالکل ګران ملګرو د پروګرام چې کوم وخت نه تقریبا سر ته رسید ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجوده پروګرام وخت سر ته رسید موږ سره 2 منټه پاتې دي. بس صرف دومره وضاحت کوم چې خدا ته او زبر بل خوش خبری دي چې ډاکټر صاحب د اتوار پر ځون لاین میډیسن طریقې کار خپل کړی دي. ډیر مریضان داسې دي چې غي دوباره ریپیټیشن میډیسن واړي راتلې نشي نو 0357-30-637 په ذریعہ ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه وکړي. نن له وګران ملګرو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 په ذریعہ تاسو رابطه ساتلې شي. یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ کولاډیر چوک 400 دا کلینک زمون کولوی تاسو د چار شنبه زیارت پروس 400 والا کلینک تراتلر شه دغه نه علاوه د سهار نه بجو نماز پین درو بجو پوری چار شنبه زیارت ډاکټر صاحب 400 کی موجود دل دم تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شی بل دا خبر تا اوس کوم ګرانو ملګرو چې د جمعې خالی پر مردان کې شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل د تاسو راتلی شی لانچ تر کول شی اتوار مکمل چټی پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر د تاسو راتلی شی ډاکټر صاحب خپل علاج کول شی هر کال چې راځي نو 0392-373-174 0345-393-174 باندې رابطه ساتلی شی دین له ګرانو ملګرو د واتس اپ نمبر ڈاکٹر سبیاد لری 0357-36-637 باندې تاسو رابطه ساتلی شی او ټیک ټاک کې ضرور هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سے پالو کې هغه خويندې هغه ورونه چې غیخ پلو ورونه خويند ملګرو یاران دوستانو له بهر میډیسن لیگل غواړي پاکستان کې دنن او بهر واتس اپ نمبر 0357-36-637 باندې رابطه تاسو کول شی جی ڈاکٹر صاحب
7: ډیر مننه وخت پایته رسیدلی خو په پلو پلو کې صرف یو خبره بار بار کوم چې کوشش دا کوي چې لغونته د سوچ سمج نه کارلې الله پاک دې انسان لغوونه دوه ور کړی دي او خله مبارکه ولې یو ور کړی دا نو کوشش دا کوي تاسو چې سو وینه سو ګوره نو سمدستي فیصله مکوي دي پښتون کې دا مسله چې دی مخ کې فیصله وکي بیا وروسته پچتاویږي او بیا ډیر غټ افسوس کې چې کاش دا کار ما نه وکړي نو چې کلم په ټیک ټاک باندې څوک ډاکټر ګوره څه دوائی درته خی یا سم وي نو په دې باندې لږ سوچ او فکر کوي خپل یار دوست سره که یار دوست نی کور کې مشرانو سره رونو خویندو سره مشوره کوي بیا راغې نه بعد فیصله کوي نو ډیر غټ خیر به هر یو کار کې لږ سوچ سمجھنا کارلې ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خلینې خطري تاسو باندې بدلې کېدلی تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نو دوانه لاسونه جوړ کوم تخ دې پامان جی
0: ډیر مننه خاد آباد سے پل ویلا مسفارم دل ویلا پامان
11: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
12: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش تم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.au

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کم زیچ دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود بھی، چپا کہ ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو اور دا پٹو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء، اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابہ موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمان و دپارا دشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم، د مریضان لپارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا تر 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280-103 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب بردرز فون 0938-273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر د 9 نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر سپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588

وی ملنګ داسې موایا زداسې سړې نه يم اے ملنګ داسې موایا زداسې سړې نه يم او کو وخت چرته مجبور کړې ځواني بدر نظر کم ملنګ داسې موایا زداسې سړې نه يم او کو وخت چرته مجبور کړې ځواني بدر نظر کم او پښتون يم پښتون په پښتو باندې پوهیږم ما پورتونا په پورتو باندې په هیګه مو قسم دی چې دا خپل زندگی به در نظر کوم اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر ځات سلامونا می په خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ جی زما گرانو او خوگو درنو که درمند اوریدن کو سنگه تاسو خیه کنا ٹک ٹاک یه وارو ساڑو یاران دوستان کشران مشران پریسان ڈاکٹران انجینران وکیلان خلپ رڈی اپریڈی ٹول خری کنا امید لرم جو ٹول بخیر جون پا مزو کی وی زما یعنی که دا عاقب جان بم سم ڈیر زیاد انتظار کرده وی ولی چه ما تاسو تا مخ کی مویلیو کنا چه زما مثال چو کم دن واغ پاکستان دے بجلی دے جی اینی ٹائم رات لے شمو اینی ٹائم تلے شم زما رات لو ہے پتہ نہ لگی کنا نو بالکل جناب چاچا چی زما انتظار کرے دے دغه ہم ډېر ډېر زیات شکریہ دا کوما او چاچا چی زما انتظار نہ دے کرے نو دغه ہم ډېر ډېر زیات شکریہ دا کوما ډېر ډېر زیات عام قربانی اینڈ تھینک یو زما گرانو او خوگو درنو که درمند اردن کو پروگرام بلکل لائیو اینڈ براہ راست منگ سر اسٹوڈیو پر گڑے کی ٹائم شوی دے دولس منٹ آو نہ بجے اچھا رستا سو گڑے ویٹے میں بینو پٹے میں کئے او کپٹے موی نو بس بیٹے میں کئے منا زبس می بیٹے میں کوئے یا با ٹائم پس کی گورے لے چیز بیا تاسو تب بیا ٹائم ہوا یا مکنا او منگ سر چکم نے نندہ پگمی میاشتی پینزل لسمنیٹا کال دوزرا شپگیشتم

0: زلفا د سټیپانا ستړې مشي په خیر اغلی او هرکلی درته وایم. خیر دی الحمدللہ. ستاسو دعاګانې دي. تاسو خیر؟ طبیعتونه مو ښه دي؟
1: خیر.
0: ها څنګه پروګرام اورې؟ پروګرام چې څنګه لګېږي؟ گپ لگے کٹو کے
1: بھائی
0: پروگرام تو سر اڑی تھی سرا سنگا پروگرام تو سرا اڑی تھی وہی ڈھیر مند نا خان شکریہ.

0: جی پر 9 28 280 95 نیکسٹ کالر اپ دے شو. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام بھائی.
0: جی جناب سو کو چرتا نا
1: بھائی غزالہ دبام خیلو نا
0: سٹڑے مشی پخیر اغلی او ہر کلے درتا وایا ما
1: بھائی تا صحیح طبیعت تم سے
0: خیر دے استاس دعا گانج دی تاسو سنگے
1: خیر دے بھائی.
0: ہاں اسنگ پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی جوں گا. ہاں
1: بھائی
0: مزیدار ہے. گرمی او سحر ناشتہ نہ کوئی سحر ناشتہ.

0: اوكي جناب نكست كولر عبد الشو. السلام عليكم.
1: يومي دشنو بمرو بشور وجني يو مي دشنو بمرو بشور وجني وبل مي دسترغو بدي تور وجني
0: خام
1: او اقدار دا حال دي زما د پختون او اقدار دا حال دي زما د پختون چې زی را پاس خپل مور وجني
0: واه
1: او پداسی روز باندې دی هم مالتوی پداسی روز باندې دی هم مالتوی چې په جیداد باندې خپل رور وجني
0: خد دی
1: او زیت لګیا د مال زهر را کوي یا زیت لګیا د مال زهر را کوي خوخه په دی باندې انګور وجني او د نیم شپې راځي رسوا و میکړي یا د نیم شپې راځي رسوا و میکړي دا می د کلی په پیغور وجني
0: واه.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن لے بھائی
0: خیر دے ساس لوگانی سو کہ تجھے کہ کم جانا دل راج سٹڈی مشی پخیر اخلی در توای ما دمر وقت بعد پروگرام تر علی
1: دی را من نہ بھائی بس پروگرام نہ ورم تی کلا کال ملاو من کان نہ ملاوی یو کلا بخلا بس یا سو کیا تو چوری بس
0: خ خ خ خ خ نو سنگ نن دے پروگرام سنگ لگی گی زمونگا
1: دیر مزید بھائی خ کلا پروگرام کو یا
0: صحیح پروگرام سر نہ واری دو
1: بھائی سر نہ میں واری دو
0: او پروگرام روزانہ وری کنا مطلب کلا کلا پک کزیرا وری دارا تو آیا
1: پروگرام نو کورم بھائی او کلا کلا وری کزان جی
0: ہاں ٹھیک شو
1: لکدیر اورم بھائی
0: صحیح نو نن پروگرام چکم دنو پروگرام کی برا سر نور سے شریکے کنا بس دخ شاعری
1: یو شیر بدر تو ہم بھائی وی کله کله اواز پسی خپشم کله کله اواز پسی خپشم کله کله می یادیږي یار به حدا
0: واه واه واه واه واه حد
1: او بل وای کنه وای او یو زل کپ زت شو من نوم به دیوان خلما یو زل کپ زت شو من نوم به دیوان خلما هسی د زړګي سره جهاد را باندې سلکه
0: هسی د زړګي سره جهاد را باندې سلکه حد ډېر زیاته مننه ها
1: وعلیکم
0: السلام.

0: 4:95. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. څنګه چلے لگا خیبر وری لگا نی نی هادی
1: خیر دے کہی
0: خیر دے لگا سو خبر کی چرتا نا
1: عمر خبر کی تائی دے کہ وری بھی نی
0: ہوئی یلا کا عمر دا تئی
1: او زی مجھے اس کا یہ 50 تو کالو کا یری ما
0: 50 تو کالو کا سارا عمر دا رات ہوئے تو کم سن دے کال کرے دے
1: تالینا
0: تو تعالی نه کال کړی دی
1: او
0: خا لکه تاسو ته تعالی نه کال کړی دی ها او
1: د تعالی نه کال
0: کړی دی خا ته تعالی نه کال کړی دی استاد نوم سره ګورو تاسو
1: ها
0: استاد نوم سره
1: عمرو
0: عمرو
1: او
0: خا عمر دی نوم دی
1: عمر وی نوم دی
0: او اې د کوم ځای یاله کوم عمره
1: ها
0: اې د کوم ځای واما
1: خبر
0: پتا دیکھا خو میر خان سنگ خیبر بارے خد الحمد للہ خپ مزو کے دے عمر خان دارا تو ڈاکٹر وقت اخلاصی کڑی دی کنے لا پرس کی ڈر پرتی دی نوال اختر کی ڈاکٹر وقت جمع شوی نو
1: جمع شوی خو بس خلاصی شوی دا
0: نو اختر کی خوشی چا قربانی نہیں کرنی ہوگی تو خوش کم دے تو قربانی نہ زیادہ کو خجم کی گی کنا زما خیال لے عمر خان عمر خان چے بل اختر لدی پکے وہ خبر خو دے زما جسم رخ خیال دے زکا
1: سالم سالم اگر اسکل ہوتا ہے لو کہ اگوٹے خدا
0: سٹوڈیو بلا سب جالو بلا نہ نہ سٹوڈیو تمہارا اور سٹوڈیو کی بلا وہ خبر تر ہاں ہم
1: بلا زما وہ خبر مخری کنا
0: سنگا
1: وعلیکم
0: السلام دا عمر خان دا وڑو کے معصوم دے او زمان پروگرام سر تم رمین لری او جہان مننا

0: صفر 9 2 84 95. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اخیر جان بھائی، څنګه چلته؟
0: خیر ده الحمدلله، تاسو دواګانې دې سړی بشي بخیر اخلي درته وایم.
1: ډیره مهرباني اخیر جان بھائی، خیر ده؟
0: خیر ده، تاسو دواګانې دې څوک خبر کوي دې چرته نه الک داسې چلو شو یاره.
1: محمد سلیمان.
0: ها سلیمان بھائی څنګه خبر وباري؟ هلو هلو سلیمان بھائی آواز دلاڑے. ہلو اوکے دوبارہ کال رہا میرا اوکا ہڈے رمن
2: خود خبر نظر کے سنگ
0: گرو جی منگسر پر. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: سپر 9 88 200 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. عقیب جان بھائی محمد سلیمان بلاکٹر اسلم خان دوبارہ عالم.
0: سلیمان بھائی آواز جغیب شو میں کچھتا سنتا دی ورود انگل کا سنگا پروگرام اور پروگرام جتے سنگ لگی
1: پروگرام ماشاء اللہ دے پڑے پر سر ریڈیو میں ولا کا وہ نستا سو آواز راگ نہ کر رہا تبھی کہ جان کو بیٹھے بنا کر میں ہوتا ہوں جمع مثال دی لے رہے
0: ہاں
1: بیٹھے مزہ آ رہا جمع
0: او کنا ما خود تر مخ کنا خبر خلاص کڑی دکنا
1: او کنا خود دا کر کرے ان جو بارہ نشی بیا رو رہے کی او کنا بیجے کو دا کر دم دی بارہ نشی دا سان او خود میں رہ دینا
0: دا سی کار دے کنا تو خبران یاد کنا چی دے بوٹی پانم چکم دے نرائی وندیو خوزی نو بس ویلا للا للا باران رات لے والی دے بس دے بجلے دے چکم دے بریکری مکمل توگا بانی بندی کری
1: او کنا رمائی میں سان رکھ دے گا جوشی جے ایلے سانگا او خوزی تارو بیا رازیم نا
0: روشی جدا صحیح صحیح صحیح نا رازم با پروگرام تا برازم او چکم دے نو پروگرام تا خو چکم دے نو رازم بیا با مینوال و مخاپیم مخاپی بیا کنا سنگ پونو شما
1: پروگرام
0: بالکل بالکل بالکل. سلیمان بھائی پروگرام کے براسر نور سے شریک دار آتا ہوا یا
1: فرمائش کم تما لگا نا برابر جن بھائی
0: کم فرمائش
1: خام خا لازم کو بتا وہی لگا شبنم میں لگ خپل مخ په دیدار پیدا ماډو بيدو تا رنگونو په حساب پرې
0: ها لگا شبنم میں لگ خپل مخ په ګلاب پرې دا
1: واه واه
0: صحیح ده صحیح ده پلی کوم درته ها ها
1: ها مخاله ته پلی کا به تمام مهم صحیح ده
0: صحیح ده صحیح ده ټیک
1: شما طرف نا ګلنامه کا کا دوا سلام خلیل کلیږي نصیب شاہ کا دوا سلام و نبی شاہ کا تھا حارث بھائی تھا اور سریندر کا جگ مشتاق کا تھا تور مینا والا شوق دیوا کا دوا کا سلام نبی اللہ پامان
0: اللہ پامان.

0: اوكي دايو قال احنا بيا مسج السرب لازم نقول انت ما سرب العين سوق. السلام عليكم.
1: ما در تجولي انتظار ملي دي وعليكم السلام باي سنگ خير طبيعت مخد
0: خير دي ساسو دواغان دي جيسو كو دي چرتنا بحاني ساسو كال چه کم دنو حدراب شو کلم چه پروگرام تا کال كوينو کوشش كوي چه دي سگنو لفزای بانو دري خپل بیل نزان سر پول ساته ها زیرو تین سو اونیس پندرہ سترہ زیرو چورانوے والے ساتھ سو میسجز راغل دیا خواہ گورم چھے منگو تا میسج جنہیں چاہ کری دی وچھے آواز ہو کے دے امرین آئے مرے ٹھوپائینا ڈیرہ مندنہ سلام بھائی سنگ گئے آواز بالکل مس دے ستا سو پشانا او ٹولو تا سلام او بھائی کباب او چاول سنگو می خا او چې سنگو امشا سرتا مو ورکړیو می ایشا علی.

بالکل زبردست وها ډېر ډېر زیات شکریا ډېر زیات مهرباني ثانک یو دوی چې کوم ځنو د اختر ناصر روزي پس چې کوم ځنو دی بلها کورنی خکلی کباب ور سره چاول او ډیر مزیدار وجی ډیر علی گلیو ډیر ډیر زیات شکریا اینڈ ډیر ډیر زیات مهرباني ها السلام علیکم بھائی سنگئی پروگرام خلے دے امن ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ بھائی آواز ہو کے دے زلپا سوا بھائی نہ ڈیرا مننا سلام سنگے بھائی پروگرام سم خلے دے آواز دی سم دے دلتا ڈاگے کی ڈیرا مننا سلام بھائی سنگئی شو نائس ڈام وا بھائی کم سانگ دی پلے کو وا وا وا رمزا علی پرام جلسے السلام علیکم چاچو کیسے ہوں پرشتہ نور سوابی سے بہت بہت شکریہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سلام سویٹ بھائی سنگھ زم مسکان شیوے ڈھینا او بھائی شو نا جام بھائی ٹھول مینے والے سلام او تا ستا او تا او او سلام او تا ستا اسپیشل سلام علیکم السلام السلام علیکم سٹک بھائی دوم خبر مکھوا د نظر بشی بھائی پلیز دا سونگ لگوا مقدمے لا وکیل انیسا زما ورکوٹ جانان بی آئی جلحانے تا او وکیل انیسا خدا سوائی مات پتہ نوا مقدمے تا وکیل انیسا زما ورکوٹ

بالکل جناب شیر زمان لالا چې کوم ددي وخت کې زمونږ پروګرامونه اوري او مسکالو ته کال ویلې دی مسکالو ته کار ویلې دی چې خدای زما دې تو بهینو شیر زمان لالا ډېره ډېره زیاته شکریہ ډېره مهرباني او دی وخت کې زما پروګرام اوري ټول مینه والو باندې سلامونه را لېږي ها سلام عقیب جان بھائی سنگے شو نائس جان عقیب بھائی زو تاسو پروگرام پر سکول کی اور ما الا زمنگ پروگرام لک پر سکول کی اور یہ خود یا پکن پر سکول کی سل اور بیا بس سبق سنگ ز دکے خوزا ہوستا تسو ایو کنا ہوستا پروگرام پر سکول کی اور ما او کلاس کی را سرا ٹیچر ہم پروگرام اوری او سٹوڈنٹس را سرا ہم اوری او تاسو تا سلام کئی طاہر زمان بھائی تا ڈیر زیاد سلامونا می انا بیا پرام ثوابی ڈیر مننا جانان رختیا ما داسی گپ لگے ہس سکول کی نہ اوری گورے السلام علیکم کیسے ہو میں ماروش ثوابی سے آپ کبھی ماروش بن جاتے ہو کبھی پرشتہ نور بن جاتے ہو کیا مسئلہ ہے

0: السلام عليكم باي سنگي باي پروگرام سم نايس جي
1: سلامي
0: هانيا فرام کوٹا کوٹا ډېر مننه سلام برو ټول مينوالو ته سلام او دا څنګه سکول دی چې پکې سبق بجائے ریڈیو لگو لے داسی گپ لگئی ماتا پتہ دا گپ لگئی کن سکول کی سوک لگا کلاس کی چتا ریڈیو لگی ٹیچروں مرتناس چو بلا مجموعان مناسی جادا منلو خبرتنا بس سبا ہوا ینو

0: Fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranis tashwida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شامنصور سوابی کمزے چې د ملک نو موړې ډاکټرز به موجود وي یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه کارډیولوژیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پټو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا سپیشل کمرې د ریډیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنټس د پارا په اپریشن لیبارټری او میډیسن باندې 10% نه تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پته ده پختونخوا میډیکل سینټر نزد باچا خان میډیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی. ٹیلیفون نمبر دے 09382801139. موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
0: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پورے او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوین نمبر دے 0336-444-5888

اے چھے در ٹول عمر گناہوں میں پریماب شی رب اداسی او سجدہ میں پا نصیب کرے. آمین سم آمین. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. مینہ والو غق دا ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سوابے ماتھ ویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہو دے پروگرام نم دے دا صحت خبر ہے. مینہ والو سنگے ٹک ٹاک ہے روغ رمٹ خوشحالے دا ایف ایم 94 چھے سمرم زماوری دن کی دی بلکہ زمونگا پہ انتظار دی زما خاموش لسنر دی کاغا مطلب دا دے ریگولر لسنر دی کاغا ریگولر ٹیسٹر دی کاغا اوری دن کی دی سمرم دی او دا دلبر ریڈیو آواز اوری اگر ٹول مینہ والو تب خیر آگلے او سڑی بشی امید درب دے چتا صبح خے جوڑ تکڑ تازہ بے خوشحال بے اللہ تعالیٰ چتا سلا س خوشحالے لی کری دی پجون کے پاغی بارے میں شکر اباسے او آغی نبا مزے اخلے او کا اللہ تعالیٰ تاسو لگی شان دی پریشانے لکلی او مطلب دا دے حادثات لکلی نو دا انسان چے کم دے مینوالو پار حالت کے بیام شکر اباسے زکا چے بیا دغنا یا اللہ چے دغنا سیوانی نو دا سیدا چے دغ کے با انسانان تا طاقت ملاوے گی پا دغ سختو کے با انسان اخیاری گی پا دغ سختو کے با انسان پوہکی گی او مینوالو او بیا اللہ تعالیٰ دغ دے کڑیر زیاد خوشحال شی چے تو مطلب دا دے یو غم پتارا بانے راشی او بیا تو ہم شکر ہوگا سی دا اللہ نا چھ یا اللہ مطلب دا دے چھ دینا دے سیوانی او ستا بیام زلاک لاک شکر ادا کوم چھ دا دینا مطلب دا دے کو ستا یو لاس مات شو او تو ویچ با دخل کو لازونو ٹول ٹک تی او بزم آدھا خما سر ناجیز شوی دی ندا سی دا دا نا شکری دا پار حالت بانے شکر وستل پکار دی او زکا چھے اللہ تعالیٰ پر شکر بانے ڈیر زیاد خوش آلے گی او داغی پڑھا بل بانے خوش آلے اللہ تعالیٰ تاسولا درکئی نمینوالو کستا سر دی ستا سو پا نم دی ستا سو پا اختیار کی دی نو پاغی بانے شکر اباسے زکا کتنن مطلب دا دے دا سے یہ چھے تاستا یو دا سے جوب ملو شوے دے چھے آغی کے ستا سو گزارا مطلب دا دے کی گی تب اخپل محنت کے انشاءاللہ تعالیٰ دا جوب چھتے کے او خ محنت کے نو اللہ تعالیٰ بدغ جوب نہ تاخلاص کی دغ نہ بدلا خ جوب در کی یو مطلب دا دی یو مزدوری دا اگر تک کے دڑ نے کے او بیا مطلب شکر پی اباس چی اللہ چ پلا سخ پو خو روغم کنا مزدوری خو کول شم نو دغ بت کے او دغ پخنیت بے کے اللہ تعالیٰ بتا ر دغ نخلاص کی دغ نہ بخ کار روزگار دل در کئی ہم دغ شانتی کتا سر رن پیسی دی پجیب کے او سمرم دی لگی دی ڈیری دی پدی بارے شکر اباسے کہ اللہ تعالیٰ تاسو له بچی درکڑی نار چا بچی نی پدی بارے شکر اباسے کاغی صدقم ورکوے کستا سو خزوی نہ گوردار چا خزم نی خا شکر پی اباسے کستا سو مور بی بی جوندے دا شکر پی اباسے مت کستا سو بابا جوندے دے دار ٹول نہ غٹ نعمت تے نو تا شکر اباسے د زین خلق خو مور پلارم نی لیدلی او د چا چی کورشتا مرل دے دو دے شکر پی اباسے زکہ چے د ہر چا کورونا نوی ڈیر خلق کرے کور مدد نہ ملاوے گی ندا سرا پار حالت کی شکر اباسے اور سوکھ شکر اباسی ناگ کامیاب دے دور چی زما سمرا عزیزان تر بران دی خپل پردی دی ابردی دی سمرم دی زما عزت کئی مال رسپیکٹ را کئی مونگ تا انتظار کئی اور نپاغی کی بیا ڈیر زیاد کل کل مشران دی سپنگیری باباگان دی وسرا ابیگان دی نو داغی شکریہ زنشم ادا کولے زکر چیاغی دیر مرتبے والا خلق تی او زمونگا خبرو تا پا انتظار دی نو مینوالو داغی دیر زیادت مننکو شکریہ دا کو او بیا چھے کم مامیگانی دی نو بس مامیگانو نمگیلے نکو مامیگانی کل مامیگانی گیلے کئی کل وی خی او کل وی خنے او بارحال مامیگانو بسو آئیو او پدی کې داسې ډېر امامیګان شته چې هغه ډېر ښکلي خبرې کوي ډېر ښکلي کارونه کوي هغه د سړی نه هم داسې مشوره به وکړي چې هغه سړی نه هم بهتره وي پدی کې داسې امامیګان هم شته زیادو او بلا ګرمي راغلې د مینوالو سمه ډېره زیاته ګرمي ده او په ثوابه کې خو څنګه بل شانتي ګرمي ده یقینو کې زه په بای ما مخ سوځې ده بلا خلق جی کم کارونه پکې گئی چاغه بلا سنگوی نو پدین ورونو باندې گاډو والا ولار دی مزدور والا والا گرانه دا نو همیشه خ سوچ کوي د انسان د پاره کستا سو کور دا سه زیوی چې لاروی او خلق په تیریږي نو تاسو د یخ او بو کولر یا منګو خیر نشته
هغه کې دوه جامو وره اچھا مبارک شه وره کم دا هغه کې وخه پرته خیر دے دا 50 روپے وار چکم دے ایک دے چس خلق مبارک شاہ چے خلق دے گلاس نخلاص کی کل گلاس پنی خیر بیام تا حمد کوے محنت کوے او دا دی دا پارا کوے چے دا اللہ یو بندہ بد مسلمان رور بطیری کے تگی بھئی او ببس کی صفا او ببس کی مونگا خوے پدی نیت کو خلق او غلاغا نیم کئی نو دا اخو پا نیتون کے جماعت تور شو اخپل نیتونم خدا سی دی چھ پدی منزونو پدی او دسونو تاسو نخلاصے گے مینوالو مونگا چکل لاڑ شو کرم پکم جماعت کے مونگا مسکو دا اللہ کور مونگا دا اللہ کور نہ پریدونو چکم پکی دن آگے تے برا تالی والی دی چرا پکی سو کیوں نسی کم لیٹ لگے نگٹ خبر دا کم لیٹ لگے دلے دے نو پاگئی غلیٹ لا جال لگے دلو جال تا تالا لگے دلے دا صحیح دا کنا نو دا سی دا چھ زمونگا خوی مانون دا سی دی او اللہ تعالیٰ پا مونگ رحمت نہ باران نہ کہی او اللہ تعالیٰ رحم نہ کہی او اللہ تعالیٰ دے چتا سو دا اللہ تعالیٰ جمعاتم پر نہ خوست کورم پر نہ خوستو پاگے کہ اگر بیٹری چی کم نہ کنا د دې د پاره چې بجلی نزی چې خلک د تلاوتونه کوي قران پاک ختمونه کوي دلته چې کم دی منځونه کوي دلته مطلب عبادت کوي نو تاسو خو هغه بیٹری او سولر هم تر پټې کړي بیٹری ته مګټه تاله والی تاله وته نی والی سبا باندې نی دا خو زمونږ عزت دا خو زمونږ پاخه دین دی مطلب دا د مونږ خو دین هم دومره مضبوط دی ایمانونه هم دومره کمزوري دي چې

کم چې صاحب حق سے مدرسه ده. د دې طریقه کار سدا سری مینوالو دوی وی کتا سمونگ نه علاج کول غواړي نو تاسو زمونږ د اوریدونکو د مبارک شاه د مخه اغه کسان کم چې ریډیو ری کم چې د مبارک شاه پروګرام اوري نو د اغه خلکو د پاره د 9 بجو پورې سپیشل یو کارڈ ملاویگی پاگی بانے غیت کنسیشن ام کی گی بلا فائدہ دار چتا صبح رمبے بتا سگوری بیا بنور خلق گوری ٹھیک شوا بیا داد اتو نہ 9 بجو پورے دے دا 9 بجو نہ پس تاسو ہم رات لے شے دا 3 بجو پورے نمبر تاسو لدر کئی خطا صبح ڈائریکٹ زیو کاؤنٹر تب زیخ پل نمبر برا لے دا صرف شلو کسانو دا پار دی زکا چی نور نمبر دوی لکہ مطلب ڈیر زیادتی بھی خدا شل نمبر ایمرجنسی دی دا اوریدون کی دا روزانہ مینوالو او بل خبردار کچ تاسو وچ مونگا فون کو لار ران غلط شوی دا ڈاکٹر سے بارہ کی معلومات کو یا نمبر خلون پس 0331-93-94-94-1 مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے اتوار چھٹی وی دے اتوار پورس ددی مکمل دا حیدر مومن ہاسپیٹل چکم دے دا بند وی دا آف وی بیا دا پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ بلکہ دا ہفتے پورس ہم وی خود ہفتے پور ڈاکٹر سکندر حیات صاحب نوی دا پیخبر نہ حیدر صاحب راضی پاغ اورس باندھے بیا چکم دے دا پیر منگل بودھ جمعرات جمعے پورس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب موجود ہوئی مینوالو زتا استویم چی ڈاکٹر سکندر حیات سے پویا دے دا ہومپیتک چی سمرا مطلب دا دے پریکٹس دے دی مختلف ایریا کے مختلف زینو کے آؤٹ آف ڈسٹرک آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری دی خدمات تی نو دی پویا دی زکا وزر زپر پروگرام کوما زمون پروگرام دا سی نی سمرا ٹیمو شو سپوری ما کالوا آغستو سمرا ٹیمو شو ما دا غی صفتو کو نجی صرف او صرف پتے رتا خیم چی دا غلطا موجود وی دا 9 بجو نا 15 بجو پوری بل خبر پکې دادا زویم چې شفا د الله لاس کې ده بل خبر پکې دار چې زویم دا ډاکټر قابل ده دی پوه ده نو دغه خو زو سره پروګرام کې ناستم نو ما ته پته لیکټر صاحب قابل دی نو بیا به الی زتا استم چې تاسو ته ورشه علاج دی وکې بلها مریضان نازی او ټکیږي او یقینو ټیانې روڑی گفتونه روڑی هغه مونږ سره شیر کی چې مبارک شه خیر مال خو نه راکوي ستای سمې یوړه نو دا صرف انفارم میں کچھ لکه مونږ باندې بیا حرام نی نو دا سیدھا ډیر خلک راضی دا چا ماشومان نی اغه ډیر زیات خوشاله دي د زی دا چا چې شوګر یا غم د دې نه ډیر زیات خوشاله زی دا نه چې تاسو یو پته کرا شی و شوګر ټیک شو بس خبر ختمه نه جی مبارک شاه بدا چره هم نه وای چې ډیر ډاکټر لراشه په یو پته کې بدل شوګر ختم کی یا په یو میاش کې او بیا بنی دا سره زما دا خله خدای ماته کی چې ما تاسو دا سی وی ها کدا سی سیستم راغې صدا سے اللہ تعالیٰ رحم کو دا سے ڈاکٹر راغ چاغوی ز 15 میاشت کی شوگر مکمل ختم او بیا بد شوگر نی اللہ دیو کی پمنگ بانے اللہ تعالیٰ رحم کی مینوالو ڈاکٹر سکندر ہے سہر دن بجو پورے پاہیدر مومن ہاسپٹل کے مینوالو اسما سر پر اسٹوڈیو کے ناس سے اگی سر بورزو سمے کل خبریں اترے بم کہوں

0: مال کړه او بیا چې راځي نو موږ بیا چې کله دوای اثر کړی وي هغه ټیکشه وي نو بیا موږ مزید موږ هغه جذبه راشي دا ډېر ښکلی مطلب یو دبو چې سپیرټ دې موږ کې چې دا د مرزان په وجه باندې لکه ګوره علاج موږ د مرزانو کوو او موږ هغه سیز طاقت راځي ولی چې موږ وو چې کله موږ په دې ریډیو باندې په دې مایک باندې چې کینو کوم خبره کوو کوم ناره وو هغه دروغ نه دي هغه د مرزانو د خېګړې لپاره او د دې اصلاح لپاره موږ وایو رښتیا ولی موږ کوو علاج اور علاج شفا چکم دے دا اللہ یعنی کہ من جانب اللہ کی الحمدللہ شکر دے دیر مونگا کم مقصد دیا پورا کی گلا گیا دے اور مزید دا اللہ نا دعا گوئی مچی اللہ تعالیٰ دے مزید مونگ پا علاج کی شفا واچی چیز کم مزان ندی خشی ہوئی یا نخکی گیا آگی دے ام خکی اور بل داٹے مستاسو سارا وڑان دیو او نیخ پنیغا مریضان سرا او منوال سرا پر مخاطب یو دین مم خبری صدغوی دیس مسئلی مستی مشکلاتی مصر شیر کلواری بلکل شیر کئی با او ممد دی جواب
1: صحیح دی جی خواہ ڈاکٹر سیب دارا تو آیا دا ماشاءاللہ پا سوابے کے ہومپیتک سنٹرز ہسپیٹل خریر دی
0: جی جی
1: نو دل تجتا سو لسوک ہم راضی ناغی دا بلہا ہوں پیتک ڈاکٹرز نے علاج کی دی ولی نے ایڈکشن ڈاکٹر سے
0: آجی بالکل ڈاڑے اخکل خبر تا سوکلا اور دے زبادس یو کویس چنن دے پاما باندی اور زبادتا کلیر کٹو یو امشاہ سیب علاج گا اسپتالو نا کلینکو نا بڑ دیر کو لاؤ کی خو پدا پا اسپتالو پا علاج گا بین ندا ترسو پورے چتا ورکی یو پوئے ہا تعلیم یافتہ دا انسان دا جسم دا علم نہ واقف یو مستند ڈاکٹر نہیں کی نہ بولے ولی اغدا سی چمونگا علاج دا مریضان نو کو خود کم مریضان چکم زمونگا مطلب اغا روٹین کے زم کم مو کرا صحت مند انسانان چمونگ دپت ہے چی یو صحت مند انسان سنگوی اور یو بیمار کس کا سنگوی ترسو پورے مونگ تا دا مریض دا جسم دا صحت مند آرگنز پتہ نہیں مونگ تا بس سنگ پت لگی چھے بھئی دا دے کہ اب نارملٹی دا یا سا بیماری جا گلے دا دا خبر دا ڈاکٹر خبر کو چو ڈاکٹر لا اول خود دا جسم علم پکار دے چکم علم تا اناٹمی ہوئی اناٹمی ہوئی علم الابدان تا ہوئی چکلا یو ڈاکٹر سنگا چمو تا ڈاکٹر اسو ڈاکٹر کو دے گھٹنم دے گا ڈاکٹر مطلب ہوتا نا کہ بس مریض تستن ہو داغ علاج ہوگا گول ہی ہوا کرتا ڈاکٹر آ گئے چکم جسم علم لری جسمانی علم لری علم الابدان لری اور پدے پر داغی عبور بھی سیکنڈ آپشن بھی داغ دے چھتے بیمار تشخیص چھے بیمار تشخیص دس یو کیے چھے کلم مریض اگر تک کی نہیں ہو دے تپت لگو چھے دا پلان کے مریض ما سر کینہ سوڑو دا دے دا کمی بیمار مریض دے مدال لکھ دیر آڈیا گتا پکار بل بیا مریض خپل سٹیٹمنٹ ورکی اور بیا مریض سٹیٹمنٹ ورکی نے بیا ڈاکٹر تشخیص ہوگی ٹیسٹ ضرورت ٹھیک دا کرنی نو علامات مطابق زبردست اور صحیح دوا تجویز کی اور مریض تو دا خبر زدا ڈاکٹر خبر موکڑا جو ڈاکٹر جو علاج گاہ نے متاسب بٹی سی کڑی اور خوش پکے مستند ڈاکٹری نے بیا آگا علاج گاہ آگا کلینکوں نے آگا اسپتال نے بیا شاڑوی ہم دا سی پاتی دا ساسو دا سوال اگر جواب دے چی خلق علاج کڑی ولی ٹک شوی
1: او بیا پتا سو بانے دبار
0: او بیا تاسو گو گو رہی زن دا دیکھ مجھے خلق دا ڈاکٹر سے خود زن تعریف نہ گئی زن تعریف نہ کو صدی اگر وائیو سر ریالٹی دا حقیقت دے اگر بانے خبر اکول ضرور دی ڈاکٹران دیر بھی نرم ڈاکٹران کو لیکن تاسو بگتے چی نامی جامعہ ڈاکٹر دیر کم نہیں ڈیر کم ایسے ڈاکٹر نے چی اگلا مریض لاڑ شی اور داغ پا خبرو باندے داغ پا اخلاق باندے متاثر شی نو دا ہم دا علاج جو اسے بھی نو مریض سر خی گڑا کول داری چی اول خود داغی ہو رہی اور بیا داغی علاج ہو کے نو زیاد کیسز چکم تاسو بکول استاسو چکم خلق نی ٹک شوی نو زر این جکل تپوستو کم بھئی تاسو خود دا علاج کرے دے ڈاکٹر تخمنا قابل ڈاکٹر دے خ نومی دے ڈگری نہیں دیو سرا اور خیلا جی کڑے بولے ڈگری وہ ڈاکٹر صاحب سو گو بستے نہیں ہو بس دو منٹ ٹائم نہ سر بس وہ تو جیسا والدہ استعمال کا ہم پتا نہ پی گو گٹ گٹے مارا نہیں گڑی بھی گٹ گٹے سنو کو یہ باوجود مونگا منہ تو تسلی نہیں کی نو دا یو پوینټ مانی ولې دی.

0: چې دا مریض تسلی مریض چې کوم سټیسفیکشن دی هغه مریض ته نیشي وي ښه اسپتال ښه پروفیسر ته دي خو تسلی نیشي وي. نو زه وایم لکه دا میډیکل ایتکس دی. میډیکل ایتکس مطلب دا د میډیکل یو اصول دی او قانون دی چې مریض چې راشي نو اول به د مریض اوري مریض چې څه فریاد کوي څه سټیټمنټ ورکوي څه علامات درکوي لګیا دی خپل تکلیفات بیانوي دې ته سټیټمنټ ویلی شي. دا کلینیکل فیچرز دا کلینیکل هیسټری ده چې دا اول به د مریض اوري یو منټ دوه منټه درې منټه پنځ منټه هر سونه چلیږي بیا به ترنه ته پوسونه کې بیا د هغې مطابق به دوا تجویز کې نو بیا به مریض ته وایي چې بھائی ستا دا بیماری ده او بعد دې بیماری دوا درکړه ته چې کوم اوس مریض ته پته نشته چې زه دا بیمار یم زه دا څه بیمار یم هغه به تاسو خپل تکلیف بیانوي اب تا خپل بیماری نه بیانې اب تا تکلیف بیانې بیماری ڈائگنوس کول ڈاکٹر کر دے چاو دے دی تکلیف سر رالو دادا تکلیفات دادا علامات پکم کې بیماری کی ولې چې ډاکټر ته پته کې دا علم دے دا زړه دے دا معده دا دا پیپړی دی دا ګرده دا دا جگر دے دا معده دا دا لبلبه دا او دا دماغ دے دا دا ټیشوز دی دا سیل دی دا دا ارګنز دی دا سیستم دی دا څه شی دی دا مسلز دی دا بونز دی ٹھیک شو جی دا وینز دی دا آرٹریز دی دا کیپیلریز دی دا یو ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا بے مریض تو پتہ نہیں کیا نو دے زم مریض ڈاکٹر زما تے خو ڈاکٹر نے بھائی بس
1: او چا سر لم نی او کو ہنی نو ڈاکٹر ہوتا نہیں شو
0: دا اسی زم چ انسان سر لو بھی نہیں پتہ خپل علم دا خپل ڈگری مطابق جس حکومت پاکستان رکڑی جائے مطابق علاج کول پکار دی نو اگر بیا صحیح نہیں خو لیکن دل تو مریض وی تشخیص تو خود مریض تو تسلیم ہوگا کنا کوئی دا علاج جس تا کو مستدا بیماری دا ادی دور دور علاج میاش دعا درے سلور شپگ ہوا تا ٹھیک شو ایک بدن شاتر ٹکیے گی اللہ تعالی شفا در دی الحمدللہ مونگا جے کم مریضانو علاج کڑے دے او کو لگیا دے الحمدللہ مریضان زمونگا مونگا سیٹسفائیڈ دی تسلیم کی گی الحمد للہ ٹکی گی
1: جی ڈیر زیادہ مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جہان مننه گرانی مینوالو سنگ جتا اس پتا دا ما سرناس پروگرام کے ڈاکٹر سکندر حیات سیب دے مینوالو منگا پروگرام کو پا مطلب دا اتو نہ نو بجو پر کم پروگرام منگا تاسو ل صحت خبر روڑو پدی کی منگا صرف او صرف تاسو دمرا مطلب پویو چے تاسو دمرا علم حاصل شی جتا سو بیا کور کے یو مریض یو خ ڈاکٹر لبوتلے شے او مطلب دا دے دا ڈاکٹر پہچانو کے بل خبر چې مرض و پی جنے او علاج و پی جنے نمونگ پتا کہ مرضونو بانے خبر کو علاج بانے خبر کو نو تاسو لا کور کے پوہ ملاوی گی مینوالو دا اتو نا نو بجو پر روزانہ دا پروگرام بھی مینوالو کم ڈاکٹر سے چی ما سر پر پروگرام کے ناستے ڈاکٹر سکندر حیات سے دی بیا سہر دا نو بجو نا تر پینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل دے کمچے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے حیدر مومن ہاسپٹل پا پیخور کے ہم دے پا چار صدق کے ہم دے سواب عوامو دا پارا دا غید سانتیانو دا پارا دلتا دا غا برانچ او بیا پا دے کی یو سینئر ڈاکٹر کینول مطلب آغا کمے چے کم پا پیخور کے ستاسو کم کمیو مطلب دا ایتاسو پا انتظار کو یو میاش پم انتظار کو بیا چی کبل لمبر بمراغ بیا باغا نمبر تخپل انتظار کو نو دغلتا دغه د سہولتونو د پارا د ثوابه خلکو د پارا دلته کم برانچ ته ناغه کی ډاکټر سکندر حیات سی بی اومغه کلاسیک هومپیتک طریقہ علاج مومغه فارمولاز مومغه ډاکټرز هم دلته موجود دي. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر د نو بجو نه پنځو بجو پر دغلتا موجود وی رہتا اتوار دروازه چھٹی وی مطلب دا د مکمل آف وی صحیح ده او د خالی پورس چې کلا بیا ډیر زیات مریضانی نه بیا چې کم پېښور نه کم ډاکټر صاحب راځي نو بیا هم دوی موجود وی خو دوی فی الحال د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس دوی دلته موجود وی کم سے کې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره مینوالو دا هیلپ لائن نمبر هم ځان سره نوٹ کې 0319 98 93 94 1 0319 0331 93 94 1 پدیوا تاسو مطلب دے چې کانٹیکٹ پکوي کلار دنه غلطی کی ڈاکٹر بارے کې معلومات کوي نو دا د دې هیلپ لائن نمبر دے مینوالو تاسو اتون 9 بجو پورې هم تلې شي کم چې زموږ مینوال دي اغي سره باقاعده کنسیشن کیږي صرف شل کسانو سره یو رویو راس کې نو تاسو دغه لزان اوره سوي او علاج وکړي ورزم وار ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف ته چاغي سنگ جتا سپتره مونږ په یو بیماری باندې ډیټیل سره خبرې کو ناغه بیا ډاکټر صاحب ته پته زخبا ډیر ته پوسونو کما چې سمره بیماری ما په ته پوسو کړ خو مونږه هغه بیماری به ډیسکس کو کم چې ډیری دي مطلب دا دی او بیا تاسو په کور کې دې کې دا فائدې وی چې کم ډیری بیماری به ډاکټر صاحب لراغلی هغه بیا ریډیو لګولی نو چې هغه دا مرز ڈیٹیل سره ووري ناغي ته هم شفا ملوشي مدد دوی سره سره په خبرو کې شفا ملوشي او غي بیا طریقه کار بیا داغي علاج هغه مکمل کی نو داغي د پارم فائدرا نو چې کم مرزونه مونږ سره ډيري نو باغي باندې خبره کو ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې نن به ډاکټر صاحب کم ټاپک باندې خبره کو کوم بیماری داسې دي چې هغه خوله ورکړي دا مطلب دا دی او ډېر بیماری ده او ډېر خلکو ته کیږي او ډېر خلکو ته شتم دا مرض نو کم بیماری دا سید چی پاغی برن خبر کو
0: جی بالکل امشاہ صاحب موسم گرم دی گرمی دا گرمی دا نہیں دی سکن اریٹیشن دے خارخ دے سروالے دے نو دا قسمہ بتاسو علامات تاسو پا گو رہی زان کی بم گو رہی خپل کور کی بم گو رہی چمگا اونڈ کی بم گو رہی یار دوست کی بم گو رہی ولی چی گرمی دا ولی گرمی موسم دے سنگا جمعون مخی پروگرام خبر اکوا چی گرمی ہو یا گرمی مزر ہی نی بیا اوقات نکی گیا ولی گرمی مزر ہم دا گا دی ولی که سل لگ دیر زمونگا خپل چکم اوی کنا دا چاد ناما پا خپل زمونگ لائف سٹائل ٹکنن ای بوجا ہم دا گا سی دا گا سی ہو عام بیماری بیماری ہم دا دا سی ہو دا چمڑے بیماری چی فنگل انفیکشن ہوتا ویلی شی سنگا چی زمونگا دا جلد چمڑا سرشی دانے را بند روکی جی یا پرکلی ہیٹ را بند روکی جی یا گرمی دانے را بند روکی جی یا زمون نکونا خراب شی یا زمون سکین مخ دا کم دانی دا خراب شی دا آگا دا فنگل انفیکشن بہو جی سوال دا پیدا کی ڈاکٹر صاحب زخو کریمون لگوم آئنٹمنٹس لگوم ٹھیک شم بیاو شی مطلب جس طرح آگا انفیکشن دوبارہ دوبارہ کی کا پا مخ باندھے کا پا پورا بدن باندھے بار بار انفیکشن کے دل ددی وجہ دادا زمونگا ایمیون سسٹم زمون جسم جکم قوت مدافعت تے مدافعتی نظام دے دا دونا کمزور شوے دے چمونگ باندے ہر بیماری یا دغا بیماری بار بار اٹیک ہی رازی او دا بیماری مونگ باندے والے اٹیک کے زمونگا ایمیون سسٹم کمزور ہے پلس والے کمزور ہے دے چمونگ احتیاط نہ کو مونگ دا سے احتیاط نہ کو مونگ دا صحت اور صفائی صفائی خیال نہ ساتو اس چونکہ مونگ خبر دا چمڑے اکڑا دا جلد اکڑا دا سکن اکڑا نو سکن زمون مونگ بانے خوالا رازی کنا زمون دا انوائرمنٹ زمون دا ماحول ڈسٹی دے ڈوڑا دا ٹک شو لگی دی گرد و غبار دے زمون ہر ٹیم مطلب کا کار کو خوالا دا بیا مونگ دا کپڑے نو باسو نا دا سیدھا کنا کپڑے نو باسو یا پدا کپڑوں کی مونگ ام لابو املو پتا کپڑوں کی ویابوں گرزوں مندہ کا نمی چکم دا دا بیا زمون چمڑا چکم دے خراب ہے دا دا فنگس بائیس جوڑی فنگس یو جراسیم دے یا زمون گا پچی سمتا کدی راؤنڈ رنگ ورم یا راؤنڈ رنگ ورم چوتا ہے شی گول دائرہ کندے جوڑی سپونے جوڑ شی اوچ سپونے دے لن سپونے دے یا ایک زخم ہوشی یا ایک پیپو شی دا ٹول سی دا فنگل انفیکشن زی اول مونگو گرو بیا گدے سرشی مٹاکا شی دا ٹول سی دی دا سد الرجی بائی سمی سد فنگس الرجی بیل شی دے فنگس چکم دے اگر مایکرو اورگنیزم بہو جے کی نو خبر دادا چے مونگا خوراک بیا یو خدا صفصیت و صفحی بل خوراک کی زمونگا کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس یعنی کارب ڈائٹ زمون سیوا دے مونگ خواگڑی رکھو اس فنگل انفیکشن چاہتا نیز کی چکم خواگڑی رکھو چے خواگیس کی ڈیر زیادہ خود اس کی شوگر مریض دے نو تو انفیکشن زیادہ کی ٹھیک شو تو دا خوراک کے پیزا برگر شوربی مطلب سونا بیکری آئٹم دی دا سیوا دی دا زیاد تھی مریض بھائی ڈاکٹر سے دگا دانوں میں کریم لگاؤں کہنا ٹھیک دا کریم سے تمہارا ٹھیک شے وہ تو دن نہ کھولا آگا جرسیم لوگ دن نہ خوراک ور کے لگی آدھے کرنا تو فنگس انفیکشن فنگس تا دا خوراک یعنی کہ دا کم کارب ڈائٹ دے خواگج کم دی دا دا خوراک دے دے سراغ نورم گرو کئی ٹک دے بلنا ہوتا کریم ولا گولو اگر ٹک شو او دند نہ ہوتا دغه جڑی پاتی جس تا جسم کی کرن اگر جڑ لتا خوراک ور کی دا خوراک دا سونا شوربی دیا سونا بیکری ائٹم دی دا دغه خوراک دی دا سنورم سیوا کیو بیا بیا کی نو بیا بیا کی سر زم کوتے مدافعت کمزور شو نو بیا مونگا دغه جلدی امراض نہ بیا ٹول کال ٹول عمر بلکہ چھٹکارا نہ حاصل ہو ردی نے برم لگا چول صحت اور صفائی دے حفظان صحت اصول باندھے اقبل جن تیر کو مغل پکار دی چی علم و لامبا نہ پس زان سی اچ کو اچول پکار دی مونگا کم دا خپی گوتی دا اچول پکار دی کوشش ہو کہ ڈرائر چکن دی بازار اچول پکار دی اقبل ٹاول استعمال پکار دی اقبل ٹاول بل ٹاول نہیں استعمال پکار ٹاول چ استعمال کی پنور باندھے اچول پکار دی ٹک شو جی آدھا کسی کپڑے تاسو گو رہی تاسو کپڑے خوالا دی جو کو دیر خوالا شی بیا دوبارہ ماں چھوئی بدلے کے اولا بھئی نورے واچ ہوئی اندار نور سیزون دی دی مانا مونگا عمل کونو مونگ بدلے جلدی امراض چھٹکارا چھل کی بل خوراک شو درے ماں خبر علاج شو اس علاج مونگا کون علاج نوال جاتا سو ٹوٹکے خیم چاول ساس بخپل خوراک کے دا لحسن استعمال ہو گئی لحسن یعنی کہ
1: گرمی نہ رہا
0: گرمی خدا گرمی سے لہسن تعلق نہیں تھا
1: لہسن
0: لہسن کے خصوصیات سے دی دا اینٹی فنگل لے دیکھ اینٹی فنگل پراپرٹیز دی اور لہسن یعنی کہ اگا اگا ہر کور کیشتا کتا سو کولے شی روزانہ یو مطلب یو سی ہوتا ہے تا
1: گوٹا
0: گوٹا دا اگی دا دے پیسٹ جوڑ گئی او دتا سوزان لگ لگ استعمال لشی خوراک دپارا یا کسی ردی لیپ جوڑ گئی دس رہا بتا سو ابو کے چولے شی یا یو تورئی چکمئی
1: دلے
0: خوڑے شی بتا فنگل آج کم سا وینا دا وینا میں صفائی کی سس دا وینا کے چکم جلڑی دی کم آگا انفیکشن دے آگا بوزی سکن کے خودے بارا آگا ٹک شو لے کے دن چکم وینا کے دے آگا بدا اباسی دیر زم کو دوائی میں جڑی گی ایلیم سٹائوا پہلے کہ دوائی جکھ زبردست دوائی ہے اسی کے خلاق اسمان کوئی دوگ یو پیرا لو دا بلڈ پریشر کی صفا دا دا وینم صفا کی او دا کولیسٹرول کم ٹیشن نو دے خوشیا دیر دی دویم ٹوٹکا کا دا دا دا کچن کچن ائٹم دی دا کچن خبر کور کے دیکھنا دویم ہلدی ہلدی اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز لری او اصل دے نیم نیم پانی جکی نیم بکیانہ جو تا ویلی بکیانہ دے نیم ویلی تقریباً خبر کیرو کئی خواگا کم استعمال کئی خواگا بالکل کم استعمال ہوئی بتا سوتا انفیکشن چانسز کم بھی اور انفیکشن چا تک زیاد کی چکم شوگر مریض اگر ڈر زیاد کی اور یو دا غدا غدا خوگو تا کریونگ ڈر زیاد کی
1: صحیح
0: اور بیا چ بیا ہم مسئلے نے بیا مونگ یو
1: صحیح ہے
0: بینگ ا ڈاکٹر بینگ ا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ستا سودا ہر بیمار علاج موسا الحمدللہ شتا اور خبر دین فنگس کی گلے گیا دا کسا سو نیلز خرابی کتا سکن خرابی کتا سو باندې سپونے دے اوچ دے ڈرائی لون دے پسر کے دے پملا دے پخیٹا دے پخپو دے دے دا بارا بیا خز بس لاج دے کم ہومیوپیتھک طریقہ لاج دا
1: دا سورائسز یو شیز
0: سورائسز بل شید جی سورائسز ہم دے چمڑے سوزش دے خود سورائسز آٹو ایمون ڈیزیز دے ایک دا فنگس اور دا مایکرو ایڈزم اور ایک دا جراسیمو سے تعلق نشتا آگا دا جراسیم بہو جنی کی
1: آگا بدن کیا عرضی کی
0: آگا آٹو ایمون آگا قوت مدافعت رد عمل لے جو خلیو سر خلاف شی دلتا من خبر کو دا جراسیم دا فنگس قبضے کی نمیدا قبضے کی لدوا لے بھائی التبا خام خا فنگس کی فنگس قبضے کی قبضے کی نمی تاسو وائی زما خپے فنگس والی دی گوتے نو تاسو خپل جرابی چینج کوئی خپل مٹان صفائیو کئی نورتے واچ وی وی زے خپل گوتے اوچوئی پراپر
1: تاسو بہ سنگ چے اور اوٹے پ او جے کے پرتی یغا سنکی ہو چکل لمدش یغا غدغو کی
0: فنگس نی سیکن
1: فنگس شین شیا
0: ارزی پنجائی قبضے کی بوئی زیادہ دوری گلتا شین دغه پیدا شین دغه پیدا چنجے وی کا ٹھیک شو جی نو دا دا ټول سری دا پویا دا دیو اویرنس دا نوم پروگرام اویرنس پروگرام دی نو موږ لپیا پکار دا چې پیا موږ کی وی نه بیا موږ دا جراسیم سره دفاع کولی شو موږ ځان احتیاط هم کولی شو او چې موږ پویا نه نو موږ ډیر موږ دی مطلب پیسو والے شو چې موږ پویا نشته نو فائدہ څه شو بل خوراک کې دریم چیز ما ایر کو په خوراک کې به د ماستو استعمال کوي او کم ماسته چې کم کی چینی نه کورنی کورنی ماسته بازاری ماسته نه کم دکان و ډبی والے
1: اخر هغه خو پکې دغه
0: ډبی والے نه استواجیږي کی چینی خامخاوی کورنی پیور ماسته چې پکې چینی نه
1: نو د بار خو چې سمر ماسته دی ټول پاوډر نه جوړي
0: لکه ځکه صحیح ماسته کورنی ماسته ادم چې ا کورنی ماسته کی سي انسان دوست بکتریاوی زمون د جسم بار خبر بکتریاوی چې کم دغه بکتریا یو خوري بیا نو ماستو استعمال سب تاسو خټم سمي تاسو به میدم خ زبردست وي تاسو بیماری ولی چې کله مونږه دا سیونه زیات خرو بازاري سیونه مونږ په جسم کې زمو په میده کې زمو په کلمو کې دا جرسیم سیوا شي تاسو به کتلی چې مونږ خوراکو کو زمو د سونو لګي دا څه شی دی دا فنگل انفیکشن دی باسي سیز مو خړوي خټم خراب شي دا فنگل انفیکشن دی دس پیچس دس شدا فنگل انفیکشن دے
1: دا دنا نہ چوک
0: دا دنا جکم یا دنا مولر شي بل سکن بار بل لے سکن کانٹیکٹ بل لے دنا جکم دے بل لے باوز کی تاسو کی جوړی دی جوړی دی بیا تاسو با عام کریم من ٹکی
1: صحیح
0: نو کریم صرف ما مینوالو صرف کریم علاج نہ دے دوائی بخری اورلی بخری میری دا بور گزے سب وینیا کی شامل شي استاد وینی نہ دا قسم جراثیم کک آؤٹ کی کیک آؤٹ کی تو متیازو پہ ذریعہ بانے دو بٹو بولو پہ ذریعہ بانے اور جتا روغ رمٹ شی اور ٹک ٹاک شی اور خوشحال شی اور کل جن تیرے اور کل جن مسنگ تیرے چکلا ہومیوپیتھک علاج ہو کے اور ہومیوپیتھک علاج بتا کم دینا کے دا حیدرآباد اسپتال نا اور دا حیدرآباد اسپتال کی بتا چانا کی
1: ڈاکٹر سکندر
0: ڈاکٹر سکندر
1: حیات صاحب ول جناب سنگھ ڈیٹیل سرا ڈاکٹر سے پدے بیمارے بانے خبر اکڑی نو دا داخل کو تڑیر زیاد کی سوک دزان خیال نساتی
0: دیکھ یہ خبر بلم با
1: جی جی
0: دزران اپ ٹیمشن کو سر
1: آو آو آو آو آئی جی
0: شتا سو منٹے گا سر
1: سیو پینزے لس منٹے
0: نو دیکھ یہ انفیکشن فنگل انفیکشن ما دزرانو بارا کی بھی بولے گا در طوی ما کلیر خبا کی گی ونہ زنانو دا سی زیاد کی گی
1: زن خیال نساتی
0: زنانو دا ولی زن خیال ساتی نساتی اگر یہ بیل خبر دا اگر تعلق ہر ٹیم سیادو صفائی ساری پا کور کی وا میخی دی چیلی دی بیزی دی چرگی دی عام دا پالتو زناور دی نو آیا کور کے بدائی انفیکشن سے ہوا بھی اور زنانو تو اکثر لکم دا گائنی مسائل چکم
1: آو بالکل آگی
0: نہیں گائنی مسائل زنانو تا دے زیادی آگی تا پیپ رازی نو رازی متیازی سوزی سپینش دا دے زیادی دا سول دا رو فنگن انفیکشن دی نو زنانو چکم دی آگی پا دے کے زیاد ملویز دی زیاد سوری دے کے زیاد مطلب انفیکٹڈ دی ایت زیاد داس اس کیگی نو زرا اعظم ما درلین کی زرا ندی زیاد راضی ڈاکٹر سے اینٹی بایوٹک مڈیر استعمال کل نٹ کیگم زوتا ایم چ خیر دے کنور سنی پخپل چکم دا استا چکم دا واشوم وبدی ایک ڈیٹول استعمال بیا زیاد کا
1: دی سر دی کمزوری کی امکان
0: او کنا سیت خرابی ہی کنا اور زرا نہ اوری نازک مخلوق تھی معمولی بیماری دے بارا ډېر غټ صحت خرابوي
1: یو جبه کې داسې طاقت
0: بس هغه الله تعالی ورکړې دی هغه ټیک دغه باقي نور طاقت دی کې نشته بیا دې جبه ګوره ته خو دلته امشا صاحب رانی وکي خو بیا ماته په کلینک کې مرجان وړ صاحب ته ګوره ته په ځای خبر کې زه ته ځو نه کوم دا امشا صاحب کوي
1: حقیقت حقیقت خو دې کنه
0: یار دا زمو خوندې مندې مامي
1: ما وسه نه ویلې
0: ګوره
1: ڈاکٹر شکریہ ادا کو یو دنیا من نه یو جهان
0: یو جهان جی چالا زمون خبر کا بچا بدی لگی دل معذرت غاړو چونکه مونږ لیک تنظیم مزام پکې کو نو دا مو مایند کوي دا صرف تاسو دا خاندا او د خوشحالي د پاره ډیر زیات ورن جی د الله پامان
1: د الله پامان دل ته ډاکټر صاحب انکار کوي خو ماته اشاره کوي وای وای اریدن کو زمونگا پروگرام چې کم دی دا د صحت باره کې دی او مونږ چې نن په صحت باندې کمی خبرو کو د دې موسم لحاظ سره ځان خیالو ساتي کینی دا ډېر مسلې څنګه ډاکټر صاحب وي زیات تر زنانو ته لګي نو زنانو ته به دومره وایو چې تاسو چې کبي بیمارې تاسو ته لګي هغه بیا تاسو بدنی او ذهنی هم کمزوري کوي او تاسو بیا سوچ هم ډېر زیات کوي تاسو ټیکی گیم ډېر زر خو تاسو بیماری گیم ډېر زر تاسو بد ځان خیال ساتي چې تاسو یې نو مونږ به یو کنه چې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو ځکه لکه صفت می پتو نو دا څه دا چې تاسو کور کې یې او تاسو خوشاله یې تاسو روغ رمټ یې نو مونږ به بار خیو او چې تاسو بیماران یې چې درشو او ملا می خوږیږي او سر باندې می درد دی تبه می دا او پلان کې بیماری می دی او پلان کې می دی نو انسان هم بیا ډسټرب وي نو چې تاسو روغ یې تاسو روغ رمټ یې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو صحیح جی مینوالو علاج پر ٹائم بانے ہو کے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دنو بجو نا پنزو بجو پر حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود ہوئی اتوار پورے سے چھٹی ہوئی مینوالو تاسو تلیشے اٹھ نہ نو بجو پورے تاسو سبا مینوالیے اسپیشل کارڈ بدر کئی صرف شل کسان نن شل کسان سبا بیا بل اورز لکه په یو ورځ کې شل کسان ایمرجنسی نمبر بہت ملاویگی کنسیشن ممت کی ڑمبے نمبر راز دریو بجو پر نمبر ملاوے گی ورتلے شے زان نمبر راغستے شے مینوالو کسو کوئی چیز علاج کو مو ددے ڈاکٹر صاحب نہ کوم نو سبا ورشے او تاسو خپل علاج کے طریقے رتا ما خولا نمبر جان سر نوٹ کے 0031-393-94-94 ایک دا ہیلپ لائن نمبر دے کہ زما پزلو ذہن شی اللہ مد خپل خلی لاڑے دارو کا خاد آباد بریالی سے گے دل اللہ پامان لو یو آل
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajununa na umeed shwi bimarano da para the umeed zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shwida ka taso ki hum sokh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwaadi nazar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch intikhab okai pata yaad sa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر کمپلیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: زما مری ډیر زیاته خراب ده، نو که دستا سو خوښ وي زه به خپلې خبرې کمې وکړم او دستا سو کال به ډیر واخلم د دې پروګرام بل لایف کال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلو جی زما آواز درځي ریډیو ته ستاسو کال ملو شوې دی. جی السلام علیکم، مهرباني تھینک یو پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه. مهرباني مهرباني مهرباني جی. راځي خوګو د پروگرام زه بل لایف کالر ګورم چې ما. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ما سره زما خو غرور می سوک ته د کم زینا
1: بشید بھائی څنګه
0: الله دې عزت کوایا کنه رور می هغه دادی کتلی وای رور می سکه رور می سوک ته د کم زینا
1: سینان
0: سنگ خی اللہ دی عزت کو بالکل زخ ٹول دعا کو مسنگ پروگرام ہو رہی کہ نہ پروگرام نہ ہو رہی
1: پروگرام نے دیر خوان گئی جم خود خبر ہی
0: دی رشتہ
1: او جانی
0: دا زما لا مری خرا ودا چ زما مری سمشی بیا بلا خبر نوریم خستوی ہا خوشحالی وا د خوشحالی دا جم دگا مر خراب شوی دو بلم دونوں چا نظر کڑی بس بہارا اللہ درحم کی یو پکی سیخ یو بوس کو غڑ خوراکونو کو بیا دا مسئلہ راضی درا تو سنگا پدا پروگرام کی موږ د بیلډونا ذکر کوو نو څنګه د بیلډونا نه خبردارې ک نه خبردارا
1: دې دې خو کوالټی دا خو ریزلټ ته
0: خطا سی استعمالوي تاسو په کور کې استعماليږي
1: نه دې ما نه دې وروړي مرغوس کې چا سره میراوي
0: مرغوس کې چې څومره دکانونه دي پاغه ټولو کې ملاويږي نو تاسو تعالی نه دې وروړي کور د پاره دې وروړي دي کنه کور د پاره دې لانه دې وروړي
1: نه کور د پاره نه ځان لا وروړم جی
0: ځان لا وروړي کور والے سره دې جنگ کړي دې غوي ته والے نه راوړي جہانگیرا روڈ باندھے شاہ منصور کی دسا بحق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال زمونگ حیدر مومند اسپتال لے نو کپدا کی گاون کی سوک بیماران ہوں اللہ سوک نہ بیماری سوک بیماران ہوں زمونگ دا اسپتال پیغام تور کا جی ڈیرا مننا تھینک یو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی مہربانی

راځي خوګو د پروګرام سره یو بل اف کالر ګورم چې ما سره څوک دی او د کم زنجي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آواز ڈیڈیو سلو دی، آواز لگتی اس کا. ماسر ماستا بالا خبری کی جتا آواز لگتی اس کی. ڈیرا مہربانی جی، پلے کال کٹ کنو دا ڈیرا بہتر اشوا.

0: ساحه سمونګه سره راځي شاملېږي بجی پدغه ډراکی مونږ به شماره انعامات ورکو داغه مونږ تاسو خبردار کړی هم یي او بیا به تاسو خبردارو جی راځي د دا پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوکتی او د کم زنه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. څنګه چل رہے باسو تلی بھائی؟
0: اللہ دے خوشحالہ کا مہربانی. ما سر سوکھ تھی دکم سے نا
1: ہدایت اللہ خبر کم دا کالان جی.
0: ہدایت اللہ دا کالان راغلے. ہدایت اللہ پدی آواز کی دی ر مسئلہ دا والی روڑ زما خو گرور پدی آواز کی دی ر مسئلہ را روان دا. ہلو
1: جی
0: ہدایت اللہ مونگ تا کال کڑی. ہدایت اللہ آواز دیر گڑ وڑا. ہدایت اللہ زما خو گرورا پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر زیات مننه. هدایت الله واس ډیر ګډ وډ روانو نو بهرحال انشاءالله نیکسټ پروگرام کې به ډیرې خبرې کوو. سید جی.

0: یاد خاموش لسنر رومان په بی یاد لره ټول ته سلام وعلیکم السلام رومان څنګه تاسو خی ډیره مهرباني مریم بی بی او زینب بی بی آواز اوري بس جان زړی رخه خبره ده چې مریم بی بی او زینب بی بی زموږ پروګرام اوري مریم بی بی تم زما ډیر سلامونه زینب بی بی تم زما ډیر سلامونه او حیدر شاہ خټک دا ټیم زموږ پروګرام اوري حیدر شاہ خټک تم زمونږه سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور کا زما خو غرور دستا ډیره مهرباني جی اکثر دا ټیم زموږ پروګرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام راځي د دې پروګرام بل اف کال ګورم ګورو چې خبرې را سره کوي او کنه کوي السلام علیکم جی مہربانی جی ماں سر سوکھ تھی تو کم سے نا ہلو سوکھ خبر کئی تو کم سے نا دعا علی دا چار سدینا دعا سنگ جما خوگی خور خی اللہ دی خوشحال کا ڈھیر مننا مہربانی سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی کبھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ استا مامی تم زما ډیر سلامونه استا تم زما ډیر سلامونه نو څنګه زمون پروگرام پتا سو خسته لگی کنه خسته نه لگی زبردست زبردست لگا ماما کرتلی غا باوجود هم ته زمون پروگرامونه نه پریدی پروگرامونه اوري ها دراتو څنګه بلډونه استعمالوي کنه بلډونه نه استعمالوي تاسو سو کوپن دی جمع کڑی دی پنجلس کوپن دی جمع کڑی دی زبردست زبردست نو سنگ تا سوائی دا مہران موٹر کار بس تارا وہ کیجی کنا مشکل دا بس نو تا تخبل نصیب سنگ اخکاری زورور کاری کنا زورور نخکاری بس اللہ دی دیکھیں کامیاب قدر تو ہے سنگ بے لڑونا استعمال ہوئی نو مطمئن ہے بے لڑونا نہ کنا مطمئن تھی نہیں زداوائے ما اغیس رب گورو چی پروگرام ہو رہی خو ما تا نا کم پختنا اکڑ دا غی جواب راکویم زب بے لڑونا نا تم مطمئن ہے کنا مطمئن تھی نہیں آو بھائی ماشاء اللہ ڈیر مہربانی پروگرام تے دکال کو پروگرام تے دکال کبول لگنا ڈیر جات مننا زما ڈیر خوگ خور راغلی وا پروگرام تے کال کڑی پروگرام تے دکال کبول لگنا ڈیر جات مننا تھینک یو مہربانی مہربانی مہربانی سلام بھائی پروگرام اور ہم سمنا استے بلال بھائی تمہیں سلام روحا فرام شویڈا جی ڈیرا مننا ایم ارجو فرام سوابی سرتا ست سلام وعلیکم السلام ارجو سنگ خی لو یشی منا دیا روسین سلام کئی وعلیکم السلام السلام علیکم سنگ بھائی بھائی دا ریگولر شیمپو پر ڈیر انتظار کیا بھائی شیمپو با یا روسین دا کلر رسی بس لگ انتظار تو کوئی دمونگ بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو یعنی بلڈونا ریگولر شیمپو روان دے سانون اور ترڈی ساتھی جی دا ٹیم آسما احسان دا جانگیری بھائی دما سم ڈیر سلام واخلا او اے سائلنٹ نانا جزا خو نیم آسما احسان زما کیوٹ سس یمنا شہزادی اور رانی اپڈیٹر تے ڈیر ڈیر سلامون وایا ڈیر مننا زما انتخاب سٹارٹ نہ دا فرسٹ ڈے نا سر اوس پوری دا بیلڈونا دے او دا خپل ڈاکٹر بھائی سرائی یو او ان شاء اللہ چی ترسو موجود کی سا چلی گی سر آغا پوری با دا ڈاکٹر بھائی سر ولاڈیو دکھا چی زمونگ ڈاکٹر بھائی برینڈ دے بس نمونو دا ڈاکٹر بھائی نلاوا بلی او سوک زبردست آسما احسان دا جنگری مونگ تا دامے سے ڈالی گی آسما تینک یو زما خوگی خوری نگار باجی اسلام علیکم بھائی وعلیکم السلام نگار باجی سنگ خی ایڈمن بھائی مام بلڈونا سملاک لگولی دی جی ملیکا دشی ویڈیو بھائی بھائی مام بلڈونا سملاک لگولی دی زبردست بھائی زو ہم شو اورم ادیبا احسان فرامردان ڈیرا مہربانی ادیبا سنگ خی لو یشی السلام علیکم ہاو آر یو ایم آکاشا فرام ٹو پی موسٹ ویلکم آکاشا السلام علیکم سنگ بھائی نیمرا ایم دس ڈیرونا پروگرام دیا اورم سم نائستے ڈیرا مننا نیمرا جی ہریش اسلام بھائی سنگ گل نور ثوابی نا تاسو ته ډیر سلامونه وعلیکم السلام گل نور سنگ خی محترم سیمینا سید جی سلامونه وعلیکم السلام د تاسو ټولو ډیر مننه زما سیمه شامل کا سلام سنگ شیمپو بکل راضی علی شو عائشہ زمو پروگرام اوری میرا مننه ان شاء الله شیمپو ډیر زر تزر روان دی قانون ورته بالکل ریډی ساتي سارا د خپل کور زمو پروگرام اوری ډیر مننه وګو د تاسو ټولو لګناټی ر زیات مننه زما مریم خراب او بهرحال بیا هم پروگرام هم سر ته پیور رسولو فاروزانه بنیاد سحر د لس بجو نواله تر دی ولو سبو جو پوری په مردان ډیډیو په اف ام 97.4 زما پروگرامي او فاروزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په اف ایم 93 ریڈیو دلبر 402 پر سوابی زما پروگرامی زما یعنی دستاسو خپل کشرور باسط علی مولا ګوری له اجازت را کوي د لوی الله پامان او ان شاء الله ماسپیخین د دریو بجنواله تر د سلور بجو پورې ډیره خبرې کوو.
1: آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډیر فارمولې استعمال کړی؟ هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا
2: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک.
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232.
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چ ملک نموڑے ڈاکٹرز بہ موجود بھی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبد الباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو اور دا پٹو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دا ماشومان دا پارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کے پیشنٹ دا پارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858.
5: ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: پی میڈیکل کیئر سینٹر. ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترما خام اتو بجو پوری او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی چوبیس گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588.
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
8: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk.
9: You're just seconds away from more of your favorite music on
10: 94.
11: Your family channel. In your own town.

ستا په هر اشاره باندې پوهیږي او ستا ساده همزه هر چاته ستا ساده همزه هر چانه چې کمدنو خيار دی. اولیٹ جناب السلام علیکم سلام نا سنگی سنگا منگا چل دے جی سوالات واقعات یقینا تاسو ٹک ٹاک کی خیر خیریت سره بیو دلبر ریڈیو اور دو پر یو جہان منا نا چتا ٹیون ان کھڑے دے خپل کورونا ساده او خپل لکج گم دے نظر تن اس دے ساده کی تھلی دا ایف ایم سٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سو بھی جے منا نا مہربان شکریہ تے شکر بی سی آر چتا اسمون سر موجود دی او دلبر ریڈیو غ اورے دلبر ریڈیو آواز اورے او سو مصروفیات مودی جی سو کوئی سن کوئی او سو لکش کمدن کول تا ارادہ مودا یقینا چی خپل کارونو کے او پردی بیگارون کو لگیے یہ خپل کار روزگار سرج کمدن بندہ اسے خم لگی جی خو پردی بیگار سرج کمدن اسے بندہ لگ زان لگ لگ بندہ درج کمدن اس پر لگی گا نا خبر کے اف ڈونٹ گو اینی وی لسنرز کم زے کے زما آواز اوری دیشی کم زے کے تا زما آواز اوری دا ٹھول خبر ادھر کم دن تاس بما سر شریک ہوئی ہو لائیو پروگرام تاسو ته پاره آن ایر کیږي جی دلبر ریډیو سو وینا کو سو ډرایوینګ کوي نو ډرایوینګ ډیر په احتیاط کوي کوشش کوي چې موبایل فون کال فون سمارټ فون هینډرایډ فون آی فون دا مې استعمال وي او تر یوې بجې پورې کوم نن زبتا سره موجود یم لائیو یم پروگرام کې شامل دي دوه پر 0938 280 495 دا نمبر دی جی پدی نمبر تاسو به کانټیکټ کوي پدی نمبر پر راځي او خپل راتګ کوم نن یقیني وساته جی خپل د موجودګۍ مال به احساس راکوي یا خبر اس سکی گی جی سب کم دن زما دزڑ خبری بھی اور سر لکھ کم دن استا سو دزڑ خبری بھی اور دغ سلسلہ کم دن مخ کے اڑان بوزو نو قربان موضوع نے ډیر زبردست دی جی ډیر لکا داس موضوع دی پدی موضوع خو ما مخ کے هم کم دن یو سو خبری کڑی وے او ډیر خبر کم دن مانو کڑی جی زدا غواړم چې څه خبر چې کوم نن تاسو مو کې او څه خبر چې کوم نن زمو او کوم نن سبا خلک یو بل نه کوم نن ولې بیزار دي یو بل نه ولې کوم نن نو تنګ تر اغلی دي تنګ دي دا موضوع دي اخر څه ریزن دي یا څه وجه ده څه وجوهات ده سدي چې اغي د وجه کوم نن نو خلک یو بل نه بیزار دي یو بل نه کوم نن نو تنګ دي تنګ تر اغلی دي په دې موضوع خبر وکړو چې یو خوش کوم نن ګرانی ډیر زیات ده دي او گرانے د وجہ هم کم دنو دا سلسلے پات نشوے لک اگرنگ کم دنو مینے محبتون کم دنو رشتو کی پات نشل او بل خبر دا دا چې هر بندج کم دن زان زان تا شو کنه دا قسم دا سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین گرلز اینڈ گائز تاسو راتلی شی پروگرام کې شامل دي شی او خپل راتل کم دن یقین ساتل شی 0938 280 495 دا نمبر دی جی زمانم طاهر زمان او طاهر زمان تاسو را لایو اینڈ ایکسکلوسیو انجوائے کیجیے دا ٹریک واپس راجو دی ٹریک نہ بعد ایک چرتا لڑ نشی کا چرتا زی سر ڈیر زیاد کم دن ضروری کار وغیرہ ہی نو تا سفل کرن کولی شی ٹھیک دے گانا ما سرا پاتے شی یعنی کہ طاہر زمان سرا پاتے شی جی اوکے شی جی انجوائے دس بیوٹیفل ٹریک ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس ٹریک سو سٹے ٹیون ٹو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سو ابھی

ویل جناب خبر ته به تاسو رکیږي جی 09832804595 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ راتلی شئ رابطه کولی شئ او خپل لکه څنګه موجود ګه مال احساس راکولی شئ او ستړشم په انتظار ستاسو راتلو او سترګې سترګې سری تصویر ته پکتو او بل خبر دادا چې بیگا ستورو راتوي اے غنیا دمرا مکوا غمونا دا پردو دا شیر چکم دنو ما نا لگ لگ گڑوڑی گی جی لگ لگ چکم دنو زمان مورو چکم دنو آقا مائنڈ کی نشتے لگا زمان مازغو گی چکم دنو دا شیر چکم دنو برابر ندے لیونی انشا صدا مولا دا پسلوات دی دا خدا سیدھے کہنا استر شم پہ انتظار استاد رات لو اوسری استرگے نا استرگے استرگے استری میشوی تصویر تصویر تفکتو او بیگا استور راتوی اے غنی خانہ تمرا مکوا غمنا دا پروادارو یا لگ جگم دنو دا سیدھے چی یار دا ولی جگم دن مانے ہیری گی دیر زبردست شیر دے خمانے جگم دن دا ہیری گی جی سو ڈونٹ گو اینی وے لسنرز ساسو کالز با پروگرام کے شامل ہو سی 09832804595 دا شہری چ گمدن انسان مازغہ خراب ہے جی اوزان تے گمدن مازغہ بنا خراب ہوا کستا سوم چ گمدن دی شاعر ہے او دی کسو کو داروش گمدن مازغہ خراب کڑی ہے نو قربان تاثرات لے جی صحیح دے گنا ما تو ویلی چھ جی او مرگ

0: او چې د یار نوم می سوک اخلي ورپسې زی او پاجمل کې دا عادت د لیوانو دی وای قربان وای زار کالر ګور مون سر سوک راز دکم زنه السلام علیکم جی جی قربان سو خبر کې دکم زنه کائنات د سوابای نه کائنات په خیر نه په خیر علی سنگه خی ټیک ټاک ډیر زیات خوشحاله ولې چرته چې کمدن سو پیسې درته میلاو شوې دي یا چرته چې کمدن سو لکه قسمت نه ده ته لکه سنگه نه سو وجه ده وجوهات هم چې کمدن وجه معلومول غواړي کنه وا دا خوش کمدن ما ته بتاو چې ستا لکه د خوشحاله هم دغه خوشحال خوشحال آمین بس تول دی اللہ خوشحال ساتھی آمین سم آمین پروگرام کی مات دا ہوئے چھے پروگرام کی نمبی دل را لے پروگرام کی دے فرس ٹیم کالو کو یا دین مخی شرط ستا ماں سر خبری شیو دے
1: نیدی مخی میں خبری نہیں کری خود دے دا کے جمع پیش پروگرام کی مثال دے دا ہوئے گی مندے تے ستا پوس کو ہوا
0: خواہ خواہ زبس اللہ دے خیر روک ملاو بشی برگے فا دزان دیر زیاد خیال ساتا خواہ او در تو وای چې خلک چې کوم دنه یو بل نه ولې تنگ دي نه کول خود نه دي پکار دا خو زوم مې مو چې نه دي کول پکار خبره اور کنا نه
1: خبره باندې جنگ جوړیږي بس نه دي پکار
0: ویم پکار خو نه دي خدا ولې چې کوم دنه سد وجه وجوهات سد دي زبردست خبریں اکڑے اور پاکستان خبریں اکڑے بل کالر بگر منگسر سوکرا دکھم زینا 0938-3280-495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم

0: زینہ.
1: نیکسٹ کالر ګورو سوکرا از کوم زینہ. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه لږ صحیح
1: یم؟ خیریت دې. قربان سوک لکم زینہ.
2: ابرار خبرې کوم تو پای ماتونو
1: نه. ابرار د ټوپای نه. ابرار خې ټیک ټاک یم.
2: شکر دې الله رحم
1: دې. دا ولی ابرار خوب پاسې دې یا چرته کوم ده نو سه پریشانې دا ولی پریشان پریشانې پریشان ہے خیر نو قربان سب الغاڑے ولی خلق گمدن یو بلنا بیزار دی تنگ دی ولی یو بل سرج گمدن دا زړه محبتون اج گمدن مین پات نشوی
2: یار غمی نہ محبت نہ ہو سدی موبائل خط نکلی
1: ہاں
2: او تو دا مینگائی را غلی دا دیرن بس دی کو جبانی
1: نو دی کی گمدن دا مینگائی س خبر ادا وہی خدا پاک وہی مہنگائی راغلے دان مہنگائی جگم دن سے خبر ادا ہاں مہنگائی خدا بالکل مہنگائی دا او مخ کی دس کار بو کنا خفا و دس کارو نو چ ملما بج گم دن ملما تو سوک لک تنگی دو نا او اس نن سبا اس نے وقت کے سوک چا کر جگم دن لڑ شی نو پتندی جگم دن 12 بجے اکڑیا کس دی تو گورا تیسر لک جگم دن نو نور سکار نو دی لک جگم دن نور سکار نو چدا ایله بیل راتل نظمون کور تراتل نو قربان دا کسی کی تاری دا حالات واقعات دی حالات بانج کم نن تاسو خبر کول شی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجبوری زندگی نا اور نیکسٹ کالر بغورو سوکر از دکم زینا 09 38 283 495 طاہر زمان تاسو لائیو اینڈ ایکسکلوسیو جانا نستا د یارانی نا اور اس کے سلوار تو بھی واسم سب کسی د ملنگے نا اور اس کی سلوار تو بھی پرس کے سلوار تو بھی واسم دا ہوڑیر گران کر دے جی چ سلوار تو بھی سل زل تو بھی وے وے وے وے نو وے نو وے وے نو دا ٹریک ولے بن شو جی دا ٹریک ولے چکم دا نو اپ شو اوکے شروع شو

0: از روز تنگیلو مینا محبت یا بزرا اتفاق رولی ختم شوا داب تنین تا بجا سرخوری را موبایلی را غلی ری دیم دیره
1: آو جی نو دا مینا محبتون اچ کمدر مونگ سنگ با جوندی کهو سنگ با لکش کمدر دا دوباره جوندی کی گی
0: بس جی خاص بس دا موبایلی ری اللہ روکی کی نو
1: دا موبایل دا الله روکی کی موبایل زول چې کمدن کسور ورته کسور ورکو یار دا خو کمدن دا خو خپل نه استعمالي دی استعمال خو کمدن
0: څه کده ضرورت کې دی دا تاسو خبره کوم
1: ها
0: مخکې وای چې بیمار پښتنه وا یا بس تاسو موږ نه خپو یا دې زام قاضي ګوا نو خلکو با خاتون دې د اطلاعګان خو خو بس نو یو لکه ایتالیا او واټر بس موبایل باندې وته اطلاعو کې اپ انسان بالکل صحیح لگا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ضرور ڈیر مرنا شکریہ چتا سر علی شامل شو جی ضرور مونگ سر پروگرام کے شامل شو جی گدون نام مننا شکریہ سیدھا گدون ہوئی گندپ ہوئی پکڑی کی گندن یو کاکا ہو نواغی بگدون تا گندم ہوئی گندم وہی زو کچھ گندن گندم تا تلی ہم بول کاکا دا گندم نہ دے دا گندپ تے السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھیا سنگھی تاسخی ٹھیک ٹھاک آئے زنور سنگھ دا پنج پیر نا آئے شچ کمدن ماسر پروگرام شامل شو ہوئے چھے آواز اوکے دے پروگرام سم نائس دے جی اینڈ سونگ پلے کا مینہ بدنام بوشی خج کوشش کو ہو ہیلو طاہر ہوریو اس ما ریڈیو آن کو اس آواز میں آورے دو پروگرام سم زبردست دے ونڈرفل وائس اینڈ ټول د موبایل وجه دا هانی کوم د نمبر سره پروګرام کې شامل شو هانی فن خو بالا کې په کال راشي په دې موضوع په دې سبجیکټ په دې لیکل کوم د ټاپک باندې خبرې اوکي نو بیا خلې د خبرې هانی یې رستا نامه چې کوم ته نامه نه دا هانی پتا چې کوم د نامه چا یې خو دې دا لکه دا نوم چې کوم د پتا چا یې خو دې بل کالر ګورو موږ سره سوکر از د کوم ځای نه سوال غواړي السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سنگے پخی خی ٹھیک ٹھاک ہیں خیر خیریت ٹھیک ٹھاک دا ٹوٹی بند کا کنا لگے کم دن تا ٹوٹے ہم آن کڑے دے ٹوٹی ہم چکم دن لگو لے دا او بیا دا سیدے چے کولر پکے دے لگو لے کا ٹوٹی دے آن کڑے دا
2: نا سلنڈر
1: میں لگو لے سلنڈر دے لگو لے پام کوا دا افسر لچ کم دن دماغہ ہم کے یوں تو جوڑ چکم دن نہیں رہے گے سپیا کی نہ بولو سپیا کی نہ پیجن سو ابھی بلّہ دی خبر ہے نا مڑے نہ تو رہے گئے تجھے کم دن یو زل ٹرک دا سم بلہ خرچے کے تو چ سلینڈر کم دن دا رت ہوا ہے سلینڈر سم رٹے ہوں بس برز دری رز وہ تاسو بھی سکو تاسو پی لگا چم مالت گاؤن تج کم دن اور سیزنوں پہ تیار ہوئی یا کھوڑ تو بارش کم دن تیار ہوئی ہو نہ جان لو تیار ہو جان لو تیار ہوئی نو دا دو دری رز خود دا خوش کم دن نامن لو خبر تھا دا دا رو جی دا رو تا سو ال غوڑی اور دن کو

قم دنا خبره وكدا ابتداء ما خور قم دنا دروغ وي كريخيا وي رختيا وي رختيا وي بل کالر گور جی مونږ سر سوک راز دکم زینا 0938324495 ٹائم را سره نشته جی بیک ٹو بیک تاسو کالز پروگرام کې انٹرٹین کوم شامل اومه.

0: د میسجز دی سلام علیکم السلام تورا میسج کی جی پنجپیر نا شکریہ تورے خی ٹک ٹاک کی خیریت سے سلام علیکم السلام سنگ پروگرام موسم زبردست نائس سے آؤٹ آف کلاس اینڈ زما پشانت حفظہ شنوگیج کم دن ماسر پروگرام شامل شو وے چے ایمن خان ہم کم دن ناستہ دا انیسا ہم کم دن ناستہ دا فرام سوابی مننا شکریہ سوابی نا میسج کال لا بھارا نیکسٹ سوک دیجیے گرانا مواسا ماہوتس کتلی دی فل گنارا تا یاد کا خندلی دی او سلام سکون بھیا سنگی کی ٹک ٹاک کی خیریت دی الحمد للہ بھیا پروگرام موسم زبردست نائس دے ملیحا مونگ سرا پروگرام شامل شو دکھم زینا جی بنیر نا سوبیا خان میسج کے جی وہی چھ تو سنگے ہی ٹک ٹاک کی بخیر علی جی سو پر احتیاج کم دن دبئی تزے زو ویم چھ او یس جی مول جی کم دن تو چرتا چا سرا خبر کی کسنگ سلام نبی جان وعلیکم السلام سنگے ہی ٹک ٹاک کی ایز نور سنگ دا پروگرام زبردست جی او ز امایا بنیروال جی کم دن ایم ڈیر سلام او ٹھولو اور دن کو تازہ مارا سائڈ السلام وعلیکم السلام السلام خواگا منا بھیا بولے زمنگ ایس ایم ایس کم دن پروگرام کو شامل ہے حفظہ شنوگیج کم دن پروگرام کو شامل شو حفظہ شنوگیج تا میسج کو ماں پروگرام کو شامل کو بولے ایس بی ایس کم دنو گلے کے بولے کم دن ایس بی ایس ما لڑو خپے کے لڑو کم دنو بولے خپ گئے ہاں لڑو تو بولے کم دن افغان مدرتا اول افغان واقع ہاں کالر گرو جی سوکرا از دکم زنا سیول غوڑی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیریت خیریت الحمد للہ ٹک ٹاک زمان یا بی بی اچ کم دن سو خبر کی دکم زنا یا بی بی دا کنا دا خبر جی کم دن خبر ٹک دنیا گان جی کم دن خبر رازی زو خیر دے خیمو او ما ته خدا سي لګي چې ما دا نه ويبي دا يې
1: خپل پروګرام کال نه ملاويږي
0: کال نه ملاويږي
1: او کنه بار بار کوشش کوم ملاويږي نه
0: ها ها ها او دا ماشوم ولې چې کوم نه چغې شروع کړې دي
1: دا ما سره ماشوم سره تا وځي یو مال راګو موبایل بل وای مال راګا
0: دا بس پدی چرتا غصه مسی کو کنه انداز کوم نه ډیر نیازبین ساتلې تاسو ویم پدی چرتا غصے موسی کوا دا ډیر زیات نه ازمن ساتلی تاسو
1: راځم اخو خپل بچی نشته خدا خبرداري ورزلی ورزای زر تراتور کیږي نه
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نو نن موضوع زمونږ دا د کنا پدی مون خبرې کوو چې د خلک اول یو بل نش کم ده نو ډیر بیزاره دی ولې کم ده نو تنگ دی
1: دا خلک یې نه دا خو بس اخر وخت ده
0: اخر وخت ده
1: اخر وخت ده نه بس نفس نفسي شي او جی دا پلانا مور دا لوزنا دا ویزاری کوشی اخر وقت پہ اللہ دی بس خیر کی
0: آمین آمین سم آمین دیر مننا شکریہ دا زان دیر زیاد خیال ساتھ یو پدی خفن شی ما چا تاس دش گفنا نیا
1: یلا پاس گما یو بچے ہم نشتے الحمدللہ خدا کمرہ نا تدہ کئی دما شمان
0: بیا خوش گمدن سم بخت ہو رہی ہا
1: الحمدللہ الحمدللہ
0: ز اللہ دے خیرو کیجی او اللہ اج کمدن تاس اللہ نورم خوشالین نصیب کی او دعاگان کوی زمون پ دعا کی کمدن شامل بئی آمین آمین سم آمین آمین سم آمین جی
2: مسافر لالا کو سنگرو سر شاہ والا
0: جناب یو زل بیا تاسو ته هرکلی جی اینڈ دا سی دی چې بس پروگرامونه دی پروگرامونه دی کله په صوابی کې کله په هری پور کې اوس خیرج کم دن نو په کشمیر کې هم کم دن پروگرام شروع کیږي جی نن کم دن کشمیر نوم پروگرام دی لکه مظفر آباد نه

0: صفیه که نپیجنی غر سیلندر چه کمدن 15-20,000 بانی رازی او آج کمدن ترمیاش تمیاش شو کار کئی فریال شا فریال شا میسج کئی فریال تج کمدنو دا سده نما پا دی خور بانی تکونو مکونو که خو گورش کمدن پا آرام که نخوا کالر گورو جی سوک راز دکم زینا سیول غاڑی سی پر 938-3-4-95 تر دو پوری پروگرامو کم یا تر یوی پوری کم دنو ٹک تی یوی پوری سلسلہ جی کم دنو زبردست دا کالر گورو جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم و علیکم اسلام شکریہ جی مننا سفر 938-3-4-95 اگین یو زلویا سفر 938-3-4-95 نیکسٹ کالر گورو سوکر از دکم زینا سیول واڑی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی قربان سوک لکم زینا آمنا دا محب بانڈے ہیں سنگے آمنا خیلی ٹک ٹاک ہے خیریت تے آمنا کتا ہینڈ فری لگو لی کنا نو ہینڈ فری سیٹ تکا او موبائل بانج کم دنو خبریو کا بیا ہینڈ فری ہو لگاو ہینڈ فری کا در سرائی نو خواہ ہینڈ فری در سرائی نشتے سو دا موبائل چکم دا سپیکر سوئے دا کنا پدی بیر زیادت دا خیری میرے و خور ماور چکم دن تلی پدی وجستا آواز کم کم رازی نو دا سکار باو که کنا چی پروگرام چی سنگا ختم چی نو دا موبائل لاندی چکم دن یو آغی مایکی دا بل صفا را صفا کم بیا آواز بیر ٹک چی ستا خوا آو کنا آواز تاسو کم دن اکسل پوئی گم نا آو بل بنده چکم دن آلتنا غد که چی آواز دی نرازی آواز دی نرازی آواز دی نرازی نو اکسل دغ مسئله یو نو قربان محب مند دا پا نوخار که دا که مردان که دا
1: مردان
0: که خا مردان که دا پا دی خو چی دیر زیاد زمان تا سر بحث شوی کنا پا دی خو ما دیر زیاد خبری کده وی تا سر آئی آو
1: کنا او دا پا مردان که دیر دروغ نا ریم
0: نہ تما تو دو وچ مردان موسم سنگ دے
1: مردان موسم گرم
0: گرم موسم دے تما تا دا خبر ہوگا چی مثال یو بندے گنا وے چی کاش چ ز دیزے کی نیم پیدا او بل زے کی پیدا وے نو تک مردان پیدا نے تو بل زے کی چرد کم دن ستا ڑو چی بل زے کی لکڑ کم دن پیدا شی بیا سو وے کی سوابے نہ خلق تختی ہو تو وہ چھ سوابے کی نو لے سوابے خواہ خدا کوئی دن بیز شیوی کنا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا اصل خبر خو پٹے تا اصل خبر ہوگا شابا لگ موی بانڈا دی مردان دی خوخ نہ دے گور خیال کو جنے داس دے چے مور و شرط کم دن ستا خبری اور یو بیا وگن نیولی او بیا کم دن جاڑے خسو ابے کی دی ماما گان دی نیا نکدا لگا سوابے ڈی رزیا تو خخدا او لگا روٹے نہ ہم کم دن سیوا خخدا خود بخوخی چی امی خام خا خود بخوخی چی دل تج کم دن ستا ماما گان دی نیای دل تا دا نور کم دن و فیملی دا او پدی چی کم دن و فخ دیگا نا ستا ستا سوا بای صحی نو قربان چاد دو اسلام پیغام یا سویل غواری مچو تو سلامونا مگوا لیکن کم دن تو مچو تو سلامونا کی ارہا تا تاہری تا چکم دن سلام کے دی بیا پزان نہیں دی نزان رکی گی زر ٹک تو سید ہے دیر منن نا آمنا دزان دیر زیاد خیال ساتا خان دا اللہ پامان آمنا مکسر محب بانڈا مردان نا پروگرام کی شامل چیو او بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زینا 0938-3-280-495 جی نیکسٹ کالر او ټریک ز تاسو لپاره کم یو پروگرام کې شامل کم یار اوکے ز تاسو لپاره یو ټریک یو کوم جار جار زما رانا زما لیلا دا او دا ٹریک ډیر زبردست ٹریک دی زما هم ډیر زیات خوښ دی آی هوپ تاسو به هم خوښ شي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دا ولی خان دی جینے خیر دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: دای څنګه ښه
0: زو خو خیر دی خیر ما تو ولی خان دی
2: دای کال می لاو
0: شو ها کال دی ملو شو لکه په خوشاله کم دن خان دی ها
2: او دی
0: صحیح خپل خو کله نامه چ کم دن والا جیلی نامه چرته وانه لې په دورو غوش کم چرته خپل نوم چ کم دن وانه لې اختیار اختیار نوم وایا ماتا زولپا د سټیفان زولپا د سټیفان ها زولپا خې تاسو سټیفان هر سره چرته جوخی یا لری چرته بیا خو تاسو کور د کم دن او بو راضی ها نو خلق چکم دینو صرف سوابی نرازی یا بہر چرد ہم چکم دینو اوکو یا خدا پاکا یا خدا پاکا دی خلق تو بچکم دینو سو آئے برگ اف زلفا کال کٹ شو جی ڈراپ شو بل کالر گورو سو کاز دکم زینا اسلام علیکم جی اسلام علیکم دا ریڈیو آواز کم کے مہربانی بموی
3: ہلو اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشر سو خبر کے دکم زینا گدون ملک آباد نا کل خوگ نامہ والے جی
3: رضوان اللہ پوش کنا
0: رضوان اللہ کا کا وای کنا سب ول غواڑے
3: سب دنگ تا بیت خیا دغه تا خبر کوم اس دا اون تا هو مال نمبر دکس کړي
0: نو ته بچ کم نن تنگول بده کړي کنا لکه
3: چې نو ما بار بار روډیو واز نه راته نو هڅه کم نن اوس ګوزل مې تا کور ته کړه به خبر کړه ولا کوله په ولا کنا خبر کم دکس کړي ما دا خبر خو نه مو تا تاسو چې کم دمنه و تاسو مینه کوي
0: ما خو نه بلاد کړی کنه خبره واوره خرچه خو ټیک ته صحیح دی تاسو خرچه کوئ کال کوئ اوس د خبرو هم کم نه خپل یو مینرزی کنه تور طریقې آدابې چې اوس یو بندج کم نه ته تنگ کې ډیر زیات تنگ کې نو هغه کم نه خام خو بیا ستا نمبر کم نه بلاک کړي
3: ټلیفون تنگ کړي نو تر ټلیفون مته بار بار کو ټلیفون بټو هغه چې کم نه الو کول تا کې دنا ازي غل مو ټلیفون وتا کو
0: بس دا دا غي خپل هډک ته دا خود غي خپل مسله دا
3: کم څه نام دوګارو
0: یا کاکا ما هوج کم نه نه بلاک کړي برکه اف الله اج کم نه پوي کی کا اغي نزب تاسو کم کتا لکه
3: کم نه کتا مې لاو شو زره کنه واه تاسو د دون ملک آباد رضوان کا نمبر دې بلاک کړي دا څه وجه شوی دا
0: دا خوست لگیا ہے کنا کی دی شی چی بل مسئلے کو کسو
3: اولا پاس کام خبری پری دوا سنگا دکا پروگرام خو مقصد طول منگا اور مزا
0: مننا شکریہ جی
3: پوش کنا پروگرام خو کولی پروگرام کری پوش کنا غم کولی پروگرام کری دا لکی دکا نکی پوش کنا مائی تیم کی لکا دا دورا دا پاس کم لکا کم دکا چی کم ریڈیو لکا کم کسان آنمی کنا
0: جی
3: یو خو دی وزر جگانی سر اگران تالا وزر ہوئی دا مزا نکی
0: خواہ
3: پوش کنا
0: بس کاکا دا سکار دے منگو دی ریڈیو کے چکم دن کا پروڈیوسر سیٹ خالی کی گی کنا نو تالا بج کم دن منگو دعوت در کو تالا بج کم دن دل تا اپوائنٹمنٹ کو اس تا او تب راشے تب کم دن دی ٹول لا ٹریننگ بارو کے صحیح دے او زکا چھ مونگ خلقا خور ٹرین نہیں ہوں کنا تاس نو بج کم دن ٹریننگ بالو
3: لا خبر سيدا خبر ابي تصير كان لو دانو امريكا دا كني بقى وصل خبري دا لك كل ميدان انا بقول لجريو خبري بقول لك
0: نه زه خو هم ګانه سره ګانه وایم که نه تو چې کمدن په ما هم ګوته اوچتې بیا نه تا اورېدلې نه ده خو داسې دی چې زه هم چې کمدن اکثر له ګانو سره ګانه وایم دا خو چې کمدن ته په لکه چې کمدن په ما هم ګوته اوچتې خبره داسې ده د ریډیو خوند او رنګ باندې لږ پوه شي ریډیو چې کم دی نو خیریت دی ٹھیک ٹھاک ډېر مننه شکریہ کاکا خبرې ته لږ غوږ کېده د ریډیو خپل یو خوند او رنګ دی خپل یو ترتیب دی خپل یو حساب کتاب دی په دې چې کم دی نو تاسو مونږ نه ښه نه پوهېږئ ځکه مونږ خو پکې چې کم دی نو ویښته سپین کړو کنه نو مهرباني کوئ چې څوک چې څه کوي کنه بس هغه د کوي تاسو اورېدونکي تاسو بس کلیپنګ کوئ تاسو پړکا کوئ صحیح دی کنه لاسونو پړکونه ورکوئ تاسو مهرباني کوئ او چې د چا چې څه کار کنه نو هغه خپل کار ته چې کوم دن تاسو پرېږدئ مونږ خلکو کې مسله څه ده مونږ خلکو کې مسله دا ده مونږ خپل کار چې کوم دن په صحیح توګه باندې کولی نه شو خو بل بنده باندې چې کوم دن مونږ ډایرکټ ابجیکشن لګوو بل بنده باندې چې کوم دن مونږ ډایرکټ ګوته اوچته وو نو دا خبرې که مونږ نه که څه پورې چې کوم دن نه وتی کنه مونږ لکه مخکې نه شو تللی مخکې چې کوم دن مونږ ژوند نه شي تیرولی دا خبره سو زلما وکړه نو مهرباني کوئ چې خپل کار سره کوم دن کار کوئ او خپل کار د کوم دن کار وای خپل بند د کوم دن اوس به سب ګوته ما چته وای اوس سباون کوم دن تاسو بلکړه دې لکه کوم دن او پکې سم اسلام راغله دا کنه تاسو بلکړه دې کاغي بلکړه دې باندې کوم دن زه نیم پویا دا تاسو خپل هډک ته خپل مسله ده خدا مسله چې کوم دن استاد تاسو په کار او تاسو زما په دې پروګرام کې درازي او ما ته کوم دن دا خبره کوي چې پلان کی زبلا کړي ما دنګري زبلا کړي ما دا سي او دا سي دا سي لکه ما سره خو دې حساب کتاب نه کنه دا د اغي هډک ته دا اغي مسله دا اغي سره کوم دن تاسو ډیسکس کړئ که یو نمبر باندې کوم دن بلا کړي نو بل بند بندج کوم دن بل نمبر نه کالو کی بل نمبر نه کوم دن ورته وای چې دغه گیله د زما یار دغه خبره دا تاول زب لا کړې ما نو زما په دې پروګرام کې زما خبرې کوي او زه خپل خبرې کوم دن خو هم دا اخو دی خو لکه خلکو کوم دن خبرې م کوي کالر ګورو جی مونږ سره څوک راځي دکم زه السلام علیکم خیریت دی جی سو خبر کوي کوم زینا مہرین د اسلام آباد نا مہرین خی ٹھیک ٹھاک ہیں وای کنه مہرین طبیعت لکه کوم ده نو ډیر خدي ک لک خدي
4: ډیر بوته
0: ډیر څنګه خدي
4: ډیر خدي
0: خا خا خا خا نو گرمی شته اسلام آباد کې تاسو اسلام آباد کې کم زیک پات کیږي لکه کم نن ماته زه وای
4: دا دا دا دا وټ کړنه
0: غټ ټوټل ده کم سیکٹر کې پات کیږي
4: نو اری سر اری تعالی په کلی د نوې
0: ځای خو اچر ته میرو میرو کې پات کیږي زه الله دې خیر وکړي نور خې طبیعت خدې نورم خدا نو قربان سب ولغواړي څنګه خپه شي خبرې باندې کوم نن پوه نه شم
4: نو پرون زه کمره کې ناستم مانه زمونږ ګاونډی یاره ماسک ماشومان ډېر چې راځي ماته ویډیو ښکاري نو ما
0: زه مهري ډېر مننه نه ښه زه
4: ته یې مې ځای الله پامان سلام
0: لري الله پامان الله پامان ډېر مننه دي په آخري خبر باندې کوم نن زه پوه نه شم چې آخري کوم نن تاسو ویلې دي برګه شکریا چې تاسو را لې جی او تاسو پروگرام کې شامل شامل شوي جی او خپل لکه موجودګی تاسو احساس را کو تاسو شامل شوي شکریا ماته چی راځي دا ټریک هم ډېر زبردست ټریک ته جی یقینا په دې مطلب باندې تاسو پوه شئ صحیح ده کنه مال چی راځي نو ما سره زما خبرې کوه یا دس د دې ټایټل دی برګه انجوای کیږي

او طاهر بھیا تو مونږ نه لری گنیش کم دن مونږ ایز نور تانا با را تختولی هانی ویو هانی دا ایز پپج کم دن لا جون دے دے خان دس سوچو نہ کہ السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے بھائی تاسو کي ټیک ټاک کي پروگرام ډیر نایس دی تاسو ته او آل لسنرز تاسو ما سلامونه

0: اوکے لسنرز 09238-280-495 بانے یو آخری لاسٹ کالر گرو بیا اجازہ لو جی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. سامان بھائی صحیح السلام علیکم.
0: خیریت دے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. تاسو خپل لوائی تاسو خی خیریت دے قربان. سو خبر کوي کم زہ
1: عمر علی خبر کوم د بونیر نه.
0: عمر علی د بونیر نه. بونیر کې د کم کلی جی؟
1: بونیر کې د تملې تملا و دی تملا کې جا را کوغا.
0: ماشاءالله ماشاءالله کوغا چنګلې. بندہ چوزگار پیسی کجب کی نہیں کنا نو اللہ اے زان دمرا بد بد لگی دمرا بد بد لگی وی وی وی نو
1: بس بد بد لگی جو ہوں گا ما دا نظر میں کنا دا نظر میں کمزور ہے نظر تو کار مانو کم نورو نہ نیبی لے خیر ابھی کارو نہ مارو نہ کسی کا خور کے بس دا ما تا گوڑا والا ہو گا.
0: جا اللہ پاک کم دے نو پتہ سو رحم او کی جی او اللہ پاک تا اصلا دیر زیاد تا او خف فراغ رزق کم دے نصیب کی.
1: آمین آمین. نور پروگرام بیر خوری ما شاء اللہ دیر خوری خوندور پروگرام ہونا کوایا او مطمئن بس ما چیڑا لکھوا دی او ری
0: بس دا خا خبر دا چې بونیر کې خو موسم بخی کنه که گرم موسم دی.
1: گرم موسم خو دی د ثواب د مردان په خبر دا غلا کو نه دی په موسم خلی راځي.
0: غریزه علاقه دا کنه غرونه دی په دی وجه.
1: ها غریزه راځي د مونږ خو په خپل کور زنده کې ورته دی نه بار دی غریزه دی نو ډېر په موسم ته برابر.
0: صحیح صحیح صحیح. شکریہ جی چتا سرالے شامل شے مننا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. اس اجازہ علم ہو اور آخر کچھ کم دن دی گانے سر گانا ویم ہو پکست ویم ہو اور دی کاکا تا کست لکچ کم دن دس دے دی گانے سر گانا ویم ہو اور بیا اجازہ علم سی دے گانا خلکو کې نه يم چې ما کې دا ډېر زیات بد عادت دی کنه چې زه یو کس په خبر باندې کم نه نو دانشم ویلې چې خجه ځینی زیاتر خلک دا سی کنه ایو وی چې خجه او بیا هم خپل مرضی کوي. زه وضاحت کوم او وضاحت ور کوم په دې وجه چې کم نه زه خلکو ته ډېر زیات بد بد يم کنه. نو قربان دا ژوند دی صحیح دی کنه. ژوند د رنگینو نوم دی ژوند د ښکلاګانو نوم دی. ژوند چې کم دی نو داسې دی چې د رڼاګانو نوم دی او تاسو پکې خپل استادی مه کوئ صحیح دی کنه. هر یو بنده خپل لکه ازادۍ ته پرېږدی چې او څوک هم تاسو پابند کولی نه شي څوک هم تاسو چې کم دی نو ریسټرکټ څه وایو ریسټرکټ کولی نه شي لکه چې کم دی نو پابندي په چا تاسو نه شي لګولی. کم آن

0: انگریڈینٹس دی او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دی کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه کی www.belladonna.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب بردرز فون 09382732 65
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے واقع ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سحر د نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعې ہفتے او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نه واخلا تر ماخام اتو بجو پورې او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پورې او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
6: ویلکم ٹو ایف ایم 94 براڈکاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 اے ایم ٹو 1 اے ایم
7: کوم.

0: قید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمند اردن کو زیم ستا سرور ستا سکربا حارث جان اور تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی گران اردن کو پروگرام دے صراط المستقیم پدی کے منصر موجود وی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کم نہ چتا سو دینی شرعی اور فقہ بارے کے تپوس پختنہ کا ولش قدرمند اردن کو منصر اسٹوڈیو کے اصل بیا موجود دے مفتی فرحاد علی حقانی صاحب مونگ مفتی صاحب تا پدی پروگرام کی بخر علی ہرکلی ویو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: مفتی صاحب سنگ ایتا سخی
2: خیر دی جی اللہ فضل
1: نے خجی مفتی صاحب ٹھیک ہم ڈیر زات تقریبا 17 منٹ دے پاس ہوڑ دل او جی خاپل نے قدر مونگ سر گورو چی سوک تے ور سویل غواڑی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قربان جی جی بالکل مفتی صاحب کی لگ لیٹ شو تاس پختنہ کا ولش
3: مفتی صاحب دا پختنہ کوما کنے جی
1: جی جی
3: دا لگاو زنانہ کو لگا رہے پردی ناری نا نمبر پر کئی جانا
1: آو جی
3: آو چی دا پردی ناری نا لگا وفات شی او دی ولب یا زی او لگا اغمڑی وینی لگا غط بوری دا شریعت دی بانی دا سو کم دی بانی منگا پوا کئی
1: خواہ صحیح صحیح دا بل سب پختنہ مکاوئی
3: بس پختنا دار جی بس ٹینشن دے ڈپریشن دے بس بس دری را پارا دے سو دی پاو خای
1: سید سید سید سید تا سو کو کری در کے جواب مہربانی شکریہ. جی مفتی صاحب جی
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈپریشن خود پاکستان قومی مرض دے نو خیر دے
1: ٹول خیر ٹول دے
2: او بلا مسئلہ دا سید چدا زنان ور شی او پردی ناری نا محرم کست گول غمر شوی وی دای زی دا زنان وی ویور گ بیا کٹو زی زر زوی چوی وی پردے سڑے تاسو لوی نه حرام دی ناجائز دی پردے ناری نه کجو اندے دے حکمڑ دے دے خزو قتل ورته جائز نه دی
1: صحیح خجی ٹینشن ڈپریشن مارے کے سبو زیفہ وی نو وظیفہ
2: اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ ذکر زمون تا اطمینان ور کے ٹینشن منشن ختم ہے
1: بالکل
2: نو مخصوص وقت کی نہیں ہو صدا ذکر کو لا الہ الا اللہ حدیث کی راضی افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء استغفار بہترین ذکر لا الہ الا اللہ دے بہترین دعا استغفار لا الہ الا اللہ دی روائی استغفار ہوئی
1: جی جی 09382804595 بل کولر گرو. السلام علیکم. ریڈیو آواز کم کی بجن. ہیلو
4: وعلیکم السلام.
1: جی سب وقت نہ کہوئی
4: جی ہم مفتی صاحب
1: آواز روز سب وقت نہ بکوئی کنا
4: جی
1: ہاں صحیح خوی جی مفتی صاحب آواز سلو رازی مفتی صاحب مدد کر لے خبر میں لیکن سلو کی نوزگ آواز لکھ سلو رازی خبر کیف صحیح اس پر آواز بالکل ٹک شوئے ہوئے داخیر سرا خجی 09382804595 بل کولر گورو سوکتے اور سویل غواری اس کول ڈراب شو تستو برا بیٹھ رہی کولے شے 09382804595 کول بیا ڈراب ڈراب ڈراب تستو زمون مفتی سے مدد کر زمون دی پٹی سل کی بیا سرا غلی دا مسئلہ زمون کی خجی بل کولر گورو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام مریجان سید مفتی صاحب. السلام
1: علیکم
3: مفتی صاحب را یار دل تو دادر کا مزہ مفتی صاحب را یار
1: صحیح صحیح قربان
3: خان میرا پختن حکم مفتی صاحب تو تینا سوال واچے یا سنگل وغیرہ کی ادے مدرسے تو لوش ڈائریکٹ تو کی ادری گی
1: خجی
3: جو دس ادم ماتی کی سنگل تو تینا سوال سره تان جی
1: ہاں صحیح بل سب وقت نہ مگاوی
3: بل بیا او کہ بل بیا او مفتی صاحب نے ایک اکثر ملاقات
1: جواب مہربانی شکریہ. جی مفتی صاحب
2: جی نسوارو یا سگریٹو سرا سر چار دام نماتی مس قبول شیخی سر البتہ بالفرض نسوار یا سگریٹ کڑی ہوئی نسوار پلی کے چولی اور زین مس تچودری کی خلا کم از کم کنگال پکاری دا سنی سے ڈائریک ادری
1: صحیح 09382804595 بل کولر گورو سوکتے اور سویل غواڑی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.

0: سوال د
1: خجی یو سلی بیا تاسو ته ودی پروگرام کې بخر علی هرکلی زیم حارس جان اور مصره موجود دی مفتی فرحت علی حقانی سے پروگرام دی سرت المستقیم تاسو دی بالکل مفتی صاحب نا گن شمیر تاسو پښتنه کول شي زمو ټلیفون شمیر دا 09382384 بالکل ګورو السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: قربان سنگ یې خی جی سب وخت نه وکوي
2: سوال کوم زمان کلی کی او امیر سے بے موبائل نو دکان ہے کنے جی موبائل نو خرچ ہو
1: جی ہاں
2: تو اگر وی جرا موبائل نو موبائل لگا خرچ کم دی کر خلق لگا فلم نو گوری ڈرامے گانے بجانے دا یو قبول سن وی آیا دی بن گو گنگارے گا مو کنے وی
1: ہاں صحیح بل سب وقت نہ بگوئی
2: اگر ریڈیو اور بس دایا پختہ نہ اگر ریڈیو اور تا جواب ور کے
1: سی ٹھیک مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
3: جی دا موبائل اصل وزا دا کال کول دا پارا دا ایس ایم ایس کول دا پارا دا ویڈیو کال کول دا پارا دا نو دا دی سیزون دا پارا دا اصل جوڑ شوی دی او دا دی خرس و اغستلوم اصل بنیادی دا دی دا پارا کی باقی او کس و اغستا و اغا پی سبل بل سبوری نگا دا اغا ذاتی فیل دی
1: صحیح
3: نو مطلب دا ہے چی عموماً خرس ولی شی البتا کلا دا یو سیز استعمال دیر شی دا غلط سیز دا پارا نو بیا دا اغی کی کراہت راشی مطلب تا سر گاک راضی ہوگا ٹول امدک کسی زنو لوڑی نو بیا بدا سی عموماً موبائل دے دے پارنی اصل موبائل کے کال کولی خبریں کولی

0: او دا نور چې کوم سیزونه دین هغه مطلب ثانوي درجه کې وی غدا غي د پاروي نه خو بس خلکو سره وینو هغه کار کوي هغه مطلب یو سړی ټیپ خرڅین په ټیپ نه ته موري دی شي غانه په موري دی
1: بالکل
0: یو کس ټیپ خرڅ کو یا دا اف ام دے چاور کنو پدی ہر سرات ریشی نو دی تا ناجائز نشی بیدی البتہ کو زڑی کر کا کئی نو احتیاط زان لشی دی تقوا بیرا دا فتوہ دا کد فتوہ دا دا چھ جائز دی تقوا دا دا چھ خو خلق دا دی نزان بچ کی نو خو بی
1: جی جی مفتی سے بیو بل بختنا کو مرکوڑی غندہ کی دی موبیل بارک کی موبیل سرا چکا موبیل آن وی مطلب یو موبیل مونگا بلکل پاور آف کو مطلب یو آن موبیل لوگ شوی دی سرا مونس کی گنی کی
0: موبائل سر مس کی گی کو آن وی کا آفی البتہ اسکرین مان دے تا تصویر لگو لے اسکرین آنی نبیا مکرو حدی لگا سنگ چی اوزائی کی تصویر وی ال تا مس کول نا جائز وی مکرو حدی دک کا سیدا ہم دے کا چرتا تصویر پا سکرین لگی دلے وی ہوتا سکرین آن وی تصویر خکاری نبیا نا جائز دی البتہ کا تصویر پی نبی لگی دلے نبیا کا سکرین آنو وی نو خیر دے یا تصویر پی لگی دلے ہو سکرین آف دے تصویر نہ خکاری نبیا صحیح په ډیسټاپ باندې زما په خیال تصویر نی لګول پکا دای وجه دا چې کله تاسو جمعات کې مولاړی ته چا کار لنشي چې په سکرین اړړي تصویر نو هغه بیا پرنٹ کې راځي
1: بالکل
0: نو جمعات کې بلا وجه بغیر د عذر نه تصویر را کول اول دا نه جایز دی
1: صحیح 09382804595 بالکل در ګورو سوک ته سویل غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم
1: جی سبختنه وکوي
2: ما جوړوي
1: ستاسو آواز کٹکی کی آواز لخپل ٹک کئی سب وقت نمبر کوئی داسو خواہ صحیح اللہ صحت آمین آمین اللہ جی ٹھول روخ جوڑ کی سر زمونگا خجی بالکل در گورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عارف جان بھائی دی ایف ایم ریڈیو وانی
1: ستاسو دی مکتی سے بیاواز کی شور ڈیر زیادہ دی چر چر پکی کی گی خواہ شر شر بکی کی گی خواہ بالکل کی گی اصل کی لگ موسرم اور خیر لگ مونگ سر ہم لگ خپل طرف تا ٹیکنیکل مسئلے شتا اور خیر تاسو ہم لاشن تلک دا ریڈیو لگ خزے کی او لگ ویش کم زے کی لگ برا اوشت کی یا لگ انٹینی خپل ٹک کی اکثر دی موبائل کی خپل ہم مسئلے وی
2: جی
1: ا نو سوسو خپل موبایل کې ملګون کې مسله مده کې د ریډیو کې ځکه چې د شنت مونږ ډېر خلک مونږ ته میسج کې ټلیفون کې سوسو اواز کې شور راځي نو شور خیر زمو طرف ته هم خو شو به کې د شي خوري ایش مسلی ستاسو طرف ته هم وي د خپل ریډیوانو کې خپل موبایل کې نو هغه هم برای کرم لیک ټیک کوي جی زمو ټلیفون شمیره دا 09382804595 مې بل کولر ګور سوکته اور سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: الحمدلله قربان تاسو خو قربان سب وختنه بکوی مفسد نه
2: ما یت مفسد ته یو چې ما ته پدې نه دي زمان ته دي تراجه دي
1: څنګه لګتی زو وای
2: دا تر هغه نه دي چې ته دي تراجه راځي
1: خطا سول سبق نه درځي آ
2: جی آ دی ګرا ته نه
1: خیا دی کی درته نه خا حفظم کم در د سید خا خو کی در کی جواب مهرباني شکریا جی مفسد
0: د حافظه د کمزوروالی غټ غټ سببونه چې دین او غبت نظری ده او یاد ګناهونو کول دی او د اطاعت کم کیدل دي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چہ ما د خپل استاد وقیغنا هغه ته ما د خپل سوء حافظه شکایت او کوچ زما حافظه خانه ده
1: سوې
0: غره ته وی چې ته ځان د ګناهونو نه بد نظرې نه ساته نو لہذا دا اصل وجه ده یو خو بد نظرې نه ځان ساتي نو بد نظری که بهر نه وی نو په دې موبایل کې چې کوم کیږي دا هټه بد نظری ده یو خو ته دې نه ځان ساتي دې سره حافظه کوي کی او چې دا استعمال وي نو دې سره حافظه باندې فرق راځي او دویم دا چې د تقوا ځان کې پکار وی چې مطلب دا چې تهجد له پاسې دل او د کسې مزید نوافل وغیرہ کول د سر حافظه کوي کی
1: مفتی صاحب یو مسلمه بل نشن ته اوردلی غوند کې و چې د لمبا پسې کې واړه بول کول سره هم حافظه کمزور کیږي
0: هغه سره د شک بیماری پیدا کی
1: د شک بیماری
0: ها جی دا واړه بول په ځای کې د غسل خانې د لمبولو ځای کې واړه بول کول
1: د
0: سره شک بیماری پیدا کی
1: ها جی صحیح 09382804595 بل کولر گرو سوکتے سے لغواڑی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ریڈیو بن کے ریڈیو بن کے خجی قربان سب وقت نہ کوئی جنازہ رڑے
2: خد جنازہ تو ڈال دی نے خلق چکری سر دا نے بٹان سر ڈالیا ہن دا سے جنازہ کی کنا کہ چپل بس ان بات سے نے جا کے نے کنٹن دا جنازہ کی کنا
0: کہ چپل یوبا سے جنازہ کی گی
1: مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
0: دا جنازگاہ جی کموی نو دا ہم دا مسجد پہ حکم کی یاد عدل تا جی موس تا ادری گئی نو چپلی اوباسل پکاری لیکن دیزا تاسو موس کوئی ادام فرض موس دے لیکن فرض کفایہ دے

0: نکلے نو اجغل ہو ور دوی او چے جنازہ کے بے دغ سے یاد کڑ دے اللہم اجغل ہو لنا او دا وقفو نہ پگیم بے زائے بے زائے کے اللہم اجغل ہو لنا دل توقف کی بیا وے فرتا و اجغل ہو لنا حالانکہ دے اللہم اجغل ہو لنا فرتا و اجغل ہو لنا اجرا و زخرا و اجغل ہو لنا شافعا و مشفعا اللہم اجغل ہو لنا فرتا و اجغل ہو لنا برحال دا الفاظ سمول بکاری دا چے مونگ وارو نو دغ سے بے خول او دغ سے بے مزدہ کول غلط بے سمول وار
1: زمو دي مشرانو اوسم داس لګډیر الفاظ او چینجینګ شته په مونږ کې ډیر زیات لګا د شنتي الفاظ ټیک نه وي نو اې دغه مونږ کې دیش دي سره
0: بس خیر کو مول پکاري دا صفات وخو نه لګو سمول پکاري چې سو پوي شي چې زما دا ټکی غلط دي نه سمول پکاري خو لیکن چې کم خلک قران مجید تلاوت کولی شي هغه خلک د خپل د تلاوت ته سوچ کو کی کنه چې دا اللهم اجعل هو لنا وام اي دا اجعل هو قران کې لیکلي ال تز اجعل هو رب اجعل هو قران کې دي او چې جنازه کې وي نو اللهم اجعل هو نو هو دې هو نه دې هو راځي قران کې مزه پدې هو خو نه چلے ہو پتا ٹپو والے بھائی ہو
1: بالکل ہاں جی 09238280495 بالکل گرو سوکھتے سے بلکواڑی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو ہاں جی سس کال رہے ملو شو خود سے مدخری آواز نہ رت لو بالکل گرو السلام علیکم السلام علیکم سسو آواز ناراضی تاسو برے کرم تاسو خپل نیٹورک ٹک کئی تاسو صحیح ځای کې ودرې کې چې کوم ځای سسو آواز سسو سیگنل سٹیبل وي سسو په آواز مونږ راځي سسو په خبرو مونږ پوه شو بل کوشش کوي چې مونږ ته کلم تاسو کال را ملاوي نو تاسو بیا خاموش مه پاتې کیږئ 09238280495 بل کولر ګورو السلام علیکم وعلیکم
2: السلام رحمان ماهرین
1: حجی قربان سنگھ خی آواز ہم کٹکی کی قربان آواز لخبل ٹک گئی اس آواز راضی سنگھ سو پختہ نہ کہ
2: خبر کو
1: جی جی
2: زو د کلی نه کوم نه بارو مان اوس دل تر اغل ام جنازی له لاک شمان اکثر دا بډاګان مشران تسان چی دی کنه
1: او جی
2: اے الله اکبر نو وي
1: ها
2: ها سنگ امام الله اکبر نو بس دی سبحانك الله مشرو بس بیا جی اللہ اکبر نہ ہوئی صرف امام اللہ اکبر ہوئی اور ماں سرا گیر چار پہ رکھا شان جی سمرا ابو ڈا گئی نہیں بتیس جی سبق ہوئی گا نا
1: ہاں
2: ادھر جدید اللہ اکبر نہ ہوئی اللہ اکبر جی کم دن دا فرض دے تو ماں کو خیال کرنا
1: صحیح صحیح
2: بدی باندھنے لگے جی خبر ہوئی جنازہ کی
1: صحیح دا خواہ تب اس دس غوک کی دی خواہ درتا ہوئی سیدھا سید خا سید انشاءاللہ درتا ہوئے سیدھا مہربانی شکریہ مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
0: جنازہ کی تکبیرات فرض دی قبل فرض چا تکبیرات نہیں وے اندتا جنازہ نہ دے شوی بابا گان بخیر دے وہی ہو مطلب کی دے شی یو کس نمو نہ وے ہو لیکن عموماً چنیت تڑیم اللہ اکبر وے یا چی امام اللہ اکبر وے نو امدی اللہ اکبر وے او که څوک نه وای نو هغه دی واوري چې دې سره موز نه کیږي مردا دې اسی ولاړ دی نو تکبیرات ویل دا ضروری دی ځکه دا فرض دی په جنازه کې
1: صحیح 09238280495 بل کولر ګورو سوکته اور سویل غواړي السلام علیکم هلو السلام علیکم تاسو आवाज نه راځي هلو السلام علیکم دوستو خمون بار بار وای تاسو کله مون تکال را ملاوی تاسو خاموش مو بده کی سب نور خلکو ټیم هم خراب وای خپل ټیم هم خراب وای اور زمون ټیم هم خراب وای کوشش کوي چې خپل نت ورک صحیح ځای کې درېږي چې کم ځای کې تاسو نت ورک صحیح وي بلکې در ګورو السلام علیکم قربان خپل आवाज چت کې لګ आवाज هم سلو راځي او صحیح شو سب وخت نه بکوي خاد تاسو کو مطلب افیر کی تپوس پختنه نس قبل غواړي خا جی تاسو ټیک ته ورون نه پس کالو کې سیدا مهرباني شکریا 09382804595 السلام علیکم
3: وعلیکم
1: ریډیو واس کم کی قربان ریډیو واس کم کی جی سبخت نه کوي تاسو سبخت نه کوي مفتی صاحب نه هلو تاسو لخپل آواز ټیک کی آواز نه راځي مونږ له کوشش کوي قدرمن دردون کو چې خپل

0: لشنتی نیٹورک لگ سی زی کی ادری کی نیٹورک ما غزی کی نہ کٹ کی گی دل کی اکثر بیا من سو پو سوال نہ پوی گو پنیم گڑی سوال ہم پوی شو پنیم گڑی پوی نہ شو نو لگا شنتی مون تسی کو غور ز ویلو جنم سوال وسر مونگا د زان خپل بگی جوړ کو درتا وای خو کوشش کو وچ دشنتی لگ سی زی کی ادری کی کم زی کی سو آواز باندې مون پوی گو مفتی سی تاسو پو سوال پوی گی شتشن داس ل بیا دغی صحیح جواب در کی درلا خجی بل کولر گورو چی د آواز بٹی کیو کٹک پنی وی السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام الحمد للہ سنگھ تا سخی
1: اللہ خوشحال کرما ہڑی رمی جی سر ہر واز دی پن کم پر مالک تو قالو خان نہ ہو صحیح ہم مفتی سے دا پر حاضر سے بدی چھ کما مدرسہ کی ز پخدے کہ نظم جو زی بھی نم دا ہزار بے رز دا روزانہ دا تا پوسٹ متا سما تا دے لڑ شما سے تو کھولا و سم پخدے پا کہ نہ کدا سٹار سے کم تقریر کی دا مفتی پر حاضر سے دا یا دا وشت دی چھ زی کما مدرسہ کی ز ولا ورشم ملاقات
0: وعلیکم السلام
2: مدرسہ
0: کیم تاوی خا تصوری خمس سی پوسر توے تاسو کم زگی نن اوس ریڈیو کٹ شو آواز کٹ شو آواز ریڈیو ورتا وای
2: ها خالی اهل صفہ مدرسہ دا نوی چم کی زیدہ کی
0: خجی
2: خو مخکم تاسو علمان کال کړه مار ته ویلو کی دیش تاسو تر غیر ریڈیو نه کولاو کړي
0: خجی
2: نو نوی چم کی دا زیدہ کی محلہ نیا چم ها او غی کی مسجد جدید ورتا وای اهل صفہ مدرسہ ورتا وای چکم یوم یادی ها مسجد جدید نیا چم یا آل صفہ نیا چم
0: تاسو کم کم ٹیم پکی
2: زد نو نہ تر دس ورته ملاو شم دا غینه مخ کی ال تیم سبقونه یو دا غینه بعد بلی مدرسې ته زم
0: خجی
2: انو بیا په پلاس نه راځم
0: او ګن صحیح خجی زم ټلیفون شمیره دا 09382804595 میبل کولر ګورو السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: قربان خیر الحمدللہ جی سبق نه مکوي
3: میرا کو جنازے بارہ کے اخبار بیان کے خبر میں جنازاتی اور سر روانی جنازہ بانے رہی عہدے اور دس کی نی عہدے نشی چیتا یار اس پاتی کے گرم نشی کیا جناز گئی پر روڈ باندھ لی آپ پتی کی جاتا تو دس نی نے دے تک ٹرین کیا کہ سب ٹوٹے گی اب موشے بوجھ دی گی اسے چل پڑ گئی یا اس کولول کی دوہ گانے غوڑی دغه مړي کې پاره دې پاره کې راته لګوي جی
0: خجی صحیح تاسو خو کړی درته وې سیدا مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
2: خجی یو کس قبل فرض راغې د میت خپلو کې نه دی مطلب د میت داس خپلو کې نه دی چې داغه د پاره جنازه کې تاخير کې دی شي او دې راغې او جنازه کول غواړي لیکن چاردام نشته دی اوس که چاردام کوي نو امام به جنازه ختم کړي یعنی جنازه شروع ده نو بیا دے زر زر تیمم او کی ہوتی دری گی ورپسے او کچر تا دم رو وقوی چی دے پکے چاردام او کی او کم از کم یو اخیری تکبیر اللہ اکبر لرو رسی نو بیا دے پارا تیمم جائز ندے چاردام بکی دا غی کس دا پارا چی دا دا سی کس نوی چی دا پارا جنازہ ایساری دے شی کبیل فرض دا سی کس چی دا غد میت ورساو سر دم رو تعلق چی ورطا ہوئے چی دا جنازہ ایسارا کس چاردام کو نو بیا دے تیمم نشی کولی دے پا چاردام کئی یا دے دا میت نزدی وارثانو کی پلار دے رور دے تر دے ماما دے دا تاسی مدرے دے شی خلق نو دے بم چاردام کئی دے تیمم نشی کولے دغه رنگ امامم تیمم نشی کولے زکہ دے پارا خواسی می ساری دے شی کم خلقو دے پارا نی ساری گی لکہ پردے مڑے دے نی زمان دے پارا خو نی ساری نو کہ بالفرض زال تا لڑم او جنازہ شورو دا او کزا چاردام کوم نو جنازہ با اوشی نو بیا دا غزائی کی تیمم جائز دے خدا دا غیر میت دا ورسا و متعلقین علاوہ کس دا پارا وہ کہنا لا جنازہ اولاد ندا نو دے با چاردام کئی لازمی کہ اخیری تکبیر تم زان رسول شی نو دے با چاردام کئی تیمم جائز ندے تیمم خاص صورت کے بعد دک کا جائز دے چتا سوسرا لی دو تکبیر اشی بھی نی اس کا تا چاردام کے خلازی میں جنازہ اوشی نو بس تیمم دے ضرور کی چتا پاک دیوال باندے یو زل ڈبور کی پا مخلاص راخ کی بیا ڈبور کی دوارو لاسن باندے تر سنگل پوری لاس راخ کی بتا تیمم ہو شو بدی صرف دا جنازہ ہو کی بیا پہ موز نشی کولے ہاں
0: صحیح
2: بس ختم بشی جنازے نہ فوراً بعد
0: صحیح 09382804595 میں بل کولر گورو سوکتے اور سویل پاڑی السلام علیکم ہلو السلام
3: علیکم
0: وعلیکم السلام قربان خیر سے تخنے آواز ډیر بخنه سره سو آواز ډیر زیات تیز راتلو بل مونږ لا او بل چې کوم دی کال ډراپ هم شو تاسو دوباره خیر تاسو بیا کال را ملو کی بل کالر ګورو السلام علیکم
4: وعلیکم
0: جی خوراک کیسے پختہ نہ کوئی
4: جی خبر ہم کو پختہ نہ جی نا ہم دا بنانا کینے تڑو تے نکل
0: جی جی
4: انو گو وا گورا کاتا سلو کے پر کاتا پر گزارم
0: جی جی
4: کو دی بنانا با کول سی دا گزارم سی دا غلط تیل کندام ائے انو دا کو نہ سرو نہ پدی معنی عادت کی گورا کاتا یا سلو یا پر یا نقل گزارم
0: خجی
4: ایو چتا سو گزارم ہوں تا سودی لدی خیس کو تے بنوائی
0: صحیح مہربانی شکریہ وعلیکم السلام جی
2: حجی دانیت کی وہی سلو رکھا تھا فرض یا سنت یا دو رکھا تھا سنت یا وتر مز گزاریم اصل کی مز گزاریم مز کون کے دا مز ادا کون کے مز کون کے مز گزاریم دا یو شعر ہے نہ مز گزاریم دے نہ اشاٹ کے دا خلق مز گزارم ہوئی گا نا مز گزاریم دے مز گزاریم مز کون کے صحیح دیکھا سو مسئلہ نشتے مز اشی نزڑے ارادہ دا بس پخلے مان دے صرف یاد اول دی اصل ارادہ نزڑے ارادہ نو کو دورا کاتا سنت قطعی واجب و قطعی ادا کون کے یا مزگزارم صحیح دی
0: صحیح
2: کی ہم اس کے سے فرق نہ کریں
0: صحیح 0938-280-495 میبل کالر گرو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی سب وقت نہ کوئی جی ماں بابا نہ
2: اللہ
0: جی 0938-280-495 میبل کالر گرو السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان سب وقت
6: جی
0: جی جی
6: جی جی
0: جی جی
6: جی جی بس
0: درکی جواب سیدھا مہربانی شکریہ جی مختصر
2: حجی چسو کا نوے کا سراغ پتہ نشتے جدا لوئی دے کو اڑکے دے بالغ دے نہ بالغ دے نو پدی صورت کے دے خپل سوچو کی چې د غالب سے لگی عموماً دخل کو درش نہ پتہ لگی گنا د بڑو جنازے اس پکی وی اوسو کسانی او د لوی جنازے درنی خٹ ډیری پکی نو کو گن خلے کینو غالب گمان دادے چې دا د بالغینو جنازہ دا بیا خو د بالغو جنازو کې الله مغفر لخینا غد نارینا زنانی او شانتی وی او کنا دا سے لک خلق وی مطلب خپل حالت تو ګوري چې د تا غالب گمان کې د تا غالب خیال سرازی دته لګی چې دا نارینه دی بالغ دی یا زنانه بالغ ده نو بس بیا خو دې الله مغفر لی وي او کنه نه بالغ معشوم یا صدا سے ورته لګی نه غدی وي او که شک وي اس پته ورته نه لګی چې دې بس د بالغانو جنازه بو کی کافی دی خدا بش
0: صحیح دیم سوال سلام بارکی
2: سلام بچ دې سلام وي موږ ورته جواب وو
0: دې سلام کی کنه کی
2: نه سلام خدا نه دې سلام خو دې السلام علیکم
0: خجی
2: نو کو سو کوی چې سلام نو موږ ورته چې جواب
0: وعلیکم جواب صحیح 0938-280-495 میبل کالر گرو السلام علیکم
7: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی قربان سب
7: وقت
0: دسنما
7: نویزا
0: نویزا
7: نویزا
0: نما نویزا
2: کا لویزا
0: نویزا حجی نویزا نما دبوس کی حجی 0938-280-495 میں بل کالر گرو سوکتے اور سویل غواڑی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی قربان سب وقت نمک ہوئی مفسد نا
7: ملتے مازگر ملتے مستخیم ملتے امام یواز دورکہ سلورکہ سمولتے نبالکہ سوکستان

0: دای مولانا ته اقامت پروتوکول کې کنه باندې عمل وکړي
1: لګ دوباره بیا وای تاسو
0: موږ د ماستخین موږ د یمازګه ایو موږ د حکومت کې ما مخ شو کسان بالغ نشته ا بالغ کسان پر شاته دوګری دای اقامت پولیس مولانا ته وکړي ها
1: صحیح ده تاسو وکړي درکې جواب سیدا مهرباني شکریہ جی متصل
2: اج بس بل مقتدی نشته نو نابالغ معصوم دی اور بس اقامت کی دی بل ملګری تاسو کو چې نویزا ک نویزا ک نویزا ک لویزا ک لویزا د سلو روانو اس مان نشته دا بس اسی سی وی دی دی بس
1: دین اونې ز ټیک تیویا
2: اونې ز نه زی ته وی اسی
1: اونې ز اجی صحیح صحیح سوم فیملی کی یونو مو کنا اونے ز ماشوم
2: وڑی نی زی تو وی نی زنی تورا
1: تورا مطلب دا منی ٹھیک تا کنا دا نوم ٹھیک دیکھ ٹھیک نی جمو کسے اونے ز
2: نہ نہ ٹھیک ہو بس نہ دے نی ز دے نو دا سنوم
1: صحیح 09382804 میں بل کالر گورو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی خیر دے جی
1: الحمدللہ قربان تا سخی
0: خیر دے جی خوشالہ صاحب
1: جی سب وقت نہ بکوی
0: الو چا مانا کہ
1: مجھے انوکسی سے مردم
0: کو یاد ہے کہ دسنو ما انوشا جی
1: انوشا
0: جی جی جی
1: ہاں صحیح دا تاسو اردن کو دس چیو کست نم سمانی تا پوسی
2: کنی دس دنیا دنی کانو دنو سو دا کڑو سو نمونا تا پوسی
1: دا جنا ٹرین جڑ گی کنا
2: انیزا بیزی تا بھائی
1: انیزا صحیح خجی انوشا تا پوسی مانی تا پوسی
2: دا سے کار دے کنا جی بل نم تا پوسو نکی دا نوح علیہ السلام زیو شیس علیہ السلام او دا شیس علیہ السلام زیو آنوش
1: آنوش
2: آنوش نوم دے اغا مذکر دے دا ناری نو نوم دے آنوش بیا دا دے چی کم نوم یادے نو دا دا فیلمی ایکٹر نوم دے او دا اغا نوم دے یخی دے او دا دا دے سمانے نشتے خوا ہاں تو انڈیا ہندوانوں نے تپوس کرو گاڑی چاہتا چاہتا ثبوت مت نم دے یا ثبوت تسج دے کہ ان کی والے دی انو آگئی دا نمونک دی بارحال پارا بائے اردو پختو انگلیش معاشر تعلیم اسلامیات کی چاہتا مانا نیشتا رہے
1: اسی ہوئی نمی پر مفتی سیف دا ما قطر دی دا الکان نمونی او بجنکو باندی اخی لکا اس مزبا مزبا خو یو اس کرکٹ یو پلیر دے مزبا او بل جنی نم ما قطر دا غی مزبا نمی دے نو آیا دا ٹک تک ٹک نی
2: بس سنیم سڑے نیم خزا بھائی سا مکس ہوں
1: تھی صحیح لکن دی پکر بشنتی
2: نه نه سڑی لے سڑو نم کی خود دل پکر
1: خجی دی لکا اگر یونیک نم پسی گرزی اگر دست خما برنم دا خبر کردی و
2: آو جی بس چیدا سے طول دنیا کی دا چانی
1: چانی
2: بس ایسا خر خراور لگ دی دا ہم دنیا کی دا چانم نی بس دا دا دی خرو دا سی نمونے
1: بہتر نامی اسو خبر
2: دا اس خبر دا حدیث شریف کی رازی تاسو دا انبیاء پو نمونو ماندی نمونک دی
1: بالکل
2: تاسو د صحابو نمونه کې دی مطلب تابعینو کې دی تبع تابعینو کې دی
1: کل نمونه
2: نو داسې نمونه کې خدای نبی علیہ السلام فرمایي وي زما په نوم باندې نوم دی محمد احمد او عاقب دا چې کوم نمونه دی نبی علیہ السلام په دې نمونه کې نمونه کې دی نو داسې نمونه کې خدای پکاري یا د نوم کې اصل کې نسبت تک دی شي د کم سړی په نسبت ته چې نوم کې خدای نو هغه اثر به وي پد کې یو کس مان تپوسو کہ سلمان نوم کی خودل سنگ دی میں کہ سلمان تپ دی وجہ کی دے چ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے نو دا ډیر برکتی نوم دے
1: صحیح
2: او کہتے دے دی وجہ نہ کی دے چ فلم سٹار نوم دے سلمان نو بیا نہ جائز دے نو مطلب دا چ نسبت تک دے شی نوم کی ترجمہ روس تو کہتے شی نسبت کہتے شی چ دا تا دے چا دے وجہ نہ نوم خلے نو نن سبا ٹول نوم نہ ڈرامو فلموں نہ وجہ نہ دی چ ڈراما کی راغ لے دے فلم کی راغ لے دے کہ نسبت دے کہ دے ڈیرا خما نہ می خوجدا تا نسبت دے وجہ نہیں خدے چ زکا دا فلم کی راغ لے دا ڈراما کی راغ لے نو دا غی اثر بئی پہ دا معنی اثر و بینی کہ معنی خمی دے کہ نسبت تا کتے شی چ نسبت دے دی چاتا دی لگا اکثر دا صحابو نمونہ چ کی دے صحابو نمونہ چون کہ عرب نمونہ کی خود لغی جنگالی قوم جنگونه بئی کول ټول واڑلو شی پ جنگونو کیو دا غی دا نمونہ معنی چ وګوره نو تور ایمانی ڈھال ایمانی میدان جنگ ایمانی حرب جنگ دس قسم داغی مانی وی نمونو لیکن صحابو نمونہ مونږ اگدو د دې وجه نه چې د دې نسبت اکثر مونږ ته سوکې دي صحابي نوم معنا صدا معنی ته سکے مونږ نسبت د وجه نوم یې نو نسبت تک ته شي نک ابو بکر د بکر پہل کرنے والا چې هر سیس کې به پہل کو نو ابو بکر دا نوم دے اس مانا خو صدا سے دا غنہ دا لیکن نسبت تک دے شی دا نوم دا کم سڑی دے نو نمونه کې نسبت تک دې شي تاسو ټول نمونه د فلمونو ډرامو په نسبت خي نو خو بس هغه سیزونه به پیدا کیږي هغه به جوړیږي
1: ټیک ټاکر
2: او چلو شي به دغه ټیک ټاکر به زموږ په دور کې ټیک ټاکر چې کوم دي هغه یې په آرام نه کینی خو بس پتره پوری نو چې تاسو دا را لوی شي دا چې اوس ولله په دې نمونه کې دی چې دا لوی شي چې دی بس چل گئی
1: بالکل همداسې ده اوس خو د اے آئی دور دی لاخو گرو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: قربان سنگھ جی سب وقت نمک ہوئی
3: صاحب سے یہ پوچھنا ہے
1: اچھا جی
3: کچھ واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھے اور ماں سے سنا ہے
1: جی جی
3: بارش کا نظام بچوں کی پیدائش کا موت و حیات لیکن آج کل جو الٹرا ساؤنڈ ہے جی
1: ہاں جی
3: یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بتا دیتا ہے کہ آیا بچہ ہے یا بچی ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آیا ڈاکٹروں کے پاس جو یہ ٹیکنالوجی ہے کیا اس کے اوپر یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھلے کر ٹھیک ہے آپ مجھ سے جو ہے نا آپ کو جواب دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کا نام اوکے اوکے السلام جی مفتی صاحب
2: ہاں جی پا آیات کے راضی سورہ لقمان آیات تے پاغی کی اخیری آیاتونا پینزہ سیزون آغی کی ذکر شوید
1: صحیح
2: چھتا دے علم صرف اللہ جل شانہو تا دے دا اللہ نے علاوہ اچھا تنیشتا دے دا دے چھے سوالو کا اصل کے دا آغی متعلق تے پاغی کی دی ما فی الارحام یغلم ما فی الارحام اللہ جل شانہو تا معلوم دی حقا چھے کم پا رحیمونو کی دی او دے دا دینا ذہن کے بدار آغلی چھے رحیم کے خو ڈاکٹر معلوم ہونے شی چھے دے کہ معشوم دے کہ معشوم دا
1: بالکل
2: جبکہ آیات کے وہی چھے دا صرف اللہ تا پتا بل چا دا پتا نشتے اصل کے آیات تلو غور سرو گو رہی نو ال تخو یو داوی لی دی چھے یغلم ما فی الارحام ما لفظ چھے کم دے دا دا غیر ذوی الاقول دا پارا رازی چھے اغ کے لا عقل نوی لا انسان نوی نو اللہ جل شانو فرمائے چی یعلم ما فی الارحام اللہ تعالیٰ تا معلوم دی حغا سوچ پا غا پا رحمونو کی دی یعنی حغا لا انسان ند جوڑ شوے حغا صرف لا ساس کے دے حغا ٹیم اللہ جل شانو تا پتا دا چی دینا با انسان پیدا کی گی کنا با پیدا کی گی الگ پئی کو جنائے بھائی نو دا اللہ تعالیٰ تا پتا دا نہ حغا ٹیم کے دا سے نس ٹیکنالوجی شتے او نہ آئندہ پتا لگی دے شی چی دا دے ساس کی نبا رسلو سا پیدا کی گی پیدا کی گی با موکو نبا پیدا کی گی ڈاکٹران چی معلومی نو اغا یا اغا ٹیم معلومی چی اغا دا تو نو ہمیاشتو شی اغا ٹیم معلومی جبکہ اللہ جل شانہو فرمائی کدل تے ویلو چی من فی الارحام بیا بستا سو اعتراض رہتا چی اللہ ہوئی چی صرف ما تا پتا دا چی دا انسان الگتے کہ جنہ دا خوز ڈاکٹر تم پتا دا لیکن قرآن کی دا ندی چی من فی الارحام یغلم ما فی الارحام ہر اغا سیز چی اغا پا رحم کی دے اغا اللہ جل شانہو تا معلوم دے بل ایچ چاہتا معلوم نہ دے نو ما با پا حق صورت کی ویلے شی چی دے لا جوڑ شوی نی دے صرف ساس کی لا ساس کی صرف ورشی نو حق ٹیم اللہ جل شانہو تا پتہ چی دا ناری نہ دے اوکو سنانا دویم دل تا رحم نہ دی ویلی ارحام جمع ویلے دا آیات کی دی چی اللہ تعالیٰ تا پتہ دا چی پا رحمونو کی سدی ارحام جمع دا پو ٹول دنیا کے جو سمرم مخلوقات تھی کہ ہا انسانان دی کہ ہا زناور دی چہ ہا ہر سدی زندہ دی دا ہغی پ رحمونو کے چ سمر س سدی نو دا صرف اللہ تا پتا دا ارحام جمع دا یو نہ دے چ گنی یو ڈاکٹر بہ معلوم کی چ دی مریض پ کھیٹا کی کم معشوم دے معشوم دا نہ اللہ جل شانو فرمائی ہر ہغا رحمونا چ ہا دا انسانانو دی کہ دا زناور دی چرن پرین دی دا حشرات دی دا دئی حمل دا سدے سو بچی دی پیدا کی گی بنا پیدا کی گی دا صرف اللہ جل شانہو تا پتا دا اللہ جل شانہو نے علاوہ اچھا تا پتا نشتا دے نو التا ارحام دے خوا اصل کی تاسو دو اردو ترجمہ صرف گو رہی یا چرتا صرف واو رہی چھ دا آیات دا مطلب ذکر شو نو اغا بیا سائنسی سر اولا گولی شنو اغا سائنسی تحقیق اکثر بدلی نو بیا دا اشکال لازی بلدا چھ ما فی الارحام چھ رحمونو کی دینو حغا با سنگ وی مطلب حغا اللہ تا معلوم دی یا با نیک بخت وی که بد بخت وی ابو مسلمان وی که کافر وی دا سم رسی زونا چھ ما دیزائی که در سلو ذکر کرل دا اللہ جل شانون علاوہ اس سوک نشی معلوم ہونے نا دا معلوم ہو احساس کی نبس پیدا کی گی دا صرف اللہ تا پتہ ہی نا دا ما تا ترجمہ شوا ارحام جمع دا چھ سمرہ ہم رحمون دی اگر صرف اللہ تا معلوم دی چھ دی سمرہ من خوی عدد ہم نشو معلوم ہو لے کہ سائنس تر قیامت دیر اگر تا رکیو گی دی دا نشی معلوم ہو لے چھ دی ٹیم کے سمرہ پریگننٹ تی اگر سمرہ مخلوقات تی نارینا زنانا دا انسانانو کی یا پا دی حشراتو کی پا پرند چرند کی من خو مخلوقات لا تروسا اسور اسپیشیز دی چاہتا پتا نشتا دی نو پدی کس دی نو ارحام نہ دا معلوم گی نو دا دو خبر شو چې دا صرف الله تعالی معلوم دی دریم دا چې ما چې سدی پدی رحیمونو کی اغه نیک بخت دی او که بدبخت اب جنت تزی که جهنم تبزی دا صرف الله جل شانو ته پتا نو سائنسی تحقیق خو مطلب دا چې بالکل واضح شي ارس نو غا اسم معلومی گی نو دا هغه نه یادې ښه آیات کې بل سو ویل دی او دې کې بل سو بالکل
1: زګش د مشوم لکه بعد کی زندگی سے جہنمی دے جنتی دے
2: دا ټول دی آیات کی اصل دا ذکر شوی دی لیکن چونکہ جمعاتونو کی چکم ترجمی کی گی نو مخی تا چکم ناسی نا باباگان ناسی لکان خورازینا تعلیمی اختر آزینا نا غیت اب دورا کیسا ایسا کہ چھ دے کے دا دے کے دا نا غیت بس لنڈا گونتے مولانا سے بیا لنڈا گونتے ترجمو کی چھ دا صرف اللہ تا پتا بل چا تا پتا نیش دے بیا چکل تحقیقی تو یا اسڑے سوال کئی یا پورا جان پوئے کن بیا مونگ ورتو چھ معافی الارحام مطلب سرے تفسیرونو دغه لیکلی دا مونږ چې ما چې ارته اوس وی باقی جمعاتونو کې ناغه خو عام خلک نو څنګه ته بس وای چې به علاج کلی دا سدی او دا سدی دا نه پويږي په دې خبر
1: صحیح او بالکل مفتی سید دا خو دا شن تقریبا د الټراساوند نه علاوه هم پته لګي دا شن تیو
2: دا دوسر پته لګي نه مخ نه پته لګي زنانه ته پته ای او چې دا لګته کې جنه
1: دا ته مشوم د باز نه کنه الله پاک بیا پاک قادر دی دا به غټیږي نه به غټیږي مطلب سنس نگی بیسا شیوی
2: دا نیکی که با دیده و دی پا کم آلا معلومه
1: بلکل حی کرتی دیخو بزید لارشی چیز رفت میل و فیمیل دیز لارشی بستا و جو حالا انگه دا سینه دا خجی مفیس سیب ٹائم سر درسی دو باو کی اخری
2: جبکه آیات که دا سرشتیم نا چه دا بناری نی که زنانا دا خونشتی آیات کی ما فی الارخام اللہ تا پتا رخیمونو کسی دی
1: سدی بلکل
2: چار رحیم کشتے نشتے سمر رحیمون دی اگے کہ سمر سدی اول کو معلوم کہ جے سمر دی بیا با ملا معلوم ہو چے سدی پھگ دوا او کہ اللہ جل شانہ مت پہ عمل کول دو فکر
1: امین
2: اللہ جل شانہ تے قران او حدیث فہم نصیب کی پہ قران او حدیث ہم تر مرگ پر قائم و دائم ساتھ صحیح دین سمجھ من طول تے نصیب کی یا اللہ سمر بیماران دی چاچا دوا گانو دے پار ہوئی یا اللہ طول تے شفا کاملہ جل پار نے کمل ور کے قرض داران یا اللہ دے قرضوں بوجھ نہ خلاص کی اللہ سمر مومنان وفات شوی طول تا بخنو کی اللہ مکتول تا پاخر وقت کی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد

0: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی قمزے چی دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی درگونو او دپٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ بہ موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا ماشومان دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دپارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 09382801139 موبائل نمبر دے 09332298858
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجوننا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی

0: سوابی او موس پا دی نمبر بانی کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
1: دا یحیی میڈیکل سٹور سڑی روڈ بالوڑی بازار چوک سر نزد جامع مسجد چې کوم دی بالی چوک
2: عرفان شاپنگ سینٹر مین بازار اتمانځی السید مارکیٹ کې زمونږ دکان دی
3: حکیم اینڈ کمپنی زمونږ دکان نوم دی مین روڈ باندې تنگی او چار صدر روڈ چې کوم دی او بالکل پخوانه چې کوم جوړ بازار دی داغه په منځ کې دی بالکل گل ہائر سیکنڈری اسکول سره خوا کې دی مزاج سره حکیم اینڈ کمپنی
4: سماجید عمردو په بازار کې دکان دی درس مسجد ورتوی پدی باندې چراکوشی ملک فراخ مارکیٹ تے دویم نمبر می دکان دے دپلار می نوم گلباچا منیارے والا دے او بلڈونا بہ ان شاء اللہ ما سر ہر وقت ملاوے گی
5: قاسم جان جن سٹور اینڈ کریانا مین بازار جنکو اسکول سر جی
6: مین بازار عمر دے
7: دا سلیمان میڈیکوز شیرپو اسپتال سٹاف سرا
8: عدنان میڈیکوز شیرپو دا شیرپو دے بازار کی دے بازار الیکشن سیٹ باندری
9: مثل خان کاسمیٹکس اینڈ شو سینٹر پتہ الفقیر شاپنگ سینٹر نیز پیرانو مسجد دادی زړی تیلو گانې سره خوا کې دی
10: برزای کې
9: برزای
10: برزای
9: او جی برزای کې دی برزای
11: دا حاجی اسرار اینڈ سنز تنگی برزای محله نصرت زای
0: السلام علیکم زیم ډاکټر حیدر علی مومن کتا سو یا تاسو په کور کې سوق د دردونو د لاسا ډیر پریشان دي ډیر انجکشن یو لګولی ډیر ټریپونه او خجول ډیر ډاکټرانو لاړل خو تر اوسه د اغید وجود نه دردونه ورک شو زما د هسپتال ازمود شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کیلر کورس په 1500 روپۍ هموس د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه تر لاسه کړئ تاسو ته نه د انجکشن ضرورت راځي نه به د ڈرپ ضرورت راځي او نه روزانا ڈاکٹران لروانی نه بیا د ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یو ځل د وجود د هر قسمه دردونو د خاتمه لپاره د ڈاکٹر حیدر علی مومن ازمو د شی فارمولا د هر قسمه درد خاتمه لپاره ڈاکٹر حیدر پین کیلر کورس هم نن ځان لو اخلي د مزید معلوماتو لپاره 0305 93 93 93
12: زما گرانو درنو خوگو مینوالو یو آر بیام سڑی مشی پخیر علی اور موصول کم در توائی تانسو دا محال دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستانو دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پیخور خار حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال سوابی حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال چار سدا او دا بیلڈونا دا بہترین اور دا ڈیر اعلی ترین پروڈکٹس آواز و غگ لائیو زما سر اور زمانوں ایچ اے آئی ڈی ای آر اے ایل آئی ایم او ایچ ایم اے این ڈی یعنی حیدر علی مومن زما نم دے او تا سودا محال زما سر لائیو پروگرام اوری جی تا سو معلومه د چی د دول سروزو پ مسلسل سیلیبریشن د مسلسل سیلیبریشن نه بعد دوباره د خیر سر مونږ راغلی یو د بیلډونا کاسمیٹ پاکستان د پروډکټس تاسو جوړ مونږه مزید دغه معلومات درکو چې د بیلډونا کوم پروډکټس دي اگر تاسو د علاقې سمرم کاسمیٹکس جنرل میډیکل سورس دي هغه کې بالکل ملاویږي د هر خيستا مخ په شابانی یو کہانی ګوره پرتوي جی تاسو لکه توجه غواړم جی یو خو توجه دار چې تاسو ماته مزونه راولېږي او میسجز به ماته راولېږي په دې نمبر باندې مزونه ماته راولېږي یعنی تاسو مزونه مزه شامل کوم جی میسجز را لګلو لپاره زما د جیب نمبر جی نن ته ګوره د جیب نمبر ومه دا مې اور چاته به اور کوی نه ګوره ښا نمبر ته درته د جیب ومه او غواړم چې زما د لکی ریډیو کوم لیسنرز آواز اوري یا د سوابی د ریډیو لیسنر آواز اوري د مردان د ریډیو لیسنر آواز اوري یا د چار سدی د ریډیو لیسنر آواز اوري یا د پیښور د ریډیو لیسنر آواز اوري یا د مختلف پاکستان د مختلف ریډیو سټیشنونو نه څوک هم زما غږ زما آواز اوري هغه ته دا ویل غواړم دا نمبر د ځان سره کې دی نمبر ته تاسو بل سن لیکي جی تاسو ماته په کوم نوم باندې یعنی مطلب تاسو زه په کوم نوم باندې ګرانې ما هغه نوم ورته ولیکه خو ګوره کچا نوم ورته بالکل ملي کې جی کچا نومونه ګوره زما انتهایی بدی شي خواږه خواږه درانه درانه نومونه راته وایي جی او در ته بیا هم دا وایم چې بل سنم مو وایي جی زمانم حیدر دی جی ما ته حیدر وایي جی زمانم حیدر علی مومن دی جی سمپلی ما ته حیدر ویلی شي جی تاسو ما ته سمپلی ڈاکٹر بھیا ما ته ویلی شي جی زه تاسو ته بالکل لائیو اور براہ راست مخاطب منظر سے کار کوم گنا محترم سمنی اور رکھا ز دی لسنر ته یو نمبر وې ما او د زما د جیب نمبر دی لکه د موبایل یعنی مطلب زما د ترغ جیب نمبر دی نو زدا غواړم چې د لکی ریډیو کوم لسنر دی اغم زما سره جده نو مطلب اټیچ شو دی ما سره وی جی لکه زما نو رکیږي نه لکه کنور سویو کنو یورس کی خبراتی و میسج کی کنا دو رزی پس دری ورزی پس یره یه یه ما تو گوری زمان سر و مچورتا نچرتا خبری کی کنا دا نمبر دزان سرگی دا نمبر دزان سرسیو کوئی دیتا بجدن تا سر پر سر بہیدر لکی جی تا سو برتا ہیدر پرسن لکی ڈاکٹر ہیدر پرسن برتا لکی یعنی دی مطلب دا ریڈیو نمبر ندی دا زمان دا جیب دی زمان دا ترخ دا جیب نمبر دی او دا نمبر گوری ما بل چالا ورکڑیم ندی دا میں موری جی دا خاص کر زمان دا ریڈیو دا لسنر دا بار نمبر دے گا نا دا نمبر دا زان سرکی 0333 55 55 2 دا نمبر دا پروگرام پر شروعات کی زان سرکی کال بور بانی نرا ملا ہوئی گوری پروگرام کی صرف میسجونوں گوری شامل ہوں مدا میں ہو رہی خان بلکل نرا ملا ہوئی جی میسجز برا لے گئی خپل سوال بمنگتنا لے گئی دا بیلڈونا پا حوالی سرا دا صحت پا حوالی سرا دا د خایس په حوالی سره څه قسمه سوال وي نو هغه تاسو مونږ کولی شئ 0333 55 55 2 یعنی 0333 75 75 4 6 7 2 په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته میسجز راولېږئ او زه به ستاسو میسجونه شامل ما نمبر وویلو دغه دی کالونه اور باندې نشر ګورئ جی مهرباني وکړئ خدای دې جوړې ته ګورئ کالونه اور باندې میرا ملا ہوئی دے بانے سے صرف میسجوں شامل ہو مدد پروگرام کے دکال کو لوگ دوبارہ زمنگ بل نمبر دیں اگے تلگ انتظار ہو کوئی لگے سڑو اخرے مہربانی ہوتا سٹول مر گرمی کھول لی جی لگے سڑو اخرے اندر گرم خورانا خراب کر دیے گا نا گرم دا کھول لی سار ریڈیو سنگان کی ایئر پلان کی آر جے جی مطلب کریم جوڑ کیڑی دی ایئر پلان کے خان راگلے دی ڈنگرے خان راگلے دی ادا خو گور گرانا دے کنا نو ٹول تے مدد پیغام دے چے دا بیلڈونا دا پروڈکٹس زان تبا خلی بل بنا خلی او زان لبجی دنو کارم نگو ری جی بزان با تجربی ہم نکو جی بزان با پریا نجوڑو ہی رہ خان بزان با تجربی نکو ہی خان صرف دا بیلڈون انتخاب کوئی دام ہو ری جی زمون خو بہترین سی سوک جوڑو لین شی دام ہو ری جی ما خور تو مخکم دا ہوئی لی دی چی مونگ دا تیواز بہترین سیز نا دا بہترین سیز چکم فارمولا دا آغا فارمولم گورے مونگ پارچا بانے گورے نکو دا ہم ہو ری خان منگ فارمولا پارچا بانے نہ جوڑو دا فارمولی دا پارا بل بالخصوص منگ دا ہر یو پروڈکٹ دا فارمولی دا پارا بل بل کیمسٹ دے بل بل کیمسٹ لگیا دے او اگر جدن دا فارمولی جوڑی نو در تمہیں خواست دا دے چی بل سنا تاسو صرف اور صرف دا بیلڈونا انتخاب ہوگی جی نو رازی چی دا بیلڈونا پا حوالی سر دیو بل سر خبری در شریو ولی چی دا دول سورز کم سیلیبریشن منگ کولو اگر سیلیبریشن زمان ختم شو اوس د خیر سره مونږ راغلی یو بیلډون ل راغلی یو نه بیلډون ایکسپلینیشن ل راغلی یو د بیلډون د خبرو ل راغلی یو جی تاسو کال تاسو میسج مونږ لپاره ډیر ضروری دی تاسو د لکی ریډیو لسنر یې تاسو د صوابی د ریډیو لسنر یې د مردان د ریډیو د چار صدی د ریډیو د پیښور د ریډیو د بلوچستان د کوټه د ریډیو سو کې د کمزه کې زمونږ आवाज اوري تاسو کو زمونږ आवाज د پیر منګل بوت جمعرات جمعه هفته اتوار کوم ورځمانه موري او بیا خاص کر د ورځمانه ګورز لایو راغلی ما کنه ورلخ مولا ہونا زوی کنه یار تاسو ګورم از جنم نه علی ګډیر شومان یو رغه داریو خسته مخ په شابه نه جن ګور دا یو کہانی خو پرته وی کنه او موږ دا غواړو چې دا کہانی د اعتماد نه ډکوي او دا کہانی د بلډو نه وی جی او مارکیټ کې بلا پروډکټس موجود دي جی لیکن دا هر یو پروډکټ ګور استاسو یو خطو ته استاسو مخ ته ګور دا اغي ضرورت ګور نشته دا مې مورې سه خو تاسو ډیر خلک دا وایي کنه دا پروډکټ څنګه دی نه نه نه نه تاسو نو خبرې مې زما د لکی د ریډیو کوم لیسنر زواز وري نو زه دا اغه پیغله نه خبرې مې جلدی وختو ولې خراب شوې زه دا اغه پیغله نه خبرې ما چې دې مخ ولې خراب شوې زه دینه خبردارې مې د انسان مخ ولې خرابي زه دینه خبردارې مې بلوچستان کې د ابوس صورت حال لې بلوچستان کې د کورون صورت حال لې بلوچستان کې د ذهنونو صورت حال لې په خیبر پښتونخوا کې د یو جنۍ د یو پیغله جون څنګه تیریږي دیو زلمی جون څنګه تیریږي غریبی سمره زیاته ده غربت سمره زیات ده ټینشن ډیپریشن سمره زیات دی انزایټی سمره ډیره زیاته ده زه دې خبرونو خبردار یم او دې خبرونو سو خبردار وی نو هغه به دغه پروډکټ تاسو له بهترین طریقې سره جوړول شي تاسو د سکن د پیچ لیول نه خبردار وی تاسو د سکن د بارے به بهترین پروډکټ انتخاب کولی شي بلډونا کاسمیټک پاکستان صرف پروډکټس نه تیارې جی بلکې تاسو اعتماد دا ڈیر بہتر کو لو کوشش کی او تاسو مزید اعتماد چی دنو اگا منگا جوڑو من کوشش کچھ تاسو اعتماد چی دنو منگا نورم دزان سر بحال گو جی منگا پا کلونو کلونو بانی یو فارمولا گو رہنے چلو دا میں مورو جی منگا پا میاشتو بانی فارمولو کی بدلون راولو او دا میاشتو بدا گا فارمولو کی دا بدلون دا راوستلو زمنگ دو ٹولنا مین کوشش داوی چی مونگا آلاو مونگا دیر بہترین فارمولے تیار کو مونگا دا دا جنوری دا میاشتی دا پارے بیل فارمولے تیار کو دا فیبرری دا مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر دا دی دا پارے زمنگ فارمولے بہترین بہترین تیاری گی ولی چی دا پاکستان دے پاکستان کی دا میاشت پا لحاظ سرا دا انسان ذہن ہم بدلی گی را بدلی کی ہو دین علاوہ

0: په میاشتو میاشتو کې دلته موسمونه دلته حالات دلته ډېر چینجز راځي د هغه چینجز د له کبله چې دنه مونږ کوشش کوو چې مونږ دې کې مزید بهتري راولو آی سور کلثوم دې وخت مونږ ته خبر را رسي چې ډاکټر بھائی حجی بھائی پروگرام لائیو دې کلایو نه دنه ګورته لیټ راځي کنه ګورته خدای دا لائیو یا دی ما دین وړاندې مې یو ګنټه د مردان نه لایو وګړله هلته مې ځان له د مرۍ تړ تړو مې ځان له وشلولو کنه ولې چې تاسو خو دکه کار د درکې کنه چې ګوره تړ تړو ورته ونه شل نه ګوره کله یو له منډې وخېږي کله بل له منډې وخېږي منډې تړلې مه وخېږه مونږ ستاسو د اعتماد حاصلولو ډېر بربور کوشش کوو او دغه اعتماد به انشاءالله مونږ چې دنه ترلاسه کوو جی مونږ په کلونو کلونو باندې فارمولې یو شانت کې نه ساتو جی مونږ په میاشتو میاشتو باندې موسمونو موسمونو سره فارمولو کې بدلون راولو او دغه فارمولې د مخکې نجدنو ډېر بهترین سیټ ته وړلو کوشش کوو جی او غواړو چې د میاشتو میاشتو سره کوم حالات بدلېږي د هغې مطابق هغه فارمولې مونږ بدلې کړو ډېره زیاته مونږ ته کامیابۍ ملاوېدی شي جی زمونږ د کامیابۍ اصل وجه چې دنه دا اشتهارات کول نه دي چې کوم پروګرام لزر عالم ما خبر او عام کړلو به دی باندې دنه مطلب را بلډونه به زمونږ خلک والی جی زما بلډونه به یوزل خلک والی په دویم ځل باندې کلم به سوګنا لی نو مونږ ستاسو کوم اعتماد دی هغه مونږ ګټلې دي جی زمونږ د کامیابۍ اصل وجه تاسو یې او زمونږ د کسٹمرز دي چې کوم روزانه زمونږ پروګرام اوري یا زمونږ आवाज اوري یا پیغام زمونږ رسولې دی بیا زمونږ د بلډونه پروډکټس دي نو هغه هغه استعمال کړی دي نو هغه چې زمونږ دغه پیغام ګډ ګډ ته رسولې دی او الحمدلله سوک چې بلډونه سره یوزل ټچوي دي ذهني بیماران نه دي کنه وګوره هغه د بلډونه نه الهو بل سنې استعمالي سوک چې د تاویلو ماویلو والدي سوک چې د اوسیډي بیماران دي سوک چې د شکو د وجوهات بیماران دي د شک شوبات بیماران دي وګوره هغه پورس کې درې درې ځل آر جے ګان بدلی او رس کې درې درې ځل چې د هغه کریمونه بدلی ذهنونه بدلی او زور ته بار بار دا امازان لا کار مګوري مخ د تجربو زینه دي مهربانیو کې وخته د تجربو زینه دي سکند تجربو زینه دي بزان باندې تجربه مکوې ځان له صرف او صرف د بلډون انتخاب وکي خان د بل سیز انتخاب کول ستاسو د بار د نقصان او د تاوان بای جوړ دي شي کچری زمونږ یو کاز زمونږ یو کسٹمر یوزل زمونږ پروډکټ والی او هغه دوباره زمونږ دغه پروډکټ پسې دوباره سو کورلی نو دا زمونږ د پاره د ایوارډ نه ګوره کمنه دی دا زمونږ د پاره ډیر لوی ایوارډ دی او زه همیشه تل د یو خبره کوم چې ګوره کسٹمر جوړول ډیر ګران کار دی او کسٹمر ګوره ځان سره مینټین ساتل د اغین هم ډیر زیات ګران کار دی او زما د ټول نغټ غټ دا چې ما کوم کسٹمر ځان سره اٹیچ کړی هغه کسٹمر زما نه کله هم دنه تختیدل نه دی هغه هغه کسٹمر تختیدل دی څنګه دې نه وړاندې ما ذکر کوم چې مطلب څوک د شک بیماران دي د وهم بیماران دي د ټینشن ډیپریشن د انزایټی بیماران دي هغه تختیدل هغه ته ګران نه دی هغه تختی را تختی کله یو لمنډه کله بل لمنډه کا نه هغه ځان خوله کو او نه دنه نظر ځان خوله کړلو دیو آر جی خبر بل لوڑی دو بل آر جی خبر بل لوڑی زه شکر دغه دغه دغه ګنا نه آزاد مجی چې ما ته نسو خبر راوړلی شو که زما خبر سوک چاله وړي نوړي دي چې زه دغه خبرو زه پروا ګورې بالکل نه کوم جی خایس ګورې یو خبر ته کوم دا صرف د رنگ نوم نه دی ګورې ښه چې بس زما رنگ چې دنه هغه ښکلې شو بس زه خیسته شوم بلکې صحت مند سکن چې دنو هغه یا مضبوط ویخته دا ګوره خاص کر جوړول ګران کار دی زمونږ بھرپور کوشش دا وی چې مونږ خپل کسٹمر ته یو داسې پروډکټ مونږ ورکو مونږ یو داسې پروډکټ خپل کسٹمر له ورکو چې هغه د بل پروډکټ د موندلو کله هم چې دنو هغې موندلو نه کي یا هغې په دې مجبوره نه شي مطلب هغه زمونږ د بلډونه نه وتښتي او بل یو پروډکټ ځان له بیا ګوري ستاسو اعتماد زمونږ د پاره ډېره زیاته لویه ګټه ده زمونږ یو ډېره لویه اساسه ده پر روان وختونو کې د بلډونه ډېر مزید چې دنو ډېر بهترین او ډېر جدید اور ډیر اعلی پروډکټ زمونږ د خیر سره روان دي مونږ صرف په تاسو باندې پروډکټس نه خرڅو بلکې تاسو سره هغه تعلقات ساتل غواړو چې هغه د ټول عمر دپاره وي. آیا مونږ سره تاسو دغه تعلقات د ټول عمر دپاره ساتل غواړئ کې نه ساتل نه غواړئ جی؟ زموږ کوم ټیم دی نو هغه مسلسل په یو سوچ کې دی, یو فکر کې دی, یو سرچ کې دی, او هغې په یو ریسرچ کې لګیا دي چې زموږ په پاکستان کې موجوده پاکستانیانو پاکستان کې موجود څومره افغانان دي, د هغې دپاره د یو ډېر بهترین اور د اعلی ترین پروډکټ انتخاب وکړي. دې نه علاوه دی کې موجود چې کوم زموږ ایکټیو انګریډینټ دي هغه انګریډینټ مونږ سدا سے تیار کړو چې هغه د کسٹمرو دپاره ډېر بهترین وي. هغه انګریډینټ چې کوم پاکستان کې ملاوی کی تو پاکستان نے والو, او کو چیر پاکستان کے نہ ملاوی تو پاکستان نہ باہر چ سمر پروڈکٹس دی یا سمر انگریڈینٹ دی جی اگم د اگین رو غڑو خو خپل پروڈکٹس دنو اگم گا سیف اینڈ سیکیور کو جی. زمون ہر یو فیڈ بیک یعنی د کسٹمر چ کم یو فیڈ بیک منگ تے ملاوی کی دا زمون دے بارے یو سبق دی, زمون دے بارے ہر مشورہ دے بہتری ذریعہ دا تاسو نہ ہمیشہ تن سبق اس دکڑے دے تاسو نہ ہمیشہ تن منگ دا بہتری توقع لری لیدا, او دا تم بار بار دا ویلی چی چو بلی او کسرا پاسیو مات دا ہوئی ڈوکرو سب دا سیز دسنے دے دسے پکار دے نو تا زما دا کوری سے بیا خاص کر دا ریڈیو کم لیسنر دی دا زما دا جن نیسے دا نو دوی دی ماتا ہمیشہ تن لیدا ہوئی چیر دا سیز دسنے دے دا سیز دسے پکار دے دیسیس کی منگ دا بہتری سنگ راوستے شو دی کہ بہتری منگ چیدن نور سمر راولو دی بانا بجدنو تاسو منگ سرا منگ لبا مشوری را کوئی منگ لبا خلار خائی او منگ با دا کامیابی مزید بامتا انشاءاللہ رسوئی جی. آگا خلد چی آگا پر دیر پروڈکس مان استری شوی دی آگی تنن زما دا یو پیغام دی چی مہربانیو کئی یو مکا منگ ترا کئی او یو زل چینجز راولی دا بلڈونا پروڈکٹ زان لراولی پا سیتو گبانے استعمال کی انشاءاللہ دا بلڈونا دا ہر یو پروڈکٹ نبتا سو مطمئن ہے وہ یوازی دا بلڈونا پروڈکٹ سراولل نا دا غی صحیح استعمال اول دا با دیر زیادہ بہتر وی کچھ ریچال صحیح استعمال نور جی نتا سو زان تا پیسی اسی زائے کوئی جی بلڈونا پروڈکٹس استعمال اول اور بیا صحیح استعمال اول دا غدیر لوی کمال لی راضی دا کمال زمان عزت کی جی کہ تاسو تو بیلڑونا کم پروڈکٹس استعمال ہوئی او تاسو لے طریقہ کار نہ درجی پہ طریقہ کار بانی نہ پوئے گی نو ما سر مشورہ ہو کئی زمانہ تا پوسو کئی زبرتا جی دینا دی صحیح طریقہ ہو خیمہ چو سنگ با استعمال ہوئی سنگ بانی استعمال ہوئی اولے چو بیلڑونا کے اکثر مونگا دیر جی چینج را اسی ہوئی دائی طریقہ کار جی دینا مونگا بدلی کری را بدلی کری نو تاسو خیر دے مونگ سر لگ ڈسکشن کوئی مونگ تو آئی چیر دا بز سنگ استعمال ہو ما دی طریقہ کار سنگ دی استعمال سنگ دی یا دی سر مال پریس پکار دی دا ڈیر زیادہ ضروری دی تاسو مونگ تو موقع را کئی او زمون طریقہ کار ازدہ کئی زمون مقصد صرف ستاسو مخون خیستہ کول نی دی ستاسو یخت خیستہ کول نی دی بلکہ پتاسو کی او خود اعتمادی پیدا کول نی چی کم محفل تاسو ورزی او پزان بانے میں دومر ڈاڈ ہوئی چھو واقعی زا خیستہ ایما مونگا یا بالخصوص د خپل ټول د ریډیو سمرم لیسنر دی د اغي ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له کوم محبتونو را کړی دي مونږ باندې مکمه اعتماد کړی دي او مونږ ته مکمه دعاګانې کړی دي ولې چې تاسو محبتونه تاسو دعاګانې تاسو اعتماد زموږ اصل طاقت دی او دغه اصل طاقت به تاسو مونږ سره یو ځای کوي ځکه چې د یو لاس نه پلک نه خېږي ما خود دین اوران دین تو دو ویل چی ما تا کلم یو کسٹمر راشی او ما تاوی چی دوکر سے مونگ دا بیلڈونا سر دیر زیاد مطمئنی یو بیلڈونا نا مونگ تا دیر خر ریزلٹ ملاوی گی تاسو پا اللہ یکینو کئی چی دا آگی سر مونگ من من گٹی گو او اور سر جدنو مونگ نورم جدنو دیر خکی گو او پا دی خوش آلے کی دا دردون زمونگ یو کورس تے چی آگی تا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہوئے لیکی اگر دربانی اورم زد فضل سر خبری کم بیا دوبارہ دل رازم
1: السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا تاسو پا کور کے سوک دا دردون دا لاسا دیر پریشان دی دیر انجکشن او لگولی دیر ٹرپون او خجول دیر ڈاکٹران لالل خطر اسا دا اگی دا وجودنا دردونا او رکن شو زما دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس پا پنزل سو روپی ہموس دا نیز دیک کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نہ تر لا سکی تاسو ته بنو د انجکشن ضرورت راځي نه بد ڈریپ ضرورت راځي او نه بروزانہ ڈاکٹران لروانی نه بیا د ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یو زل د وجود د هر قسمه دردونو د خاتمه د پاره د ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو د شی فارمولا د هر قسمه درد خاتمه د پاره ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس هم نن ځان لو اخلي د مزید معلوماتو د پاره
0: 0-0-3-6-93-93-93 دی نمبر باندې تاسو کال ملو کی معلومات در سروالی بلکہ معلومات دو اغسطل تو ضرورت نشتے دیتا سو مہربانیوں کی زمان دو بلڈونا پروڈکٹس دا خپل علاقی سمم کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز دی دا آگین ترلا سکی او آخلی ترینا بلا مزید ترینا والے جی سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین کتا سو ہم اورزو اورزو پا میاشتو میاشتو دیر پروڈکٹ بدلوئی را بدلوئی او دا خوش دنو لکی ریڈیو تا پلانکی را جی را لے جی وہی دی آر جے خمات او خند لی وہی دی خمات او جل لی وہی دی خزمانم آگستو ام پا دی خندلو پا دی جللو پا دی نمون ممون آگستلو بانے بزان لدہ مخون جدن پا شرمونو بانے او شرموی زان لبدا ویختو پا شرمونو بانے او شرموی یکینو کئی دا خلق دی پی ایش لیول نا ہم لدی خبردار گوڑے دا میں موری جی او کنا دا شیمپو پی ایش لیول چی او سڑے بارہ ساتی مزہ حیران دائی مچے غم تا سب ریڈیو میں داوی چی زما شیمبو دسی دے زما شیمبو اگر سی دے زان لکار مگو رہی مونگ دا دین خبردار ہی چو مونگ دا یوی پیغ دا پار بہترین کریم سنگ تیار ہو لیشو مونگ دا دین خبردار ہی چی مونگ دا کریم و لیول مزید سمر خیستہ کو لیشو مزید سمر بہتر کو لیشو پتہ گا ہیلہ بانے لگی آئیو جیو تاس تو مونگ بار بار داو آئیو دا بیلڈون انتخاب رسر ہو گئی جی دا مخ دا خکلا یو بہترین اور ڈیر اعلیٰ ترین کریم بیلاڈونا وٹامن سی فارمولا کریم بیلاڈونا وٹامن سی فارمولا فیس واش بیلاڈونا وٹامن سی فارمولا سیرم او دی سر دو خوراکی ودا سے دوا چی دا انسان ٹول وجود سر سپینی گی آگے تو بیلاڈونا بیوٹی کٹو لے گی زان لدہ نیوز دی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سورنا ہم نن والے جی رازی زمال اخوان السلام والے جی اصل لام والے گی کال ملا ہو دوبارہ سماعت اسٹوڈیو لائف کال نمبر بان کی گل کو ساتھ ان کے فی الحال دس لائف کال میں ملا ہوئی ہو میسجز مزر سر رہو لگی تھا میسجز رہا لے کر دوبارہ لائف کال ملا ہو دوبارہ سماعت اسٹوڈیو لائف کال نمبر 03-0-2-0-0-0 دا لائف کال نمبر دیو تاسو دا بیلاڈونا آواز لائیو ہو رہی دا ویختو دا مضبوطیا دوبارہ شیمپو نا نا نا نا نا دا چا ویختو غرزی کی وگی دا ہوئی چمنگ دا ویختو دوبارہ سے استعمال کو نہ دا ویختو دوبارہ شیمپو نا بلکہ دا ویختو دوبارہ بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک اور تو لکھی گی یعنی دا ویختو آگا آگا جنکی یا آگا لکان جو دا اغی ویختو بے انتہا ڈیر زیاد غرزی کی دا ویختو دا غرزی دو دا عمل دا ادرول دوبارہ استعمال ہو لی سی بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک اور تو لکھی گی دا ویختو یو کریم دی چاہیے تا بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک ویلے کی روزانہ دشپے چکل اسمبلی لگ لاسونا بلام دکی ویختو کی بلوند لاس لگو اخی دا گیا بعد بیلاڈونا ٹونک روالی دا ویختو دا جرلو جرلو مساج بکم از کم درے منٹو بولی تا سو کی روزانہ ویختو موین زی او کچری بیام تا سو ویختو روزانہ وین زی روزمونگ دا روان دا دیر حفاظت دا پارا دا دیر بہتری دا بارا بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو زمنگ را روان دی تاسو سر آگا بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو زمنگ چیدنو آگا تاسو سر چیدنو آگا استعمال ہولی شی ولی چی سمرم پا داگا مارکٹ کی شیمپوان موجود دنو آگا صرف اور صرف چیدنو ویختو وینزی گورے خا مونگا دا ویختو وینزلو شیمپو نے دے تیار کرے جی مونگ در لد ویختو دا جوڑلو دا مضبوط والی شیمپو تیار کرے دے آگا سوک چا گدا ہوئی پر روان وقت زمان بخت دیو نو گرزی گی بیا تاسو بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو زمان را روان دی آگا استعمال گی چر اس تاسو بخت اس گرزی گی پر دو بخت دو گرزی دو بار شیمپو ضرور نہ دے دو بخت دو گرزی دو بار دو بخت کم کریم دی کم بانے بے تاسو دو بخت مساج کوئی کم چو بخت مضبوط ہی آگے تا بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک ویلے کی تاسو بزان تا آگا خلی او دا اغي طریقہ کار باندې ممزان پوي وي هغه به مسلسل دري مېشته هم استعمال وي نان سټاپ به استعمال وي کزي بور کې نه راولي او کچ ربیا تاسو دا لګيږي زما وجود کې د وټامن بي 12 کمې دي یا زما وخت چې دنو انتهائی ډیر جاتي دنو هغه ورزيږي یا زما ور سره وجود چې دنو میګي میګي کی ولې چې زیات تر نن سبا خلکو چې دنو وټامن بی 12 کمانډ ایر به انتها راغله دی د وټامن بی 12 کمی په وجه باندې دنو زیات تر جنکو ته یا زنانو ته یا نارینو ته چې دنو د ویښتو ته ورجدو مسلې دي زیات تر روان دي نو د وټامن بی 12 د کمی په وجه باندې چې کوم ویښتو ورجېږي نو د هغې د بارے تاسو دې سره د خوراک کومه دوا ده بلاډون انټي هیئر فال هیئر کټ چې سونه ورجېږي یا زما ور سره وجود چې دنو میګي میګي کی ولې چې زیات تر نن سبا خلکو چې دنو وټامن بی 12 کمانډ

0: So guru chumu se the live call lari so klaravandi so ilhari. Let's see live caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Stare mushi pa khair le babu pa khair pa khair stare mushi ji so khabar koi au da kam zanam call la me lokle ji. Oi shukar shukar dalla karam stare mushi to ayu pa khair le awaz de der zaslo de mobile ta dakhle lagar anis de ka da sawabi ki da kam zanam de call la ta me lokle muri.
1: No bas da ho bachi da mobile to kharab wanta ki de no
0: نسوک د موبایل د موبایل خراب موبایل خراب د نوستا واسو نه دی خراب کنه تور د آواز لکتیس ک کنه نو بس ګور زما آواز خو زما آواز دی کنه زما آواز تاسو ډیر خو له خله درځي په خیر علي ستړي مچ څنګه طبيعت دغه د ثوابي برابر ده شکر شکر څنګه کال لرا ملو کړه کال له چاره ملو کړه کنه په خپل درا ملو کړه موسم څنګه دی خوندور دی موسم کنه خوندور نه دی نه گرمی شته کنه گرمی نشته دی گرمی کو بخا مغا گرمی یخنی دے خوخی مہربانی خوشحال ہو سکھا انشاءاللہ مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: مگر آوڑی دی پخ پلا دور سے خوشحال مطمئنا دو بیل ڈونا ہر کڑنا فکر لیو اس کو نو بدل ہو منگا کرینا دا امو کرمونا تکار شئی دکے نکلونا کلار شئی دی امو کرمونا کلار شئی دا بیل ڈونا جان رسولی کلینا والیکم سلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستڑی مشی ستڑی مشی بخیر علی جی مس سو پلان مانی دکم نے کال لمن کڑی جی
2: او تو گلا را ادرا درا تشین کو درا
0: ولی
2: زدرا تو بشین کو نو بس خبر تا پتا دا کنا
0: نہ نو پس مانی دا کال لرا لی من کال ٹنگ من کو سو بر کالو نہ دی گستی کنا نو
2: نو بس خبر دے نو کالو نو چر جے تے کم ٹیم کرا والے سر کار جمع کر لو تا ٹین نہ
0: نہ می دے ما کال گستی نہیں دینو ما کالو نو ما کو دا یو کال وا سو بین کال لے ما کالو سلسلہ شروع کڑی نہ دینو خبر کم ٹیم کے کول پکار دی دی تمنگ گورو نو تب دین کے دا وسات چ منگ گورے کالو نا چ کل مخلون چ یوزل شروع کن بیا بنم اس کی خود شروع کڑی منو وی نو دان دے چ منگ تے چاپت لگی چر دا پلان کے روان دی ڈنگرے روان دی او نو مات دا پت لگی چر دنم شم من دا نمبر دی یا دا نمبر نہ منگ دی تم نو گورو نے دی تے گورو چ منگ تے سو کالو کی سو دی کالو نے کی تا دین اولان دی دا کال رکو تو ما یو کال واسو دا دویم کال ستا دے رال نے نکنه دا ګوره خلک به وچیږي مطلب بیره داسې زمونږ کال رواني او دا زمونږ کال ناټن کې څنګه نو درمشا داسې کار دا ریډیو دی دی کې جنواري او سړی خپل موټ ته وګوري او دا غي مطابق به کال اخلي او غي مطابق به دنه بیا خبرې کوي کنه ها نہیں مخفا پیو مدی کنا چپوئی چبل زل بیدا گیلے نکے کنا خا
1: اخه ډاکټر لاله ماشاءالله کلیزي کوم کې کو نه هغه ډیر مزیدار شي شو ډاکټر دوه سکیپل ټول نو کتر ماشاءالله دومره زبردست کې کو نه دومره زبردست کې کو نه کم چې د اجانې والا کیک راوړې او کټ کړې او تم کو کتر د سیما باجی کوثر باجی والا کې د ښکانو را بای او ټول اخیرا نه کوم کې کو ټول مې کم کې تو زبردست
0: زه شکر شکر شکر خدا خو خپل زبانه خو ورته چې مې لوچی راوړې کنه هغه ور ډیر بیل مزه وګوره خکنه ډیر خوندور لوچو خوړلې نه بلکې ما زما په کمره کې خاص کر چې وړو کې فرج ما ځان دی خو دې پای کې اوس مستا غ لوچی لا پرتی دی ورخه کنه ما ځان دی خو دې کله ما ته موقع ملاوي کې ورسمه یو دانه تر وجه توم او هغه زخرمه
1: او کنه ډاکټر نه پرت کو خو پرتی خو چې نن کې دې خو ګرمې کنه به خو خراب
0: نه نه نه نه نه موږ ته فرج خو دې دومره زر ګوره دومره زر موږ د سيزونه نه ختمو یو خورکې دی یو زما یو ډېر خوګه مورکې دا بل اوسې د اغي ځان سر ګوره د کلیزي یا د دول سور حکم سلسله چې موږ شروع و دا اغي د خوشحالي په دغه موقع باندې اغي ځان سر ساګرا وړي وو اغي ځان سر دنه ګور سوکړه کرا وړي دا اغي ته زومره ويم چې اوسه پوری اغي ساګ سور زکیږي دا وړي د اوسه پوری غساګ مان نه ختم ما بیګام غساګ خوړلې دي او ډېر مزه راله راکړه ولې چې هغه ساګ موږ فریج کې ځان ته خوده چې کله ماته مکمل اوی کې خو اکثر خوراک ډیر کم کوم او چې بیا هم کوم هغه ساګ میزان ته گرم کړو هغه مې خوړل ډیر مزیدار جوړ کړو زه به دومره هم چې ډیر لا ساګ جوړ کړو الله دې وکړي چې هغه د زما وازوري او کو आवाज مې نه موري محترم سمینه ته مې دا خواز دی چې ماته چې دنه دې پروګرامونو روان پروګرامونو کې ماته لګرایت کوي چې زموږ ډیر ریګولر لیسنر دا ډیر خوندور ساګ جوړ کړو ځان سره بازار نه اوچر ګم راغستو چې په دې ساګ باندې ته ځان ډیر کچخ کاری دلو نو ما ځان سره زور ته اوسم دا قسم خورم هغه ته دایم چې ما هغه چر چې تا کوم راوړل دغه چرګ نه چې کومه غستی منو یو نړۍ به مې تر غستی وي نو ټول چر چې دنه ما په دې ټول سټاپ والے باندې خوړل دي ما په دې سره سن دي خوړلې خو ستا ساګ چې ما په کوم مینه باندې خوړل دي کوم سوکړک چې ما په کوم مینه باندې خوړل دي نو زما په خیال دومره مزه بل سن راوڑی
1: او ډاکټر لالا ساګو سوکړه دوم نه کون کوي خو په یخنه موسم کې ډیر کون کوي کنه او ډاکټر لالا ګور ته تا ته الله پاک وکړ کړي الله پاک هر څه در کړی دي ته خو ځان غستې شي هر څه ځان غستې شي خو په کم خلک ته شي زونه ضروري کم گیفتونه انو هغه ته د زړه نه ضروري او پتا ضروري نو هغه کور نه یو هغه هغه چې نو ته د زړه نه ضروري نو هغه کته ګران دي
0: زه خو دې خلکو ته دا وایم کنه چې ګوره کورنی سيزونه دي ته کچره کور کې مطلب دی یو سيز جوړ کی لکه زبر دوم چې دل نشي مور بل راغله او کور کې خوندور پي جوړ کړي خوندور پي را لراوړو دا غي هم ډېر مننه کوم چې غي دومره دا غسر نه راوړل ترماس کې چولو انتهائي مزیدار گرم گرم پي را پس راوړل ولاته ډاکټر سي دا بس کی لکه دې کې به ټیم هم ډېر جات ناخلي نو د دې اغمینا د دې چې کوم مینه مونږ سره دا مونږ منو او ولادې را د دې غمینا ټولو مرده لپاره قائم او دایم لري او شکر په دې وباسم چې تاسو به څنګه خواږه لسنر لرم تاسو به څنګه خوږي خويند لرم مين دي لرم رونه لرم او دا غمینا مونږ تر راسي دا مینه به مونږ لپاره همیشه تن لري کنه مینه به مر سره کمیږي رمشه
1: او وای ډاکټر لاله چې مینه مې درته نه لري لیکن ما دوم نه ټرای کالو نه باندې نه کولې چې دوم تر کالو نه نو کړلو خو ما ول نن مزه ډاکټر لاله ته کال ملاو ما او زه ګور ډاکټر لاله چې کا کوم پروګرام مې کنه نو زه کله د ورځې تا ته ما ویل مو د پروګرام ډیر مې سکو ما لګا کله اورم کله نه ودای خو لکه چې تا پروګرام مې ته پته چې اتوار په ورځ ډاکټر لاله لایف راځي او پروګرام کوي نو زه ها دا پروګرام اورم او ما خدای والا خو یو مې مې سکو نه هونه لا سکو
0: الله دې ډیر خوشاله کړي
1: جی ڈاکٹر لالا اسپتال سے درگل ہوں کہنا اکاؤنٹر ذرا خواہ کہ مہران موٹر کار وہ لاڑو نو چی اے آئے ذرا نو سے اتلا سپیر ہے نمو کو مہران موٹر کار وہ لے لیدرو نو چیرا رہے بنو آگئی مہران موٹر کار ماندی لگے لگے دوڑا پراتا ہو کہنا نو پوشی سپت کر کہنا چیرا مچار رہے ہم چی دے ہی زمان رہا ہوں کہ جی پر نم نیدو ولی کنا
0: ناو گاڑے دیولی تو گاڑے وہ لاڑو ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: جی بالکل ڈبی مرا نہ ہو دیو رکی گدا ہو سم موبائل دی ڈبی بو منگے چے تو کرو او ڈاکٹر لالا کے پونے سم دس تو کنا لو کنا اگا دگا چو کنا اگا یو ہو کے ما ولی دی ویڈیو کے اگائی وان دی دپا سا دگو گلاب گلاب کی جو چے ویو کنا گلو نہ گلاب گٹ گٹ نو اگا جما اگا چا جو کرے
0: ایر ولا کی کون ڈیر جاتو کنا رمشا گز تو اس ایکسپلینیشن کوم زما پخیل گو بگی غلط سم خدا بویم چی کی کون ڈیر جاتو دک دمرو چ بدی اخری ورز بانے کم کیک جو کرو ہم ما جو مزیدار
1: جی بالکل احسان اللہ بھائی کم کیک روڈ اپ میں ہوتا تل اگے بانے لے کے کو کلپ ہوتی جو بلڈو نا پروڈکٹس بھی ان اگے بھی مولی دل او بل سی کم اجمل بھائی فضل بھائی روڑی کون آ جو کنا تم دی ولا بھی او دغم دی ولا فضل بھائی دی ولا
0: نا پکی خوم نو ولا نا پکی خوم نو ولا کیک سر خواتم منگو ولا پکی منگ نو تی گزارے زنگ دے کرے گھر کنا کا
1: نا کیک نے ساز کڑیو کنا
0: نو او زپ ہاں پکی مانے بالکل تصویران بھی تصویران بھی کنا منگو چ منگ سنگ ولا مجی خبر ہے ہاں رمشا رمشا منگ سر ٹائم بھی ختم دیتا سر میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خبر کم نہ خیر سر ہاں جی جی وائی وائی وائی وہ لگو وہ لگو وہ لگو جس سے نارا لگو جی اللہ حافظ رمشا منگ سر لائف کال دلار موسرا رمشا کلوڑے رمانا جی دزان خیال ساتھ جی نیکسٹ ٹائم ملاقات کو دا لوئی اللہ پامان بلڈو نا مہر ہوئے خم
3: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چی دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سوریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ بہ موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا معشومان دپارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دا پارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 09382801139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاری اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
6: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers, phone 09382732

0: Okay. Tahir, thank you so very, very much. بس ګورو ګورو بازي بازي وختونو کې خیر دواګانې غسل ډېر بهترین عمل دی. بس زینو کې نه بازي وختونو کې نه هر ټایم کې دلبر رادیو 400 صحابه والا اورېدل کې خاموش چې زمونږ आवाज کله کټنګ کې چې د دوی میسج زمونږ دل راځي بار کې د غیر تاسو مینه یا کملا تاسو کولا کما شوی دا تاسو په خایس کې سو کیمرا غلې کول یاره لکه د خیر تاسو ما دې پرګام ته میسج نشي کولې تاسو موږ د پرګام ته کال نشي کولې تاسو آیا زمونږ پرګام کې زمون سره خپل برخنه شي غسل دل بر ریډیو 400 ثوابي والا زمان یاسمین قدرمن خواګو خواګو اوریدونکو د خیره چې په دغه ساتونکو کې زمنګ आवाज اوري د خیره زمنګ د ریډیو आवाज اوري زمنګ د صفات کاسمیکس اب پاکستان پروګرام اوري چې پلیز کانډي سپر 316 422 42 44 مسجز تو خیرا پروگرام دے برازی دے خیرا خان واو ریکا ایڈی گو رازی خان رازی
1: آہا
0: آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آہا آ

0: ید منگی غاڑی شنا لمن ہی سپینا کنا بل بغاڑی جنگی گیتا بیتونا کنا
1: راسی جی دخیر خواہ راسی دخیر سماو آس بلکل پا مکمل تو کمانے اوکشوے دخیر سماو آس بلکل کلیر دے سماو آس بلکل خشتہ دے سماو آس بلکل برابر دے دخیرہ دا آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی سواوی دلبر ریڈیو چار سدا سواوی دخیر زمانگ دی آسمین اردن کے خیرہ ما تا والی میسج نراسیانا لکه ولی زمونږ نه خپایي کې څو لیکې دل شيانا یو یو مسج خو زما د زړه د پاره کوي کنه یار چې څنګه پروګرام ته راشي ما لازمی خبردار چې کما خبرې کړي کنه کړي د خیره نو لکه تاسو لازمی د خیره لکه لازمی زما سره ضرور یو مسج شریکوي د خیره چې ما ته بدل لګي چې واقعي زمونږ اوریدونکو د خیره زمونږ د پروګرام انتظار کوي زمونږ اوریدونکو د خیره زمونږ پروګرام اوري د خیره یو یو مسج زما د زړه د پاره کوي د خیره اوس زما په خیال سره درې د کسرور مسجونه رال اغم ثوابي والو کړو چار سدوالو د خیره سوالی منگ خبایی که سوالی که دلیجی سر داری اولا یه لکر سلوالو لکه داخل اگم خبری ده خیره مرد که داس خبری شوالی چی تاس منگ خبایی ده خیره ایمان سمگ خبری خیره سمگ خبری که ولی شانی پر جارو که زمانگ آواز هوری گناوری ده خیره بارگه ده خیره طول بطوله مانه بده خیره برگام هوری ما هم زمانگ پرگام هوری گناوری ده خیره ستارازی با پرگام هوری گنه بوری عبید با زمانگ پرگام هوری گنه بوری آلیا نور با زمانگ پرگام هوری گنه بوری ده خیره یارا آلیا نور تڑی رزیات اورانی خان ما خویلا تڑی رشریپ جنی او تڑی رزیات اورانی وخاطر جانا ہوتا تا بدل جس سال پروگرام سٹارٹ چھ گنا نو وے زمن بدی کور کی داسی کٹملی دی زما بدی گوگن مان شکن لگا یارا لگا مطلب دا جس سال پروگرام دا میرا بیداری را دوی جی پاس خوب مکوا تا پروگرام چھ گم دے جیا گا ور دل چھ گم دے اگے دی ہاڑی جا ضروری او باہر کے دیکھنا دام تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ خوشاله اوسې د خیر آباد اوسې پروګرام بالکل براه راست دی پروګرام تاسو د پنځو بجو پورې زمونږ ساتو دغه مرګ چا کېدلی شي دغه پنځو بجو پورې چې کوم دی لکه تاسو لازمي دي چې موږ د خو یو مسج کوي د خیر کنه فاطمه افغان کې زمونږ آواز اوري د خیره رضی افغان کې زمونږ آواز اوري د خیره رومای صاحب افغان کې زمونږ آواز اوري د خیره ورسره ډیر قدرمن قابل احترام تکړه تکړه اوریدونکي کې زمونږ آواز اوري مونی خان کا مفتی آباد کے سمنگ آواز ضروری دکھے رہا نوڈی رشتہ ضروری رشی چمنگ انفارمیشن آ کی چیز سمنگ آواز کلیئر دے گئے دیکھ لیا دکھے رہا

آواز بالکل زبردست ہے جی، آواز بالکل شاندار دے جی.

آواز

مرګم دې چې تېشتو ورته خبر راشي کنه تایرا تایرا ګوره خاص ما سره لګل لګم نه کوله خیر چې کنه سمو سره مينې کې کنه بیا مونږه انتهایی دې عزت خوشحالي او مونږه کا خوشحالی گو اور مونگ کافی زیادہ خوشحالی گو جی اولی بھی خوشحالی گو چل کے خوشحالی گو لازمی خبر دار جی چت

اوکے جناب دخل ہے کوکو سلام قبل کے وعلیکم السلام دس از می امیر فرام چرسدا سلام بالگلو کی چی آواز بالگلو کرے سارا خور کی جم کو پروگرام تر علی سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام برادر خاطر جان بھائی سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام پروگرام دی عزت خوش ہے فرسٹ ٹائم زدا صحیح سمس کو ماں ہم نائے مجی دا باغوانان باغوانان والا باغوانان والا غری خیر خان باغوانان والا خیر جم کو پروگرام تر علی ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ سلام خاطر بو علیکم السلام جو خاموش نہیں سلام ٹول اردو تو ڈیر سلام عبد الکریم افریدی متنو بازار دکان نمبر 5 دوبئی پلازا کی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ہری شاد گندر پروگرام درخت سلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ زبیحان زوبی ڈٹے بننا درخت پروگرام تے سلام کی وعلیکم السلام وقاص کاسمیٹکس والا پندو بازار سمسم مارکیٹ قسم کے تمام تے تمام پروڈکٹ دی سر ملاوی کی دیکھنا ڈیرہ مہربانی ڈیرہ سے شکریہ سلام بھائی وعلیکم السلام پروگرام گڈ ورڈ دی ڈیرہ مہربانی پروگرام وی بیٹھے میں سونا کرلا انشاءاللہ جو پروگرام درخت سلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ ڈیرہ مہربانی سی علی انور جون کا پروگرام درخت سلام علیکم وعلیکم السلام سمرین دو سمرین فرام سوابل ڈاگی سلام بھائی وعلیکم السلام آواز بالکل کے سلام قبل کے وعلیکم السلام ایمن فرام نوشیرا السلام علیکم وعلیکم السلام ایمن گورے سمگا پروڈکٹ کرنے دے خیر اگن دے رسید دی خیر پھر سبا تے خیر سمگا پروڈکٹ دے رسید دی خیر پٹانی گال سمگا پروگرام تے رکھنی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ جی تھا سر کرے کے نیٹ مسئلے بالکل وچ فاطمہ افغان سمگا پروگرام تے رکھنی سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی انکل آواز بالکل کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز بالکل اوکے اوکے جی اوکے ڈیر مہربانی او ماما سب کو پروگرام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ابراہیم منجی سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماروش سب کو پروگرام تر اگلی سلام جی وعلیکم السلام نیلا فرام ثوابی سلام جی وعلیکم السلام سرب نمونہ بولا ما حق میرا مومن سب کو پروگرام تر اگلی سلام وعلیکم السلام ستارہ سب کو پروگرام تر اگلی سلام وعلیکم السلام احسان سب کو پروگرام تر اگلی سلام وعلیکم السلام ذکر سب کو پروگرام تر اگلی سلام وعلیکم السلام صبیرا پپون سلام کی وعلیکم السلام مونی خان مفتی اباد سلام کی وعلیکم السلام عثمان چار سدی بازار پروگرام تر اگلی سلام جی وعلیکم السلام رحمت اللہ برکات جی ایمن بالکل در رسید دی خیر ابھی سب کو پروگرام تر اگلی وہی چی آواز بالکل کلیئر سلام قبل کو وعلیکم السلام رحمت اللہ برکات جی توپے کے بعد شاپ کو محمد خیر خان ٹول لسٹ کے لیے بخت محمد خیر خان انشاءاللہ راڑک بوٹا پا کلا وے کا خبر مگر خیر دین خبر کے تو خوشالی خبر بھی زمین پر رکھا دا بھائی انتہائی دے کامیابی خبر بھی خیر خان باہر کے پوین دے ضرور دکو رسول فارس الپان پر گولی بجڑا سی نا چہ ہر چرتے خوشالی اسی آواز سے خیر خپل کوروا خپل میزبان حاضر جان دو گانو کیا ستائی دو لوائل اپمان ٹٹا بائے بائے

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اکرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

ہی بغیر لتا وختون نا تیری گی تا خندا تو خوشحال ورزی دی تا تو

ماشنا کر اختیا وایم کر اختیا وایم بیا پتا باندې پریان رازی پریان رازی وریازی ګوري ګوري کیږي جوړ باران رازی باران رازی ستا محبت دا سی حال تارا سوالی یما ستا محبت دا سی حال تارا سوالی یما ستا محبت دا سی حال تارا سوالی یما خالق خپریک دا خالق خپریک دا اس میں خپل ترس پزان رازی پزان رازی منن تصور سے ورے یازی گوری گوری کیگی جھوڑ باران رازی باران رازی سو بگن ان کی خاموشی دایم حغستے ویرے

ٹک ٹک د سسو بخکڑما بارانو چے توبا زمون کچا کوٹے وے او اسمانو چے توبا ٹک ٹک د سسو بخکڑما ما سورتا کتلی وو یو زل چرتا پہیرا

سورہ کاف پنزل سمسی پارا آیت نمبر 32 ددی زینا اللہ جل شانہ فرمائی وضرب لہم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما اس اللہ فرمائی وضرب بیان کا لہم دیتا مثلا مثال رجلین دو سڑو جعلنا لأحدہما چورکڑو منگ یوت پا اغی کی جنتین دو باغنا من عناب دا انگورو وخففناہما اور آگرکڑو منگ دا دوارا بنخل پا قجورو سرا وجعلنا بینہما پیدا کڑو منگ پا منز دا آغی دوارو کی زرعا نور پسل اس دری زینہ اللہ جل شانہ چنن و حال دا مشرک دا مالدار مشرک اغز ذکر کئی اشارہ دے چی جنت پا مالدارے سر نہ حاصلی گی او دا شانتی دا متعلق تے دا وصبر نفس کسرا یعنی دا مالدارے لحاظ مکوئی زگا چی اغا سبب دا کفر او دا عذاب دے او دا دی زینہ تزہید پی دنیا ذکر دے پا دریو طریقو سرا گورا اللہ جل شانہو فرمائی وضرب لہم بیان کا اللہ تعالیٰ دی آیاتنو کی دو دو کسانو مثال بیان کرے رے یو سڑے رے اغت اللہ تعالیٰ دو باغون ورکلل او اغا پخپل دولت بانی مغرور شو دا اللہ دا نعمت پزائے باندی دا نعمت دا شکر ادا کولو پزائے باندی اغا چی دینو تکبریو کو او دویم سڑے اغا مومن دے اللہ تعالی بانی ایمان دے او اغا خپل ملگری تنسیتو کو دا اللہ تعالی شکر ادا کو اخیرت یاد کو خو لیکن دا خبر او نہ منلا اخیر چی دینو دا باغات دا تباہ شو ختم شو دا ددی دا پارا چی خلکو تا دا پتا اولگی چی دا نعمتونا دا اللہ دا طرف نری او چی چانا اللہ اغواڑی واپسی تی علی اس اولاد چی دینو دام نعمت تے تا اللہ تعالی ورکی انسان لا اس کا اللہ اغواڑی نو دغا نعمت چرے دا اللہ تعالی اغستیشی

یوسړې رغت الله اولاد ورکو او بیا الله د اولاد ددنه واغست پوړو کوالی کی نو دا د الله تعالی خو خدا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حکم وکړو چې کفار مکی هغه خلق چې دی کافران دا غي مخ ته د دوو کسانو مثال بیان کا چې یو ته الله تعالی بے شمار نعمت ورکړو دولت ورکړو لیکن هغه ګورې دا مال شکریا ادا نکړه نو الله تعالی چې دین دا مال هغه نه واغستو نو دا مثال د دنیا د نافایدارۍ د پاره چې دین دا واضح اولی الله وی چې ګورې دنیا ته تاسو نشي درکولې باغات اللہ درکڑی دی دی شکریہ ادا کا رزق تا تا اللہ درکڑی دی دی شکریہ ادا کا نو اس دی زائکی دا تزہید پی دنیا ذکر دے پا دریو طریقو سر اول طریقہ دادا چے محبت دا دنیا سبب دا شرک او دا انکار دا باس بعد الموت دی دا دنیا محبت چرے دا گورے سبب د شرک او د انکار د باس بعد الموت دے او سبب د عذاب دنیاوی دے او د دید پارا دا واقعات چی دینو اغا دیزے ذکر شوی دا رجولین وضرب لهم مثل الرجولینی غور قول پدی کے دادے چی دا پا طریقی د مثال سر لے تعین د دید رجلین و د مثال د پارا ضروری ندے خدای د مثال د پاره دلته ذکر کړی دی او بعض مفسرین وای چې دا قصه د ملک شام د رمل خار دا او نمونه د دې سړو چې دنو هغه یو یهوزا او بل چې دنو فطروس دا دوه نمونه دا دواړه مفسرینو ذکر کړی دي چې دا دوه کسانو یو یهوزا او بل فطروس و نو الله فرمایي چې وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهم وارا بنخل فقجر سرا بينهما زرعا پیدا کرو منگا پا منزد آغی کے فصل نو دا گورا اللہ فرمائی چی دی سڑی تا مونگا مالداری ورکڑی وا دی سڑی تا مونگا چی دینو مال او دولت ورکڑو باغات اللہ وی دا زما عظیم نعمت تے دام دل ورکڑو خود دی شکریہ ادا نکلا او مثالونو پا ذریعہ باندی نصیت چی دینو دا زیاد اثر کئی پا کم وعظ او نصیت کی چی مثالو نہیں نو دا اغی اثر چی دے نو اغسیوی اغدیروی ذکر اللہ فرمائی ورپسی آیت نمبر 33 34 35 36 پدی آیاتونو کی ذکر دا حالات دا مالدار سڑی دی چی مشرک او منکر دا باسوی با موت یعنی دا مرگ نا دوبارہ جو اندیگی نا دے منکروی نو اللہ فرمائی کل تل جنتینی دی دا دوار باغونا آتت ورکی اکولہا میویخ پلی ولم تظلم او نبی کمول داغین شی انس شی ظلم پلغت کی چی دنو دا نقصان تویل شی او دل تتین مراد چی دنو دا ماندہ ولم تظلم نقصان ماندہ دلتا تظلم منہ شی آ نبی کمول دا اغینا یہ بے داغینا چی دے نو باغات چی دے دیوار بے ورکو او دا پیداوار دا اللہ تعالی نعمتو او بو او دا چی دے نو دا رزقو دا اسباب دی دا پٹولو کے اہم دی نو اللہ تعالی چی چالا او غاڑی نو پر رزق کے برکت وا چی او نعمت چی ارز لگوی او کڈیر وی خو پاغی باندی چی دے نو دا اللہ تعالی شکریہ ادا کول پکار دی او دا خبر کئی چی دا رزق اسکول والا سو رزق مونگ لسوک را کئی اللہ تعالی را کئی ذکر اللہ وی کلتا الجنتین آتا

یعنی کلتا الجنتین آتا ولم تظلم منه شیئا. اللہ وی دغ شانتی کلتا الجنتین دا دوار باغونا دا مونگ را گیر کری دی پا میو سرا چی مونگ میوی پا دی کی پیدا کری دی دا میوی مونگ ور کری دی نو دوار باغات چی دی دا بہترین اغا میوه ور کئی او پا دی کس کمی نرازی او دا دی پا درمیان کی چی دی یو نیر چی دی اغا جاری دی او دی دوارو تا اوبو ور کئی او اغا دوار چی دی نو اغی تا اوبا ملاوی گی او بیام چی دی نو دا نیر باغاتو ندی تا دا نیر نچی دی نو دی تا اوبا زی او دا میوی ور کئی خو لیکن دغه سړی چې دینو دې د الله تعالی شکریا هغه نه ادا کړي. او الله قرآن کې فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو د الله په لار کې خرج کوي هغه شی چې کم تاسو ته زیات محبوب وي. تاسو ته چې کم زیات محبوب دی هغه تاسو د الله په لار کې خرج کوي. دانا چی ردی مال بتا سو دا اللہ پلار کی خرچ کوئی نا چی کم شے تا تا محبوب دے تا تا خوخ دے تا تا نزدی دے آغا سیس چی دے اللہ پلار کی آغا خرچ کا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کل چی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بے ہو کچی دا پلانے سیس پکار دے او دی سیستا چی دینو پا جماعت کی یا پا سفر کی دا اللہ پا لارا کی دیتا ضرورت تے نو صحابہ کرامو بچی دیں آغا شیب آغی حاضر کرو آغا سیز بچی دیں آغی با حاضر کرو او چی کلا بیدو جہاد دا پارا یا د غریب و صحابه کرام د پاره به د یو شی ضرورت او پیغمبر علیه السلام به اعلان وکړو چې دومره دومره ضرورت ته تاسو کې چا سره مالونه راړې د الله په لار کې خرج کړي. یو صحابي دانی دی ویلي چې یا مطلب ما سره مال دی زه به غریب شم ما سره به سبا نی سبا کوم دا به کوم دا به کوم نه. هر صحابي راغلی دی او چې هغه څومره وا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چ دے اغ خپل ټول مال راړو او پیغمبر علیہ الصلات والسلام لے ورک داد اللہ پلار کی خرچ کی. نو اللہ وی وفجرنا جاری کړو مونږ خلالهما د دې دواړو په منځ کې نهارن یو نیرو. نور به بیا موږ نه باد وخه

بسم الله الرحمن الرحيم وكان له ثمر او دپاره د نور آمدنی فقال پس اوید لصاحبه ملګری خپلتا وهو يخابره چې دې د خبره هغه اړول دا غسر انا اکثر چې زیات يم من کستان مالن په مال سره و اعز او زه غالب يم نفرن په اعتبار د ډلی سره. اوس دې ځای کې مونږ وی چې دا د ملک شام د رمل خار چې دی داغی یو دوه کسانو داغی واقعا وه. دا دوه وروڼو د یو نوم یهوزاو او د بل چې دی هغه فتروسو. دې دواړو کې چې دی نو یو مسلمانو یو پکې چې دی نو دا کافرو. دې دواړه چې کله د دوی پلار وفات شو نو دې دواړو ته هغه میراث کې خپل خپل حصه چې دی هغه ملاو شوه. یهوزا چې دا مسلمانو، دا فتروس چې دا کافرو. دا یهوزا ولګېد د خپل ټول مال د الله په لاره کې خرج کو، او دا فتروس چې نو دو هغه خپل مال ټول چې دی نو په هغې باندې سخادمان نوکران او باغونه او یو سو بل سو، مطلب دا دی چې هغه خپل مال چې دی نو هغې ټول بنگلې وغیرہ هغې پې واغستل. او چې دا کوم مسلمانو نو دو خپل مال چې دی د الله په لاره کې خرج کو، دوی چې الله زستانه په آخرت کې بنگلې غواړم، خادمان درنه الته غواړم، مال بر دې اجر الته راکې. بهرحال کله چې داسې وخت راغې دې مسلمان خپل ټول مال د الله رب په لاره کې خرج کړو. سو وخت داسې تیر شو چې دته سو ضرورت هغه راغې او د سره پیسې نه وینو، دوی چې زه به داسې وکړم چې د خپل رور پسې به لاړ شم او ده ته به مثال په لاره کې کینما، نو کېدی شي د ده په ما باندې ړه خفه شي او دی ماله سره کې. بهرحال چې کله دی لاړو په لاره کې کېناستو نو دغه کافر رور د خپلو نوکرانو چاکرانو سره هغه راروانو او دی اوپیژند، تپوس یې تینه وکړو. ده ورته ووی چې ما ته څه ضرورت هغه راغلی دی، او دې کافر ورته ووی چې ما او تا ته خو یو شان مال ملاو شو، نو تا خپلې پیسې چې دي هغه تا څه کړي. ده ورته دا واقع ورته ذکر کړه چې ما هغه پیسې د الله په لاره کې خرج کړي دي. نو دغه کافر ولګېد او دی چې دی دا خپل رور دی بوت خپلو باغونو ته د لاس نه اونیو، خپل اولاد او مال او باغونه وغیرہ چې هغه ارسی ورته وخول، خادمان نوکران چاکران، او ډیر په فخر سره اوی انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. نو دی مسلمان رور چې دی دا خبره واوریده دا دی کافر ته وی چې ګوره ته ایمان ناړه، الله ومنه، قیامت ومنه، اخرت راتلون کړي، خود دغه نه چې انکار یې وکړه قیامت نه. نو کافر ورته په جواب کې وی و ما اظن الساعه، نه کوم زه سو ګمان په قیامت چې قائم بشي واقع بشي، ولا ارددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. د ورته وی ته خلاوای چې ایمان ناړه، زه په دغه باندې چې نو دا یقین نه کوم. نو دی زینا اللہ فرمائی چی وکان لہو سمر، مراد دا دینا نور مالون دی چی سبب دا دیر آمدن آئے دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگا فرمائی چی سرزر او سپینزر یا نور قسما قسم میوی او آمدن آئے دی توی وکان لہو سمر. او وی چې انا اکثر منک مالا و اعز نفرا،
دا د شیطان هغه خبره ده. الله سره د اور نه پیدا کړی ما، دې د خټې نه پیدا کړی، او زه به دته سجده کوم. په دې کې تکبر کول هغه ذکر کړی دي، په مالدارای باندې او په خپل جماعت باندې. نفرن نه مراد دلته ملګری د مجلس او خادمان او اولاد دی. دوی چې ما سره حضوره نوکران دي، چاکران دي، ملګری دي، نو ګوره د الله په لاره کې هغه شی خرچ کول پکار دي چې کم تا ته محبوبی. لکه دانه چې مثال طالب وظیفی له راغې، بعضی کلو کې بعضی ځایونو کې داسې وي چې وظیفه غواړي. طالب وظیفی له راغې او تا ته مطلب دارې، هغه وي چې وظیفه راوړې خدای مو بخا. او ته چې کم خراب سالن په پرج کې د درو ورځو پروت یغه راواله ورکوله، دا صدقه نه ده. الله ستا په نیت باندې عالم دی. تا کره کپڑی دی، زړی کپڑی دی، طالب لور کا یا یو غریب لور کا، جہاں دا اغن نا کولی کپڑی ولا والا، ارزانی ولا والا، دا دو جوڑو پا زیو جوڑا والا، خو لیکن صحیح ور لوالا. اللہ وی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون. او نن سبا گورے دا صحیح مال لگولو زیو نچی دی اگا دک مدارس دی، چرتا پا مطلب دارے چی تلال شر من رسیتا التا تپوسو کا ہر چی ہر کلی کے ہر زائے کے التلال شر تپوسو کا ایر دی کے دا طالبان پاتی کی گی دی ترسکا میرے پکیشتا کا نا بجلیشتا کا نا او مطلب دارے دے عبود یخوالی سے انتظام دے گورا دخپل زان نا برا تمو گورا دخپل زان نا کتا خلکو تو گورا علاوه د الله د نعمت شکریا ادا کی. لکه مثال یو سړی دی، داغه یو سترګ نشته، هغه ته وګوره. دانه چې یو سړی دوه سترګې لري، او مطلب دا دی هغه سره پراډو گاډی دی، او تا هغه ته ګوري نه، د ځان نه کته ته وګوره، چې مطلب ستا ګوره لاس پی دی، روغ دی، تاله الله موټر سایکل درکړی دی یا موټر درکړی دی، نو د ځان نه کته خلکو ته وګوره چې چا سره موټر نشته، هغه نه تپوسو کا چې سوردی څنګه ده. یو سړی لاس یو نشتی، هغه نه تپوسو کا وای دا الله نعمت څنګه رے. یو سړی سره خپل نشتی اگر زیدی نشی، هغه نه تپوسو کا. نو راشد الله پلاره کې خرج کندی کې ګوره. الله دوه مثالونه بیانې د دې د پاره چې ګوره کې یو سړی د الله پلاره کې خرج کول کوي، نو الله بدل ضرور چې دینو هغه به ورکی، او دا به الله ته محبوب وي. او که یو سړی ډیر مالدار شو، ډیر مالی خو چې ایسور سره نی سبے کے، او سڑی سر ڈیر مال لے، او آپ اخپل مال بانی نازی گی، اغت اخپل نوکران چاکران کاروبار بنگلی پٹی جیدادونا پسلونا پدی مانے دے تکبر کئی او پدی دے زان خی. نو اللہ پرمائی چی دغ کافر چیو دیوانی اللہ تعالیٰ دا سے عذاب را اس تو چھا ارسی ولا تباہ و برباد کرل او ارسی ختم شو. نبی مالو تاسو او گو رہی گنا سار سڑے مالداری، ماخام غریبی، ماخام غریبی سار مالدار شی. کلا کلا دا سی او شی اللہ انسان لمال ور کی پی اوزلے ولا ور کی، کلا کلا چدنو پا مزا مزا ولا ور کی. او جی چال اللہ مال ورکڑے دے، نو دا اللہ پا نم باندی پا دے کی صدقی کوئی، خیراتونا کوئی، اللہ با درمانی چی دے دا صدقو پا بدل کی با اللہ دا نا بلاغانی لرکی، مصیبتونا بدنا لرکی، تکلیف پا درمانی نرازی. او چی تی دا اللہ پا لارے کی خرچ کے، نو طالب ضرور اللہ چی دے بیا داغی یو پا لس پا درکی. او دا یاد ساتی، دا دیر پا دی دیر مون تجربی کری دیو. کم سڑے چ خپل مال دا اللہ پہ دین باندھے لگئی، پہ جماعت لگئی، پہ مدرسے لگئی، پہ طالب ہی لگئی، دل اللہ یو پلس ور گئی. نو دی ٹک تا صدقہ دام دا چی مطلب تا یو غریب راغے اگر کر پرج نشتے تا والا واورا ورکلا، دام صدقہ دا گورا دا اگر پی خیگڑو شو یخی او بی اس کلی دا دیم دیر ثواب دے. او بعضی خلق صرف دی ثواب پسی شیوی چیرا بس منگ با بور بکو، د بور نه علاوه بل کار بنکو،
ما سره جی لگی پی سی دی باز خلک راشی مونږ ته وای ار جی لگی پی سی دی او سو هم چې بس په بور وکم اسی تما ته دا وایا چې په یو مدرسه کې یو یا دو بورې نو سبا کې ټوله مدرسه به بور بور کې او کنا ته ورته وایه چې یو غریب دی او هغه تر اوبو تکلیف دی نه ار جی ما ویلی دی چې دا به زه مدرسو کې کوم اس مدرسے تا دغی ضرورت نشتے دا دغا بور پزائیں پا مدرسہ کے بن نور ضروری آتی چتا با مطلب داری شیشی بنی لگی دی چتا با طالبانو لجدے کپڑو انزلو مشین پکاری چرتا با مطلب داری جی طالبان تا با دوبو موٹر خرابی چرتا با پا جماعت کی جدے نو دوبو موٹر بخرابی چرتا مطلب داری جی نور با پائے کے دا پکو ضرورت پی تلال شتا پوسو کچی یار دا پی سی دی او دا بور ثوابم دیر دے نا پکے چی چلی گی سو کو دا منس کے دام ثواب دے کتا د اوبو موټر واغسته ایمانی وبروزی سوک پیو د سونه کې دام ثواب دی کتا د یخو اوبو پلانټ لګو په جمعات کې او خلک راضی داغینه اوبس کی دام ثواب دی کپه مدرسه کې دی اولګو طالبان تنه اوبس کی دام ثواب دی و ثواب خو تش ثواب ثواب دی خو چې ثواب زایته تلړش او داسې خلک اومشته ګوري چې اغه خپل مال لګی خو غی ته د لګولو زاینی معلوم چل ولنه ورزی چې دا څنګه اولګوم کم زای اولګوم نو آگے نہ بہترین خبردار چ علماء سرکی نے آگے نہ تپوسو کئی نو دا صرف گورے پا بور کے ثواب نہیں جو تب بس پیسی لاکھ روپے تاروڑی دیو پدی بس صرف بور کوم او پا جماعت کی یا پا مدرسہ کی بکوم نو پا جماعت کی ہو یو بور کافی دے پا مدرسہ کی یو بور چلے آگ کافی دے او چی زیاد نہ زیادی مثال اسی اوزائی کی گنے نو التا دو بور پا کار دی اگر اس مثال مونگ سر مدرسہ کی مونگ دو بور کری دی اس سوا جنا چی التا کی یو جنکو ترے یو الکانو ترے اگئی تزان لا موٹر لگی دلے دی تزان لا لگی دلے نو خبر ادا دا چی دام ثواب دے لکہ مون دا بور چی مون کونو یو زنانہ را لنو اگئی وی جرا زبور کوم نو مون تے بور خوش شوی دے اس دا بور نہ اوبر او باسلو دا پارے چی کم اوزار دی غپا کار دی نو اگئی وی سب لگی پدی کہ مون وی گور دی کہ موٹر لگی پدی کی پیپونا نو آگی تمنگ ذہن جوڑ کا منگو تاوی چی گورا دا موٹر دا پیپونا دا عرص چی دی کی دا والونا نلکی اولگی دا اوبر او باسل ستا مقصد خو گورا دارے چی خلق چار دامونو کئی موز بکئی ماتا بے ثواب رازی وی آو نو منگو تای چی اس مثال بور اوش ہو چی موٹر نی اوبا بتا پس راو باسی دا آگی ذہن خبر واغستا نو آگی وی آو بالکل دا خبر ٹھیک تا منگو تای گورا بور خو اوش ہو اس اس خو تا سرشتے خو واگے دا سر نیشتے تا سر مطلب دارے چی تا اس اغا چی کم زین دے اغا تا سر نیشتے نو چی کلا مطلب دارے تا سر واگی او اس ہم شتے نو تب اغا کانٹرول کولے ہم شے اس کا تش اس بانے کی ناستے او پا لطو لطو بری مڑ کی نو اغی چی دے نو بیا اغا سی زنے واغستن نو داغی سواب پکی اللہ تعالیٰ ہو کو او غم تقریبا اغه دم د شپې تو یو زور رو پور آلل او په بورم تقریبا 70,000 روپے لګی دی نو ګوره چې کم تاسو صدقه کوي نو سوچ کوی چې دا به زه کم ځای لګو او د لګولو ځای که مثال استا یو پکې واغستو یو بلب تی واغستو او دا ضرور نه چې ته به 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, 100,000, 1,000,000 روپے صدقه بکې 500 روپے او کا او په صحیح نیت باندې او کا نو دی وی چې انا اکثر منک مالا و اعز نفرا بیا ورتوی و ما اظن الساعه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه دا دلیل چې مش چې هغه مشرک وه او هو ظالم لنفسه دا دلیل پرې خبره چې هغه مشرک لنفسه کې دا لام د پاره د لزوم دی ها ما اظن ان تبید هذه ابدا قال ما اظن پدی کے ذکر دے انکار دے دا پناہ دا دنیا نا او دا دیر چی دنو دیر بے عقل خبر یعنی دا دیر بے عقلی دا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا نو پدی کے ذکر دے انکار دے دا پناہ دا دنیا نا او دا دیر بے عقلی دا وما اظن الساعه قائمه دا دې کس چې جواب ورکړي کې اشاره ده چې منکر دی د باس بعد الموت نه ولا ارددت الى ربي او کچرت وګرځول شوم زو رب خپل لعجیدن نو خامخا وبمم خيرا منها منقلبا زغور د دې باغ نه ځای دورتلو
پدی کې خپل کرامت او عزت ثابتې چې د دنیا ډیرواله دا سبب د کرامت دی. خدا شان عزت پم په قیامت کې الله را کوي. د دې ذکر به په سورې مریم کې راځي. الله وی جی په دنیا کې چې دینو تا ته په مال کې او پدی کې عزت نه ملاویږي، عزت په تا ته په دین کې ملاویږي، قرآن کې به ملاویږي، علم کې به ملاویږي. نو فرمای ترجمه ته وګورئ، وضرب لهم، اللہ فرمائی وضرب بیان کا لهم دیتا، یعنی مثلا مثال رجلین دو سڑو، جعلنا چور کڑے منگل احدہما یوت پائے کے جنتین دو باغنا من آنا بندان گرونا وخففنا ہمارا گر کڑو منگدا دوارا بے نخلن پکجرو سران وجعلنا بینہما پیدا کڑو منگ پمزدائی دوارو کی زرعا نور پسل کل تل جنتین دوارو باغنو با آتت ورکولی اکولہا میوی خپلی ولم تظلم منہ شیعانی کمول داغین اشی وفجرنا جاری کرو منگ خلالہو ما داغی دوارو پا منسکی نہرن یو لخت او نیرو وکان لہو ثمرن اوی داغی دوارو میوی فقال پس اوی لصاحبی خپل ملگریتا وہو یحاوروہو، یعنی د خبرې کولې هغه سره، انا زو اکثر زیات یم من کستان مالن په مال کې و اعز نفرا او زیات عزت من یم نفرن په ډله کې و دخل جنته او د داخل شباغ پلتا و هوا په داسې حال کې ظالم چې ظلم کوونکی و لنفسه په خپل ځان باندې قال ما اظن اوی اغز گمان نکوما ان تبیدا چې هلاک بشي هذه ابدا دا اس کلام، یعنی وما اظن الساعه اوز گمان نکوم د قیامت قائمتن چراتن کرے ولا اردت او کچری واپس کلی شم ز الی ربی خپل رب تا لا اجدن منها ولا اجدن نخم خاب بیامم خیرن دیر غرا منها دینا منقلبا، یعنی زید ورتلو. صدق الله العظیم، آمین. الحمد لله رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحاب اجمعین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.

0: کال کوي اغه اغه کس په کال کوي چې سوق پون سرا ډاکټر سیب سرا یا ما سره خبرې کول غواړي اغه بس کین کال مونږ لرا کوي مطلب دا د الک دل تاواز کټ کیږي اواز ریډیو بن کا پلان کې داسې وګا دا کار باغه کوي صحیح دا اسانتیا نه تاسو ته پیدا کو نو په دی وجه تاسو ته وایم چې تاسو به یو نمبر زتا استویم دا ځان سره نوٹ کې پدی به کال کوي او لطیف سے بس تاسو کال اخلی او اغی ته بتا سو وای چې مونږه د ډاکټر سیب نه پښتنه کو ناغي بس کین کال مونږ لروړي او مونږ ته باس تاسو اواز کلیئر کین بیا به مونږه تاسو کال اخلو ډاکټر سیب جواب درکئ آن ایئر مطلب دا د پاغه ټایم کې صحیح ده دا نمبر ځان سره نوٹ کې دا نمبر بس تاسو ډیر پکار راځي 0330 بیا 30 30 703 پدی نمبر بتاسو دا تو بجو نه نو بجو پوری زمو پروگرام کی شرکت کوي بیا چې کله تاسو ہیلپ لائن نمبر هم دے تاسو چې کله سے تاسو ته مطلب دا سید چې اغا درک معلوم نی حیدر مومن ہاسپیٹل لته معلوم نی دا ڈاکٹر بارک یا ڈاکٹر سیب نمبر اغستل نو دا نمبر ځان سره نوٹ کے 0330 30 30 703 دا نمبر ځان سره په مزه مزه ټول زما چې څومره لسنر دي دا ځان سره نوٹ کې مونږ سره حساب اخلي پروګرام کې 0330 30 30 703 په دې وتا سو کال کوي او اوس په پکال کوي تاسو به ډایرکټ مونږه چې کله ډاکټر سیب انټرویو کې داغې نه پس په مونږه تاسو کال اخلو مینوالو سبا سبا د منګل ورځ ده نو ڈاکٹر سیب سبا آپ کلینک کے موجود بھی ڈاکٹر سکندر حیات سیب کم سے کم موجود بھی حیدر مومن ہاسپٹل کے سہر دنو بجو نوالا تر پینزو بجو پورے او کی دیشی چی دا ٹائمنگ چینج ہم کو زکر جدیر مریضان میں آباد کے مرازی خودی خواب اعظم پروگامی پدے وجہ بانے مونگا ٹائمنگ دغ پورے ساتھ لے دے خو سبا نبا انشاءاللہ بیا ٹائمنگ ہم تاستا چینج کو خو دا نمبر زان سر نوٹ کے 0330 30 30 703 نو دا نو بجو نہ پینزو بجو دی ورسم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک
1: ز بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم اللہ احسان تاسو سنگ حال دے
0: دا اللہ کرم دے استا سو دعاگا نی دی بچ تا سر مونگا داس تیو نو مونگا بخیو زکہ ڈاکٹر صاحب سر سڑی کی نی نو دا سی چھ مطلب دا سی چھ دا ناستے ولاڑے طریقہ میز دکی سب خوری سب نہ خوری
1: جی جی
0: ردی طریقہ میز دکی
1: صحت حوالے سر
0: مطلب دا دے لکہ مبارک شاہ خیٹا خود غٹا شوی دا خو بیماری دا نو دا غی مطلب دا سی بھئی چھے دو درے منٹ پس پا خیر تاسو کالو کے تاسو تے پورا پتا ہو دا غوا خلے کال ذرا روان دی
1: نا کال تاسو بدا سی کار کوئی جس لے خدیر خبر بتا زمو کا ما اول تاسو انٹرو کلا بیا زما انٹروڈکشن شو اول لے خبر وہ کچھ کلیننگ حوالے سر بیا پا یہ ٹاپک بھائی خبر ہی نو بیا بتا سو خری کے لکھ خیر کال تاسو یو 15 منٹ ورک وی والا چې به تاسو په کالز کوي دي کې ډیسټربنس ته پیدا کی چې موږ خبرې کوو زموږ چک سم میسج دی ازم مریضان لبا زی چای پی تاسو کا ډایرکټ مو خبرې کوو باقی کال ځین به ډیسټربنس پیدا کی
0: تاسو به کال د 8:30 نه بات کوي
1: جی جی بالکل
0: 8:30 نه بات بس تاسو کالز مونږه اخلو ځان تیار ساتي د 8:30 نه بات تاسو بات کې کال اخلو په 0330 30 30 703 باندې ہاں ڈاکٹر صاحب دا رات ہوا ہے چھ نن روز حوالے سر رات ہوا ہے نن اوپیڈے حوالے سر رات ہوا ہے نن مریضان سنگ ہو مریضان خوشحال ہو کم مریضان ڈیر ہو اگے حوالے سر رات ہوا ہے
1: جی جی بالکل امشاہ صاحب سنگھ جی یوزولی زموں گا سار شروع کی الحمد للہ زموں مریضان سار دہو بجو راغلی دی اور دہو بجو نوال تر نہ بجو پر یہ پل نمبر رکھ لی اپوائنٹمنٹ نمبر رکھ لی کم چیک اپ نمبر بھی دی کہ زموں چکم وقتی راجی زموں گا لسنر دی چکم زموں پروگرام ہو رہی میرے پارا منگا اگر چکم 20 چکم نمبر یہ ریزرو دی جدید پارا یہ ڈسکاؤنٹڈ نمبر ہی بھی جدید پارا منگ پر ٹیسٹوں کے ڈسکاؤنٹ پر میڈیسن کے بھی آگا نمبر پکی بھی دگا سے سار چلا نور مریضان شروع سی بیا چکم یو زین بل زین راجی لڑ لڑ خل کو مخ کے نمبر اگستی بھی نو ماشاء اللہ ددے رش کش سیوا بھی نو دا منگا چسو پہلے آئی ہے اور پہلے نمبر پائی گا نا خبر بے سکرال الحمد للہ مخی گرو دغه سم مریضان ماشاء اللہ چونکہ گرمی موسم دے نظر راضی نو مختلف بیماروں والے راضی دے کے دا بیماری لگتا سو ان سب کم بیماری دا یو خدا گردے مسائل رزت شیوی دی یو ٹی آئی مسائل رزت شیوی دی انفیکشن رزت شیوی دی یو ٹی آئی چکم یونٹیکٹ انفیکشن بھی مسانہ

0: کی زخم شی گردہ کی پرسو برا شی گردہ کی ڈبر کانی جوڑ شی دا مسئل پک جیسی بیلادے کیس جس جس شی دی او دھڑا دھڑا روان دی بیلادے کیسز او ماشاءاللہ دی کڈی ٹکی گی مو دا سی دا بہت سیرو کیس جس زیادتی دا میدے حوالے سٹ بجن دے زیادتی او دردوں حوالے سر ہر مریض وی تقریبا ہر آغا دویم درے مریض زمون دردوں وی دا جوڑوں دردوں دا مہرو دردوں در کو نسا مریض دا پک سی وی نو انشاءاللہ یو مرض دے دین انشاءاللہ زمون مریضاں سر ڈسکس کوں چمگا مخ کے غالبا مگنے ڈسکس کڑے غالبا دیت دل تپدی پروگرام نو کے نو انشاءاللہ باقی بارے من لگا رانا چو او باقی الحمدللہ زمون گا چکم مقصد دے الحمدللہ پورا کی گلے گیا دے دا گے وجہ دا چ زمون مریضاں ٹکی گی او یو مریض بلتا وی بلتا وی دغه سی مرجان راضی او الحمدللہ ای عدالتنا دوی خلی او ای ټیکی غلا
1: صحیح دی جی گرانی میروالو غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب دې ماتوی لشی ام شاه یعنی کې مبارک شاه او مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دې کم چې په حیدر مومن هاسپټل کې سحر دنو بجو نه پیزو بجو پوری پیډی کئ کلاسیک ہومپیتک طریقہ علاج کئ نو داسې دې مینوالو مونږ تاسو ته یو ډیر زیات په پروګرام کې استاسو د پاره یو ہیلا راغلے دا مطلب یو تاثر پارا سانتیا راغلے دا چھ دا 38 نہ بعد بس تاسو کالز سکن کی تاسو پدی نمبر بانی کال کوے دا
0: نوی نمبر بانی
1: او پنوی نمبر دا نمبر چھ کم دے دا نوی دے مخ کے مونتا آواز کٹ کے درا کٹ کے دا پدی وجہ مونگا نمبر ہم چینج کو نیٹ ورک ہم چینج شو نو پس 0330 30 30 7 703 نمبر بانی بتاسو کال کوے دا 38 نہ بعد
0: صحیح دا کی متو ہے
1: آو پختو کی متو سو ہے
0: پختو کی متو ہے
1: 15 منٹ پہلے کی
0: نہ دل دغلی دا سی دو مشنا نہیں کنا مات دیو جڑ سے مسا سو باغ دا گڈ جی بڑے نہ
1: دا سی بار کارو کے کنا موبائل لا واخ لے زرا تیو یو ان سوے ما او بلی کے صفر لکا اس نہ
0: زیرو
1: ہاں زیرو صفر درے درے صفر بیا درے صفر درے صفر پوو صفر نو دغه نمبر تاسو ځان سره نوٹ کې صفر درې درې صفر او بیا درې صفر درې صفر او اوه صفر او درې
0: دا صحیح پښتو کې دزو وی
1: او نو دا سره چې موږ لاره طریقه راځي خو لکه ټایم را خراب وي کنه نو ډیره زیاته مننه کو دا نوی نمبر دا ځان سره نوٹ کې اوس پس تاسو کال هم اخلو خو ډاکټر صاحب 15 منټ موږ ته تاسو کته شي چې ډاکټر صاحب په یو ټاپک باندې خبر یو
0: جی
1: ډاکټر صاحب تاسو کم مرز یادو
0: جی بالکل لکه څنګه زم مرزان مل راځي موږ نو یو ډیزیز پکې موقع ته ډیر زیات روان دی یکي ماشومان ډیر زیاتو نو موږ په دې بیمار باندې خبر یو کې چې دا مسکولر ډیزیز دی دا اټرافی ډیزیز دی دا سی پی کے بیماران دی لکه خپې کمزورې وي نو تاسو وګورئ داسې یو مرزان ما په دې لږ ورځو کې ډېرو کتل چې بره به وجود صحیح وي لاندې دا کوپو نوال تر لاندې چې کم دا خپې دي دا اوچیږي اوچی شي کم اوچی شي دا کم غوښه پی دا مسلس دا پکې اوچیږي لګیا زول د مردوم نه لمبر نو مزه باتیا خلم دا غوخه اوچیږي او خپې کمزور کیږي لاندې کم دا خپې وي دا فټ چې وتوي لشي خپا پیر دا هم د کې کوګواله راځي کوګواله پکې روان وي ډیویټ کیږي نو دا سي مریض بیا تاسو کتلې چې دې د پک ګرځدو کې دا ام بیلنس وي دې د بیلنس نی دې چې کله کینی پازی نو دې ام بیلنس وي دا چې کوم د وجود چې کوم هغه بیلنس دی هغه برقرار نی
1: بالکل
0: بے قاعده وي او دا یا غرزی یا کینی پازی یا ڈگ هغه ډول مولزی ګول ډمډول غوندي زی کنه سټیګرینګ ګډ مو دې ته ویل شو دې ته وایو نو دا سي بيمارۍ کې تاسو پکې خپې اوچیږي دا غوخه اوچیږي دا نیورو مسکولر ڈیزیز شو نیورو مسکولر ڈیزیز دین ما کی کم ما خبر کو اگے سے مسل نہ مارو جبکہ پدی کے نیورو مسل یعنی کہ اعصاب اور وقت دوڑا پٹے دوڑا انوال دی نیورو مسکولر ڈیزیز جو ڈیزیز دا سزا خلم نیورو مسکولر ڈیزیز چو پدی کی مریض سے کی او یہ لاد نخپے میں بالکل اودیشی سنگی جی صاحب کی نہیں کہ نہ سو پاسو کی تکلیفی درد کئی او میگی میگی کی او صحیح دم پکې نه او اوچیدل پکې لازمی دي زه دا بار بار خبر کوم چې دا لاندې د کوپو نخکتا د کونډو نخکتا دا چې کوم سپینې دي څوک ودا خټکی وای څوک ودا پنڈای وای دا وا خپل ساس کې کمی خو بره به وجود صحیح وي او یو بل مثال در کوم یو بوتل دی بوتل داسې اوږد بوتل وي سر والا برنه نری وی بوتل لاندې نغټ وی دا چې الټه کې بوتل دې الټه کو نو لاندې چې کوم سر سر لاندې شوي کنه سر لاندې نخپی شوي نخپی نری شو برا بوتل لاندې کمی سا غټه شو دا به تاسو الټه کوي زمون جسم داسې بیمار جسم دغه سی وی لکه خپی بلاندې بالکل نری کیږي داسې تاسو به کتلی چې دې کې زیات زمونږ مرجان هغه زمونږ زنانه دي نارینه ډېر کم دي زنانه پکې ډېر زیات دي داسې کیسز رپورټ شوي دي په کلینک کې زنانه او د ماشومانو نو دې بیمارۍ ته ویلی شي شارکوټ میری ټوت ڈیزیز شارکوټ څوک د چارکوټ وایي چارکوټ میری ټوت ڈیزیز دا د بیمارۍ نوم دی جی او دا بیماری داسې ما ویلې چې دا زمونږ نور خپې صحیح وي پتون میخه غټي پتران به غټي د کونډو لاندې خپې به اوچیږي لکه داسې تاسو به کتل میا کارټونانو کې خېټه غټه غټي بره غټ وجود غټ لاندې خپې اوچی شي دا بیماری دا الحمدلله داسې بیماری مونږ علاج شروع کړی دی او زمونږ ماشاءالله ډېر مریضان ټکیږي خو دا هغه مریضان نه چې کم سی پی کې دي چې کم پیدایشي معذوره دي دا چونکې دا بیماری دا پیدایشي دا بیماری هم جینیٹک دا ځان سره سم په موروثیت کې روړي او لیکن دا روروسی وای کی لکه څنګه چې د مسکولر ډیسټروفي مریضان وي سی پی کے کم مریضان وي نو دغه سی هم دا یو بیماری دا چې شارکوټ میری ټوت ڈیزیز ته ویل شي او دی علاج الحمدلله صرف او صرف په پیدا کړي
1: صحیح دی
0: تاسو کته کې چا خپي اوچیږي د چاله د خپي تلی چکم کګیږي او هغه پتلو رتلو کې هغه تکلیف وي او دې ته بره هم پیدا کړي علاج کولای شي
1: صحیح دی جی ګرانو مینوالو مونږه سلسله شروع کو 0330 30 30 703 باندې او ګورو بچی مونږ سره ډومبې کالر څوک ته او د کم زین دی او سویل غواړي السلام علیکم څوک د کم زین جانولی جانولی سے پخیر علی سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے دا اللہ کرم دے دارا تو ڈاکٹر سکندر حیات سے برا سر ناس تے سو پختن بتے کوے دملا موہرے دے یو ناست شوی دا او دا سے چل شو دا
0: او دا درد یو خپې ته شاته کته طرف ته ځي
1: او دا دا درد چې کوم دی دا یو خپې ته شاته ځي
0: نه نه شاته نه لکه دا بډینه پکاته چې کوم دی
1: جواب ورکوم ته ریډیو ورو ریډیو لګولې ته ریډیو ته غوږ کې دی ریډیو ته غوږ کې دی جواب دل درکو ښه زاو کې چې ډېر زیات مننه کوو شکریا ادا کوو یو دنیا مننه یو جهان مننه جی ډاکټر صاحب
0: جی بالکل د یو ویلې چې یو مهرناسته دا ایز پر ایم آر آی دی به ایم آر آی کړی وی یو ډاکټر نبا د غب کړی علاج به کړی ډېر ډاکټرانو باندې علاج کړی بلکې یا دی ایم آر آی کړی دا یا دی سی ټی سکین هر څه چې کړی دی ایکسرے وغیرہ نو په دې کې به د ښکاری د کم د نلا نری مهري چې کوم دی نری ملا چې ورته ویلې شي دا پیزو مهري وی لمبر ورټی ورته ویلې شي او په دې کې روزي زمون د جسم ډېر غټ اصابی رگ جو ہوتا شاٹک نرو ویلے جی وزن سرا ایکسیڈنٹ سرا موٹاپے سرا یا ڈی جنریشن سرا کم دا وہی کرن دا دا عمر تک ازا چکم ہوئی نو اے پوجا بان دا موہرے کلکی شی یا دے دو موہرو پمس کی یو پیڈ وی ڈسک پیڈ وی دا ڈسک بلجنگ دیتا ویلے شی یا وزن سرا یا ایکسیڈنٹ سرا دا بخبل زینا اخوے گی دے کے ہرنیشن پکی راشی نو پدی وجہ دن چکم رگ وی شارٹک نرو دا اوجو بولے شی زورا بولے شی کدا سپریس شی کمپریس شی نو بیا درد چکم جے یوخ پیتا یا دوڑا خپو تزی چی یوخ پیتا زی بیک سیٹ دا بلکل دا ارکنی سا چونکہ دا شارٹک نرو دے نو دا دے کار سی دا دے شارٹک نرو کار زمون دا جسم دا لاندنے ہی سا چکم دا خپی لور لیپس چو تغیلے شی دیتا پیغامات ورکا ہو لی نو تاس او گورے چی یو تار کل کٹ شی د وابډې نه یا د ټرانسفارمر نه یو تار کټ شو نو بجلی ډېم شي کنه یا هلته صحیح طور سره بجلی کټ نه راځي نو لایټونه به کم شي. دغه زموږ د کوم نه ملا نه رہی دی چونکې دا شارټک نرو دی نو د دې کار سي د دې شارټک نرو کار زموږ د جسم د لاندنۍ حصه چې کومه دغه پی لوور لیپس چې وته ویلې شي دې ته پیغامات ورکولي. نو تاسو وګورئ چې یو تار کله کټ شي

0: یدی کی بسا دم نی ہوندا اگر رگ عذر ولی شو نو پدی وجہ باندی زموں گا اچ کو موہری وے مگو موہری کین استی مورو اوپر سی دی موہری عذر ولی شی یا مورو کی پرسو پرا ہو سپونڈلائٹس ہو شو نو پدی وجہ دا بیماری شروع شی ودی چکم بہترین علاج دی اگے دے ہو پدی طریقہ علاج
1: صحیح دی جی گران مینوال مونگا دا سلسلہ مندا شان جاری سا تو گورو چ مونگ سر پلان بارے بل سوک تیر کم زنے سوال غواڑے السلام علیکم خیر دے اللہ کرم دے استاد دعا گانی دی زما ضرور سنم دے رقم زہرا
2: زما سید رحمان دے مرغوز دا خبر کوئی جی
1: سید رحمان دارا تو ڈاکٹر سکندر حیات سے برا سر ناستے سپخت نشتا جی جی وائے
2: 2020 کے بلڈ پریشر سے واشو جی
1: آو
2: نو ہے سر زما سر دا بیلن تم کڈو چھو
1: آو
2: او سو دا سید رحمان دے گزو دا کو ما یا سر مثال خبر ہے پیا خراب ہے رپ گاڑی ماڑی یا پس موٹر سائیکل یا سائیکل بانے یا اثر اندے یا لو ایسے چے دس مخونی بعد یہ بھی ہڑ پر گول پیرا دی جی او بس اس میں اثر لگا دل لگا کی گڈ وڈ ہوندا کی جی
1: ہا دا ڈاکٹر صاحب تو دوبارہ یوز لو آیا
0: جی السلام علیکم جی اللہ کر دے شکر دے یزل بیت اسو ہے ٹھیک شو سر چکر رہ جاس کی نہیں پاس صحیح ٹھیک اس مان ماز خبر ہے وقی تاسو بلڈ پریشر اس سے وقی کی صحیح دا اور فالج ربان رکھ لے دے فالج نہیں والے لاسو نخبے صحیح دی صحیح شو دا سکارو کہ تاسو ریڈیو رہی گئے نا بس ریڈیو آن کے تاسو جواب در کم خواہ چونکہ موبائل پر مونگ تفصیل سے جواب نہیں شو در کھولے صحیح دا آو ریڈیو رہی شو
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل چونکہ دئی ہوئی چیز ہم 2020 کی بلڈ پریشر ہائی شو نو ہائپرٹینسو مریض دے تو اسو کچھ کلم بلڈ پریشر ہائی شو ددی با ریئیکشن سی وی دا ہم کے سدا سے چینج را ولی نو تاس بگدی دیز اس مریضاں وچ اگ باندې فالج رشی نو فالج راتلل دا دا اجتماعی خون بہ وجے اجتماعی خون مطلب بلڈ پریشر سیوا شو اجتماعی خون کم طرف سے سیوا شو دماغ طرف سے سیوا شو دماغ دا کم شریان دے کم مونگو دا شارگ وایو دی بان پریشر دور سیوا چی دا دماغ دا رگ چی کم وی دا پٹاو شی دا دو قسم پٹاو گی یو بدی کی گولا جوڑ شی ایمبولیزم گولا جوڑ شی یو پٹاو شی ہیمریج شی وینا انٹرنل ہیمریج شی نو وینا اچکی نو دا دو قسم تبدیلی راضی پدی کی بیا مریض ڈیر مریض چک فرسٹ سٹیج کی سوک سیکنڈ سٹیج کی تھرڈ سٹیج کی چونکہ دا مریض چکم دے دے جمع بلڈ پریشر آئی نہ اینا پس مات درج کی گی سنگا جمع خبر ہوگا ٹرانسفارمر چکا لنک ہوئی بجلی ڈیم شی تو سمک کا مسئلہ دا چلی بلڈ پریشر سیوا شیو یا ہیٹ سٹروک شیو یا سن سٹروک شیو چہر سشی بھی دی خود بلڈ پریشر سیوا شیو نہ آگا بلڈ پریشر پہنچا دے دماغ ہو چکم آسابی رگو ندی یا چکم نرو دی آگا یا وینس چکم دی آرٹری آگا ڈیمیج شیو دی نو دب آگا نقص پاتے دے اس چیزے پاسی نو دب دب سر گرزی یا دیوی چی کلا کلا مات رڑم خرابی دو اڑا خرابی دے مکہ دا ہائپرٹینسیو ہائپرٹینشن یو علامت تے نو بلڈ پریشر 20 کی نا دی با اسم سیوا بھی دی کا چک کی دی با اسم گولے خوری نو بلڈ پریشر تول کے خطرناک چیز دے دلو بیماریانوں کے خطرناک چیز بلڈ پریشر دے ولی خطرناک دے دی تم کو سائلنٹ کلر وایو خاموش قاتل ذکر وایو جد علامات پتہ نہ لگی اس پتہ نہ لگی جتا بن لگا سر درد یا دغا تب ٹھیک ٹھاک خدا بلڈ پریشر بس سیوا ہی معمولی استا سے بے اعتدالی شو پر خوراک کی یا سدا سے سائیکولوجیکل سے مسئلہ شو نفسیاتی سدا سے یا سے خفگان یک دم بدی بلڈ پریشر اٹھ شوی اور تا بعد میں فالج نہ پلے نو بیا فالج راشی بھی سب نے کی بیا علاج کی یا کال دیش پک میں چار سو لگی لیکن بہتر خبر دادا دی مشہد بدغا ہے ماچ تب راشی تب خپل تشخیص ہو کی تب خپل ڈاکومنٹ سوڑے کا ضروری ہے وہ گورو کرنی نے من بتاتا علامات سارا بتاتا تو ٹریٹمنٹ درکو ہمیں پتہ ہے کہ واحد طریقے واحد سے سسٹم دے جدا علامات باندھے جس علامات پرومنٹ علامات بھی، علامات میں دا جو کوم دوائی ورکو الحمدللہ.

0: پڑی ځای بالکل ټیک شو خپل ژوند آسان کی او دې پدې ځای همن تاسو مالګ استعمال کم کوئ د چاول استعمال کم کوئ او په خپل خوراک کې د اوګي استعمال سیوا کوي نو ان شاء الله تاسو بلډ پریشر باندې چره هم نګي بل د سر چکر چی وی هغه د وګړو په وجه تاسو بغدې د بلډ پریشر مریض چکه می زمو په وګړو کې چیاره کی ټک ټک کی وګونه بند شي دا هم د هغه بلډ پریشر پوجي او جکم زموږه د شنوای جکم هغه اعصاب دغه سره ډیسټرب کیږي نو دا زموږه جکم 5 سنسز دي 5 سنس وی کنه نو دا هغه رګونه دي چې لکه زموږ کوم فیشل نرز چې کوي پدې کې دا راځي لکه قتل شو او ریدل شو کوم سکیدل سکنه شو کنه هغه شو لاسی قتل شو ټچ کول شو دا پیزا سنسز دي ضروری دی چستا یو کې فرغ نستا لکه یو وقت بند دی نستا به هم بیلنس خرابی پدی کې تاسو بکری داسې مرزا چې یکدم پاسی دی نه نو به انسر ګرځي نو دا هم ضروری بل د پوزې چاته مسلی وي اناسټموز وي پوزا کې غوښه وي یا آی دا الرجی ای تم دغه مسلی کې نو ای به خامخا تشخیص به د مرض خامخا کو
1: صحیح
0: او بیا به انشاءالله علاج کو
1: ښه ګورو بچی موږ سره په لاین باندې بل سوکتی السلام علیکم خیر دی الله کرم دی چی تاسو کو رقم زینا جی ما ده په خیر علی څنګه جی آو جی جی آو دل سے چل کی گی دتا مین مسئلہ سدا عمر ہے سمر دے
0: بس کی سوز دیو شمدا
1: نہ نہ درو میں اشتما شم دے گیڑ نہ دے نہ دا لوکل ڈاکٹران لے بوز اگی ولا دوی ور کی اگی سر ٹھیک شی
0: دار دوه تاسو کا ابشا سیم چې د مور پین له لور څخه نور کوي
1: ها د دل سوار کوي تاسو د مور پین علاوه سوار کوي ہلو خجی بدرم یا شته ماشوم له ملای نه د مور د پایو نه علاوه دا سخوري نه د مور پایو نه علاوه سخوري مطلب دا د پایو نه نور سنه خو سره پای خوري خجی خا خا ز او عمر سمره دی
0: جی بالکل گورے جی کا تاسو اس گورے جدرے میشت معصوم دی نو قرآن کی معصوم لبا دعا دریم کال پورے پتا مور پیا ور کوي معصوم ته چې شپګو میشتو شي دګ دا ستیر مریضان وچ دا وې زما وې مور پېنی جوړي ٹھیک شو نو شپګو میشت پورے دا مور پېن لاو اسم نو ور کوي نو مور پېن لاو اسم نا او شپګو میشت نه پس بیا وتا سو دغه هلکی پلکی ٹھوس غذا ور کوي لکه دلیا شو سیرلیک وغیرہ دغه قسمه کیر جوړ شو فینې دغه سی باور کوي الو شرلی الو شو دغه سی نیم پخته چې منډې دا باور کوي ضروری دا چاسو دا ارس بند کئی اوبو من ور کوي مو پیا ور کوي او ور سره تاسو د هم پته کې کومه میلا یو دا وی دا کومه میلا هغه تاسو واخ لای او ډارک ولا پجب بچ وی د دې کتر ان شاء الله وټی شي
1: صحیح دی جی ګورو بچو موږ سره بل پلان باندې سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: دا الله کرم دې تاسو دعاګانې دي ډاکټر صاحب را سره ناشته ډاکټر سکندر حیات صاحب سره پوښتنه شته چل کی گی آواز دکٹ شو سے چل کی گی
2: ہلو
1: ہاں جی جی وایو سوائے شمکور
0: شپی نظر لگی
1: دشپی نظر نہ لگی دشپی کو زمان نہ لگی
0: بازیگر مہان بل بے دس کس نظر لگی
1: ہاں 41 سال عمر دے توے چھ پدی پٹی کول بس عمر عمر لگی
0: ٹیم بولگی
1: او 41 سال او مخ کے دروازے نظر ٹھیک تے شمکورتیا ده اور غونه کمزور زله جواب در کوم خا ډاکټر صاحب جواب در کی غوکه در ریډیو ته خا اوکی جی الله پما ډیر زیات مننه کوم شکریا ده کو کالز ډیر زیات را روان دي ډاکټر صاحب شمکور مطلب دا د ویچ د شپې لګره غونه کمزور شوی دی او روستر وز لکا
0: جی جی بالکل نه پدې کی نظر کمزوری او قسم دی سوګه د شمخور وای سوګه د شمخور وای داسې مریض داسې وی چې لکه ورځ به کینې کیم لګولی او دې ورټی ک خپل روټین سره کار کوي کوچ سنگار نور پریوت شي د نور خاطه د پروتو سره د تعلق ته لکه ما خامی کې اوس موږ کوم سره موږ زموږ نظر هم نه لګي داسې مریض بالکل نه لګي خپل ځان د سمته نخکاری کور کې څوک نه پیژني ٹھیک شو کنه دا هغه نظر وی چې دتا شمخور ویل شي بالکل داسې قسم نظر لکه زموږ هومپیتک چې کم علاج دی موږ په شمخورۍ باندې علاج نکو موږ په علاماتو باندې علاج کوو اوس داسې مریض چې کله راشي موږ دوی جواب لرسه زما سترګي خوږیږي اوخ کې پکې راځي ناراضي اوچي دي غریږي ٹھیک شو یا سترګو مخ ته پردې شته نشته سپینه پرده ده تور دي توري بودي سپینې بودي هغه حساب سره بیا موږ علاج کوو دې پر مریض راتک مریض قتل ډیر ضروری دی او دا سه مرض ټیکې دوه والے او صرف او صرف هومپیتھی کې د علاج دی نه دی راشي خپل تشخیص کی ان شاء الله علاج به کی
1: صحیح دی ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کو ګرانو مینوالو مونږ سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب
0: دی مونږ خبره کوله دا سی ایم ٹی شارکوټ بیل ٹو ڈیزیز دی ته شارټ کټ کې زبردست سی ایم ٹی ڈیزیز هم ویلې شي نو دا چې کیسه سم مریضان بالکل تاسو راتلې شي او باقی زمو سلسله روانه ده کالز راځي مختلف زمو نه ویو سیستم شروع شوی دی او دا د مریضان د خګړې د پاره ده او دا خپل طریقې ده زموږ چې دګي سو کوم نور کیږي دګي موږ ټول اکټیو یو زم اکټیو یم تاسو می اکټیو یی زمو سیستم دا می اکټیو دی مریض هم پکې اکټیو دی
1: موبایل هم پکې اکټیو دی
0: ار سو اکټیو دی او مزم کوي پروگرام چې موږ مو هو چې دا پروگرام تاسو اویرنس پروگرام دی موږ ته پوسو کوي موږ نه س او باسي خبر یانو باسي چې تاسو ته فائدہ ورسي ولې الحمدلله الله تعالی موږ له علم را کړ دا علم مطابق موږ ته مرزانو علاج کوو ولیکن تاسو اسانه د بار است پوسو کوي چې تاسو ته برات لوګ تکلیف نه آیا تاسو مخکې موږ سره خپل دا بیماری ډیسکس کوي چې دې بیماری علاج تا نشتا سونه دې درې میاشتې شپږ میاشتې کال دې چې تاسو ته چې کله تاسو علاج کوي تاسو ته اسانی وي علاج دے پدی کی مطلب یو د مرګ علاج نشته باقی د هر بیمار علاج تر
1: صحیح
0: او دا حقیقت ته د مرګ علاج خو یو ځکه نشته مرګ خو اٹل دے مطلب ایمان دے باقی د بیماری چکم سٹیجز دی دا هم ډیر ضروری ده بیگ ا ډاکټر چونکه تاسو په تاسو صرف هومپیتک ډاکټر نه ما الحمدلله بی ایچ ایم سم کړی دی او الهپیتک زما عبور دی نو د هر بیماری سٹیجز هم دی لکه تاسو کوم کینسر دی نو کینسر فرست اور سیکنڈ سٹیج کی کور کیږي بهر سے کور کیږي تھرڈ فور کے لیے مشکل شی ولی جی خلیے کار نہ کی چکل تاسو جسم خلیے کار نہ کی ڈی این اے کار نہ کی ار این اے کار نہ کی بہ دوانے اثر نہ کی دوانے خصوص دی خلیو دے بارے دی دا دا دا ریسپٹرز دی دا دا بہ خلیو باند ریسپٹرز موجود دی دا ریسپٹرز دا دوائیں دوائی اثر اڑی وال تے بوج قبضے کی مسئلے خدا ٹک کی بغیر ددی خدا دس نہیں کچ بس تو دوائی استعمال خدا ٹک چھ نو نو نو اول ورتا دا علم پکار دے یو ڈاکٹر چنوں سر ڈاکٹر لگی اگر تا علم پکا چ واٹ از What is anatomy? علم الابدال څه شي دی چې علم الابدال نه خبره ته د مرز علاج مو کې دوا نه هر څوک ورکول شي نه اول د مرز تشخیص او بیا دغه علاج په هم پرې دوا سره
1: صحیح دی جی گرانی میروالو تاسو غږ اورئ د FM 94 ریډیو دلبر ثواب ماته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت خبرې اور گرانی میروالو تاسو منوال استاد سورا سانتیا د پارا پکې مونږه دا سکړی دی چې تاسو ټول لمکو او کو هغه خو مونږه با تاسو ته مکړی رکاو ملاوی دا په 0330303703 باندې ګورو چې مونږ سره پلان باندې سوکتی د کمزې نه دی او سوال غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: مبارک شاه صاحب خبره کوم جی تاسو د کمزې نه خجی خاص تکلیف ته توی سب تپوس کوي د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه جی وای جی جی خجی خا ادا زنانه ده او رسولې په بچیدانه کې د کنور بدن بل ځای کې ده.
0: نو رسولې څنګه مطلب اوس وینه زیاته زی بلیډینګ کیږي نه
1: لکه مت تکلیف وته سی ډیر جواب جواب دل درکو خا مطلب زنانہ چکم دے بچیشتا صحیح جواب دل درکو ریڈیو تو دیکھا
0: جی جی بالکل گور جی تاسو معذرت سره کساب لچیزے کساب کارسی وہ کٹ کول تاسو سرجن لزے نو سرجن کارسی آپریشن کول ٹھیک شو جی نو سرجن تاسو پتہ من علاج تک کینا نو زما مین والو دا فائبرائڈ یوٹرائن فائبرائڈ دا یو کامن بیماری دا دا زنانو او دا کله زیاتی کی چکل زنانو کی کم بیماری بند شی مہواری دا فائبرائڈ سی چونکہ چکل دا دی فائبرائڈو دا عام فائبرائڈ سی دیکھ کینسر نہیں دا سادہ رسولے وی شاز و نادر پکی خطرناک وی لیکن زیاد تر دا بینائن وی مالیگننٹ نہیں وی چکل مریض تکلیف دی سر تکلیف سے کی دی سر سر چونکہ دری بچی مشتا پاکا بیفور میرج یا پا ینگ ایج کیوشی نو آگی بیا معشومان نو مسئلہ بھی یا کہ معشومان پرنسی کی نو غزائی کی صرف دغا وجہ اس دی دی مینوپاز سٹیج مینوپاز سٹیج کی بالکل غٹی گی خو دا کتا سلرے کی دا بیام کی گی خود دا تاسو اپریشن دا رسولو نیو کی دا و تاسو نا پورا بچدائن لرے آو تاسو یقینو کہ چکل زنانو بچدائن لرے کلا دا سی زنانو طول عمر دا دور نٹکی گی بلادر بے نٹکی گی اور سپوک وزر بے نٹکی گی دا یا ساتھ ہے بچدانے سے زنانو طاقت تے بجسم کی طاقت دا جکم زنانے وزن اچتی دا تاسو گو رہی کنا دا سی بچدانے ہی سر دے دا با دا حماقت بکل چرم نہ کوئی تاسو یو سیس تاسو نقصان نہ درکی لگے درد نہ کی داغے اپریشن نہ کوئی دی سر تاسو الٹرنیٹ علاج نہیں تک نہ الٹرنیٹ علاج سے ہے ہومیوپیتھک واحد ہومیوپیتھک علاج دچ دا رسولو علاج کئی او دا رسولے بے دوان سر ٹکی گی او دا یک دم ٹکی دا رو ٹکی گی دے پر اشپنگ میں اشتے اتم میں شکال علاج وی ڈیپینڈ کئی رسولو سائز باندے الحمدللہ زمونگا تقریبا روزانہ سے کیسز راضی قزا دایلا اشپنگ میں اشتے اتم میں علاج کوم الحمدللہ مریضان ٹک شوی دا چاچ بچی نی بچی مشوی دی نو مزئی دا پریشر مکو پریشر نہ مکو تاسو الٹرنیٹ شتا کنا دی الٹرنیٹ ہو پتی کہ علاج دے زدا نے جا ڈاکٹر غلط ہویا غلط ٹھیک ہوئی وے دئی کار اپریشن قبول دی زتا اس ٹائم جتا سو اپریشن مخ کی یو دل دا علاج اپناو کئی چونکہ دے کہ تختہ تقسیم نہیں کی ساسو بچی مشتا نو تاسو بالکل اپریشن طرف تمز ہے اسی بہ مزید کنڈم شے نو تاسو صرف اسی ہو پتی کہ علاج ہو کے
1: جی ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ ادا کو مینوالو غد دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب دی ماتوی لشی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ ما سر پروگرام کے ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے کم چے شاہ منصور کے کم حیدر مومن ہاسپٹل دے الترا نو بجو نا ترپینزو بجو پورے ڈیوٹی کبھی او ڈیوٹی دا سی چاگا کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی نو دا سی دا چے منگا با یو گھنٹہ انشاءاللہ چے مکمل یو گھنٹہ برابر ہو نو دا سی دا چے تاسو پدی نمبر با نکال کا بولی شے پا 0330 30 30 703 0330 30 30 703 پدی بانتا سکال کا او تاسو دا ڈاکٹر صاحب نا پختن نیخ پنیغ کول شے مینوالو مونگا نن ٹیم ام لگ سیوا کرے دے دا سیدا چھے مونگا وی دیر مریضان بدا سوی چھے تاسو پکے کالز ناخلے نو دا کالز دا پارا مونگا دا سسٹم شروع کرے دے چھے تاسو باپا زمونگ سکین کال رازی مطلب دا چھے تاسو آواز نکٹ کی گی تاسو نمخ کی نا بیدار یہ چھے آس تاسو کال ریڈیو تا ملاو شو کم خلق چھے یری گی ناغا مطلب دا دی یری گی دی نا چھے ما ریڈیو تا میں آواز لانو نو بس پا ما بانی یر راغلا نو دا سیدا چھے تاسو با التا زمونگا کم روڑ دی آغا با تاسو کال اٹین کئی او بیا با ڈاکٹر سیولا تاسو پختہ نہ کرے
0: او امشا صاحب دا اویرنس پروگرام دے اویرنس پروگرام گورا ڈاکٹر تاسو پتہ ڈاکٹر سی حیثیت وی ایو مسیحا وی دیگه تاسو ټول کال کولای شئ، صرف زمونږ رونه مشران نه، تاسو مخند مینیم کال کولای شئ. دا زمونږ خپل چینل دی، دا تاسو ګوري مریض یا زمونږ مینوال، دا زمونږ داسې ریلیشن لکه څنګه چې خپل کور کسان دي. بالکل تاسو دا مایو مګنی که تاسو آواز راځي، دا صرف تاسو سره تاسو اوري. زمونږ پروگرام ریکارډینګ چې کمې دا مونږ ریکارډینګ داسې نه ساتو. تاسو چې کم د کار خبرې کوئ، ان شاء الله تاسو بدا کم دا کم تاسو کوشن دی، دا کوشن آنسر تاسو نیخ پنیغ ملاوی.
1: ډیر زیات منه نکو، نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې او پدی باندې کالو کې 0330 30 30 703 باندې ګور چې موږ سره پلان باندې سوک تی او د کم زین دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی جناب، سوک رقم زینا زیدینا. ڈاکٹر صاحب نے پختہ نو کی جی کردے و سر کمزور شو. عمر دے سمر دے
2: عمر میں تقریباً 45 سال عمر میں.
0: الٹے درزی
1: اوتا سڑ خرابی کی الٹے درزی او بلڈ پریشر مطلب دا دے مریض جی شوگر دے مشتا
0: ڈائلیسس باندې ہونے
1: او تا سو ڈائلیسس کڑی دی ڈائلیسس ہم کڑی دی خجی جواب دل درکو ریڈیو تو کی دا خا ریڈیو تو صرف ریڈیو تو کی دا خا جواب دل درکو خا اوکے جو ڈیرا زیات من نہ کو شکریہ ادا کو
0: جی بالکل دی مہور دل دی جسم ما شوگر دی بلڈ پریشر دی تاسی ویلے کنا
1: واو
0: نو کلب جستا سو جسم کے د کریٹنین لیول سی واکی کریٹنین دا سی فاضل مادہ دا جدا زمونگا جسم نا گردی بدلی دا خارج کی دا کلچ پوینہ کی سیواشی 1.5 نچ دا سیواشی دا زمبیا گردی افیکٹ کئی کلم گردے ناکارا کی منگ تو سنگ پتہ لگی کریٹنین نہ پتہ لگی تو بلڈ کے کریٹنین اور یوریا سیوا کے دل شروع شی کدا تو سیدھا سیوا شی مریض تھا مریض بلڈ پریشر سیوا کی گی اور داغا الٹے ورزی ٹھیک شو جی نو کریٹ لیول اور یوریا لیول دا کلم سیوا شی تا سو پیش تا سو گردے سی کے ڈی کرونک کڈنی ڈیزیز طرف روان دی یا کڈنی فیلئر طرف روان دی چونکہ دا مریض دا بلڈ پریشر اور دا شوگر دے نو شوگر بلڈ پریشر تاسو بده خبر کوم کلت دا زړه مریض ته بده ګردو مریض می دا یا ساتي
1: خجی
0: چکر دا زړه مریض ته بده ګردو مریض هم می نو مطلب دا چې ته دا ګردو په وجه باندې ستا چې کوم دی بلڈ پریشر سیوا کی ٹھیک شو ګردې کار سکی ګردې زموږ جسم صفائی کی صرف صفائی نه چې صرف متیازی خارج کی دا په متیازو کې دا فاضل مادی خارجيږي ٹھیک شو جی نو دا غسی مریض ته بیا چکم دے فاسفورس اور میگنیشیم دسیونه وغیرہ بیا کم یوز کول پکار دی ولې چ ګردی نه کرے کی پروٹین کم استعمال پکار دی سٹیرائیڈ استعمال بالکل نہیں پکار دا مریض دل اوس ڈائبیٹک نیفروپیتھی ویلے شی ڈائبیٹک نیفروپیتھی پہ جائے یعنی شوگر پہ جائے ګردی چ کم دی نہ کرے شی یا نہ کرے طرف تروان دی نیفروپیتھی دا نو پدی وجہ دتا کٹین لیول سے واشه ودی زبدا سے مشدا مشرا کوم جی بالکل تر سخپل اغه علاج کو جاری ساتي ولے کی یو دلتا سورا شی اور ہومیوپیتھک ادویہ استعمال کی لاسٹ ٹائم دودری پہلا زم لے ینگ لیڈیز راغلی وا دا ٹک ٹاک او ہاگی ویلو پیتھک علاج کولو ڈبل سدا پارا نئی پوجا پتہ کہ گردی فیل شی نو غریب اوس ینگ لیڈیز دا 25 ایئر اولڈ اوس اغا دا کریٹل لیول سیوا وی الحمدللہ اغا اس ما علاج سٹارٹ کر الحمدللہ اغا اوس ماشاءاللہ اغا یوز اللہ غلی دا او ہر سے زما اس کریٹل لیول نے سیوا کی زما اس دی سر گردی فیل کی نو گردو اغا سیزم کمی کی لگیا دے نو اغا الحمدللہ سٹاپ شو نو دی سر زما کریٹل لیول نے سیوا کی علاج سارا وہ چیز گردو کی پرسو پراشی گردو چکم پیرل قائم آدھا اندرونی چکم استر دے یا چکم پیرامیڈز اگر خراب شی نیفران خراب شی للتا نیفران بھی کنا اگر ڈیمیج بیا گردے دا گردو شکل ہم چکم دے شیپ جاگم خراب شی ان گرچ کی کمی کی سائز کی کمی رازی اچھی کی لگیا دے نو پدی وجہ دے بیا دا سیکڈی بیمار شی نو دا کدر شوگر پہ ہو جائی اور کنا سیکڈی بیمار بھی یا ڈائلسس باندھے بھی نو بالکل دا دے علاج ممکن دے اور واحد ہم پہلے طریقے علاج دے
1: ڈیر زیادہ بنا نا
0: علاج بکم دے کی
1: حیدر مومن ہومپیتھک سینٹر کم چھ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پہ دیوال دے پس سوابے کے شاہ منصور مدرسہ دا التا دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی التا بتا سو حاضر کوي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب،
1: دا الله کرم دی. سپوختنه شتا
3: پوښتنه جی دی دا رقم زاینی دا په تونان سره خان شي او ته
1: ویل شي او
3: خپل دی او کوچی سوا خوشی ټوب لګونو بیا د سره شي
1: سپګر غون پکې راخته ری سپونه پکې راخته دوانو طرفونو تا دا دا سے گول شکل کی کنه یو زی بل زی گول گول کنه خجی خا خا زه جواب دل در کو خا ریڈیو تا وکی دا خا ریڈیو تا موبائل بند کړه ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه جی ډاکټر صاحب
0: جی بالکل دی چې سو ویلې سپونه یاد کو
1: آو دی
0: سپونه دوه قسم وی ڈرائی سپونه اور ویٹ سپونه یعنی کہ خشک اور تر دا بتا سو دا الفاظ دا سپڑے رہو رہی ہم گھوڑے اور بکلی
1: نہیں آو بالکل
0: سپونه می دیو لون سپونه می
1: آو سپونه نوم چراشی رکا لون سپونه کوچ
0: لون سپونه کوچ سپونه چونکہ دی تمنگا ایگزیما وایو یو ایگزیما وی یو وی سوریاسس ایگزیما زیات تر فنگل وی فنگل جن انفیکشن وی لگا سنگ جی پروگرام ما خبر کڑے دینا پہلا جس سے بجے سمتا سو گورے کس نگون خرابی کس سکن باندی گول گول ٹاکی راضی او دا تا سو مرہم لگو ٹک شو بیا بیا کی گیو بیا بیا روزی دی دے خبر اگے بیا بیا ہوشی نو میچ دا فنگل انفیکشن دے فنگس جراثیم دی ٹک شو جی سنگ فنجائی جگہ مدا کم زیک نمیدا التب دا سیز رکھی جی نو تاسو با اول گوره چی تاسو سیاد و صفائی با گوره چی تاسو کپڑی صفائی تاسو با خلا خوٹی اندر آجی دی امغانی یاد اکڑی کنا تاسو با جو گرمی موسم دے امغانو بانے خود زیادہ خلائی نو تاسو با دا صفائی خیال ستائی لاما بڑے گو لاما نبا بزار اوچھوئی کس تاسو لنس پونے وی او کنس تاسو سوریاسیز جی سوریاسیز بیا دسی وی لکھ دی با سپن سپین دغه راځي فر راځي سپین سپین پوټه جوړ شي د دې بیا دا یو نه بل تل لګي جبکې دا ایگزیما چې کوم دا سپونه دا یو نه بل تل لګي ټچ دې سره کی جبکې سوریاسیس چې کوم دا هغه اټو ایمیون ډیزیز دی هغه کې د جراثیمو سره تعلق نشته هغه زموږ د جسم خولې او قوت مدافع یو بل خلاف کار شروع دا سوریاسیس دی سوریاسیس به موږ څنګه بدلږي سوریاسیس په زخم باندې چونکہ دا دوانا دا جلد دوانا جلدی سوزش تے خود سوریا سے اس کی سپین بوٹا خیر آشی اور دا یو نمبل تلگی نا اور کم سپونے بھی کلون دے اور رنگ رنگ ورم کرا رنگ راؤنڈ چکم بتاویلے شی رنگ سپونے نو دا دے الحمدللہ دا دا دا دے علاج ممکن دے اور کم سوریا سے دا علاج ممکن دے اس دوانا دے لیکن دے کہ گورے جلدی مارا نورم دیری دی صرف سپونے دا یہ سپونے ہوئی باقاعدہ کل منگو گو نا سپونے نہیں بیا شوگر مریضی باغم داسی رکھی جی داغ سے نور دا ڈرمٹولوجیکل کم گو گرو نو مختلف چکم ددے کازز دی چاگ کے داسی نو رکھی جی سکن حوالے سارا انفیکشن کی دیشی اگر مائکروزم کی دیشی اگر فنگس کی دیشی اگر ایگزیما کی دیشی اگر سوریاسس کی دیشی الحمد للہ ددے علاج بالکل سارا موجود دی
1: صحیح دی جی ڈیر زیات منا نکو مینوال تاسب ہم کال کوے پا 0330 30 30 703 بانے او تاسو بعد ڈاکٹر صاحب ننیخ پنیغا چکم نے تپوس کوے مینوالو پا دے پروگرام کی مونگا تاسو دا پارا دا کالرز دا پارا ٹائم اویس تو دا خل کو دا پارا کم خل کو بچوے تاسو پا پروگرام کے کالز ناخلے دا خل کو دا پارا مونگا دا نمبر زمونگا 0330 30 30 703 بانے نو دا سے دا چھے 0330 30 30 703 بانے چکم دیتا سو کالو کے او تاسو دا ڈاکٹر صاحب نا خودم رکوے کنا چکم زمونگا ٹیلی کوارڈینیٹر دے اگی چکم دی دا اگی خبر ترک وگے کدے چی آیا زا ڈاکٹر صاحب لورکو نتاسو بیا لگوے ٹوکے اگا مونگ تا سکن کالز را کئی نتاسو آواز زمونگا دا سی چی اگا تاسو تا ڈبل کی گی نا یا تاسو آواز کٹ کی گی نا نگور با چی مونگ سر پلائن بانے سوک تی دا کم زین دی 0330 30 30 703 بانے با مونگا کال زخلو گرو بچی مونگ سر پلان بانے سوکتی رکم سے ندی سبیل غوارے. السلام علیکم.
3: علیکم السلام.
1: زما رو را خی ٹک ٹاک او ڈاکٹر سیب را سر موجود دے سپخت نشتا
3: آج زما حجید ارو دی مرد کی براک راگلے را بریخ را دی اللہ سن جدوت قدرم دے براک
1: کھائی اولٹا لاس الٹا لاس کا نا دا کم ځای سره دی دی اوګي سره اوتی دی
0: اوتی دی کسینو باندې راځي پلک
1: او دا سینه باندې راځي دا پلک په سینه باندې راځي ور سره مټه کې بل ځای کې او دا او رائټ او خي سایډ دا الٹا سایډ دی که سم سایډ دی الٹا سایډ
0: دی
1: عمر دې څومره دی شوګر هم دی خمونګه دا تپوس لاره اتلو ته زمونږ مخکې شوې دا راته وای عمر دې څومره دی څومره تب یو وایه کنه عمر مه پټوه آواز کټ شي عمر سره دی آواز هم کټ شي خو خاطر کور ودانه نه ستر کې شي عمر دې څومره دی بیا او چې څنګه عمر وای هغه آواز کټ شي عمر دې څومره پریدي مونږ هم نه عمر دې څومره دی ستر سال ماشاءالله آواز دے خدا لکانو ډیر زیات مننه کو ځوانانو ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دا لیک ریپیټ کې دی وچ زما په شولډر شولډر پین دے او شوګر مریض هم دے او ماشاءالله عمر 70 ایئرز دے لړ لو کاتو کې پته وي مشرا ټیم بلنس آیا کومه کا پروگرام اورې دې ته ویل شي فروزن شولډر دا فروزن شولڈر دے اور ڈیو ٹو ڈائبٹیز دے یعنی کہ ستاسو دا شوگر بوجا با ستاسو چکم دے ڈائبٹک نیوروپیتھی اور ڈائبٹک مایوپیتھی یعنی کہ پٹی اور چکم اعصاب دی دا ستاسو کمزوری شیوی دی اور پدی وجہ ستاسو دا چکم لاسن دی شولڈر دی دا اکلاو کی انخلی یا درد کی نو بالکل تاسو خپل شوگر اور بلڈ پریشر چیک کوئی اگر بد نارمل کوئی ترسو دا نہ نارمل کی نو تاسو دردونا بیماری علاج بیماری تشخیص مطابق ډېرې بیماری وي لکه څنګه زنانو چې کم عمر دی هغه چې کم مخصوص بیماری دي هغه د عمر سره زیات تعلق لري لکه 40 پلس شو نه کې ډېر داسې بیماری لکه یو هارمون دی استروجن دا استروجن هارمون کمېدل شروع شي بیا هغه ته د مهواره ایت بچو پیدا کول پرنسی د حمل کېدو دا تکلیفات سیوا شي نو پدې وې تاسو د موږ عمر ته بس کو نو برای مهرباني خپل عمر یاد ساتے شناختی کارڈ سر بتا کے ساتے نو لیک بتاؤ تم آسانی منہ تم آسانی باقی مشران تم مشران لگا سنگھ موت سنگھ جدید ہوئی جد ماں شوگر دے نو موت دے بدے 50-50 پلس ہی دو بیا ہوئی چاہو تم 70 دے شوگر بالکل 50 پلس ہو شوگر بلڈ پریشر دا عام خبر دا
1: گرو بچ منگ سر پلان بارے سو گیا السلام علیکم
4: وعلیکم
1: السلام جی جناب سو کر رقم زینا
0: بٹاکڑا ٹوپائی
1: ہاں امجد امجد بھائی ڈاکٹر صاحب راس رنا سے سپخت نشتا وہ کالو دا اول سو کالو دا جی جی وائے دا په یو سایډ باندې کې پوره سر باندې درد راځي خجی خا خا
0: او اډرکی راځي الټي ورځي میده سوځي
1: میده ور سره سوځي اډرکی وت راځي کې وت راځي پروګرام ته غوږ کې دا جواب دل درکو صحیح ده وای وای وای آو
0: یو تپو زکم
1: جی جی
0: اس ټیک دی شارټ خبر کو دین تپو ز خوب ورزی
1: او دارا تو ہے دل خوب ورزی خوب ولا ورزی
0: تاسو به کنفرم نیو چلو خیر
1: تاسو تاسو څه کې چې دی له خوب ورزی کنه ورزی خو کې را سر ناس تره خا خوب را له راځي زه سیدا خه جواب دل درکو سیدا زاوکه
0: ریډو دغه کې دی
1: جی ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه
0: ام شاه صاحب دغه خبر کې دی څنګه دې خبرو کا سر درد راځي نو سر درد کا نیم سیری دی مایګرین دی نو مایګرین تاسو کتلی دا اٹ از ا ټایپ اف لکه سائیکولوژیکل پین وی دا نفسیاتی دردو نه او د تعلق انگزایټی ٹینشن ڈپریشن سره څنګه چې ما تاسو موږ چې تاسو وایي خوب ورزی کنه ورزی نو دا سي موستلی کیسز موږ کلینیک ته راځي چې وایي ډومبه خبره کوي چې میده می ټیک نه ده الټی راځي اور می خرابی او پسر می درد دی نو دا سي مریض لیک تاسو بیا موږ ډیټیل سره وګو نو دیتا اوس لکه دا جنید دا ینګ جنید دا 17 سال عمر دی او د ډیر علاج کړی دی نو کدا سي مریض کا خپل مور سره لیک خبرو کې پلان خو ټولین لور خو بشي ویلې نو دیتا د پریشانې سو وجوهات وی انزایټی وی چرتن چرته مونگا کلک کو خبر نو کلک شي وسر چونګي اوس ریډیو باندې ډیټیل سره خبر نشو نشو کولای نو دا د علاج ریکارډ هر څه ټیک راځي کلم تاسو هر بیماری ټیک راځي ای سی جی ټیک راځي انډوسکوپ ټیک راځي د ایم آر آی پورې تللی دي سی ٹی برین پورې تللی دي اگر ټیک راځي نو زما مینوالو بیا تاسو مسله چې کوم تاسو د مریض مسله چې کوم دا دا جی ای ڈی وی یو بیماری وته موږ وایو جنرلایز انزایټی ډس آرډر یعنی کې انزایټی ٹینشن ڈپریشن په ینګ په دې ایج کې دا چیز راځي دې سره خامخا د معده جراثیم یا معده کې مسلې وي دې سره تاسو وګورئ داسې مریض کوم تبوز ہوتا ستاسو زړه سیګه دا مریض وایي زه خفه یم زړه ټیم خفه یم بڑا می خفه ای خوشحالی دا کې نه ګڼه کې تنګیږم گبراویگم یریگم یرا ربان دیر رازی رمی درزیگی نو دا بیا آگا ٹول مسائج کم نفسیاتی طرف تازی نو ہسٹیریا دا سی جینا کو تزیاد کی گی تا دی جس دی ڈیٹیل سرس نظم چونکہ بیا خبرہ بلخوازی نو دا سی مریض کا زیم تاسو کا ہمیں پیتے گلا جو کئی نو تاسو مریض با پمیاشتو کی نا روزو کی بڑی کی گی
1: او یو زل کی دیش یو زل سرپ ٹک شی
0: یو زل ٹک شی ولی دسف کونسلنگ واڑی اور دل زمون سو پیت دوائی ورکول
1: اگا مین سی مین کازز
0: بالکل کم دا مرض کم سبب دے بغیر دزو اب کو کر بیماری دا جڑ لو بس مریض جڑ لو بس باقی دا بیماری جڑ لو بس
1: صحیح دی جی ہاں ڈاکٹر صاحب ٹائم خورا
0: دس مریض تم گورا لگا لگا سی کونسلنگ کو کر نو دیٹ از سائیکو تھراپی لگا دے کی بیا مونگا مریض کی مریض سر کلینک کے مختلف دوائیں نہیں ورکو لگا ابزرویشن کے ساتھ ہو الحمدللہ مریض دے کلینک نا بالکل سیٹسفائیڈ جی
1: صحیح دی جی ڈاکٹر صاحب ساتھ سوڑے رضیات من ٹیم را سرم ختم شو دا نور مطلب دا دے نور کل پشانت سبا با ہم دا روٹینی
0: انشاءاللہ
1: سبا منگل رز دا
0: انشاءاللہ سبا منگل رز دا اور سبا بز انشاءاللہ کلینک کی موجود ہو تقریبا دی خو کلینک وقتی کلاوی ست بجونا تاسو کوشش کی خپل نمبر مخنے 9 بجے سے سٹارٹ اخلو
1: صحیح دی جی تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جهان
0: یو جهان مننه او خبره خو دې ډیر کو دین
1: خجه ډیر زیات مننه کوم شکریہ انوالو مطلب دا دی بیزی ور سره نو اصل کې دا اوریدونکو आवाज مو تر رسیدو په دې وجه باندې
0: اوس پروگرام کوم دی ویو یو جواب ورکول نو مزه ډیر وکړه ډیر زیات مننه تاسو شکریہ زموږه مینوال سره شیر شو الله پامان
1: الله پامان جی ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د تاسو خو بجی راتلی شي حیدر مومن هاسپټل تا کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی سابحق صاحب مدرسه ٹھیک شو جی ڈاکٹر صاحب تاسو مطلب داسې ده چې تاسو خو بجی ذکر ازه چې یو خو اغه شل نمبر چې کمی دی ایمرجنسی اغه بس تاسو د پاره وی ٹھیک شو اسوک چې په وخت باندې راغله ناغي تباغه نمبر ملاویږي اغه زموږ د لستر د پاره دی بیا تاسو درو سلورو بجو پر راتلی شي نمبر غستې شي ٹھیک شو دانے جی تاسو په نمبر نه ملاوي کی دغل ته کم مطلب سٹاپ ته غوي تاسو ته ولاړی تاسو خدمت کی به ولاړی بالکل چمتو به ولاړی تاسو چې ډومبه زین ډومبه به کاونټر ته زه دعا سلام بکوي او غیته مونږ ته زمونږ لیسنری مونږ ته نمبر راکې د 9 بجو نه پس خو بیا زمونږ عام نمبر دی کم چې دا او ریدونکو د پاره دی لکه تا ټیک شوه ز ټیک شوه بل ورته ویلی دی اغه د پاره درو سلور بجو پورې نمبر ملاوي کی ٹھیک شو جی بل خبردار دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کې پدې تاسو زمونږ چې کوم داسې دي چې آفیسر دی هغه ته تاسو کال کولی شئ هغه نه معلومات کولی شئ خپل نمبر باره کې د خپل د کلینیک باره کې د ډاکټر باره کې د نمبر اغستو باره کې نو دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کې دا ډیر ایزی دی ماشوم هم نوٹ کولی شي 0330 30 30 703 0330 30 30 703 باندې چې کوم دی تاسو

کال کولی شي او ځان ته نمبر هم اغستی شي، د ډاکټر صاحب معلومات هم کولی شي، د تاسو درک مطلب دا رہے چې تاسو ته لار غلطی گی نو تاسو پدے ہیلپ اغستے شے آفیسر نڈے رزیات مننہ کو انہوں نے سر ملوانا ہم راغل سٹوڈیو تڈے رزیات مننہ کو شکریہ دا کو یو دنیا مننہ یو جہان مننہ او نن مونگ تا ٹیم ہم مکمل یو گھنٹہ ملو شو مونگ تا خبر اجازت مطلب پکار دے نور خو مونگ تا ٹیم پکار دے او یہ ڈمی لوی دغه نه ورته نه چې میدان کم دوس خو تا گھنٹہ ملو شو خو ډیر خبر کو ډیر زیات مننہ کو د ټولو مینه والو چې مونږه ووري دو مونږه سات راک د ملمنو هم ډیر زیات مننہ کو ان شاء الله دغه شانته رو پر رو به مونږه تاسو له دغه شانته نوی نوی سیزونه راوړو چې هغه کې تاسو مونږ سره انوال یې مطلب مونږ سره به حصہ اخلي الله مو د خپل خلی لاړې دارو ک الله مه سم کوا زمونږ دوغان تاسو سره دی خاد آباد بریالي اوسېږي د لوی له پامان ان لوف یو آل

0: کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹون کی گی نہ بلا وجہ خرچ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اکڑلا جدا خدمات مونگلا چار سدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرجی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگتا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو منی او دا خلوص نا ڈک ڈک او سم ڈک ڈک سلام والے جی یو آر بیام ساسو بدرانا خدمت کی دا پاکستان مختلف ریڈیو سٹیشنز نا بالکل لائیو اور براہ راست ما بخیل دا سوابی دا ریڈیو نبا دا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دا آر جے امشائی نی دا مبارک شاہ پروگرام متا سوری دلی وی ہوگی لمنگ یو 15 منٹ زیادہ اور کڑی دی اور تو مودا ویلی چ پروگرام او کئیو پروگرام کی تاسو دا حیدر ممن ہم یو پات کے جنرل اسپتال دا سوابی ذکر اور کیوں کئی او دا مختلف سوالات و جوابات تاسو لور کی چی لسنرز لویخشی اور تو پتہ لگی گی چ سوابی کے تو منگ پاس لے کمی کڑی دی منگ تو پیسے کمی کڑی دو ڈیر یو بہترین علاج تجدن منگ سوابی ترا رسول دی تاسو دا بہترین علاج پ تلاش کیو دا جاری دوان نزان خلاص ہوئل غواری نبیاد حیدر ممن ہومیوپاد جنرل اسپتال انتخاب ہو گئی کستا سو بکور کے سوک دا اولاد گوند کی دا عظیم نعمت میں حروم دینو دا زمان سپیشل ایڈی دا سوک چنا امید شیو اگا دا ہوئی چھ بس زمان بچی نکی گی جی لکون میں اولا گول بلا پیسے میں اولا گول خو بچی میں نکی گی اگر کچھ دناری نا مسئل دا کچھ دنانا مسئل دا تاسو پا زرگون بیماران زمانگا کتلش ویڈیوز گو رہی داگی خبر ہو رہی الحمدللہ روزانہ کم از کم روزانہ لس دو لس کیس زمانگ جدن وغا آغ بیمارانو تا آغا جوڑو تا اللہ رب زلجلال اولاد ورکی دا پریگننسی دا پوزیٹیو کے دو خوشخبری اور تا رب زلجلال ورکی کم چو دیر کڑی دلی دی دیر گرزی دلی دی دیر لاجونے کڑی دی خو بلکل نا امید شوی دی بالخصوص زنانا دا آغی سر خو فکر دیر زیاد پا دیو جبانی ویچ زنانا جدن وغا کم زی تملاد شنو ٹول نوڑان دی تا پوستر ندا کی یہ شو گفتی سدی شوی دی کنا سدی ندی شوی ہیں دا کوئٹا تابیر سشوی دی کنا دی شوی ہیں آئیشہ دا بنیر سشوی دی کنا دی شوی ہیں محترم سمینی سے چلو شلو نو زما گرانو درنو خوگو منوالو کستاسو سا کسم سوال وی اغم زمان نکولی شے سفر دری یو دوا سلور زل اتا یو پینز سفر یعنی سفر 312 88 150 سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دو دا ویل غوالا مچے سٹوڈیو دی لائف کال نمبر گورے آن دیکھا ما چی دنو موبائل باسط لے ورکڑے دور تو میرا ویل چی مونگ دی لائف کال آغاز کو زگیتا سکریر خلق دستے چیئی تا زمونگ دی سٹوڈیو دی لائف کال کم نمبر دنو اکثر با مونگ چی دنو کالز ناغستل یا سبونو نن زمونگ پروگرام صدا سی دے چی دیتا سوال او جواب لے کی کتا سو دا صحت والی سر سوال کوئی کتا سو دا خائی سوالی سر سوال کوئی لگوڑی نو دا ریڈیو دنیا دوبارہ راجوندے کیو سوال لخپل بلڈونا پا حوالی سر دخپل سوال آغاز زمان نو کئی دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر یعنی کتا سو کسو کن زمان سر خبری کوئی لگوڑی زمان سر پختنا کوئی لگوڑی دا خائی سوالی سر دا صحت والی سر دا بلڈونا دا پروڈکس والی سر دا طریقہ استعمال والی سر کمزے ملاوی کمزے نہ ملاوی نو کتا سو مون سر پختنا کوئی لگوڑی دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر صدا سے دیں 0322 4 0 8 0 5 0 نن بدا معلومی گی چی دا دغا سوالات و جوابات کو سلسلہ دنو دا دا کم زین شروع کی ول چی باسد مالی کالر راوڑ لو خو دا غا کالر چکم آواز دنو آغا بلکہ ما کی خود لو غج دنو کٹ سلو جی تو منگ شروعات کری دی کتا سو کسوک دا سوابی ریڈیو اور یوز ما آواز ہو ری جی نو در تداوی لغوارا مجد سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دا خیر سر آن دے و باسد دا خیر سر منڈ تر شروع کری لگیا دنو دا باسد وینا زما په خیال دار چې نیر د سټوډیو چې کوم د لایف کال نمبر دا ورته وې ځکه چې دلته مسله دا جوړیږي چې ډیر خلکو دا معلومات چې مونږ کالز نه خلو او مونږ هر یو کال خلو مونږ بس تاسو کال نیمس کوجی تاسو صرف سمپل دومره وکړي چې مونږ سره پروګرام ز اوري او پروګرام کې را سره چینجز مو اوري جی بس ته مې دا ویلی چې بیګاله د خیر سره شپاره لراګی بیګاله برته سټنګ برابر کوم او سباله د خیر سره د پروګرام یو نوې آغاز یو نو انداز وګورئ جی نو درته ویل غواړم چې بس د خیر سره ریډی دی جی لاډیز اینڈ جنټلمین دس پروگرام از بروت ټو یو بای بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان پریویچ لیمیٹڈ جی اور د بیلاډونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل تاسو آواز ہو رہی جی الحمدللہ تاسو به دا خبر در کول غواړم چې بیلاډونا یوازې د پاکستان پروډکټ نه بلکې دا مونږ انټرنیشنل لیول ته رسولی او تاسو به اوس بیلاډونا ته یوازې بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان نه وایو جی تاسو به ورته بیلاډونا انټرنیشنل وایو جی سب ورته وایي بیلاډونا انټرنیشنل ورته تاسو وایي جی دا د بیلاډونا کوالټی ده او دغه کوالټی دله مونږ درکو جی راځئ د لایف کال له لارې مونږ سره شرکتو کې خپل سوال مونږ ته راولېږي او زمونږ پوښتنو کې یاد لرئ چې د بیلاډونا یو ډېره داته غټه ډراله روانه ده کوم چې مونږ تقسیمو د څلوېښتو لاکو روپیو انعامات ګورو چې زمونږ سره د لایف کال لارې پهلې نه څوک راځي اوس ځان سره وړي جی لیټس سی لایف کالر 0302 سلور زلاتا یو پنځه صفر د سټوډیو د لایف کال نمبر په دې نمبر باندې کال مونږ ته راملو کې یو زموږ سره خبرې کوي 0312 88 150 د سټوډیو د لایف کال نمبر شبانه خان شبانه چې جی ګول بھائی د باسد افیر کال نمبر ریډ کې جی او آی جی نو دسه دا شبانه چې مونږ د افیر کال سلسله لا فل دمر بند کړو خو بار باسد ما دامه ویلی چې په 300 چې د لکال راځینو اغمرا پسې راوړا او کو در لکال چې دنو په 0312 باندې راځینو اغمرا لراوړل زګه چې دلته مونږ لایو نو چې یو کالر باندې دومره انتظار کوو کو نو چې بل کال لا ته جن بالکل ریډي او باسه ته نو چې بالکل مانه منډي باسه لکه یو کالر چې کټکو مو چې بل کال درته برابر کړی وي زمونږ مین مقصد په دې کال باسه باندې اټن کولو دانه دي چې مطلب راځي دنو مونږ ته چا کال خلو جانا نه مونږ دې کې ګورو زمونږ وخت نه ضایع کیږي د چا आवाज تیز وي आवाज کې مټاس وي سوال کې زور وي او سوال هغه سوال وي چې کوم د معاشري سوال لې مونږ وایو چې مونږ هغه وجود کو تاسو سره شریکو جی راځي د سټوډیو د لایف کال د نمبر د لارې مونږ ته کال راملو کی 0302 سلور زل اتا یو پینزا صفی او دی وقتی رتدا ویل غوارم چی د کوټا مریم چندنو اغانن د ایچ جی ایچ حصہ جوڑا شوی ہوئی چی آواز را کزما خپل سکون از مریم مجینو د بلوچستان مریم زمونږ د ریډیو لیسنر د جی اغانن علاج د پاره هیدر محمد اسپیتال پی خبر خار در اغلی سوڑ دما ویلی دی گنا چی د ریډیو د لارې د بلوچستان چکم لیسنر دنو گوری ما اغیوم نلی لی دلی لکه د ریډیو د لارې د بلوچستان منګل تر اوسه برګو چرته راغلی هم دي نو زما په خیال دوه یا درې کسان به راغلي اوس خو چې د بلوچستان د خلکو د ریډیو کوم لیسنر دي دا غي مینه موږ سره دومره ختمه شوې ده زه نه پوهېږم چې موږ څه چلو چې مطلب دې موږ سره مینه ختمه شوله چې اوس هغه خوند واغه مزه نشته دی بیا هم کله ناکله به جدنو مطلب څوک نه څوک برادل خو اوس بیخي نه راځي مریم واحد هغه وفادار او ډېره زیاته خوندور لیسنر زموږ چې هغه د پرون ابل ورځ راغلی ده هغه پیښور خار کې شپې کې نن چې دنو حیدر محمد اسپتال ته وزټ وکړلو او موږ ته چې دنو د بلوچستان نه د ځان سره د کور غونځاخیم د ځان سره وړي دي د ځان سره یې خوندور سوړدو لګي برفیم د ځان سره وړي دي لوا چې دنو هغه بل سیزال نوم نه راتلو چې د بل سره وړي دي خو خوندور ما باندې هغه بل سیز ډېر زیات خوږ لګېدلو نو ډېر ډېر زیاته مهرباني تھینک یو سو ویری مچ د پروگرام د اوریدلو پروگرام کې د سوري د حیدر محمد اسپتال ته دراتک موډر ډېر زیاته مننه کوم شکریہ دې ډېر ډېر زیاته ادا کوم ان شاء الله امید مدار چې ان شاء الله تاسو به زمونږ د आवाज زمونږ د پیغام خلکو ته رسوي شبانه خان شبانه تار کې لایو کوین اف سید کا زمانہ زوري نو غیر حاضر کې کوم مهرباني کوم میسج راولې گا زر تر زر میسج راولې گی او لایف کال مونږ ته راملو کې د لایف کال ملو د بار د سټوډیو د لایف کال نمبر 0302 سلور زل اتا یو پینځه سه پر ګورچ مست د لایف کال لارې پهل نه لایف کالر څوک دې سول واډي لیټس سی مونږ چر دومره وختي کالو نه دی دستي خو نن ګورو چې مونږ له وختي کالو نه خلو ګورو چې څه دې سن دې بلوچستان نه کوئی تعبیر مونږ ته مسر علي وي چې ډاکټر بھائی سمس پورا پورا پورا پڑھاو کا احسان اللہ نے کہا ہے کہ ہم کٹ کے پروگرام الگ کرنے والے ہیں الگ نہیں ہونا چاہیے پلیز تعبیر تعبیر سے خدا میں الگ پروگرام بدے ہوئے جب میں نے کوئی لگوانا مزید مجھے بلوچستان کا ملیس نہیں چاہیے تو مکمل آئی گئی ہوئی کال رمل ہوئی گئی نا ماں چیزوں تو بلوچستان پروگرام احسان اللہ بازت تپا والا کوئل خو چیتارا دادا خبر ہوگا نزا چیتو ہے جمعی کونو بس زبے بیان زالبانے کو مجید البته دومره ته ویل شم چې ان شاء الله زما به کوشش دا وی چی د پیر نواله تر د جمعې تر دبر مسلسل زنام ستاتا سره جن پینزور ز مسلسل لایو پروگرام لزان اور سوم او تاسو سره د پروگرامز باقاعده ترتیب کیه د مطلب کوم پروگرام بسنګ کول غواړي څنګه بکول نو غواړي نو را سره وی خو سیخه نا نا نا نا نو ګوري بے وفائی مگورے بالکل نہ منمت بے لڑونا دا پیغام را سرانگا چاہتا اور رسوئی سوک چھو بالکل نہ نہ بلدی بے لڑونا کی را روان کم روڈکس دی زمانگا بے لڑونا انٹی ہیر فال شیمپو زمانگ را روان دے جی آیا ترسو پوری تا سو دا دا سر دا بینزلو شیمپو استعمال ہوئی دیر غٹنا جیزا کوئی ورے دا مورے خطا سو لا ترنو نا بوئی تا سو ننم گورے پدیسیو شیمپو بانے بسر بینزلے دی اگر دل صرف سر وینزی اگر دل صرف سر کی زگ جوڑی غلط دے جی دو شیمپوان یاد ساتھی جی زما بیلڈون اینٹی ڈینڈرف شیمپو ملاوی گی دا اگی کوالٹی دا چی دا چا پسر کی خشکی نو پا دو منٹا کے بدنان دنان اور خشکی چی دنو ختمی او دا دین علاوہ انو باورا را روان چی زمان کم بیلڈون اینٹی ہیر فال شیمپو دے جی دسی او شیمپو چی یواز زگ نا یواز دا وختو صفائی نا بلکہ دا وختو دا صفائی سر سرا پر آروان مخی ستاسو وختو دا غرزیدو نبچ کی ستاسو وختو سر اگدی گی ستاسو وختو سر کمزوری کی گی نا ستاسو وختو سر مضبوطی گی ستاسو وختو لنت سر برابری گی اور ستاسو وختو کمزورتی آلا بلکل نور کنو بیا ستاسو لہتا روسو پوری اگر شیمپو استعمال ہوئی صرف اور صرف وختو دا لوینزی آئے آئے دیر نا جائز دا سر چاکڑی دا گورے خان نا دا شیمپو یو دا سے فارمولا د سر د وینځلو سره سره بلا فائدې نور درکې د لایف کال لار ګورج موږ سوک دي سول غاړي بلډونه کې روان زمونږ بلډونه کې زمونږ روان بلډونه انټي هیر فال شیمپو بلډونه کې زمونږ روان بلډونه سارکول بلیچ بلډونه کې زمونږ روان بلډونه هیر کلر بلڈونه کې را روان زمونږ بلڈونه انټي هیر فال شیمپو بلڈونه کې را روان زمونږ بلڈونه ټوت پیسټ او بلڈونه کې زمونږ موجوده یا را روان بلڈونه ګیسټولایډ ګیسکیور صرف د یو نوي او زوردار فارمولې سره نبی اگر شمس لائف کال لاری سوک دی سوال واری دا رنگ دا خکلا دا بار بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش دا نیز دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نوالی او لرکی جی مسلی موارک جی لائف کالر گور جمس سوک دی سوال واری لیٹ سی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستری مسی جی پا خیر علی دا تو آئیو منگ سر سوک پا لائن بانی جی دا کم زنیتا کال لامل اکڑ دے جی
1: آرجے
0: رمشا ممن فرام ترنا فارم رمشا پخیر علی سڑی مشی تو آیو او سڑی مشی پخیر علی سنگے تب دیکھ دے برابری
1: جی بالکل خیم ہو ڈاکٹر موبائل کرا ختم
0: خدا سر بیلنس ولی خراب دیتا خو بلا انعامات چیتا تو بس اتنا گٹی لیتا گٹی لیتا جدہ نظام تھا لوٹ نہ دے گڑے سنگا خبر ہے مکمل سو میرا رئیس جوڑا کرے خبر ہی تھی بلکار خبر انہیں سنگا نو
1: ڈاکٹر
0: زبردست ہے خبر تا سے سوال کولو زما په تا کال میں لوکړو باسي دوی ردی سره ډیر خوندور سوال نی او د پروگرام دا رنگ دل په بل باندې واړې مور ته لږ رنگ را لې په بل باندې ماړو مل خوله سوال لې کی وایا
1: گورے کنا ڈاکٹر لالا جمع ہوئی زمین دس سوال دے کنا ڈاکٹر لالا تو
0: جی سلام دعا سلام دعا دے شاہ بس مزیدار سلام دو کم از کم پنجو جنوں کو سلام دعا لے گا ڈیر نہ پنجو تو بلے گی شاہ بس
1: زهر اصل افریدی ته سلام او خور مې وایي چې کینه سید را باندې ډیره ګرانه بلوچستان والا هغه ته مې سلام او خانی د ګلاب ته مې سلام او هغه نایاب ګل ته مې سلام او خانی د
0: Thank you so very much. Thank you so very much. Dear dear, jaat mehrbani, shukriya. Thank you so very much. Na shida khair sir basi jaan da sawal da da gar sawal sawal na bilki di sawal ukulu. Khondor sawal ukulu kuch matlab yara sili ke disease kam chito ganam the allergic kam bimari da. No ayad disease kismu na wagaram shita dekna da sili ke disease chito no kismu na nishita de matlab dare chhe bata gayo sili ke disease de yani da ganam allergic da bata ganam allergic da ganam allergic da. Kani yidi da khabar ke chhe yara sili ke disease chhe kam dena badi ki. لکه څه کیسونه شته کوڼسته ما خو دې سوال دغه ته به هم نه کته مرته بنزو جنو کوته سلام ګرې بنزو جنو کوته سلام ورولې کوونه لګلو د یو خبر یا ساتي چې د غنمو الرجي چې کوم تاسو یادوي چې د غنمو نه الرجي وي کنه په دې کې زیاتر موږ څومره کتلې دي نو کلاسیکل سیلیک ډیزیز ورته ویل کیږي کلاسیکل سیلیک ډیزیز د دې علاوه نان کلاسیکل سیلیک ډیزیز ورته ویل کیږي سایلنت سیلیک ډیزیز ورته ویل کیږي د دې علاوه پوتنشل سیلیک ډیزیز ورته ویل کیږي د دې علاوه ریفریکټری سیلیک ډیزیز ورته ویل کیږي د دې سره سره چې دنو لکه دا چې دنو د دې خاص قسمونه دي څنګه چې ما د دې وړاندې ذکر وکړلو نو کو ز په دې کې د مین سیلیک ډیزیز د غنمو د الرجي کم بيمارۍ ذکر کوم نو موږ چې زیات تر کم په دې کې کتلې دي نو د غنمو الرجي بيماران د سوي چې غدا وي چیرې زما اني ټایم خېټه خراب وي دا مې مورېږي او د خېټه خرابتیا د سوي چې د غنمو یو سیزم زما د خولې لراشي دا مې مورېږي د غنمو د الرجي کوم بيماري د دې ته جدنو سندرومک ډیزیز ولې کی او د دې علاج په انګریزي علاج کې بالکل نشته دي زیاتر ډاکټرانو ته دا وی چیرې تاسو به ټول عمر چې د غنمو روټین بند وي او یوازې دا نه او چې په کم لکوس د غنم چې په کم ځای کې کیږي تاسو ولې ځان درته ولې کیږي نه چې په کوم ځرند کې د غنمو مطلب داري چې غنم پکې ولشي او بیا ورته سوق جوار ورو غورځي یا د سيزر تورو غورځي نو تاسو به بالکل د غنمو چې کوم ځکه غنم لګیدلې نو تاسو باغی سر جنو بالکل بل سیسټچ کوی هم نه بازه بازه خلکو ته خو دا ویلې چې تاسو چې کوم کور کې لکه کوم وړاغ غي صحیح نه نو لکه چې کوم لکه اوس لکه ما څنګه ذکر وکړو چیرې لکه د غنمو د الرجي کوم بيماران دي نو هغه اکثر دا ویل شو چیرې په کم خانه کې وړو هغه غلې شي او ما هغه خانه کې به دوباره چې دنه تاسو کوچره بل سیس تیار یو هغه تا خلیل یو وړلو نو هغه هم بالکل نه وړل لکه دومره ورته ډاکټرانو دا ویل اوس لکه د کلاسیک سیلیک ډیزیز په باره کې دا ویل کیږي چې بده کې خېټ اني ټایم خراب وي وزن ورس پر چې دنه خرابيږي خېټ اور سره انتهایی پړسيږي خاص کر دا خېټ دا مین خېټ جدا د دې نوم سره دا بالکل را پړسېدلی وي د دین علاوه چې کوم د سی غذایی کوم سیزونه دي د هغه کمې ورته ډیر زیات راځي د دین علاوه کوم چې ماشومان ته دا وښین دی چې کوم نشو ما د ډیر زیات خرابېږي لکه د ماشومان قدر سره نه وګدیږي دین علاوه د ماشومان وین اور سره وګدیږي اکثر چې ورته سی بي سي او کلیش نو سی بي سي کې دا ډیر زیات مسلې راځي ډیر پرابلم ډیر زیات راځي اوس د دین علاوه کوم نان کلاسیکل سیلیک ډیزیز ورته ویل کیږي هغه کې قبض هم ډیر زیات وي وین هم ډیر زیات کم وي لکه بازه بازه خلک کې نو زما قبض دی کنه لکه ټکی متیازه می سختي بس هغه چې د نسو دوایانه خوري لګیاوی خوایي ته دا پته نه لګیږي چې زما د قبض ولې دی مونږ خو اکثر دا ویلي ګنچېر ریزن معلومول ډېر زیات ضروري دي چاهے د قبض ولې دی نو په نان کلاسیکل سیلیک ڈیزیز کې دام راځي بازه بازه خلک وی کنه چې دا ویر زما قبض دی نه کې امتیاز می بیخینه کیږي په اورز اورز زبانه په میاشتو میاشتو باندې تر سوپ چې بورچ ما چرته څه دوی نه وی استعمال کړي نو تر هغه پورې زما چې کوم ټکی امتیاز دی غنه ما بالکل نه کیږي لکه دی قبض کی نان کلاسیکل سیلیک ڈیزیز کی قبض سلو یا دین لا د وینې کمې په ګرال لې تکاوت په ګرازي د سر درد په ګرازي د جوړونو دردونو پر ګرازي د سکن کې مسلې چې د نام اور ګرازي بازه بازه زنانو ته بازه بازه نارینو ته د بانچ من مسله هم راځي مطلب د اولاد د نه کېدلو مسله هم ورته ډیره زیاته راځي نو دا مسلې هم په دې کې کېدې شي د دې نه علاوه یو د دې یو بل ټایپ دی چې تا سایلنت سیلیک ډیزیز ویل کیږي کوم ته چې سیلیک ډیزیز کې قبض سلو یا د دې نه علاوه د وینې کمې په ګرال لې تکاوت په ګرازي د سر درد په ګرازي د جوړونو دردونو ور کې راځي د سکن کې مسلې چې د نام ور کې راځي بازه بازه زنانو ته بازه بازه نارینو ته د بانچ من مسله هم راځي مطلب د اولاد د نه کېدلو مسله هم ورته ډیره زیاته راځي نو دا مسلې هم په دې کې کېدې شي د دین علاوه یو د دې یو بل ټایپ دی چې تا سایلنت سیلیک ڈیزیز ویل

0: زور تاسو ډیر پوی حاصل شي تاسو باندې قرباني پوی هم شي او مزي هم ترې نواخلې جنو زه تاسو د خوندور سوالونو په انتظار باندې څنګه جرم شاره لوډر خوندور سوال وکړلو د سیلیک ډیزیز حوالے سره بیا دغه کوم قسمونه دي دغه په حوالے سره سوال وکړو تاسو هم د غنم د الرجي په حوالے سره سوال جن کې لری لری نو تاسو موږ سوال چې دنه بالکل کولای شي نازیه د پلان غار موږ ته میسج را لیږي وي چې السلام علیکم ډاکټر بای څنګه پروګرام اورما سلام واخل او نازیه فرام پلان غار په خیر علی جستری مشر پلیز میں نے سن بلاک نواز تو یہ خبر تو سن بلاک انتہائی شارٹ دے لگنا بے انتہا شارٹ دے اور دی وقت منسرجدنوں پر خپل گودام کی البتہ بازار کی بھی سن بلاک بالکل ملاوی گی بیلاڈونا کم زمون سن بلاک دے دا گرمی موسم دے اور دا گرمی پر دا موسم کی زمان پخیل اسو کم چالم نہ دا پکار چاہ مطلب تاسو باہر ہوزئی تاسو نورت ہوزئی اور تاسو سن بلاک نہ بغیر ہوزئی نہ دا تاسو زان لڑی را گھٹ نقصان ہو رکھوئی تاسو کولی شی جمون سوال ہو کی جی دا سوال کولو دا بارتا سو کجری دا لری کد بری کد خیبر کد شنغری کد غرد سری زمانہ دا سوال کولو دا بار دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر 88 88 150 دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر بدا نمبر بنے کال میں لوکیو زمو سر خبر ہوگی 0 3 2 سلور زل اتا یو پینزا صفر بدی نمبر بانے کال ملو کیوز ماسر لائیو ہوئی یہ براہ راست خبر ہے سو گئی ماسویلی او سمینویلی ماں دا خبر کول چی تاسو کم کالز دی اگبا ہم خلو تاسو چکم سوال دا بیلڈونا پا لڑا بانے روڑی یہ رسم کول دارانا دوانا پلیشوی دی او دا غنمو د الرجی په حوالے سره زمو خبره تر روانه وی د محترمه او ډېر قابل قدر رمشا مومن سوال مونږ تراله او د رمشا مومن د سوال مونږ ډېر قدر کوو ډېر خوندور سوال وکړلو زغواړم چې ډېر میچور میچور خلک واځي ما خورتو جوړ تاسو د صحت په حوالے سره سوالونه مکوئ کنه تاسو کو چرته د بلډونه حوالے سره سوال کوئ یا که سوال نوم کوئ هم د څه کاله ملو زور خو نه یوند خامخا سوال کوئ جی نو کال ملا اور دوبارہ سٹوڈیو دی لائف کال نمبر 0312 88 88 150 سٹوڈیو دی لائف کال نمبر بدے نمبر باندې کالو کوئی مصر خبر ہوگی جی حیدر مومن ہم یو پادگ جنرل اسپتال پیخور خان حیدر مومن ہم یو پادگ جنرل اسپتال سوابئی حیدر مومن ہم یو پادگ جنرل اسپتال سار صدا دا خا او بہترین علاج آغاز کی او غم دا حیدر مومن ہم یو پادگ جنرل اسپتال نا دا بہترین علاج آغاز کی او خپل بیمارو تر رول مرد بارل بیدا ہوئی کتا سو دا پیخور خار سرنج دی زمان دا پیخور خار دا ہسپتال ایڈریس صدا سی دی پمین پیخور خار تا کجری تاسو چرترال نوچانا تا پوسو کی دا فقیر آباد تانا کم زیگی دی جی دل تدی چرگان چوک سر دا پیخور کی جکم چرگان چوک دی چرگان چوک سر چلو کن دکر اولان دی شیگه نا دکل تا دا فقیر آباد تانا دا جی او چه دا فقیر آباد تانی تکل را اوڑ سیدن تاس تو مخامخ چو گو رنی دکل تا مخامخ رنگ روڈ کاری جیزا دا آگا جی ٹی روڈ والا رنگ روڈ خبر نکم زد آگا دا کوہاٹ روڈ والا رنگ روڈ خبر نکم زد دا جمیل چوک والا رنگ روڈ خبر نکم پا دی مین پیخور کی جکم دا چرگانو چوک دے دا چرگانو چوک نا چلو گوند کرا اولان دیشی دا گل تا فقیر آباد تانا دا او دا فقیر آباد تانی نا چلو گوند کرا اولان دیشی پا پیخور خار کی دل تا پا مین چار سا دا روڈ بانی چار سا دا کسی نای آدو مزد پیخور خار دا اسپتال جگر گو مو ریخا پا پیخور کی جکم دا چار سا دی اڈا دا جی زد چار سا دی ذکر نا کم زد پیخور ذکر گو ما پا پیخور کی جکم دا چار سا دی اڈا دا دا دی چار سا دی اڈی سر دا غزے کی نجدی گل پلازا گل پلازی تا بلکل مخاما خو بلکل گل پلازا پری دا جی مون خلق دیر پی جنی گل پلازا سوک نا پی جنی نا پا دا غا مین روڈ دا پاس تا سو ہے در مومن دا سپتال ویزٹ کو لیشی زما دا ہے در مومن دا سپتال دا پیخور خار چکم نمبر دنو اگر صدا سی دی صفر 330 30 30 702 دا اور جی زمون د اسپیتالونو چکم برانچز دی دا اغه چکم نمبر دی نو اغه د ځان سره کی جی 0330 30 30 702 دا زمون د پیخور خار د ہسپتال نمبر دی جی یعنی 0330 سیمیو لیکن سیمیو نه ویلیرا اور گدار تو ویمل ہوندے کی دا نمبر مون چاہتا نہ دی ویلے اورے ہاں 0330 ورپسې بیا 30 او بیا 702 دا اخر کې کوم دوه راځي کنه نو دا زموږ د پیښور ښار د هسپتال نمبر دی وره ها یعنی 0330 30 0302 دا زموږ د پیښور ښار د هسپتال نمبر دی جی او د دې نه علاوه تاسو یو بل نمبر ویل غواړم هغه زموږ د سوابۍ د هسپتال نمبر دی جی 0330 30 0302 دا زموږ د سوابۍ د هسپتال نمبر دی جی 0303 جی اخر کې چې 0303 راځي نو دا اخر کې چې 3 راځي نو دا زموږ د سوابۍ د هسپتال نمبر دی او د دې نه علاوه 0330 30 30 704 دا زموږ د 400 د هسپتال نمبر دی جی یعنی دا نمبر کې چې اخر کې چې 2 راځي نو دا د پیښور ښار دی اخر کې چې 3 راځي نو دا د سوابۍ دی اخر کې 4 راځي نو دا د دا چې دنو دا د 400 دی او اخر کې چې بیا 15 راځي کنه نو هغه به زخیر سره زموږ چې دنو د سوات وی جی او اخر کې چې بیا شپږ راځي نو بیا به دا د تیمرګری وی جی او اخر کې چې بیا اوه راځي نو دا به زموږ د اسلام آباد وی جی اخر کې چې اته راځي نو دا به زموږ د کراچی وی جی اخر کې چې بیا نه راځي نو دا به زموږ د بلوچستان د کوټا وی جی نو یاد لرئ چې تاسو د لری ایک دبر ایک د خیبر ک د شنغر ی مونږ د تفاصلی کمی کړی دی مونږ د پیسې کمی کړی دی د دې وخت نو فائدہ والی دی نه فائدہ والی او بیمارو طالب دی وای هر هغه بیماری چلنه ټکیږي هغه بیماری د بار مونږ د مکرا کوي او بیماری د ټول عمر د بار ختمږي جی مونږ ته د بلوچستان کوین اف سید مونږ ته میسج را لګی چې پرایمری انفرټیلیټی څه ته ویل کیږي مطلب بالکل دا اغي پټس کې من پرګننسي راغله دا نه دا اغي پالټرسون باندې چې پرګننسي راغله دا نه دا اغي مسکریج شوی دی نه دا اغي ابورشن شوی دی نه چې دا مطلب هغه بالکل د ماشوم پیدایش بالکل شوی نه دی مطلب دا چې جنې چې څنګه ونه مانګ شانته کې وږي او مانګ شانته کې دا نو دي ته ویل کېږي پرایمري انفرټیلیټی چې مطلب بالکل ماشوم امید نه دی پیدا چې دی پسې راځي سیکنډری انفرټیلیټی ورته ویل کېږي مطلب دا چې مخکې چرته ماشوم امید پیدا شوی دی بیا د هغې نه بعد د ماشوم امید نه دی پیدا شوی یا چېرته پرېګننسي شوې ده په ټیسټ باندې راغلې ده خو هغې لکه د ماشوم امید نه دی پیدا شوی جی یا په دې کې بیا داسې هم شته دی جی چې د هغې چې کومه پرېګننسي ده نو هغه ښه شوی هم ده خو هغه ضایع شوی ده یا هغه ډېر زر تر زره مسکریج شوی دی یا دې نه علاوه ابورشن شوی دی هغې ته سیکنډ انفرټیلیټی ویلې کېږي یا یو ماشوم شته دوی شته درې شته دی جی د هغې نه بعد بالکل لوبه خرابه ده او بچی اس بیا نے کی گنود اگے دے بارے دا سیکنڈری انفرٹیلیٹی ور دے لگی او دی کی دسم سٹلی چ مطلب دے زنانہ پ بارے کی من دا ویلی شچیر دے دی چ دنو پرائمری انفرٹیلیٹی دے سڑی چ دنو سیکنڈری انفرٹیلیٹی دا اس بتا سوئی چ دوانا دی نی خزو خاون کی دسنگ کی دی شی دے سڑی چ دنو سیکنڈری انفرٹیلیٹی دے زنانہ چ دنو پرائمری انفرٹیلیٹی دا سڑی خودی روان وی کنا نو سڑی دے ساتھ روان دی سی چ مطلب وادی کڑی وی بل وادی کڑی وی د مشرق کور ودان نه چې دنو مطلب کور ودان یو بچی وی او د دې دوه مینه بچی نو هغه په سیکنډ انفرټیلیټی کې راځي میل ته مونږ دالی کوچی دا په سیکنډ انفرټیلیټی کې را روان دي نه علاوه د زنانه د بار بیا مونږ دالی کوچی دا پرایمری انفرټیلیټی کې را روان دي جی او د سیمنګ زنانه تم لیکل شو مطلب یو زنانه د داغي بچی شته دی او داغي نه بچ کوم هغه دوباره واده کړي دي ای خاون وفات شوی دی یا مطلب د چې هیڅ نه ډایورس اگست دی او داغي نه بعد بل چا سره واده کړي د پهلینی مشر چې دین وړاندې کوم خاون دیو دا اغه نه بچو خو چې دا کوم وادي کړن دینه بچنه کی د دې ته سیکنډ انفرټیلیټی ویلې کی داس دومره ګرانه خبر نه ده د دې علاج ډیر زیات پوس اسانه باندې کیږي او علاج ډیر خوندور کیږي زما په خیال کوی نه سید په پوهې شي دا سوال مونږ نو کوي دا سوال کول د بار د سټوډیو د لایف کال نمبر اندی جی د لایف کال ملول د بار 0312 88 6 50 د سټوډیو د لایف کال نمبر د وختو د خوشکې د بار بلډونو شیمپوزان له نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور نو مال 2 منټه مال راکړي جی ویختو باندې بور وړ. اوس نه ځان به شیمپو والی بلډونه د خشکی چې کوم شیمپو دی جی بلډونا اینټی ډینډرف شیمپو چورته ویلې کیږي یا بلډونا خشکی شیمپو چورته ویلې کیږي هغه به ځانته والی ویختو بلانده کوي ویختو باندې به شیمپو واچوي زګ به جوړ کوي د دوه منټو دپاره به زګ پرېږدي داغې نه بعد یو منټ تاسو د ویختو مساج وکوي او داغې نه بعد ویختو وینځئ جی. خشکی زمانه په دوه منټو کې دننه دننه ختم والی او هفته کې دوه ځله استعمال کړي چې خشکی ختم شول هفته کې یو ځل شیمپو استعمالوي او که تاسو ریګولر شیمپو استعمالوي نو ریګولر به زموږ بلډونا اینټی ډینډرف شیمپو نه استعمالوي د خشکی شیمپو به زموږ روزانه نه استعمالوي را روان سمو چې کوم شیمپو د ناغته بلډونا اینټی هیر فال شیمپو لکی لا فی الحال ورکه کم از کم زما په خیال پنځل شل ورځې نور مشته دي نه انتظار ته کوئی تمنا ونه سیمه بازار باندې پیریان بالکل مراولې جی او پیغام د سره غا چاته ورسې سوک چې نه خبره دي جی تاسو لا تر اوسه پورې صرف د سر د وینځلو شیمپو نه استعمالوي ای نو شرمونو مو شرمول مې نه وسلو به شروع غنیه مهرباني وکي مسکان کچری زما आवाज اوري نو مسکان راضا میسج راولے گا مسکان اگر تم سن رہی ہو تو پلیز کائنڈلی میسج کیجیے لائف کالر گرو جی د مسکان د باسط نے ڈیری جاتی گلی دی اسے جتنا کامنٹوں کو باسط جمع کامنٹوں نے ڈیلیٹ کی مال اور باسط دے برابر ہو مخا ما تو نہ کنا جمع کامنٹوں نے ڈیلیٹ کی کامنٹوں کو مجھے ڈیلیٹ کر مال والا ما تے سب بدل گئی یار باسط کو کامنٹ تو اس گاری کہ خنو پے گا مچے وہ لے ڈیلیٹ کر لائف کالر گرو جی مسے سو دے سوال والے لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم سلام بھائی سنگے خیر
0: شکر دے شکر دے اللہ کرم دے اللہ کرم ستاسو خیر بغواڑو مسر سوق پلان مانی دے کم نے مکو اللہ ملو گڑے جی
1: عائشہ ہنگو نہ خبر کو
0: دا ہنگو عائشہ تہ ہر کلے وایو عائشہ سنگے طبیعت دے خدے برابر خیر دے
1: او شکر دے خیر تو ڈاکٹر سے سنگے خیر
0: شخلو دے تو خوشو لسا تا د بلڈون خدا بلا بلا پروڈکٹ سے روان دی دا اور پسی جن نو دا اس منگا خبر کڑے چ منگا دا خیر سر بلیچ را روان دی د بلڈون بلا پروڈکٹ سے روان دی کنا نو دا خو اور روان دی خطر دا وچ موجود وقت د بلڈون سے پروڈکٹ موڈک در کر کور گشت کنا سی اسی منگ تو وچ پلان کی دوڑ گرے کنا پروڈکٹ استعمال ہوئی
1: والے نا بھائی منگو ندیر مطمئن منگا کنا سواس راوڑی دی و کریم راوڑی دی مو افانی دوم رتل سریو کنا
0: بس خراب کری مطلب بالکل صفا گڑ بالکل زبردست جی جی قربان تاسو تو منگستر کے پلار بنی تاسو بس تپوس مو نہ کول غواڑی جی آسان تپوس کو
1: بھائی جان بس ملک گردو کی درد دیر کبھی دنیا علاج نہ موقع دوارا موقع اس پارک نہ رضی مزید پیسے وقت
0: نہ گردو کی دکان کی گی
1: گردے میں خوگی جی درد کبھی درد
0: گردی دوارا گردی درد کے نا
1: دوارا کبھی ہونا لکھا دا گنڈے میں دیر ہونا خوگی جی غڑی سے دی
0: صحیح صحیح او نا او پملا بانے سر درد راجی کنا راجی اور سرہ
1: اپ ملا بانی میں درد رازی خیت بانی میں درد رازی دم رہی خراب کری انچی سہر وقتی پو براتے نشان بس
0: صحیح نو تو ہمیشہ تن لے تو گردو دردونو سر مخی
1: بالکل بس علاج کاؤں خود بکر کے لکا دردی کا علاج نہ کاؤں
0: نو تو تدوبو استعمال کم کیسے والی چیز زیادہ تر گردو کی کم کانی کی گنو یا خاندانی مطلب جنیٹکلی را روان دیر خلقوں کی خاندانی دے گردو کانی را روانی کن لکم اپریشن ہمو کی یا لیزر ہو کی داگینا بعد بار بار دائی گردو کی کانی جوڑی گیو ما خواہ میشہ تن لداویلی چیز گردو دا کمال ندے چو سڑے دا ہو چیز دا کمال لزما دا گردو نا کانی لارل کن نو گردو نا کانی اپریشن سر لرکول یا لیزر سر رکول جا جدہ کمال ندے بلکہ کمال دار چیز دوبارہ در کی کانی نکی گی زدہ وے مخواہ
1: بالکل
0: کچرا استعمال کم کے سنگا نہ زیادہ تر کمی پو جبانی یا دمال کی استعمال ہم ڈیر جاتے خود مال کی استعمال ڈیر نہ کی
1: نه بای بس لکه هر چی که مالگا استعمال هر چی که رازی بس غاب و کهون پا مخان نور دسی دیر نکو
0: ستاسو پا خاندان که دو گردو دو کانو دو جلدو دا مسئله خوری رنیشته دی؟
1: نه بس دسی چا نیشته خو ما تا دیر تکلیف دی دیر و نخواه دا غایم لکه دیر پرابلم دیره
0: دا ګور یو خبر یاد ساته چې کلم په وجود کې د اوبو استعمال ډېر کم وي لکه بعضې خلک د اوبو استعمال کم کوي که نه او دین علاوه په وجود کې لکه د اوبو استعمال کم شي او دین علاوه د نمکیاتو کوم چې دنو رجحان دی یا دا چې دنو زیات شي نو هغه چې کله راجم شي نو په ګردو کې بیا کاڼي جوړوي که نه نو زه دا وایم چې لکه دا ستا چې کوم کاڼي جوړېږي نو آیا ته چېرته مطلب د خپل ځان باندې لږ نظر واچوه زما خو دا خیال دی چې مطلب بیره تاسو کې کیدای شي خانداني د ګردو د کاڼو دا مسله چېرته را روانه وي نه هیچا هیڅ نشته بس صرف ما دی تا نه اوس پورې چې ته
1: کاڼې
0: کاڼي دي څه پته لګېږي چې کاڼو معیار مقدار څومره دی
1: بس لکه چا سوس زه وکړم که نه هیڅ غنم دانې برابر دی کاڼې
0: نه نه ته غنم د دانې برابر دا خو دومره کاڼې دي تاله دومره زور درکوي تاله دومره دردونه درکوي
1: او دومره دردونه راکوي مې لام و نه لکه ورځ ته مې لیام دومره درد کوي که نه ډېر تکلیف دی
0: او دا تکلم دا مسئله تا تر روانه
1: بس دیر وقت واشو دسی آت سال خون
0: بوش او تا خو طول زندگی پا دی که والی دا
1: آجی بلکل
0: خا سی سی لکه مطلب داره چی توی چی ردی گردو دی کانو دیر زیاد پازاب کردی ما اچانک شروع کی
1: بس لکارتی ما گردو کی درد دی
0: نه او دا مسلسل درد دی کنسی وقفی سر راجی کل راخ کاره شی کل بیا ورک شیده سکی
1: نه لکا تیز درد نی بس لکا لگ سلوغنی درد
0: او دی سر درد دو جتا تشم اتیازی کمی دینو آغا تشم اتیازی ستا مطلب دسی ادریگی را ادریگی خون تشم اتیازی کلو کی کنا ادریگی را ادریگی
1: نہ صحیح
0: کی گی اتری گی نہ او تشم اتیاز خود لڈیر نہ درزی کنا پولی یوری چورتو لے کی مطلب آغا باز باز خلق کی مطلب تشم اتیاز دیر زیادہ ورزی ورلا
1: نہ بھائی بس پلتیم تر راضی خو سوا زیر کی
0: ٹھیک شو او تا بانی تب خون راضی اکثر تب راضی
1: راضی تب راضی لکا دس مو یخنی وسی ظالمت
0: نہ لچ در بانی لگی کنا لچ دے یخنی سر لچ لگی کنا لگی
1: لگی
0: او بل درو تو جو سبر چتو گردی درد راغلی تالے چتو الٹے در گلی زرد اور سر خراب شوی دی
1: کلا کلا مزر خرابی
0: ہا وزن کی دی کمی راغلی کنا لک کمزورتیاں میں سے کنا کمزورتیاں میں سے پرسو مرسو پوری وجود کی نشتا دی
1: نہ
0: او ته درد وای چې ته لکه دغه کې دا سور ته ویل کېږي چې لکه داسې بوتلې موتلې شولې کول ډرنکس وغیره ته ډېر استعمال یې که ډېر نه استعمالې نه
1: بای دا زه نه استعمالوم دې سره م نه لګېږي
0: مالګه ډېره خوري که نه ډېره نه خوري
1: نه بس لکه هر شي کې استعمال
0: او د غوښې استعمال ډېر کې که نه ډېر نه کې
1: بس خامخا لکه غوښه خو دومره خورم داسې نه چې هر ساعتی خو بس لکه غټه غوښه چې وخورم که نه بس دې سره تېرېدی نه شم لکه بیا مزل ونه نه شم کړی
0: صحیح اوس پورې تا صرف الټراساؤنډ کړي که نه چېرته سیټ سکین دې هم چېرته کړی دی کم کانے جبانی ساگو پو جبانی وہ خوب پو جبانی یا مطلب دے کچا پیاز کچا ٹماٹر ساگ بینڈی دی سنو پو جبانی کی گی نو چرتا مطلب یو نوے الٹر ساؤنڈ رکلے لیشی ہو کچرتا تچرتا کولے شی کنا نو نزدی یو ہومیوپیتے ڈاکٹر نا کم از کم یو دری میشتے سلور میشتے علاج کو کنو ہی نو زمانگ دا کیڈی کورس پنم بانے زمانگ یو کورس دا گردو یو کورس دا زمانگ آئیتا کیڈی کورس ہو لے کی کپا خی گردہ کی کانے ہوئی کپا گسا گردہ کی کانے ہوئی کورس لے تشمیتیا کدہ دین لاوات زنان نو رکمیتی مسلی دی چاگور

0: نو د هغې د پاره تاسو کولی شئ چې مطلب هغه کی ډی کورس زموږ ځان له آنلاین آرډر کوي که چېرته راتللی نه شي نو ځان له دغه کی ډی کورس دی مطلب کی ډی کم کورس دی دا ځان ته آرډر کولی شي. او دین علاوه که چېرته دغه نه وي نو ته کولی شئ چې مطلب د پېښور ښار زموږ کوم هسپتال دی هغې ته ویزټ وکړي. ان شاء الله امید دی چې الله تعالی دلته صحت درکړي د خیر سره. استعمال بالکل خبر خصوصی کم ڈسکشن اگا مونگ سرا دی اوشلو ڈیر ڈیر زیادہ مانا تھینک یو سو ویری مچ گرانو درنو خوب مینا والو دا مونگ سر دی لائف کال لاری دا انگونا لائف کال مونگ سر جی او دا گردو دا کانو پا حوالے سر دی خبر اوکلی تا سو مونگ تکالا میلا اولی شیخ پل سوال مونگ نکولی شی 0312-88-88-150 زمان دا سٹوڈیو دی لائف کال نمبر زر دیزی کی دامو اللہ غوالا مچی پا لکا پا ہم یو پی تھی کی دا گردی دا کانی دا پارا یو دیر بہترین کمی دوایانی دی اغشت دی جی خود اغه نږدې نه قتل ډیر زیات ضروری وی او زبدم روپ چې لګډيري د سیم مشهور یو سو د بیان شته چې غز تاسو بیان کوم باقي کې بربر سولګیرس دی کله چې مطلب د انسان په دغه ګردبانی یا خې ګردبانی یا غس ګردبانی درد راځي او درد به تاویږي او سر ته شمتیاز ډیر زیات سوزي نو اکثر د ګردو بیمارانو ته بربر سولګیرس سیدنو دالی کلی کیږي په کیو طاقت کې اور دی د دین لا باز باز خلکو ته پخې ګرد باندې درد راځي یا کانه ور کیو لایکو پوډي مې ډېر بهترین میډیسن دی جی او په تشو میتیازو کې د سری سری شګي یا د دین لواد سي شیشي غوند کې کانه وغیرہ چې د کوم خارجي لایکو پوډي هم چې د نو ډېر بین لاوا د تشو میتیازو په اخر کې کوم درد راځي د دوانو د پاره کوم شومان دی ګړډ دوانو د پاره سرسپری لا یو میډیسن دی ډېر بهترین دی جی د دین لاوا انتهایی ډېر زیات چې د نو مطلب تشو میتیازو ورتل ور سره سوځي راتل کینترس یعنی کینترس یو ډېر بهترین دی سندی جی د دین علاوه یوریک ایسڈ والے چکم کانے دی چپائی کی مطلب دار چتش میتیاز ام سوجی او زلیم دیر خرابی کی اس سیمم کین اور تو ویلے کی اگڑر بہترین میڈیسن دی جی اور د ډیر خطرناک نہ خطرناک کانے چ بالکل د زد نی ویلے وچ بالکل زد لریکی دو نہیں مجی ہائیڈرین جی اور تو ویلے کی یو ډیر الا او ډیر بہترین میڈیسن دی جی او یو بل ہوم ډیر بہترین میڈیسن دی چاہیے تے د ہومیوپیتھی سٹک ویلے کی د کانی سٹک یعنی د پتھر کو توڑنے والی ہتھوڑی جس کو کہتے ہیں اس اگے تے جدن سرکنڈا ویلے کی سرکنڈا یو دس میڈیسن دے جدی تے دا دا کانی دے ماتے دو سٹک ویلے کی نو آں سوچ چگا واقعی دا گردو دا کان سر مغدی وگا دا گردو دا کانی ختمول غواڑی گردی زان لے بالکل صفا کول غواڑی نو ما خورتو ویل چے بہترین سیس خدا دی چے تاسو د خپل علاقے او تکڑا ہوم یو پیتک ڈاکٹر گوری دا گن سر علاج کی جی او کچر دا گن نوی نو تاسو کولے چے زمان دا کورس کم چے ما یاد کلو سورتو ویلے کی چے باسی تا راز دی خورا شګنه یاره دا تلګرا شې دی خطر شې نه نيز دروازه بند کا دا مې د سر روال چې مو دی یو من خبرو کو غو پدی باندې خبرو کو چې ولې لکه کالر سو چې لکه آیا کالر پک سنگر روان دي سنگ بغنی دی روان دا کالر ز یو کال خلم نو به نور خبرې کو جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم
1: السلام. السلام علیکم ڈاکٹر
0: صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام رور مې په خیر علی سړی مشي جی سو خبرې کوي د کم زنه جانزیب سے بخیر علی سری مشر تو سوات نہ ہر گلے تو سنگ طبیعت دیکھا دے برابری
1: اللہ دے خوشحال کر اللہ دے آباد خوشحال جم دے لارا رب العالمین
0: قدر منشی جانزیب سے سوال دے راوڑے سے پختنا بکول غوڑ جانا نا
2: تاسو پل چینل ریڈیو دلبر
3: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دی کمرشل بریک.
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هرې اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS X Registrar HMC Peshawar.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر صواب ناس تاثر و ساس قربا جہانگیر علی یوسفزئی ساس و خدمت کی حاضر دے پروگرام دزلو آواز سرا ہلے لرم چی تاسو روغ جوڑ خوشحال ای او ددی دعا سرا چی دا چاپ کور کی سا مشکلات سا خفگان یا سا پریشانی بھی اللہ پاک تی داغی کل ہم مشکلات پخپلو قدرتوں سرا حل کی و اللہ رب العزت طول مزیدان اللہ شفا کاملہ و عاجلہ ورکی آمین سم آمین. گرانو قدر مند اور کو دخ پر ورنے بتا سو دی وقت نوالے انشاءاللہ تردول از بجو پر نیخ پنی غور ہے دا ایف ایم 94 ایف ایم سلو نوی ریڈو دلبر پر فریکوینسی باندھی تکنیکی مرستہ کی ماں سرا دا سواب اسٹوڈیوز نا آر جے حارث خان او نن پتے خوشحال ہے جنن زور نمبر ٹک شولا خیر سرا زور نمبر خا ډېر مشکلات ما خپل ذاتی نمبر اناؤنس کو 0312 والا ناغه باندې به ماته مشکلات دا و چې اکثر وا چجلو شو زه په میټینګ کې ناستم دفتر کې به سب کار کې به مصروف وم یا یو خبر خو اسلام علیکم او کال براغه او اسلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه چلے ډاکټر صاحب دا چلے هغه چلے نو په یار ډاکټر صاحب نه ما زه پروګرام کې نه ما زه جهانگیر علی ما یا چا و کال راغه یار جی تاسو شوګانې مې ډېر زیات خوښې دي خو دې نه یک بخته دی وکیل غونډه دا کال بند کړ زه به میټینګ کې راځم یا سم مصروفیات دي انسان 1500 لاندې وي نو دا غینه په اخلاص شوم نو اوس هغه نمبر نن له خیر سره اکټیو شو 0332 50 30 809 صحیح دی جی 0332 50 30 809 باندې راته کال کول شي میسج کول شي واتس اپ نه شي کولای واٹس ایپ صرف آگا 302 والا نمبر باندھے کو لکھے 55 77 665 باندھے نو نمبر 0305080932 50 30 809. گرانو قدر مند اور کو موسم میں گرمے دے وہ گرمے موسم پانے پر نو خبر ہے تری کڑے ویچ تا سے کار دے دیر خلق اکثر دسے سپاٹے پر نیت پان دے یاد گرمے نہ بچ کے دو فوج پانے یخ زیر دے جنہ وہ خبر زید ہے رسک خو چې د چا خبره د کور نه قدم اخلي نو رسک دی کنه ځکه چې د مرګ او د ژوند او د جوب لري خو څه پته لګی نه خو رسک به اخلي نو ژوند به تیری او کته دا وایي چې نه د دې ځنه ما دا قدم پورته کو اسې نه مال دا چلو شي مال دا چلو شي په دې باندې ژوند نه تیری خو یو رسک هغه چې هغه مونږ په خپل باندې په بیا باندې اخلو. مثال په توګه باندې پر ما تاسو ته وویل ډېر خلک داسې وي راځي چې زو یار اباسین ته زو اباسین سین غاړې ته زو صحیح ده سین تراشی یا استیفا نیر تزو یا پلانکی زی تزو ڈنگلی زی تزو یا تا موسم انجا کل لپارا زنو سو گی راشی پا دی نیر که بلا غوپا ہوا پا دی سین که بلا غوپا ہوا ما غوپا غوپا شی بیا اغا مستقل غوپا شی نو اغا خوشحالی یا وغار سا جی کم دی اغا پا اغا بدل شی پا غم بدل شی دا دی نا کوشش که بیشی لگو دا کول پا کار دی راځه ټیک ته سین خوا ته کینې یو غاړې ته کینې ټیک ته خپل موسم انجوائے کوي ټیک خبره ده خو دا نه چې تاسو ته اوس پته نه وي راشه په سین کې غوبو وخت یې نر کې غوبو وخت نو هغه بیا د ډېر زیات د ځاني نقصان باعث وګرځي. 0332 50 30 809 نمبر ته تاسو دوباره نه اوس کوم دا میزان له بیل کار کتل دی اول می هغه نمبر تاسو زوتا و زوتا و زوتا چې تاسو زوت کنه بیا مې تا دا 302 والا نمبر زوتا ہو زوتا ہو نو اس پر زدت آستو بیا دوبارہ 332 والا نمبر زوتا ہو مچے صفر 332 50 30 809 آغا زور نمبر پاگے بانے براتا کال کوئے میسج کوئے واتس اپ پر آغا نمبر فیلال لوگوں تا ایکٹیو نہ دے لیکن چاہے واتس اپ دے چکم دے آغا پا بل موبائل کے دے آغا آن کی گئے واتس اپ پر 302 0302 55 77 665 تکنیکی مرسته کې د سرار جې حارث خان. ګرانو قدرمن تو ردن کو ډېر تمهید به نه تړم او چې په کوم ټاپک باندې خبرې ترې کو خو بس سیمپل خبره به کوم په ساده الفاظو کې تر دا وایم چې نن زبا زمونږ بل څه کار کسب نشته که مونږ پر نوکرې باندې اخته یو کډې خپل ډیوټي کوو که خپل چې سفر کوو یا چې په پول په غاړه باندې په پول ناست یو یا هر څه چې کوو نن زبا مونږ ځان له یو بل هوبي جوړ کړ دغه دا چې بل انسان پسې دا غ په عدم موجودګۍ کې دا په غیر موجودګۍ کې هغه پسې خبرې اترې کول مطلب یو بل پسې خبرې نو دا خو د غیبت په زمره کې راځي نو زه به دلته د غیبت دا ټکی یا دا ورډ چې کوم دا بوله نه ورکوم خو نن زه به دا یو ټرن جوړ شوی دی که دوه زنانه یو بل سره یو ځای شي دوه جینکې یو بل سره یو ځای شي دوه نارینا یا ارسو کیو بس ریوزیشی ٹاپک بس بل پسی خبر ہے آغا چا پسی خبر ہے چکم آغا زمان پا محفل کے موجود نوی کہ آغا زنانا دا ہوگا آغا نارینا دے یو بل پسی خبر او بل بیا خبر ہے سنگ خبر ہے خبر ہے آغا خبر ہے چھ لکا مطلب یو خو منگ دا چا پا غیر موجود کیا کہ دا چا صفت کو دا چا تعریف کو ٹھیک تا تعریف خو سوال نہ پیدا کی گی چھ مونگ دا چاو کو سوال نہ پیدا کی گی کہ آغا انسان چھ دیکھا نا آغا یو دیر زیاد فرشتہ صفت انسانی ٹھیک تا خود خپل جیلسی پہ وجہ پان دے دخپل دلڑو آغا آغا آغا لکی وقت دون تاو پرو دی کنے چھ دا غیر پوجہ پانے مونگ دا آغا انسان تعریف یا غدا دا آغا صفت آخو کولی نشو لگا چھ ما تا بیا تکلیف را رسی کنے نو زبا پا آغا انسان کی دسی سا گناہ دسی سا خبر دسی سا دقل اٹوما چھ دسی سا خبر چھ دلل زبا پشی شا باندے دتا دتا دتا دا خبر کنوے کن نو ٹاپک پس ہم دگا دے چھے یو بل پسے دا چا غیر موجود گئے کے خبری کول او پدی اکلا بانے چھا تا سر مثالوں میں غم تا سلوان دے کول شے سی پا 332 50 30 او 809 باندے لنبانے کال السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کیوں دے کم زینا
1: سرتاج زمانے رہ جالدا
0: سرتاج دل پا خیرون جو اور تکلا خوشحال سنگے دا سخی ہے ستا جا دا سو بالکل غیب شغا زما دا والدی درے میں غم لچ را غلی وی داگی نفس خون نرابطا نا کانٹیکٹ نا پا شو کی سنگ ہے تا سو یار ستا جا لبز ما طبیعت خرابی گی روز تروز خرابی گی او اس پریشانہ کی گم لکا مخی میں پروانہ وہ اس پریشانہ کی گم چی لکا داولے سمجھ دا روز تروز باندے طبیعت میں بس ٹھیک نہیں بھی
1: مثال سلام پر اللہ پاک جی اس یو قدم لے احتیاط سے رکھ
0: دا آو جی آو
1: یہ قدم پر احتیاط سے رکھ
0: دا جی جی
1: مخی با جمور دو آجانی گوختی
0: دا نن کاری شم سرامان سے زمان آفیس تر آگلے ہوا دا نن آغا دک خبر اکڑا تاسو چی کما خبر اکڑا چی مخی دستر دا مور دو آگانی وی آوز دا گزارا کوا آو جی
1: بس ما خود ہوئی کہ بس اس قدم پر احتیاط سے رکھ جا
0: بالکل صحیح خبر ہے جی صحیح خبر ہے نہ مخی ما قدم ڈر پہ احتیاط کے خود خو چونکہ دمور دو آگاہ میں راستہ روی
1: آوان چونک چی دمور پا دوا رنگ بھی
0: جی جی
1: چونک چی دمور پا دوا رنگ بھی اگا تڑے با مولا نبد رنگ بھی
0: قربان شم زبردست زبردست
1: یہ دمور دوا چی چا تروی
0: آو جی سم برازی بالکل ٹھیک خبر تھا بالکل زبردست زبردست آمین آمین سزا جل ذرا تو ہے چھ منگ نن سبب بل سکار نشتا بل سکسب نشتا خو کزو تے اوزے شو کنا نہ منگ با دا دین خبری نکو منگ با دا اصلاح خبری نکو منگ با دا پوہ خبری نکو خو کزو تے اوزے شو مجھے پلان کی بڑا پلان کی روکی کد دا رنگ روک پلان کی داسے اور داسے اور داسے اور داسے اور داسے بل پسی بخبر ایک ہوا سمپل جی
1: زبر تر چاہرہ کی خبر ہوگا
0: جی جی جی پلیز
1: اول دان سارا تخبل بول شمار کا اول راول بل بول شمار کی
0: واہ
1: اول ځان سره د خپل عیبونه شمار کا راول د بل عیبونه شمار کی
0: صحیح
1: احمد خان خدای بخر ویو
0: جی جی
1: وی تا پس خبرې او تما پس خبرې
0: واہ
1: دنیا کبھی لیا د دنیا پس خبرې
0: واہ واہ واہ واہ دومرا دردناک خیستہ کل آواز دا دا دا سو خپل پٹ فن چکم دے اگر سرگند کو نوک اجازت ہوتا سو مائنڈ کوے نا کل گنتے دکھ شانتی یا ٹپا دا یا چار بیتا دا سو آئے لگ پلیز ہماری ریکویسٹ ہے تاسو تھا پلیز ماں بنا ڈر خیستہ ہو لگے دو جی
1: اللہ
0: رات ہوا ہے کہنا پلیز ہوا ہے رہتا کہنا پلیز دک آواز کی دغ انداز کی ٹپوی چربی تو یہ تسوی ہے کنا نو رات ہو جی خوش
1: جی بالکل ورا تو ما
0: جی پلیز
1: اول منا کنا اس وایم پرم سو خامار گیانو خری قبر فکر کتی کرا اور تنو جگڑ
0: قربان
1: تن کجی کجی اور پسی یہ اور وزی رمبر کچوڑا جم کا پیران تارک مو جزتی من بطول روڑ ایمان تاپ یور ازی کا پیرانو ککور کی مسلحت رازی چی وزی خوک بپاس نبی خضرت زار
0: واہ قربان
1: بسن تاری دغرنا غزم کرا اوچت زمان رسول پے کی خود الدا کارن سمدان
0: واہ
1: منگ سل تیل منگلا اڑے ددا سنگ منگل با منک درنگ شیونا پدارنگ تر سانگی مندی خلے دمر جان پدا ڈیڑا
0: مہربانی سرداج اللہ اللہ پاک خوشحال آباد
1: سلام
0: جی ضرور ضرور پلیز جی
1: مالان شاہ مالان کا
0: جی جی
1: فیاض خان تھا
0: جی جی
1: او سہارا تھا جانت خان تھا
0: جی جی
1: اور
0: باسی او بابا دا سہارا تھا اب بھائی اور شور ادلا دا سارا سارا خبر خوش ہوئے ماتا سلام ہم راؤل خوشحال شو مجھے تو زما پروگرام کی چتکال نہ دیکھے
1: خوب انسان
0: جی بالکل ماں نوٹلا ماں نوٹلا جی ہلو اللہ ستاج اللہ ڈیز زیادہ مہربانی تسو دا مانرے نے کال کو یو جہان مننا خوشحال و آباد اسی 0332-50-30-809 بندرہ تا قدر مند کال کو لیشے میسج کو لیشے نظم خپلم کنفیوزی ماں اگر 332 والا سم میں پدی موبائل کے لگو لے دے اور قبل 302 والا نمبر میں ڈی ایکٹیویٹ کر دے چپائے بنے کال نہ راضی کا نا اس نے چی بس نہ پدی راشی نہ پائی راشی نسا کہ میں ڈی ایکٹیو کڑے دے 0332-50-30-809 بند رہا تھا کال میسج واٹس ایپ میسج ہوں واٹس ایپ نہ واٹس ایپ میسج پر 302 بندے کو لے شیئر سیکھتے جی بنے میسج را سر اللہ خیرہ السلام علیکم وعلیکم السلام خوشحال خان بابا مزار نا جعفر شاہ او قابل شاہ دستاس پروگرام دا ڈیر وقت نا اور ڈیر زیادہ مہربانی اللہ خوشحال و آباد لرا جزاک اللہ خیرہ

0: वरना सजर असरा आपने ऐसा ही कहा है भाई, इकरा हूँ सवाबी से। इकरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बल मैसेज रसरा लखे रसरा भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मी मरियम उस्तासु सिंह ये शुगर मुसंग दे नन में अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नन कंट्रोल के 120 ऊपर नहा रवान दे और नन हम जमा उपाने मरियम अल्लाह दे खुशहाल हो आबाद दरा 0332503809 बन रहा था कल को लिखे मैसेज को लिखे। बल मैसेज रसरा भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जहांगीर अली पखेर अगला साता टूल मिने वाद सलाम मोहम्मद सालेह दशा मंसूर ना सालेह भाई तासो दोलो सुबह चलो के गंदी रात सबा का लो के इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सो को तो कम से ना खैर जी अल्लाह करम ने तासो खैर बहुत
1: ताकि प्रोग्राम और
0: मनना तशक्कुर जी
1: बहुत ताको
0: څنګه پوه نه شوم نه ستاسو آواز راځي تاسو څه وایي جی جی جی وای تاسو څه وایي
1: مونږ وایو چې مونږ مسله ونده کېده جی فضل خان خبرې
0: ها ها جی جی جی سلیم خان کی کم زیر ہے خاص اسلام خیل بولے شیتا سو ماتا میسج پروگرام نہ پسو مطلب پن اور ڈائری وغیرہ سب نشترا سارا ٹھیک تھا کہنا او دا د چکم دغه خبره کوي د مسلو مسائل والا پروگرام ما پرونی پروگرام کې اناؤنسمنٹ کړی دی راتلون کې اتوار چکم د اتوار د ورځې پروگرام دی کنه جی هغه به په دغه باندې هغه زوړ پروگرام چې کوم ما بکاو مخ ټایم ټیک تا هغه دوباره شروع کوم ان شاء الله نه 10 بجې خو د شپې وی کنه د هغه د اتوار پر مازیګر 15 نه تر وو پچو بجو پوری وی پرونو کنه نو ځکه به مې چې تاسو خپل مسلې کښاله چې سوي چې څنګه تاسو اوس دا مسله روان نکړه لکه یي مسله دا بنیادی مسله میسج یا په واتس اپ باندې دوه نمبر باندې ٹھیک ته کنه نو دا به ځای ته روان نکم دل ان شاء الله او که خیر نو تاسو سیټ خدې ټیک ټاک کې موجود نہیں بس لگ گیا ہیرے بارے اور جی جی جی خود نہ انسان پہ اسپخ کاری کرنا چاہیے ابل تھا ایسا حاصل نشتا اور تکین ہوا اور درنگڑی پسی خبر نمون بتا کا سوک ہوا اس نے شکول کے اضافہ کا ہوا جی
1: حضور مبارک کی کرنے رسولی دی دیا اسی رہتا ہے تو پر میں تکا تکا یہ سو تکا ہوا
0: جی
1: میں خوصہ پڑھلی دی تکا تکا ہوتا ہے اس پر جانے جانے ہوتا غیبات ہوکو اور وہ بدل ہے جیتا ہے انسان سے نمکو تکا ہوتا ہے بات رکھتا
0: صحیح خیر تاسو ډیر ګناہوں دا سړي کنه چې هغه مونږ د ګناہوں په زمره کې نه راولو هغه مونږ غنو نه چې دا ګناہ ده حالانکه هغه د ډیرو غټو غټو ګناہوں نه غټه ګناہ وی ٹھیک ته نو دې نه مونږ لا ځان بشکل پکار وی الله پاک مو کتر مونږ خوشاله او آباد اوسې خجی وعلیکم السلام په مخه مخه 0332503809 باندې کال میسج کول شي واتس اپ ته پر 302 والا نمبر ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ ٹی کیم شو از ویری نائس آفٹر لانگ ٹائم بعد یو یور سائلنٹ لسنر اینڈ فرسٹ ٹائم میسج می خکلا فرانس صاحب خکلا چې د خپل خاموشي دی ماته کړله الله دې مدک کشانته خکلا خکلا خکلا لرا جزاک الله خیر او ډیره زیاته مهرباني ښا صفر 332-50-30-809 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو کو دکم زینا

0: پخیرونو څنګه چللې رحمان شاء الله الله پاک ته خوشاله آباد درا الله ته ژوند دل لره ګور ډیر زیات خوشاله شم قسم په الله ډیر خوشاله شم
1: بالکل جی تاسو هو څنګه الله سچار جنګي جی بھائی وخت اته کتي دی
0: بس تیری جی که خطیری جی او که بته تیر شي
1: بس الله کامیاب لره او دا
0: امين
1: تمرا ولا تاسو راځه
0: ډیر مهرباني خسن گئی ژوند څنګه تیریږي ہلو رحمان شاہ دادا ہلو اللہ بس ڈراپ شو او دا ولی ڈراپ شو جمع موبائل ہے مسر ہینگ کو اچھا بھائی رسا کالو کو خوزا تسو دوبارہ کالو کی السلام علیکم وعلیکم السلام دلین عمر فرام دلین امر عمر رام کولاوړ داسې غنوم دی یار یو خدای دې داسې هریان کا لکه زچ دې هریان کړم عمر رام کولاوړ اوس دا هلک دې د جینې دا دې له کریکشن نه تو کې ښه مې زه له بای اناونس کو صفر 332 85 3809 باندې السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی څنګه داسې يم زه دنین يم دا دنین دغه دلین او دا دنین دا یم د ثوابین پروگرام خو ډېر ښکلی دی پاپ مو ډېر ښکلی راوړی دی نو څه خبره بیا وکړئ که نه صحیح ده او ډېر زیاته مهرباني جزاک الله خیره او دې کې بل کال را سره راغی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه
0: یې تاسو خیر صحت مو خره
1: خیر دی
0: جی څه خبره کوي کوم ځای نه
1: زاد الله خبر کوم چې د کاډینا
0: کڈی کے عبد العلی سے پی جانے عبد العلی عبد العلی ہاں سپرنٹ ہوں سر آپ دفتر کے زمانے خوب مر گرے دے مشرف دے رہنا خوب
1: بس ما خوجی یو
0: جی
1: شہروں پہ جنڈو سارا دل بھر ریڈیو
0: کے سر پی ٹی وی کیوں پاتے شیو بیا رستو خا جی خا شیرون تو ٹھیک السلام علیکم
1: سید وعلیکم السلام او جی پر امید دل میں بس کال نہ کرو
0: تو نو مین والو تو ایم جی دا سو پ گڈ گڈ کے دا پ خاموشی سر پروگرام اوری کنا اگے ٹولو تے میں پروگرام وی لی دی نن مرتن جی دا خدے خاطر کے زما دی دے شلی دل جولے تو گورے او دا خاموشی مات کے رات کالو کے میسج کے اٹول خاموش اوری دن کو تو ما بالکل بدا شکر جی راگ مضبوط ٹھیک ٹھاک
1: شکر
0: تو دو کسان یہ ہوئے شی کہ دین چې تاسو ما خبر نه کی د مونږ او تاسو خبر نه کی د اصلاح خبر نه کی دا نه کی چې راو هو د دې کلی د لار کچا یا زیر پر څه سوچوکا زیر پر څه فکر وکړه په دې کلی کې سکول نشتا زیر پر څه سوچوکا دوه کسان چې یو ځای شي نو هغه به یادې پلان کې او مړوک مړ پلان کې خو داسې او داسې داسې نو په دې کې څه وی غواړي او جی نو به جی
1: بل
0: موبائل نہ موبائل لی خدا جی کم کس
1: میں
0: نہ چا سارا چلے اگم اوزگار دے اگم خوزگار کھیل دے چا سارا چشتہ صحیح خبر ہو پکار ہونے دی کہنا موبائل نہ موبائل لی خدا جی کم کس میں نہ چا سارا چلے اگم اوزگار دے اگم خوزگار کھیل دے چا سارا چشتہ صحیح خبر

0: ناروغ جوړي
1: ټیک ده
0: او بیا جی دینی خبرې پکار دي
1: ټیک ده یره که دینی خبرې نم کې کنه ای اچھا خبر ہے تو دینی خبر ہی نہ کہ خوش پک کی خبر ہے کم سے کم مکھوا گنا ومنا زیادتی دسی دا او دیم خبر ہے دادا کم گن کو نو کم سے کم مگل دا اصلاح خبر حکول پکار دی کنا اصلاح یہ دا پلان کی دو کسانو جھگڑا شوی دا رضا لک پلان کی رضا چدا غیر روغو کو یار دی کے لگ منڈ تڑلو اپ پلان کے اسپتال کی یار اپ پلان کے اسپتال رضا چیا دا گیتا پوسل لڑ شو دسی دا اپ پلان کے الگ چیک کر رہا بیمار دے دغه دغه صدقه نشته آمدن نشته خواده خوراده چې یاد دسته مدد کو دا چې دا کنه دا
0: بالکل جی نه دا خبر خو دې څوک نه کوي ولتا چلان شنو با ته دا شهر در لا جوړ کی شهر در لا وګور خو لتا درو خبر جی څوک نه کوي
1: درو خبر کول په کار دي کنه جی مان
0: جی واو واو جی
1: جی ڈیر مہربانی اللہ پاک دے خوشحال و آباد و قدر مند رہا او تے کڈی نہ راس کو الکو ہمیشہ کال کو داستا سخپل پروگرام نے خجی پروگرام خوشی کا بدی سی رحم سے اگر آتا ہوا آیا
0: تشکر
1: خجی خا
0: یاد مبارک شاہ پروگرام اور ما وګه تمن چې تاسو ته نه راځه ته دې دا لکه کوي کول خو نه ملي
1: خدي خا خا خا صحیح
0: او یو تاسو دا یو د دې د دې نه مخ ته دا بابا چې ورته کوم خبره خو نه دی اسلام دا غوړه دا
1: جی جی
0: دا پروگرام د تاسو اور ما جی
1: ډیر مهرباني الله پاک مو خوشاله آباد درا د کال کول د پر یو جهان درا دا تاسو خپل پروگرام نه خدي وعلیکم السلام په مخه مخا دا الله په امان جی ڈر زیادہ مہربانی او میسج رد راغل وی اکثر صبر کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگھ دا دنین یم خابیا وی چی اکثر منگا کرا سوک راشی زما امی سر خبری کئی نو کل بچا پسی خبری کئی مال پی سمق و سر راشی چی لرش زما امی تا ویما دا منگا کرا خلقو پسی خبرو کل راشی دا کل عادت تی بھائی سواب ہے کہ خو موسم دے کلے دے باران روان دے سواب ہے ماشاء اللہ دیندار خلق دے غیرت مند خلق دے پختانہ خلق دے نہ چھپائی باران نہ کی بچا پکی گی پنگن گلے نہ کی گی پوش او تربیلا کے موسم سنگ دے تربیلا کے فی الحال جب اسٹوڈیو کے نہ سے ماتے اندازہ نہیں سے سنگ دے بھائی تا سو تو کڈی مقصود علی پیجنے نہ پیجنے جی بالکل نہ پیجنے قسم دے کے پیجنے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی سو خبر ہے کم سے نا
2: جی رحمان شاہ خبر ہے کم دے کوتے
1: رحمان شاہ بھائی اس خود اما دی دی دی دی دی سم وقت کے ناستے نا سم لاس والا وقت نہ دی چھو دے کے ناستے بھون بھون
2: بس یہ ماسی رہا سنگل زون اتل لغاش ہوئے نا کش ہوئے جی
1: ہاں رابطہ کش ہوئے طبیعت خیم صحت خنیم آواز میں کن بار اللہ ہوگا چھ زر ذکر خوش اچانک میں سمینی خبر ہے کما پاک خبر ہے کو مقامک ہی کما
2: جی اللہ کے سنگ کا
1: شروع شو ان شاء اللہ خان والے در وہ بجو پر اتوار کو رضبان نے آئے کہ
2: بالکل
1: قسم اجتماعی مسئلے بھی انفرادی مسئلے بھی کم دفتر کے ساسو کار نہ کی سوکھ ساسو کار نہ کی ماں تو پتی نمبر بند یا 302 والے نمبر چکم ماں پورن پورے نہ اس کو کہ یا واٹس ایپ پر گئے وائس نوٹ ڈالے گئے کلاو اجازت ہے تو لوتا اتوار پورز بانے مخ کی عمر اتوار پورز کا نا خو اس داد دب پنجو نہ والے تر وہ بجو پوری کا نا ان شاء اللہ کا مسئلے پہ اللہ پاک دوبارہ آوارے کا خیر خواہ بس اگر میں دوبارہ اسٹارٹ کر کے نا جی پورن میں اناؤنسمنٹ کر دے انشاءاللہ مگر اسٹارٹ بھی خواہ
2: بتا دعوت پتا کروں ان شاء اللہ بس پروگرام

0: دې زبردست او لکه دې زپورې او دې
1: ډېر مهرباني رحمان شاه بھائی الله دې خوشاله لره ستا په دې आवाज دونه خوشاله شو ماته غزور وختو بالکل ریکال شو رامخه ته شو
0: ریکال جی میرا بڑا کئی بڑا غا مینا وجلی جی نہ بڑا غا
1: وہ یار خلاڑو د بلچا شو اے زڑگی اس کڑے گا تا تا چاول چ مین شاہ تا تا چاول چ مین شاہ ہاں رحمان شاہ
0: دل
1: تا تا چاول چ مین شاہ
0: دل کو زاخ گو ساتھ پر خبر کہ تمرا ترس تو لا دا دا ماشاءاللہ کی زاخ تا خبر چ اج بو
1: اللہ نے خوشال لرا دس کار کو خبر تا وکی دا اچ کم میں تا باور کنا یار خلا د بل چا شو در ته وروم خا زړه یادونه تر ته شي ٹھیک شو
0: اور مثلا موږ کومره خلک
1: زه صحیح ده اروم ته خا اوکي
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته رحمان شاء الله سر ووم بلا گپ لگاو ډیر زیات گپ ډیر خسته گپ وړي آزاد گپ مو سر لگاو په شوق کې اور ډیر بد دی پدا کړی خون غون تو یو رنگ بوا غانو قدر مند ورځن کو پروگرام تاسو اور د زلا آواز او زم تاسو قربا جهانگیر علی یوسف زئی د اف ام سلور نوی ریډیو تل بر ثواب نه داغه کدا آواز د خبرونه تاسو اور ما ته کال میسج کولی شي په
0: 0335 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85 3 32 85
1: کې دی په تربیله کې نه دی لا
0: ګواټي
1: کې مې دا په ګواټي کې دی کنه لا تربیله کې نه دی ته ما سره خپه کې ما او پیژند کنه زما خو د زړه په څوک لیکلی چې وی دی سرفراز خان تاسو خیر صحت مو ښه دی ټیک ټاک یې قربان شم ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست خو خیستہ کار شو ماشاء اللہ ہاں سرفراز بھائی زو تو چیو زے کنا منگا دا ملک سوچ نہ کو دا خپل صوبی سوچ نہ کو دا عوام سوچ نہ کو دا خپل کلی سوچ نہ کو دا خپل مالی سوچ نہ کو صحیح دا چیرا زموږ په دې کلي کې سکول نشتا دې کې سړک نشتا دې کې سټریټ لایټ نشتا دې کې دا مسله دی دې کې هسپتال نشتا دا سوچ پنه کوه د چې یو ځای شو زه ته چې یو ځای شو زه ته به شروع شو مونږه شا پسې زه ته به شروع شو پلانکی پسې ډنګلی پسې پلانکی دا چلو کو ډنګ خبرې پلانکی دا مسله کړی دا د دې لانجو نه مونږ کله راوځو دا مونږ په کوم کار جی
0: الحمدللہ
1: خبر ده ان شاء الله ان شاء الله دی خبر داسې ده جی هر انسان ګور وی عمل الله ر مل دی اسی ده خو خبر کول او خصوص لرل چې کم دی ده بل د پاره نام یو صدقه جاریه ده ما پرون خبر کوله چې په دې سوچ باندې خو ګورا صدقه نشته کنه دا سوچ خو زمون په خپل اختیار کې دی کنه کم سه کم دا سوچ خو مون خپل اوچت ساتل شو کنه کم سے کم دا سوچ ہو دے مونگ پل نیچ نہ ساتو کنا مونگ پل سوچ ولی نیچ ساتو ولی مونگ لاندے سوچ کو بر سوچ ولی نہ کو اچت سوچ ولی نہ ساتو دا تاویلی ما ویلی مکہ بخل کو دے دبی دی ماہ ہو مکہ بخل کو مکہ بخل کو زنانہ یاد ہو لے چھے زنانو بلکار نیچ ساتو نن سبا ناری نوم بے دبی دی ماہ کو رے خواہ ناری نوم گو رے ناری نوم چی کم دی کنا اغی زنانا پا لار کی پری خود دی
0: بس من یہ یہ تم پاسی سو من دے دنیا ہاں ہاں وقت سے ارمان کو تو کم من دے اللہ پر دے ذکر نایا اللہ پر دے ذکر نا بغیر دے چی آگا وقت سے ارمان دے ذکر ارمان کو ہوا با دیا گرا دی
1: صحیح خبر دا صحیح خبر دا بلکل ٹھیک خبر دا دیر میرا بنی سرفراز خان چاہتا سلامون لگل غوڑے تاسو سلامون لگل غوڑے تاسو چاہتا
0: پوجي ما تر مر افغان شاته ملائکه ته او پیاو دایته ورتا ته دایته غو ګل بشه وا غا تا اږي چې څو کوم څه وا غو ټول هو خوند ته د منو هلو ګډ ګلا مولا
1: وعليكم
0: السلام د الله په مان ته مهد ګلنا
1: ډیر زیاته مهرباني ډیر زیاته مهرباني د الله په مان سرفراز بھائی د گوہاٹی نسر پر لائیو کال موجود ہوں گرن قدر مند اور جن کو سرفراز بھائی زمانہ پس خبر بان خفا شے ہوا پر الماتی بیٹھے رہے پیرے لائیو شو کی بخانا گوختے ہوا خو تی خپل حق باغ اور رزبان ادا کر چکر زما مور وفات شوا او پدرے مرزبان سرفراز بھائی راغ ستاج راغ اسماعیل بھائی راغ سجاد بھائی راغ گنشمیر مرگری زمورا لبیا دا پاگ اور باندے حکمت خان بھائی راغ دا گل نبی شاد لال دو زامن غیر لو سجاد بھائی راغ بل سجاد دا باجا اگر آ گئے یو در سلیم خان زمو یو خوب مرگر مان نم زین اور ڈیر زیاد خلق رہا لو نو سرفراز بھائی پر ایک خبر بن ڈیر زیاد متاثر کڑے ہو ماں 0332-5030-809 بانے کال میسج ہو کے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جنگ ولی صاحب سنگا سے پروگرام سے
1: خیر جی دل جاتا میرا بانی اللہ مقدر مند کا سو خبر کر دے کنز دینا
0: گل محمد کا خبر ہوتا تھا
1: خبر کہہ رہے تاسو پرون ماتا کا لوکو نہ شو نہ پاسا نو بلا خبر میں سروک لی نو داغی نے پس دبل چا کال لا گئے داغی نے پس دبل چا کال لا گئے نو ما ساسو اگر نمبر سیو نہ کر گئے نا ڈیل پہ شو کرتے تم چیر دا نمبر ہی نہیں دا نمبر ہی نہیں ہو بل ماسا سو نمبر بیستے ہم نکلے شو خواہ دا معلوم دا نا ماسا دیو کی کلم یا کاغذ یا اس چیر اثر انشتا دا برا نیس یا 302 اللہ نمبر بانے بیشتا دکھا تا سر مسواج جواب کھول
0: لگوگ رہا
1: تکیل جی جی جی پلیز جی قربان سے گرپ شیرون کے دو نا سرو خا قربان سے زبردست اللہ رضا کے شانتی کٹی کٹی گلے دل تم راؤ بری ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بختاور خلا کیا کنا بس کو ادھر نہیں منو اکثر ادھر سے میرا پروگرام نہ پس اینی ہاؤ خیر دیس کا پرانا جی جی صحیح دا صحیح دا ہاں گل محمد بھائی جارا تو ہوا ہے زو تو چکین ہو کنا نمونگا تعمیراتی خبری نکو نہ دا ملک سوچ کو نہ دا وطن سوچ کو نہ دا صوبے او نہ دا ضلعے او نہ دا خپل کلی نہ دبل اور نہ دبل سوچ کو بلکہ جی کی انہوں بل پسی خبر ہی کو لگی آئے دا عادت ہوں نے کل نہ جی کل جی بالکل صحیح خبر ہے جی بالکل صحیح خبر ہے بالکل ٹھیک
0: تھا منگا سر منگ دادا سے بل مسلمان مسلمان ہے تو مسلمانی میں بل انسان تھا انسان ہوئے اب بل رو بھائی تھا رو بھائی ہوئے منگا سور خوش ہو
1: دستکار شے ہوگا نا ذات یہ خبر رکھو ماں تاسو وہی دا جہانگیر علی بھائی اکثر سے پروگرام کے کی نن خپل صفتوں نہ کی دا صفتوں نہ زن کو ماں چیز خپل صفت کوم خو بعض اوقات خبر از دا سبق تا پار کوم دو واقعی دا تا روما یو زو مقبری تا تلما در دیر مدی خبر دا دو والد سیب کبر را تلما ٹھیک شو اقلال لگا تنگا گونتاوا نو علتا کی ما چی گاڑی بو تو نو دس دو سپی چی کم دی اغم لاس تو دا غدا پی دا پاسا زما دا گاڑی ٹیر را گئی ما چې شیشه کې وکړه هغه سپی چې څنګه داسې په ترټکو شو کنه نو ته په الله یقین وکړه زه نشم ویلی درته چې دوه ورځې وي درې ورځې څلور ورځې یا هفته یا دوه هفتې درې هفتې ما له سکون نه وه یوه دویم ورځ داسې واقع شوی وه چې ما مخ لاس وینځلو نو ما دا ګرمې اوبه چې کوم دی دغه کړلې ډېر خوړکېدلې اوبه وې واش بیسن کې ٹھیک ده نو یو گنگٹے و گنگٹے گنگٹے خوبی جنی کنا
0: آو تور گنگٹے یا وڑی وڑی
1: آو آو وڑی تور گنگٹے چکا میں ٹھیک تا نو زو ساغه په واش بیسن کې د نزم چرکه په دې باندې دا وو پری وتی نو دا خو وو سوځي دا خو مړ شي نو بیا ای په ځګه دا په سبا باندې په لاس باندې مې نشو راغشتلې نو بیا د ریزر والا غته غونته واغې نه مې دا سی هغه سی په غونته جوړ کړل او پاګې باندې دا چیرې دا ګونګټه څنګه نشیا مړ نشیا ٹھیک تا او درېمه خبره چې کوم دی هغه مې په ذهن کې اوس خو د ذهن مزه خبره ووتله پوه شوې زما داسې غونده طبیعت ها درېمه خبره دا چې ما یو موړ کټ کو زما چې دا کور د دې څه داسې یو بلاین ټرن غونده دی په دې کې یو پیشو وه پیشو یې کوم روز کراس کوو بلاین ټرن وه پای باندې د ګاډي ټایر راغې یو اغ لازه هغه زما نه شیرې دی دا دوه لازې یو د سپی د ګاډي د سپی په خپل باندې د ګاډي ټایر راتلل او بل لا پیشو کنه نو زه نشم کولی بس من نشي برداشت کړي چا تکلیف کا هغه ځناور دی که هغه انسان دی زه دا وایمه چې هر انسان دپاره هر انسان دپاره مثبت سوچ ساته درد ساته تکلیف ساته او چې په یو انسان باندې تکلیف وي په هغه مه خوشحالېږه هغې باندې لږ ورته سوچ کوه چېر دا تکلیف سبب ما باندې راتلی شي زه به څه کومه دا په ما راتلی شي بالکل به راځي پوه شې جی نن که زه د چا په درد کې د چا په تکلیف کې کېناستم ټیک ته که نه سبب هغه انسان ما سره کینی نن که زه د چا درد ته درد ونه وایم تکلیف ته تکلیف ونه وایم غم ته غم ونه وایم سبب هغه شانتې نو دا خو نن سبا د دې دغه نه د عدل بدل بل حساب کتاب جوړ شو مخکې به خلکو د ثواب دپاره کوله اوس هغه شی ختم شوی دی جی اوس مخ ملا زده دې زما غم راغلی دی دې جنازې راغلی دی دې زما قبل راغلی دی نه دې راغلی تا کې جنګړي بل الله پاک دې زموږ اسلام کې دې ذات مهرباني ګل محمد بھائی نور چت سلام الله علیه وړه راسو
0: پتا او تا ته خو کو سی سلام سليمان تا اپی جان تا او عمران تا او دا ابل تاسو دې څنګه مرګي چې څنګه موږ په ټول راځي نا
1: جی جی
0: ټول ته جواب سلام دی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېر ذات مهرباني الله پاک ته خوشاله او آباد لره ګل محمد بھائی د ګل محمد بھائی کال زمانہ مخ کې چې کوم دی آف شوی دی ګرانو قدرمنو اوریدونکو پروگرام تاسو اورئ د زړه آواز او زم تاسو قربا جهانگیر علی یوسف زید اف ام سلور نوی ریډیو ګلبر صاحب نن دا غږ آواز تاسو اورئ تر دولس بجو پورې زما او تاسو ملګرتیا وي ان شاء الله کا ژوند یو خیر خیریت وي ټیک تاسو ما ته کال کولی شئ میسج کولی شئ واتس اپ باندې کال کولی شئ خو 302 وال نمبر دی یا میسج باغې باندې ټیک ته جی خلی آواز در اثر دا اروا خادی دا گلنار بیگم یار خلال دا بلچا شوی لرگیا اس کڑی کا تا تا چاویل چی مین شا او دا زمان طرفا دا ما دا عرخا رحمان شا دالا تا دالا شوی

0: السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. خجی 0-332-85-3-809 باندې کال کولی شي، میسج کولی شي، خو خو خو بل کال را سره. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. جی سو کو تکم دینا.
1: جی مختار امین خبر کون تو بھائی نے.
0: جی مختار امین، میں ریڈیو بنے آواز رضی دی وقت کنا
1: آواز پر رضی.
0: ہاں حرض بھائی بھی چھے ٹرانسمیشن میں آف کنو.
1: نا لوگوں نے لغم تیشم خلاف سے ہو خود صحیح دی آواز رضی.
0: خا جی خا سنگ ہے تاسو خیر سیت مخری خبر خبر خبر جامع خبر ہے
1: وہی نن مسلمان کو ول خپل قیمت نه خبر چې مسلمان چلی او د انسان قیمت څه شي ده کنه خپل ځان انسان ته نه معلوم.
0: جی جی بالکل صحیح ده. جی جی
1: او موږ مشران وای چې د انسان زندگی دوه قسمه ده کنه.
0: جی
1: وہی ایک سو ته بھی گزر جائے گی اور ایک سو نہ بنتے بھی گزر جائے گی.
0: ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. جی
1: نو سو ته بھی گزر جائے گی خو زونګه څه زندگی ده ادھر اغلی او دوه او دوه بلار شو.